0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉がわからなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね。
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。でそういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね。
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね。
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね。自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね。その積み重ねで作られる安心っていうものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギ三本。
4: ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
5: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
6: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツキャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
7: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 深谷市民14万人の皆様、そしてリッスンラジオをお聞きの全国の皆様、ご機嫌いかがですか。6月3日水曜日、時刻は午前10時を回りました。ウィークデイフッカモーニング水曜日、本日のパーソナリティは癒しのカリンバよりかと、
1: あなたに服を届けたい福猫が、
0: 埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送で10時59分までの約1時間お送りします。さて福猫さん、今日は台風が近づいてますね。
1: はい、そうですね、
0: 近づいてるというかもうほぼ、ね、到着しちゃってるんですけどね。でもそれほど深谷はね、あまり被害はないようでよかったですね。
1: そうですね、
0: 雨が強いっていう感じですかね。風はまあそんなには今は
1: ね、今のところはね
0: ないですね。強くなるんですかね。
1: 少し強くなってくるんですかね。
0: ですかね。そのままね行けばねいいと思いますけれども、今日私たちの放送はね、1、2、3、4回目ですかね。
1: ですかね。
0: 頑張っていきたいと思います。じゃあ今日からはね、福猫さんちょっとたくさん喋っていただきましょう。どうぞ。
1: FM ふっかちゃんはラジオだけではなく、リッスンラジオというアプリで聞くのもおすすめです。リスンラジオでしたら全国どこでも無料でクリアな音で聞くことができますので、ぜひアプリもダウンロードして、さまざまな場所で FM ふっかちゃんをお楽しみください。では本日のラインナップをご紹介します。この後深谷シティインフォメーション、ニュース深谷市のお天気、道路情報と続き、10時20分からは癒しのひとときアンダーテのコーナーです。そして本日のメッセージテーマは、皆さんの好きなジャンルは、推しは、音楽でも何でも結構ですのでメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は FM ふっかちゃんのホームページ、または FM ふっかちゃん公式 LINE のメッセージ欄からですと簡単に送ることができます。それぞれのメッセージ専用フォームから番組名ウィークデイフッカモーニング水曜日を選択していただきまして、メッセージを送ってください。ではいつもの掛け声、よりかさん一緒にお願いします。それでは約1時間の生放送ウィークデイフッカモーニング水曜日、
0: エブリバーディチェック、
1: お願いします。

時刻は10時3分30秒になるところです。ここからは深谷市のイベントや行政からの情報をお伝えする深谷

シティインフォメーションです。まずはじめに台風第6号接近に伴う J アラート全国一斉情報伝達試験延期のお知らせです。本日6月3日水曜日の午前11時頃に予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験ですが、台風第6号接近に伴い7月1日水曜日に延期となりました。延期後の日程は7月1日水曜日午前11時頃となります。お問い合わせは総務防災課電話048-574-6635 048-574-6635 までお問い合わせください。続きまして AHO 未来宣言2026募集のお知らせです。 AHO 未来宣言2026、あなたの思いを今あなたの言葉で、皆さんの思いや願いを作文に綴る AHO 未来宣言を募集します。 AHO が生涯大切にしてきた立志の精神、夢志と忠助の心、真心思いやり。 AHO が目指したのはみんなが幸せな世界。あなたの夢、幸せはあなたの思いを伝えてみませんか。募集期間は6月1日月曜日から8月31日月曜日までです。審査発表は各部門より1小学1年生から3年生の部、2小学4年生から6年生の部、3小中学生の部、4高校生大学生一般の部、最優秀賞1点、優秀賞2点各部門より表彰いたします。副賞としてネギーカードまたはクオカードその他があります。また入賞作をまとめた作品集を発行します。お問い合わせは深谷市教育委員会学校教育課電話 048-571-1211 048-571-1211 へお問い合わせください。続きまして深谷みどりの王国園内ガイドツアーのお知らせです。毎月恒例深谷みどりの王国職員による園内ガイドツアーを実施します。1時間20分程度園内を散策しながら見ごろを迎える草花を観察します。申し込みは事前不要です。参加費は無料です。日時6月16日火曜日午前9時より、雨天の場合は翌日に10円です。集合場所は深谷みどりの王国正門前園内見どころ草花掲示板前です。お問い合わせはガーデンシティ深谷推進課電話 048-551-5551 048-551-551 までお問い合わせください。以上、深谷シティインフォメーションでした。今日最初の曲はちょっと不思議で少し懐かしい、こんな曲をどうぞ。雪でブリズム。

0: 時刻は10時9分を回りました。ここからはニュースピックアップです。はじめに台風情報です。台風6号は午前9時過ぎには東海沖を1時間におよそ40キロの速さで東で進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。埼玉県では前線や台風本体の発達した雨雲により3日朝から昼前にかけて雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。3日に予想される1時間降水量は多いところで南部北部ともに50ミリ、3日6時から4日6時までに予想される24時間降水量は多いところで南部北部ともに180ミリ、埼玉県では3日昼前から昼過ぎにかけて強い風が吹くでしょう。夕方にかけては低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害、強風に注意し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物内に移動するなど安全確保に努めてください。今後発表する防災気象情報に注意してください。続きまして、埼玉新聞より埼玉県で危険昆虫駆除作戦スタートのニュースです。成虫1匹で現金100円交付、桜や梅を枯らす特定外来生物クビアカツヤカミキリを川島町が町外にも対象を広げ、埼玉県内全域へ協力を呼びかけています。成虫が長い距離を移動するため広域的な対応が必要だとして、町は奨励金交付の対象範囲を町内だけでなく県内としました。駆除した成虫を町役場1階の農政環境課に持参すれば、その場で1匹あたり現金100円を交付します。農政環境課は県内の桜や梅などの木を守るため協力をお願いしたいとしています。奨励金の交付は9月30日までになります。お問い合わせは農政環境課電話 049-299-1734、 049-299-1734 へお願いします。最後に、埼玉新聞より痩せ薬マンジャロのニュースです。警視庁は SNS 上で糖尿病治療薬マンジャロが痩せ薬として拡散し、個人間の不正売買が横行しているとみてサイバーパトロールを強化しています。 SNS にはマンジャロのダイエットや美容効果を謳う投稿が相次いでいます。オンライン診療でも入手可能ですが、副作用が問題になっていて、健康被害の情報を集める独立行政法人医薬品医療機器総合機構には23年以降嘔吐や脱水、膵炎などの事例が800件以上寄せられていて、厚生労働省は糖尿病の治療以外では安全性が確認されていないとして注意を呼びかけています。以上、ニュースピックアップでした。
1: 車欲しいな。
2: でも車買った後も保険や車検、修理とか大変だよ。
1: それは大丈夫、坂田。

0: 自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
1: そこまで言うなら一度行ってみようか。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
2: 託せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
3: 時刻は10時14分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。現在緑ヶ丘のスタジオからは台風の影響で時々強い雨が降っています。リスラジオをお聞きの全国の皆様の地域の天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前5時に発表した気象情報をお伝えします。今日の深谷は雨、ところにより朝から昼前にかけて雷を伴い非常に激しく降るでしょう。夜は曇りでしょう。明日の深谷は曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日の日中の最高気温は21度、明日の朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は25度になるでしょう。注意報です。埼玉県では土砂災害や強風、強い雨、落雷に注意してください。これから先の埼玉県の週間予報ですが、来週月曜日頃が雨の予報で、他はおおむね曇りの日が多いでしょう。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。
4: ここからは埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報です。このコーナーでは深谷市の交通規制情報など道路に関する情報をお伝えします。はじめに6月1日月曜日から6月24日水曜日までの期間で、深谷市畑良町にある高崎線沿いの一部区間において道路工事のため日中のみ交通規制が実施される場合があります。続いて高齢者の交通事故防止についてお知らせします。埼玉県では高齢者の交通事故が多発しています。特に高齢者は歩行中または自転車乗用中の事故が他の年代と比べ多く多発しています。交通事故を他人事と考えることなく、誰でも交通事故に遭う危険性があることを常に意識しましょう。ドライバーの皆さんは交通ルールを守り、本日も安全運転をお願いします。以上、埼玉県道路使用適正化協会深谷支部がお送りする深谷市道路情報でした。それではここで一曲お届けします。出会いと別れは人生にはつきものです。再会は運命だと思いませんか。藤井風でグレイス。

0: ここからは癒しのひととき安談亭。このコーナーは綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。癒しの
1: ひととき安談亭。
0: 時刻は10時20分30秒を回ったところです。ウィークデイフッカモーニング水曜日、本日は私癒しのカリンバよりかと
1: あなたに福を届けたい福猫が
0: 生放送でお送りしております。ここからのコーナーは癒しのひととき安談亭。アンダンテとは音楽用語で歩くような速さで、歩くテンポでという意味です。この時間はカリンバの音色もお楽しみいただきながら、テーマに沿ってさまざまな景色を眺めて一緒に歩いてみましょう。本日は深谷の西側岡部地区の手前にある埼玉県立深谷高等学校へ向かって歩いてみます。そしてそちらの第7期生卒業生であります、こちらの方をお迎えしてみました。ということで今日はコーナー初めてのゲストをお迎えてのアンダンテです。本日のゲストは FHS 吹奏楽団のメンバー桜井優子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、ということでですね、本日はこちらの楽団の演奏会が来週に迫っているということでお越しいただきました。はい、では、はい、早速ね、FHS 吹奏楽団とは、桜井さんの方からご紹介いただけますか。
2: はい、FHS 吹奏楽団とは深谷高校吹奏楽部の OB、OG によって結成された深谷高校吹奏楽部 OB、OG のための吹奏楽団です。楽団名の FHS とは深谷ハイスクールの頭文字を取って命名しました。
0: なるほど、深谷の F なんですね。
2: はい、
0: はい、ハイスクール HS、 なるほど深谷高等学校ってことですね。
2: はい、
0: はい、桜井さんはその吹奏楽部だったんですか。
2: そうです、第7期生なんですけれども、吹奏楽部のサックスを担当しています。
0: サックスいいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあその楽団ね、今のね吹奏楽団の結成についてお話しいただけますか。
2: はい、きっかけは3年前なんですが、2023年に深谷高校の創立50周年の記念行事の一つとして、文化祭で吹奏楽部が OB との合同演奏を行うこととなって OB の参加者を募集したんです。そして、9月の文化祭で学校の体育館で、演奏をしました。でこの時は、ホルストの木星とか演奏しましたね。
0: いいですね。
2: はい、はい、で現役の高校生が、8人9人くらいと、それと卒業生の OB、OG が加わって40人弱

0: の演奏となりました。はい、
1: 欧米おじの方が多いんですね。
0: そうなんですよ、今あの現役の高校生がまあ、コロナとかもあったので、少なくなってまして、はい、
1: あ、大変ですね。
0: そうですね、
1: じゃあ皆さん の力添えがあって応援してるってことですね。
0: はい、
1: はい、
0: そしてその4ヶ月後なんですけれど、
1: はい、
0: 深谷高校のこの吹奏楽部の定期演奏会があったんですね。でその定にも、文化祭に参加した OBOG が再び集合して、また合同演奏を行いました。
1: あ、
0: はい、
1: すごい。
0: で会場は現役時代に私たちも何度も演奏した馴染みのある深谷市民文化会館のショーホールでしたね。はい、で OB OG の中には、楽器演奏は高校卒業以来っていう人もいたんです。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 何年ぐらい、
0: 40年ぶりとか。
1: 40年ぶりですね、はい、はい、いい、40年ぶりっていろいろなんかありますよね。ちょうどいい年頃なんですかね。
0: そうですね、
1: 私た
0: ちもね、はい、はい、でこの時、文化祭と定期演奏会での合同演奏が、私たち本当に、高校時代に戻ったようでとっても楽しかったんですね、はい、で打ち上げがありましてみんなで盛り上がってで、これで終わりにするのはもったいないから、
1: はい、
0: せっかく集まったんだから今度は、高校時代の顧問の萩原洋蔵先生の指揮で、
1: はい、
0: もう一度聞きたい、はい、で演奏会をしたいで、新たに活動を開始することになったんです。
1: あ、素晴らしいですね、はい、どんどんね膨らんでいって中身がね、
0: はい、
1: はい、楽しみですね、
0: はいはい、で結成がその1ヶ月後の、
1: はい、
0: 2月に FHS 吹奏楽団として13名で初めての練習会を開催して、その後毎月、まあ、練習を重ね口コミで団員も増えて、音楽監督指揮者としてついに、初代顧問の萩原洋蔵先生3代目顧問の萩原貞夫先生をお迎えして
1: 3代目まで、
0: はいはい、で去年、2025年の6月8日に、
1: はい、
0: 本庄のハニポンプラザで FHS として初めて演奏会を開催しました。
1: そうなんですね、うん、
0: でこの時団員はもう40名集まってまして、
1: だいぶ増えましたね、
0: はい、でホールの、212席はほぼ埋まってですね、
1: はい、
0: ほぼ満員の観客の皆さんの前で、演奏会は大成功でした。
1: あ、はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、すごいどんどん、ね、大きくなっていって、
0: はい、
1: ね、すごく羨ましい、いいことですね、うん、はい、
0: だいぶ盛り上がったので、はい、今年もうすぐなんですけど、6月14日、
1: はい、
0: 第2回の定期演奏会を今度は地元の深谷市民文化会館の大ホールで開催することになりました。
1: あ、そうなんですよね、はい、それで今日来ていただいたんですよね、はい、はい、
0: で今度は1164席ある大ホールなんですよ。
1: お、すごいです、
0: はい
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 多くのお客様にやっぱりご来場いただきたいので、
1: はい、
0: もちろん無料で。
1: あ、無料で、
0: はい、入場制限もありません。
1: そこ大事ですよ、無料、
0: はい、はい。ですから6月14日、はい、日曜日、はい、皆さんぜひ聞きに来てください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。そうですね、お時間の方もよろしいですか。
0: はい、時間はですね、12時45分開場、
1: はい、
0: 1時半開演です。
1: 時短開演、
0: はい、
1: はい、なるほど。で無料っていうことですからね、はい、はい、深谷市民文化会館の大ホール、はい、
0: 大ホールです、
1: ね、はい、大ホールでは初めてということですね、
0: うん、そうです ね、
1: ね、小ホールで前やったんですものね、
0: はい、
1: はい、その時はお客様どうでしたか。
0: あ、その時もですね、だいぶ盛り上がりまして満員だったんですけれど。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で、まあ、メンバーの方も大変多くなってもうショーホールのステージには乗り切らないということで、はい、
1: あ、そっかそっか、なるほど。ショーホールだとそうですよね、
0: ちょっと狭いんですよね。
1: 40人は無理ですかね、
0: 40人ギリでしたかね。
1: あ、ギリ、
0: はい、
1: きつくてね、楽器も使っちゃいますね。
0: 今ですね、団員が50名を超えたんですよ。
1: あ、また増えましたね、
0: はい、それなので今回は大ホールで、
1: はい
0: はい、演奏しようということになりました。
1: じゃあ今度は伸び伸びと、
0: はい
1: はい、でその演奏をね、お客さんもね、
0: はい、
1: そこたくさん入るってことですからね、ショーホールに比べたら、
0: はい、
1: 何倍だろう、5倍ぐらいあるのかな、ね、じゃあそのお客さんをたくさん今日は集めたいということで、
0: はい
1: はい、いいですね。それではここでね、桜井さんからおすすめの曲をご紹介いただけますか。
0: はい、去年の第1回定期演奏会でも演奏しました私たちの大好きな吹奏楽の曲なんですけど、
1: はい
0: はい、東京高生ウィットオーケストラでアフリカンシンフォニー

0: 本日はコーナー初のゲスト FHS 吹奏楽団メンバーの桜井優子さんをお迎えしております。前半では桜井さんより楽団の紹介やエピソードなどをお伺いいたしました。後半ではいよいよ来週に本番が迫った演奏会のお話をお聞きしていきたいと思います。桜井さん、もう来週の日曜日ですかね。
1: はい、
0: はい、
1: 6月14日の日曜日です。
0: はい、はい、そちらのじゃあ内容といいますか、
1: はい、
0: はい、ご紹介お願いします。
1: はい、一部と二部に分かれていまして、
0: はい、
1: 一部では吹奏楽のオリジナル曲を中心とするプログラム、吹奏楽のオリジナル曲っていうのは、
0: はい、
1: 吹奏楽、これは金管木管打楽器の編成なんですけど、これで演奏するために作曲された曲のことですね。
0: あ、なるほどね、はい、金管打楽器とかだからあれですね、吹奏楽っていうのは吹く楽器ってことですよね。
1: そうです ね、
0: じゃあバイオリン系弦はないという、
1: はい、コントラバスは1台あるんですけれど、
0: そうなんですか、
1: はい、バイオリンとかはないですね、
0: うん、じゃコントラバスも加わってるんですか、はい、楽しみですね。
1: はい、
0: はい、
1: で吹奏楽の課題曲の人気だった、はい、サンライズマーチとか桜の歌などを演奏します。
0: おお、なるほど、はい、はい、じゃそれが前半、
1: はい、
0: 前半何分ぐらいですか。
1: 20分30分くらいかな、30分ぐらいかな。
0: あ、そうなんです、はい、4曲ってお聞きしてる気がしますが、
1: はい、
0: なるほどね。あ、じゃあ吹奏楽のための曲ってことだから、
1: はい、
0: なかなか管楽器とかそういうのがすごくアピールされた
1: 曲
0: なんですかね。はい、あ、なるほど。あまりねそういうのをねたくさんこう聞くって機会もね皆さんないと思うので、ぜひね、はい、無料ですからね、
1: はい、
0: ぜひお聞きくださればと思いますね。
1: は
0: い、
1: で、2部なんですけど、
0: はい、
1: 2部は後半、うん、はい、後半、楽しいポップスのステージとなってまして、
0: ポップス、はい、
1: はい、耳なじみのある曲を2部では演奏します。
0: はい、
1: はい、で今回演奏します曲の中には君の瞳に恋してるっていう曲があったりするんですけど、はい、これはテレビの BGM とかコマーシャルなんかで使われたりしていて、うんうん、誰もが一度は聴いたことがある曲なので、
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: んうん、楽しめると思います。
0: そうですね、はい、懐かしい、
1: はい、ね、これはフルートとバンドのためのというサブタイトルがついていまして、
0: はい、
1: 吹奏楽アレンジの中でフルートのかっこいい曲としてとっても有名なんです。
0: あ、フル

0: ートなんですね、はい、
1: で、はい、曲の前編にわたってフルートソロが続きまして、テクニックが必要でとっても難しい曲なんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: フルート難しそうですよね、は
1: い、素晴らしいフルートソロを皆さん楽しみにしていてください、
0: うん、はい、楽しみにしています、素敵な音をね、はいはいはい、
1: それから、メモリーズオブヘンリー・マンシーニっていう曲がありまして、はい、これはヘンリー・マンシーニという人が作曲した映画音楽を集めたメドレーの曲です。はい、でヘンリー・マンシーニの名前は知らなくても、小僧の行進とか、はい、ピンクパンサーのテーマ、はい、ムーンリバーなどの映画音楽は誰もが知ってると思います。
0: あ、なるほど、はい、あ、じゃあメドレーって感じでね、
1: はい、
0: はい、流れてくる、
1: はい、この他にはですね、カーペンターズフォーエバーという曲、これは、まあ、カーペンターズのヒット曲のメドレーです、う
0: ん、あ、それは楽しみですね、は
1: い、また、大変人気がありますジブリとか、はい、ディズニーの曲も演奏します。
0: お、盛りだくさんですね、
1: はい、
0: はい、
1: あんまり詳しく話してしまうと、うん、ちょっとサプライズ感がなくなってしまうので、はい、あとはぜひ会場に来て
0: そうです、ね、
1: はい、聞いてからのお楽しみということにしたいと思います、ね、じゃあよろしくお願いします。
0: わかりました、はい、はい、ね、たくさん皆さんの知ってる曲もあるということで、はい、ね、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、そうですね、じゃあ、演奏会のテーマが共鳴ということでね、
1: はい、
0: はい、お聞きしてますが、はい、その辺の由来はありますか。はい、
1: ですね、去年のハニポンプラザでの第1回の演奏会のテーマは再会ということでした。これは何十年かぶりに当時の仲間たちが先生と再会して懐かしい曲を演奏しました。
0: はい
1: はい、で今回は第2回なので、その仲間たちと共に曲を演奏して、うん、また響き合いたいという気持ちで共鳴としました。
0: あ、なるほどね、
1: はい、みんなと演奏するならこれがいいなと思う曲を今回プログラムにしています。
0: あ、なるほど、はい、共鳴ね、響き合うって感じでね、はいはい、いいですね、はいはい、イメージが湧きますね。前回が、再会、
1: はい、
0: あ、なるほどね、みんなで再会して1回目ですものね。
1: そうなんです、
0: うん、テーマがあるとなんかこう心がこう踊りますよね。
1: そうです ね、
0: そこに気持ちがこういっていい感じだと思います。はい、それからあれですか、他に何かお伝えしたいこととかありますか。
1: そうですね、指揮と音楽監督の先生方についてなんですけど、はい、はい、まあ、萩原洋蔵先生は深谷高校開校と同時に、着任されまして、1期から12期生に至るまで熱心なご指導を続けられた、はい、はい、その指導力の大変ある先生なんですけれど、
0: そうでしたね、私も存じ上げております。
1: はい、
0: はい、指導いただきました、
1: とても素晴らしい先生なんですけど
0: そうですね、ちょっと厳しい感じのね、
1: は
0: い、
1: 今80代のはずなんですけどとってもお元気なんですね。
0: そうなんですね、はい、そうですよね、
1: 楽しくパワフルにご指導いただいてます。
0: で、40年ぶりに集まった生徒さんのところの先生がまた席をするっていうのは、
1: はい、
0: 懐かしい、はい、ちょっと見応えのある、
1: はい、
0: ことかもしれ
1: ません。で、貞夫先生っていうのは、はい、洋蔵先生の弟さんなんですけど、はい、で後輩たちが、たくさん教え子でいまして、はい、で先生はクラリネット奏者でもありまして、現在も東京クラリネットフィルハーモニーで国内外で演奏活動もされてるんです。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、
0: プロですね。
1: で、まあ、団員に混じってクラリネットも演奏されますので、先生の演奏もとっても楽しみだと思います。
0: そうですね、はい、楽しみですね、
1: はい、
0: いっぱい見どころがありそうで。
1: そうなんです、
0: はい、でそれではですね、今後の、ね、FHS の活動といいますか、
1: はい、
0: そちらをちょっと教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 秋にですね、はい、10月31日岡部公民館祭り、
0: はい、
1: 11月23日は深谷市民音楽祭、
0: はい、
1: で年明け1月17日にはまた深谷高校の吹奏楽部の第50回定期演奏会に参加することになってます。
0: はい、あ、なるほどね、場所はこう、10月31日は岡部公民館ということですね、
1: はい
0: はい、11月23日の市民音楽祭は文化会館ですか。
1: 文化会館の大ホールですね。
0: じゃあ1月17日の深谷高校吹奏楽部の定期演奏会は
1: これはまた文化会館の大ホールです。
0: 文化会館なんですね、はい、高校じゃなくてね、はい、あ、なるほど、ということですので皆さんね、よろしかったらお出かけください。それではね、最後にね、もう一度今回のね演奏会のアピールを、
1: はい、
0: はい、
1: 6月14日の日曜日、もうすぐなんですけど、 FHS 吹奏楽団第2回定期演奏会、深谷市民文化会館の大ホールです。12時45分の会場
0: 時間ね、
1: はい、時間です、はい、1時半開演、ぜひ聞きに来てください、
0: はい、
1: よろしく。

0: お願いします。
1: はい、ぜひ入場無料です。皆さんぜひ FHS 吹奏楽年定期演奏会足をお運びください。以上、癒しのひとときアンダンテでした。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 癒しのひとときアンダンテ。このコーナーは、きれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
3: ここで一曲お聴きください。5月31日に26年半もの活動を終え、たくさんの人に惜しまれながら解散した嵐の曲でハピネス。

0: 時刻は10時42分を回りました。ウィークデフカモーニング水曜日、お相手はよりかさんとくねこが埼玉県深谷市緑ヶ丘のスタジオより生放送でお送りしています。それでは FM ふっかちゃんからのお知らせです。よりかさん、お願いします。
1: はい、生放送お休みのお知らせです。6月10日水曜日から12日金曜日の3日間は放送局のビルが工事のため生放送をお休みいたします。この期間は再放送または収録放送でお届けします。該当する番組は次にお伝えする4つの生放送番組です。ウィークデイフッカモーニング、フッカ55、名前で応援生エール、ファンキー山ウッチーの深谷大好き、

0: 以上の番組です。生放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、生放送お休みのお知らせでした。はい、それではですね、ちょっとここでね、メッセージの前にですね、ちょっと簡単なクイズをねやってみたいと思うんですけれども、ちょっとカリンバを使いますね。ちょっと聞いてください。この音何でしょうかね、わかりますか、福猫さん。
1: え、
0: 音
1: そらし
0: 難しいですね。これね、実は簡単なドレミです。
1: ドレミですか、
0: 覚えました。
1: はい、
0: この中で一つ弾きますので、それを当ててください。それだけです。はい、いきますよ、問題です。わかったかな、もう一回いきます。はい、答えはね、じゃあ1番ド、2番レ、3番ミ、はい、どれでしょう、皆さんお考えください。メッセージあと何分かありますからね、よろしかったら送ってください。ということで、それでは今日のメッセージをね、少しお知らせをね、違う、ごめんなさい、ごめんなさい、今日のメッセージを皆さんにお届けしたいと思います。では私からでよろしいですか。
1: はい、お願いします。はい、
0: ね、ラジオネームともりんさん、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ですね、これですね。はい、推しは藤井フミヤ、チェッカーズの時から大好き。あの声でささやかれたら一コロ。話も面白いし、かっこいい。リクエストは水色と空色、アナザオリオン、夜明けのブレスのどれかでお願いします。ご存知ですか。夜明けのブレスはなんか、
1: なんかね、うん、聞いたことがありますね。
0: はい、水色と空色ってあるのかな、
1: うん、
0: じゃあちょっと調べてみて、
1: そうです、ねね、
0: 次回ぜひ、はい、今日はちょっと間に合わないのでね、次回楽しみにしていてください。はい、じゃ次のメッセージありますか。
2: はい、ラジオネーム深谷ネギで育ったサッチーさんからです。ありがとうございます。よりかさん、福猫さん、今日はすごい朝から台風の影響で雨が激しいですが、今日もスタジオから素敵な声を届けてください。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。前回嵐のふるさとをふっかモーニングで聞けて嬉しかったです。ずっと嵐のファンで、5月31日で活動終了してしまいましたが、私はこれからも嵐の推し活していこうと思います。うん、すごいいいですね。はい、5人で嵐に感謝です。うん、嵐グッズのありとあらゆる品々宝箱にしまったままでしたが、これからは大切に使っていこうと思います。嵐の曲ももちろん聴きます。ふっかモーニングでこれからも嵐の曲リクエストしちゃいますので、よろしくお願いします。
0: はい、
2: ということです ね、
0: ぜひぜひリクエスト ね、
2: 今日はね、本当ね、この前解散したばっかりなんで、
0: ちょうど ね、 そうですね、
2: 嵐の曲をさっきおかけしましたけど、
0: ね、なんか嵐仕組みにしたいような気分ですよね。はい、
2: そうですね、もうニュースでもね、結構やっててね、なんかファンでなくても本当泣けちゃいました。
0: 泣けちゃいます。
2: なんかもらい泣きしちゃって、私
0: 本当にちっちゃなファンでもね。
2: うん、
0: 嵐って何か、ね、すごいなんかオーラ、ね、オーラと力がありますよね。本当に本当全部見てみたいけどね。
2: そうですね、
0: なかなかね。
2: そうですね、
0: 本当。じゃあ嵐の曲ね、うん、本当にたくさんいい曲があるので、
2: 本当ですね、
0: どんどんね、じゃあかけていきたいと思いますので、
2: ね、ぜひまたね、リクエスト、ね、よろしくお願いします。
0: はい、リクエストお待ちしております。はい、では次のメッセージですね。
2: はい、
0: はい、ピアノ好きのリンさんからですね、ラジオネームです。は
2: い、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、よりかさん、福猫さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。私の好きなジャンルはピアノです。あ、いいですね、ピアノ好きだもんね。はい、ピアノ好きのリンさんですからね。
2: そうですね、
0: ピアノです。はい、はい、普段からピアノを弾いたりピアノの曲を聴いたりしていて、疲れた時にいつも癒されています。あ、いいことです。癒されますね、はい、音楽はね、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですね、う
0: ん、お二人の好きなピアノ曲はありますか。これからもラジオ楽しみにしています。お、好きなピアノ曲、はい、まあ、私は一応ピアノ専門ですので、はい、もういっぱい好きなんですけど、やっぱショパンが好きですかね。
2: は
0: い、ショパンとね、あとね、はいはい、あのブラームスとか、はい、ラフマニノフが好きですね。はい、わかる。
2: うん、あ、ま、意外とわかります。
0: わかりますか。
2: はい、
0: はい、はい、
2: 何でしたっけ、うん、マンドラマで何でしたっけ、
0: のだめ、
2: のだめ、
0: あ、のだめ、タンタービーではよかったですね。
2: すごいよく見てたんで。
0: あ、そうです、はいはい、あれはリアルでね、私も音楽好きですけど、ね、うん、音源が本当に素敵で、ちゃんと感動できる、はい、
2: そうですね、
0: うん、うん、はい。

0: 見てて本当に音楽好きになりますよね。
1: 私あの単行本も全部揃えて読んで、
0: そうなの、
1: はい、それを読みながらテレビ見てたんでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: それはいいですね、はい、あ今も現在もお持ちですか。
1: 持ってますよ、はい、じゃあ何回も、
0: あじゃあ貸してこんなとこで言ってあ読みたかったです私、あのダメはね本当に素晴らしい、はいね、あのオーケストラのね、うんうん、さっきのねお話がありましたけど、ね、オーケストラつながれちょうどいい、はいはい、オーケストラの演奏も素晴らしくって、うん、ちゃんとあの、ね、感動できる音楽とそうでない時のね、うん、練習の音とかのね差もしっかり、う、ね、うんね、うん、まあ、素人さんでもって言ってあれですけど、その音楽知らない人もわかる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね, ね、
0: あの音楽の内容、
1: ね、あのドラマ見てね、うん、結構ねあのクラシックとかに触れた方もね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、いるんじゃないかなと思うぐらい、うん、はい、ドラマ面白かったです、あれ
0: 面白かったです。ピアノ、そうなんですよ、ピアノ弾いてた、
1: はい、
0: あの私もピアノ好きなので、はいはい、あの野田目の上野樹里ちゃんと、うんうんうん、あとなんだっけ、
1: あと
0: 千秋の、
1: う
0: ん、玉木宏さん、
1: よく出てきた
0: よく出てきたこの年で。そう本当手がねすごく素敵 で、うんうん、でね、上野樹里ちゃんも誰が弾いてるんだろうと思って、うん、なんかあの、うん、中国のピアニストさんだったかな、
1: うん
0: うん、あと玉木さんのやっぱりすごくあのラフマニノフのね、うん、コンチェルト私大好きだったんですけど一緒に涙出ましたけど、うん、あの手がね誰だか知ってますか、
1: うん、あ手は違う人だったんですか、うん、
0: 手も演奏も今や有名なあの方なんですよ、うん
1: う
0: ん、
1: え誰ですか。
0: 私の私服してる人
1: はい、
0: 清塚信也さんなんですよ。
1: あ
0: はい、あだから清塚信也さんと分かった時は私はもう、はいはい、もう大感激で、も
1: うそうなんです
0: ね、もう大ファンで今はね、はい、もういっぱい
1: 聞
0: い
1: て、さすがに手元だけは違う人が弾いてたんですね。
0: 全然もうやっぱりそのタッチがね、うん、違いますよね、はいはいはい、うん、ということでね、はいはい、ピアノとても素敵なので奥が深いです、
1: うん、はい、そうですね、
0: あのピアノ好きのリンさん頑張ってくださいね、
1: はいはい、ね、あのメッセージありがとうございました。
0: はい、はい、メッセージまだ来てますか。
1: これだけですかね。これです
0: かね。はいはい、あ、これ、はい、あの福井ネギで育ったサッチーさんから一言来てますよ。
1: あ、本当ですか。
0: うん、
1: はい。
0: はい。
1: あ、
0: はいはい。いけますか。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、サッチーさんからですね。はい。はい、リクエストを今聞きました。
0: うん、
1: あの嵐のハピネスかけてくださりありがとうございました。嵐最高。
0: うんうん、
1: 元気をもらいました。
0: もらいましたね。本当もらいますね。はい。はい、あのサチさんのリクエストだったんですね、
1: はい、あリクエスト、ごめんなさい、うん、私違うとこ読んじゃって、そうじゃないです。
0: あ違うね、
1: はい、
0: あそうか、嵐かけてくれたからということで、
1: はいはいはい、そうですね、
0: はいはいはいはい、そうありがとうございます。またねリクエストかけたいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃ曲いけますかね。
1: あそうですね、
0: はい、
1: はい、これからお聴きいただくのは、素敵な歌詞に胸がときめいてしまうような曲です。スピッツで魔法の言葉。

時刻は10時53分を回りました。ここからはラジオを通してリスナーの皆様と心をつなぐハッピーティータイムのお時間です。ハッピーティータイムとは、このラジオを通して一杯のお茶から心のつながりを呼び起こそうという企画で、ラジオの前のあなたもお飲み物を手に取っていただきまして、この時間を使って

0: みんなで一緒に乾杯をしていきたいと思います。お手元にドリンクのご用意はよろしいでしょうか。よりかさん、はい、今日は何を用意しましたか。
1: 私ですか、はい、今日はですねちょっと夏になったのでね、はい、ジャスミンティーを入れてきました。
0: いいですね、はい、私はですねウーロン茶です。
1: ウーロン茶

0: 以上ハッピーティータイムのコーナーでした。
1: はい、
2: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
3: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
4: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
3: 3度の飯よりゴルフが好きだ。
0: 時刻は10時55分を回りました。それではここでこの後の FM ふっかちゃんオリジナル番組のご案内です。よりかさん、お願いします。
1: はい、この後お昼12時からはりんりんのおしゃべりポケット、午後1時45分からはグッドボディに近道はなし、午後2時からは生放送ふっか55、本日の担当は島野美智子さんです。午後4時55分からは深谷防災インフォメーション、午後6時からはまさひろのボイスドラマ制作委員会、そして明日午前10時からのウィークデイふっかモーニング、木曜日の担当はみーやさんとりんごさんです。この後も引き続き FM ふっかちゃんの番組をお楽しみください。
0: はい、ということで深谷市緑ヶ丘のスタジオからよりかと福猫が生放送でお送りしてきましたウィークデイふっかモーニング水曜日、そろそろお別れの時間が近づいてきました。本日も皆様からのメッセージや応援、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、今日はあれですね、なりちゃんさんのメッセージ来なかったですねクイズしたのにな、はい、あ、そうですね、はい、じゃあクイズの答えをね、
0: そうですね、
1: 行きましょうかね。はい、はい、もう一回ね、はい、じゃカリンバの音ね鳴らしますよ。
0: はい、
1: はいはい、これね、はい、3つドレミです、はいはい、この音が問題、皆さん分かりましたかね。答えは3番のミです。これミですよ、
0: ミですね、
1: ね、はい、じゃ皆さんねちょっとね、はい、毎回やってみようかなと思うんですけど、これでね音をね、はい、もう分かるように音楽家になっていきたいと思うんです。そう、はい、絶対音感がつくかもしれませんよ。
0: はいはい、は
1: い、ね、いろんな音を聞いてみてください、ね、癒される音ね、カリンバもそうですがね、うん、ピアノもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で今日の、ね、ゲストさんがね、うん、出てくださいました。はい、オーケストラ、ウィンドオーケストラの曲はすごく良かったですね。吹奏楽の、ね、
0: うん、そうですね、曲なんですけどね、私も知ってました。
1: あ、知ってました、はい、ね、迫力のある、
0: そうですね、
1: 曲ですよね、うん、はい、とても良かったです。今日もゲストさん来てくれてありがとうございました、
0: ね、ありがとうございました。
1: はい、それではね、さて皆様ゆったりとね癒しのお時間過ごしていただけましたでしょうか。この後も 88.5MHz FM ふっかちゃんをどうぞお楽しみください。よりか&福猫、次回の放送は6月17日第3水曜日午前10時にこちらでお待ちしています。それでは皆様、ゆるやかにお健やかにごきげんよう。今日のお相手はよりか&
0: 福猫でした。
1: エブリバディチェック、次回もどうぞ
0: よろしく
1: お願いします。

午後2時からの生放送ふっか55。次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬、巡る季節をあなたと共に心温

0: 温まるひとときをご一緒ください。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前11時をお知らせします。

0: まずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気が滅入るという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
0: 雨は嫌いなわけではないんですが、まあ、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
1: なるほど、やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
0: はい、
1: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
0: そうなんですか、意外ですね。
1: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
0: はい、
1: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というのを3つに分類されています。自然毒っていうのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスっていうのは普段に食べてるものほとんど全てに関係するので、生活習慣と言いましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
0: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
1: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
0: なるほど、梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
1: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O15 ならですね、それから鶏肉に多いカンピロバクター、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
0: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
1: そうですね、よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
0: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
1: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
0: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: 隠せる頼れる助かる税務労務の寺山事務所、企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
1: 寺山事務所が正午をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。新年度が始まって早いもので1ヶ月が経ちましたね。街を歩いていると新しい制服の子や新しいスーツの方を見かけて、なんだか春だな、新しい季節だなと感じる今日この頃です。春って新しい出会いや新しい環境があって、ちょっとワクワクする一方で少し不安になったり昔を思い出したりする季節でもありますよね。私もこの時期になると学生の頃を思い出して、あの頃楽しかったなとか、あの時ちょっと苦しかったなとか、いろんな思い出が蘇ってきます。でもそういう時間があったからこそ今の自分がいるんだなと思うと、過去の自分も全部大事にしながらまた前を向いて頑張ろうって思える、そんな季節だなとも感じます。今回はそんな新しいスタートに向けて前向きになれる、この季節にぴったりの曲をお届けします。

歌詞の中に雨が降るその後に緑が育つように意味のないことはないと信じて進もうかというメッセージがあります。過去の自分も全て抱きしめながら前に進んでいこう、そんな前向きな気持ちになれる一曲です。ミセスグリーンアップルでライラック、どうぞ。

ミセスグリーンアップルのライラックでお送りしました。さて、ここからは前半コーナーに参りましょう。リンリンの気になること。今回の前半はリンリンの気になることをお送りします。このコーナーでは私リンリンが最近気になっていることや趣味、気になるニュース、そして日常のちょっとした出来事などを自由に語っていきます。リンリン最近こんなこと気になってるんだくらいの気軽な気持ちでぜひお付き合いください。今回は5月は新緑の季節、そして行楽日和ということで、最近のお出かけについてお話ししたいと思います。皆さんゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？私は今年のゴールデンウィークは新潟県上越市にある祖父母の家に遊びに行ってきました。例年お盆とお正月に行くことが多かったのですが、この5月という時期に行くのは実は初めてでした。皆さんご存知かと思うのですが、夏の新潟は湿度が高くてかなり蒸し暑いんです。海があるから涼しいと想像される方もいるかもしれませんが、実は結構蒸し暑いんですよ。まあでも群馬も40度を観測した地域があるくらいなので、どちらが大変かとは何とも言えないんですけど、なんとなく湿度の高さは新潟の方が上な気がします。一方で冬は雪もかなり積もりますし、曇りの日も多いので、祖父母の家に行っても家の中でのんびり過ごすことが多くて、あんまり外には出ませんでした。そんな中での今回の5月の滞在ということで、気候がちょうどよくて海も穏やかでとても気持ちよく過ごせました。祖父母の家の裏がすぐ海なんですけど、海に足を少しつけてみたり、夕日が綺麗な時間に海辺を散歩してみたり、とっても心地よかったです。そして何より楽しかったのが道の駅マリンドーム能で好きな魚介をたくさん食べたことでした。能という場所はカニが有名なので、結構大きなカニなんですけど2杯食べてきました。身が甘いのはもちろんなんですけど、カニ味噌が本当に美味しくてペロリと完食してしまいました。焼いたホタテやイカなども普段はなかなか食べる機会がないのでしっかり食べてきました。2年ぶりのマリンドームのおでしたが、変わらず最高でした。食以外にも高田公園に遊びに行きました。日本三大夜桜で有名な上越市の高田公園ですが、夏はハスの花がとても綺麗なんです。皆さんご存知ですか？私は毎年4月はバタバタしていて、高田の桜はまだ見たことがないんですけど、5月は桜の後の鮮やかな新緑が広がっていて、それはそれでとても綺麗でした。高田城の櫓を見学できたり、歴史資料館などもあったりして、お城や歴史が好きな方には嬉しいスポットかもしれません。今回めいっ子も一緒に行ったので、海がたりという水族館にも行ってきました。東京のアクアパーク品川などと同じ系列と聞いたのですが、まだリニューアルして10年経っていないくらいなので、館内もとても綺麗です。私は生まれた頃からお世話になっている水族館なので、とても懐かしくて愛着が湧く場所です。リニューアルして館内が少しコンパクトになったり、イルカショーのスペースも少し小さくなったりはしたのですが、イルカスタジアムから日本海が一望できて、プールと海が一体化しているような景色が見られるのが本当に素敵なんです。皆さんも上越を訪れた際はぜひ行ってみてください。新潟県との関わりは深い

方だと思うのですが、実はまだ他の市にはほとんど行ったことがないんですよ。長岡花火もまだ見たことがないので、近いうちに行ってみたいなと思っています。新潟のおすすめの場所がありましたら、ぜひいつかラジオで教えてください。皆さんの今年のゴールデンウィークの思い出も聞きたいなと思っています。この後後半コーナー、リンリンとお話ししましょでは、リスナーの皆さんの子供の頃のゴールデンウィークの思い出を紹介していきます。とっても楽しみです。こんな感じでリンリンの気になることでは、私の近況だったり、気になるニュースについて私目線で語ってみたり、日常のあれこれについてゆるっとお話ししていけたらいいなと思っているので、皆さんもゆったりした気持ちでお聞きいただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。以上、リンリンの気になることでした。お届けリクエストソング、 FM ふっかちゃん、リンリンのおしゃべりポケット。前半は新コーナー、リンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。次のコーナーに行く前に、リスナーさんからのリクエストソングを紹介させていただきます。今回もありがたいことに複数リクエストをいただきましたので、少しずつ紹介させていただきます。ラジオネーム、タヌコロリンさんからです。リクエストする曲はリトモのアグアです。聴いてると海に行きたくなる曲です。タヌコロリンさん、またまたリクエストありがとうございます。タヌコロリンさんのおかげで、ザヤラさんをはじめ本当にいろいろなアーティストを知ることができています。いつもありがとうございます。リトモさんについても少し調べさせていただいたところ、作曲家としてだけではなく、口で様々な楽器の音を奏でるヒューマンビートボクサーとしても活躍されている方なんですね。今回はザヤラさんたちともコラボしている楽曲ということで、こちらも聴くのを楽しみにしています。それでは早速お聴きいただきましょう。リトモでアグア、どうぞ。

リトモのアクアでお送りしました。タヌコロリンさん、リクエストありがとうございます。またお待ちしています。続いてラジオネーム替え玉しない派さんからです。リンリンさん、こんにちは。4月下旬に子供が生まれ、今月から育休に入りました。慣れないことばかりで戸惑う毎日ですが、我が子と触れ合える時間に喜びを感じています。そんな時に聞きたくなるのが福山雅治さんの生きてる生きてくです。少し疲れた時でも前向きな気持ちにさせてくれるこの曲を聴きながら、子供との時間を大切に過ごしたいと思います。ぜひお願いします。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございます。お久しぶりですね。お子さんが生まれたということでおめでとうございます。

戸惑いながらも毎日幸せな時間を過ごされているということで、この曲ぴったりですね。それではお聴きいただきましょう。福山雅治で生きてる生きてく、どうぞ。

お届けリクエストソングでは皆さんのおすすめの一曲を募集しています。その曲にまつわる思い出やエピソードなども一緒に送っていただけたら嬉しいです。メッセージリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとリクエスト曲にメッセージを添えてお送りください。皆さんからのリクエストをお待ちしています。

山雅治の生きてる生きてくでお送りしました。替え玉しない派さん、リクエストありがとうございました。またお待ちしています。さて、ここからは後半のコーナーに参りましょう。リンリンとお話ししましょう。

FM ふっかちゃんリンリンのおしゃべりポケット、前半は新コーナーリンリンの気になることで最近のお出かけ事情についてお話ししました。後半はリンリンとお話ししましょうのコーナーです。定番コーナーであるこのコーナーでは月1テーマに沿ってリスナーの皆さんからのメッセージを交えてお話ししていきます。5月のテーマは子供の頃のゴールデンウィークの思い出です。皆さんの子供時代の大型連休の思い出が聞けるのが楽しみです。それでは早速メッセージをご紹介していきます。ラジオネームふっかちゃん人気者だねさんからです。ゴールデンウィークの思い出は 4、5 歳の頃家族で水上温泉に出かけたことです。うっすらとした記憶しかないのですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いていたので屋内にある端から片方を落としてしまったり、お土産に可愛らしいアクセサリーを買ってもらったのが嬉しかったり、そんな思い出があります。ふっかちゃん人気者だね。

さん、またメッセージありがとうございます。嬉しいです。ゴールデンウィークの思い出、群馬の水上温泉ですかね。ご家族で出かけた思い出なんですね。5歳頃ということで、うっすらとした記憶とのことですが、温泉に入ったり浴衣を着たり大きなスリッパを履いたり、小さい頃ならではの思い出がたくさんですね。大きなスリッパを履いていて、屋内にある橋から片方を落としてしまったというエピソード、なんだか情景が浮かんできて思わず微笑んでしまいました。そしてお土産に可愛いアクセサリーを買ってもらったとのことですけど、そういうのもとってもいい思い出ですよね。小さい頃の旅行って、景色やとっても美味しいご飯というよりは、本当に些細な出来事だったり、買ってもらったもののことをよく覚えてたりしますよね。私も幼い頃のゴールデンウィークは、毎年と言っていいほど家族で温泉に行ったりしていたので、自分の思い出と重ねて楽しく読ませていただきました。素敵なゴールデンウィークの思い出をありがとうございました。またメッセージお待ちしています。続いて、ラジオネームたぬころりんさんからです。こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークは、祖父母の家に遊びに行って、近所の京都御苑に行っていました。小さい頃の遊び場でした。そこでお正月はたこ揚げをしたり、春はお花見をしたり、夏は大文字の送り火を見たり、長期休みの時によく行っていた思い出の場所です。たぬころりんさん、メッセージもありがとうございます。子供の頃の思い出が、おじいさんおばあさんのお家がある京都に行って遊んでいたとのことですが、おじいさんおばあさんのお家が京都にあるって羨ましいですね。しかも近所が京都御苑なんですね。楽しそうですね。そこでお正月はたこ揚げ、春はお花見、夏は大文字の送り人、季節ごとの思い出が全部その場所に詰まってるんですね。長期休みの旅に行く思い出の場所があるってとってもいいですよね。私も先ほどリンリンの気になることで少しお話ししましたが、私にとってはそれが新潟です。祖父母の家があって、小さい頃から長期休みの旅に行っていたので、なんだか少し重なっていいなと思いながらメッセージを読ませていただきました。今でも京都に遊びに行ったりはするのでしょうか。またよかったらぜひ教えてください。素敵な思い出メッセージをありがとうございました。続いて、ラジオネーム大谷大好きさんからです。リンリンさん、こんにちは。すっかり暖かくなりましたね。でもこの季節、私は好きです。リンリンさんはどうですか。さて、子供の頃のゴールデンウィークの思い出はというと、遊園地や動物園に行って家族やいとこと遊んだことです。すごい混んでいたけど本当に楽しかったのを覚えてます。リンリンさんはどんな思い出がありますか。大谷大好きさん、初投稿ありがとうございます。すごく嬉しいです。野球がお好きなんですね。野球のことについてもまた私にも教えてください。子供の頃の思い出が動物園や遊園地に行ったということですけど、私も子供の頃は近くの遊園地に行ったり、あとは牧場に遊びに行ったりしたことを覚えています。群馬県の伊香保という場所にグリーン牧場という牧場があるんですけれど、そこの牧場が一日遊べる広い牧場で、牛の乳搾り体験をしてみたり、その搾った牛乳からアイスクリームを作る体験をしたり、あとはシープドッグショーという犬が羊を一生懸命まとめてくれるショーを見たり、とても楽しい経験をゴールデンウィークにしたなぁなんていう記憶があります。あとはですね、私の群馬には榛名山という大きな山があるんですけど、ゴールデンウィークは決まって榛名山に登山に家族で行ったのを思い出しました。大谷大好きさんは家族やいとことゴールデンウィーク遊んだということですけれど、私も普段なかなか遊べないとことゴールデンウィークはゆっくり遊んでいた記憶があります。なんだか大谷大好きさんのおかげで、私も幼い頃のゴールデンウィークを思い出しました。温かいメッセージをありがとうございました。またお待ちしています。続いて、ラジオネームコツコツ日和さんからです。リンリンさん、こんにちは。子供の頃のゴールデンウィークといえば、ソフトテニスの練習を一日中していた思い出があります。朝から夕方までコートに立ちっぱなしで、帰る頃には足がクタクタになっていたのを覚えています。それでも次の日になるとまた練習に行っていたので、今思うとよくあんなに体力があったなと感じます。リンリンさんは子供の頃に打ち込んでいたことはありますか。コツコツ日和さん、またメッセージありがとうございます。とても嬉しいです。幼い頃にソフトテニスを習ってたんですね。いや、あの頃、小学生ぐらいの頃って、なんであんなに体力があるんだろうって思い返しますよね。私もゴールデンウィーク、

小学生の頃ミニバスケット頑張ってたんですけれど、ゴールデンウィークとなるとバスケットの合宿があるんですよね。なので一日中朝から晩まで練習に打ち込んでいたという記憶があります。同じですね。小学生の頃の方が中学校の部活の時よりもゴールデンウィークの時間が短かったんじゃないかなと思います。今となってはああいう経験も大事だったなと思って良き思い出です。鍛えてもらったななんて思っています。当時を思い出す温かいメッセージをありがとうございました。またコツコツ日和さんのお話教えてください。今回もたくさんのメッセージをありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出って大人になってから思い出すと何でもない時間がすごく特別だったなって思いますよね。皆さんからいただいたメッセージを読んで私もなんだか懐かしい気持ちになりました。素敵な思い出をたくさんありがとうございました。また一緒にお話ししましょう。以上、リンリンとお話ししましょうでした。

FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、皆さん今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。子供の頃のゴールデンウィークの思い出、たくさんのメッセージ本当に嬉しかったです。懐かしい気持ちになりながら楽しく読ませていただきました。素敵な思い出の共有をありがとうございました。この番組ではリスナーさんからのメッセージやリクエストを募集しています。お届けリクエストソングでは、皆さんのおすすめの一曲をその曲にまつわる思い出やエピソードと一緒に送ってください。リンリンとお話ししましょうのコーナーでは、月1テーマに沿ったメッセージを募集しています。テーマの発表やメッセージの締め切りは X や Instagram でもお知らせしています。よろしければフォローしてチェックしてみてくださいね。メッセージやリクエストは FM ふっかちゃんホームページにあるメッセージの欄から、番組名リンリンのおしゃべりポケットを選んで、ラジオネームとメッセージリクエストを書きの上お送りください。たくさんのメッセージリクエストをお待ちしています。さて次回の放送日は6月13日土曜日のお昼の12時からです。4月から数ヶ月間は月1回の放送となりますので、5月23日の第4土曜日は今回の再放送となります。再放送は日曜日の朝9時からと水曜日のお昼の12時からも放送していますので、聞き逃してしまった方はぜひそちらの時間帯でお聞きください。それではまた来月元気にお会いしましょう。 FM ふっかちゃんりんりんのおしゃべりポケット、パーソナリティのりんりんでした。バイバーイ。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
3: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
5: 県北中が泣いた。
6: 期間限定の復活、
7: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
8: 笑いあり涙ありの60分、
6: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
8: 教えて〇〇先生
7: リターンズ。

music.

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。860-989。
2: 実家で眠ったままの重いオーディオ。どうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していても、プロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707。0120-016-707。オーディオの買取屋さんまで。

0: 今日のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
1: はい、
0: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
1: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
0: ぜひ教えてください。
1: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる。車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
0: まずは安全確保が大事ということですね、
1: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、 災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
0: 連絡がついたら次は何をすべきですか。
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や、被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね、
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ社のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 深谷国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
2: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

午後2時からの生放送ふっかゴーゴー。次の水曜日の担当は FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーです。身近な旬な話題を中心に季節感たっぷりにお届けします。春夏秋冬巡る季節をあなたと共に心温まるひとときをご一緒ください。

ボディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたはこの番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田明子がお送りいたします。最初のエコーがめちゃくちゃ効いてた。おー、ちょっと聞きまくっちゃってごめんなさいね。いつもとちょっと違うねって感じになりましたが。はい。短い時間ですが、どうぞお付き合いお願いいたします。

今回は続けていけてるのは何でしょうねっていう話をさせていただきましたけども、どうでしょう、続けていけてるものってありますか？健康のことについてだよ。例えばさ、お酒毎日飲んでますとかそういうのいらないからね。あと食べ物、例えば朝いっぱい食べちゃうと調子が悪いんですよっていう人は、別に朝プロテインとかさ、そのカフェオレとかさ、そういうのだけでもいいと思うんですよ、ぶっちゃけ。だってもうそれ習慣でしょ。習慣を無理くり変えることができない、なかなか。ってなったら、朝ごはんもなんか食べると調子が悪いんですっていう方に関しては、別にそれはそれでいいと思います。自分の担当したクライアントさんにも一人だけ、朝ごはんはピザトーストがどうしても食べたいんですっていう人がいたんだけど、そうですねって、そのピザトースト食べたいんですかって、どうしてもですかって、どうしてもピザトーストは食べて、これだけは譲れないんですって言われた時に、じゃあこっちは考えるんですよ。いやもうさ、自分角田みたいにこう長年やってると臨機応変に対応していくわけ。そのどうしてもピザトーストが食べたいっていうんであれば、まあカロリー計算してねやるわけですけど、じゃあなんでそれことすんのっていうと、1ヶ月の減量で本当は理想なのはですよ、理想なのはその 2.5 キロぐらいの減量をやってった方がいいんですよ。だからこの 2.5 キロは あくまでも目安ね。その体重に関してのパーセンテージで計算しなきゃいけないんで、本当はだから 2.5 っていうのはあくまでも目安なんですけど、なんで 2.5 なのかってなったら、それ以下になっちゃうとね、体の中がね、もうね、飢えちゃうんですよ。飢えちゃうと何がなるのかっていうと、リバウンドが起きちゃうんだよね。なので、1ヶ月に 2.5 キロぐらいの減量が一番理想って言われてます。でもこれあくまでも目安ね。計算方法で出したら違うからね。そこだけちょっと間違えないようにしてください。 2.5 キロかと言って 2.5 キロを減らしていくってわけじゃないですよ。ただその 2.5 も、例えば160センチの女性がいるとして、100キロだとしましょう。その人が100キロの人が1ヶ月で 2.5 っていうのは、その健康体重そのものに関してはオーバーになってますので、体脂肪も。ってなったら、別にその1ヶ月間で10キロ落としても構わないんですよ。10キロ落としたとしても90キロでしょ。っていう感じなの。例えば160センチの方で体重が、60キロだとしましょう。この人が10キロ落としちゃったら50キロになっちゃうね。そうすると160センチの女性っていう風になっていくと、健康体重が57ぐらいだと思うんですよ。そう。で、シンデレラ体重が48とかなんですよね。確か。1キロ、10キロぐらい違うか。ってなっちゃうと、じゃあどこに標準を合わせるのってなっていくわけですよ。で、シンデレラ体重になりたい人はね、本当に段階踏んでください。筋肉ないかんね。シンデレラ体重。筋肉があって、例えば46キロとか。身長が160センチで46キロとかになっちゃうと、なっちゃうとってなってる人もいるよ。中には。それこそ。痩せてても、食べても身がつかない人っていうのはいるからね。っていう人もいるけど、普通に考えたら、身になる人の場合は、シンデレラ体重になりたいっていう人も多いと思うんですけど、健康面で言ったら、ちょっと50
キロぐらいはあった方がいいんじゃないってなるんですよ。

そう50キロぐらいあった方がいいよねってなるんですけど、まあ、クライアントさんの目標値がそこであれば、それをなんだかんだ言って支えるのが私たちトレーナーですからね。でも健康体重って案外重いよっていうのを覚えといて。筋肉をつけると重いです結構。だからほら、ボディービルディングをやってる人が、例えば身長が低い方がやると筋肉量が重いからさ、 BMI が上がるわけよ。身長にメートル加算にして検出する方法ですけど、世界中の健康度を測るために作られているものですが、それに関してはね、本当筋肉の量はやっぱり多ければ体重は重くなりますから。じゃあ代謝はってなってくると、まあ、そこはもう成分、血液成分にかかってくるけどね。まあ、そこの部分を含めるとやっぱりこう痩せたい方に関しては、多分健康診断が D だったとかさ、そういう方はぜひダイエットしましょう。健康で長生きしたいっていう方はね、若干体重が多い方が、今の方は長生きしてる人は多いけどね、お肉食べる人とかさ、いう人が多いけど、でも量もあるよね。がっちりしてる体型の方は多いんじゃないかな、長生きしてる人は。別に長生きしなくていいんだよっていう考えじゃなくて、なんでだってやっぱ健康でいたいじゃん。食べ物も美味しく食べたいしさ、旅行も行きたいじゃん。旅行に行くための体力っていうのはやっぱ必要なんですよ。70代80になっても旅行行けるみたいな体力はとっても必要なので、膀胱コントロールとかも必要なわけ。膀胱コントロールしてるのどこよって話になってくるからさ、からそうなってくるとやっぱ健康面でアプローチするのはすごい大事だと自分は思ってます。はい、どうでしょうか、そう思う方は、はい手挙げてね、そういうところを踏まえて自分なんかは指導させていただいてると思っていただければありがたいですね。はい、じゃあここで曲を入れていきましょう。本日の曲はこちらです。

お送りしました曲はラビー23とあれだね、西野カナさんの歌でした。西野カナがどこみたいな、なかなか爽やかな歌でしたね。では話を続けていきましょう。続けられることって何でしょうねっていう話と、今のところやり方は違いますって話もしたかな。例えば体重が160センチ分の方が体重が100キロだとしたら、1ヶ月に10キロ落としても別にいいよねっていう話。60キロの人が、160センチで60キロの人が10キロ1ヶ月落としちゃったら50キロになっちゃうから、まあこれは NG よねっていう話。まあ考えてみたら結構当たり前だとは思うんですけど、だって危機感感じちゃうじゃん、それじゃ体がさ、危機感感じちゃったらもう一度じゃあダイエットしようとした時に落ちないからね。そらそうですよ、体が危機感感じてるんだから。恒常性っていうものがございましてね、日本の体、日本人じゃないや、体には。これ以上やったら命が危ないと思う時はやっぱり減らないわけですよ。体に余分なものがついているっていうことをちゃんと認識させてあげないと、無理なことはダメってことだね。さあ無理せずに今日もやっていきましょう。本日はここまで。 See you next time. バイバイ。

0: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
1: マル得紹介が午後2時をお知らせします。

ラジオの前の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。6月3日水曜日、時計の針は午後2時を回りました。お聞きの放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、ふっか55水曜日の奇数週を担当しますのは、 FM ふっかちゃんの季節の案内人、みちみちみっちーです。今日もここから約1時間どうぞお付き合いください。さて、台風6号が発生しています。深谷市では警戒レベル2の大雨注意報、土砂災害注意報が発表されています。不要不急の外出はお控えください。自宅でお過ごしください。また危険な場所など見に行かないようにお願いいたします。あなたの地域のお天気はいかがでしょうか。そんな今日も YouTube のライブ配信を行っています。ただ YouTube では音楽やコマーシャルなどは流れませんので、この生放送のダバダー

裏側などをお楽しみください。さて今日のメッセージテーマは世界自転車デーにちなみましてズバリ自転車です。例えば自転車通学の思い出、自転車通勤をしています、サイクリングが趣味、ママチャリが相棒、自転車で世界一周してみたいな、などなど自転車にまつわるメッセージをお待ちしています。宛先は FM ふっかちゃんのホームページまたは LINE アカウントのメッセージフォームからふっか55水曜宛に送ってください。個人情報保護方針にもチェックをお忘れなくお願いいたします。ファックスをご利用の方は048-551-0886 048-551-0886 へお願いいたします。またテーマに関係なく応援メッセージもお待ちしています。さてこの後は深谷市からのお知らせやニュース天気予報などをお伝えし、2時20分頃からは季節のハンドブックです。今日は大島摘み取りブルーベリー園代表の大島啓二様をゲストにお招きいたしまして、6月1日から始まりました摘み取りブルーベリーのことについてお話を伺っています。伺っていきます。それでは週の真ん中水曜日、今日も昭和感たっぷりにしょべりぐな1時間をお届けします。スイスイスイッとスターティン。

それではネギとレンガとブロッコリー、そして渋沢栄一を生誕の地深谷シティインフォメーションです。はじめに台風第6号接近に伴う J アラート全国一斉情報伝達試験の延期のお知らせです。6月3日今日の午前11時頃に予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験ですが、台風第6号接近に伴い7月1日水曜日に延期となりました。延期後の日程は7月1日水曜日の午前11時頃です。なお今後台風第6号が接近する予定です。気象情報にご注意をいただき、台風の接近に備えましょう。お問い合わせは総務防災課、電話 048-574-6635、 048-574-6635 へお願いいたします。続いて台風の接近に備えましょう。気象庁の発表では、今日台風第6号が関東地方に接近し、強い風雨に見舞われる恐れがあります。気象情報に注意をするとともに、次のことに注意して台風の接近に備えましょう。 1. 明るいうちに安全に避難ができるように、テレビ、ラジオ、スマートフォンなど複数の手段で最新の気象情報や避難に関する情報が確認できるように準備しておきましょう。 2. 深谷市が発表する防災情報や避難情報に留意し、災害の状況によりいつでも避難ができるように非常持ち出し品を準備しておきましょう。 3. 自宅の庭やベランダにある飛びそうなものは片付けて、強風に対する準備をしましょう。 4. 台風接近時は不要不急の外出を控えましょう。 5. 増水した河川、水路などには近づかないでください。お住まいの地域で想定される洪水などについて、事前にハザードマップで確認しておきましょう。お問い合わせは総務防災課、電話 048-574-6635

0485-6635 048-574-6635番へお願いいたします。最後に農業王国深谷モウモロコシフェアのお知らせです。6月の牛乳月間旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモウモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので合わせてお楽しみください。日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分まで。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。お問い合わせは農業振興課電話 048-577-3298 048-577-3298 番へお願いいたします。以上深谷シティインフォメーションでした。さあそれでは今日のオープニングナンバーをお届けしたいと思います。前回の放送でラジオネームグッティさんからリクエストをいただきましたポール・マッカートニーでマイラブ。

時刻は午後2時10分を回りました。ここからはニュースピックアップです。はじめにテレタマニュースから、熊谷市の農園ブルーベリーの摘み取り体験のニュースです。熊谷市にある農園で収穫期を迎えた初夏の味覚ブルーベリーの摘み取り体験ができます。熊谷市伊丹の大島摘み取りブルーベリー園には2000平方メートルの敷地におよそ10種類合わせて1150本のブルーベリーの木が植えられています。園内で特に人気を集めているのが、一粒が500円玉くらいの大きさになるチャンドラーという品種です。農園を管理する大島啓二さんによりますと、今年は3月から4月にかけて気温の高い日が続いたため、例年より1週間ほど早く実が熟しました。

0: ましたが、甘く酸味のある美味しいブルーベリーができたということです。大島摘み取りブルーベリー園の摘み取り体験は来月の下旬まで楽しめます。続いて RKB 毎日放送から、男子高校生が運転する自転車、歩いていた54歳男性と衝突というニュースです。おとといの夜、福岡市で高校生が運転する自転車が歩いていた54歳の男性と衝突し、歩行者の男性が意識不明の重体となっています。おととい午後11時過ぎ、福岡市博多区の路上で自転車が歩行者とぶつかる事故があったと119番通報がありました。警察によりますと、15歳の男子高校生が運転する自転車がタクシーを降り、車道にいた男性と衝突したということです。自転車と衝突したのは佐藤さん54歳で、頭を強く打つなどし病院で治療を受けていますが、運ばれる際は意識がない状態だったということです。高校生も転倒して軽い怪我をしていて、警察の聞き取りに対して、自転車で帰宅中下を向いていたら急に歩行者が現れたと話しているということです。警察は当時の状況などについてさらに詳しく調べることにしています。続いて読売新聞オンラインから、福島で熊に襲われ男女4人が怪我というニュースです。昨日午前6時半ごろ、福島市佐々木野で事業所から熊が現れ従業員が噛まれたと110番がありました。福島署によりますと、事業所で2人が襲われ、その後近くの住宅地と別の事業所で1人ずつ相次いで襲われたということです。市の消防本部によりますと、20代から80歳代の男女4人が怪我を負いました。現場は JR 福島駅から北西約3キロの JR 佐々木野駅近くの住宅街で、付近には学校や工場などがあるということです。以上、ニュースピックアップでした。
1: 西田理沙の心の演歌、お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って、演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
2: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話、聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
0: 時計の針は午後2時15分を回りました。ここからは FM ふっかちゃん天気予報です。深谷市緑ヶ丘のスタジオから見える現在の外の様子ですが、雨風は弱くなっているような気がいたします。リスラジでお聞きのあなたの地域のお天気はいかがでしょうか。それでは熊谷地方気象台が午前11時に発表した気象情報をお伝えいたします。今日の深谷市は雨、ところにより昼前雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日日中の最高気温は21度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は25度の予報です。注意警戒事項が出ています。南部北部では低い土地の浸水

水や河川の増水に警戒してください。土砂災害に注意してください。強風に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してくださいということです。以上、 FM ふっかちゃん天気予報でした。それでは今日の2曲目です。ラジオネーム杉様からのリクエスト、ジャズのスタンダードナンバー、ヘンリー・マンシーニで酒とバラの日々です。

ここからは季節のハンドブックです。このコーナーはご利用者一人一人の思いに沿った介護・保育の提供で地域社会に貢献している社会福祉法人勝見会の提供でお送りします。

0: さあ時計の針は午後2時19分まもなく2時20分になろうとしています。ここからは季節のハンドブックの時間です。このコーナーは日本の四季、春夏秋冬や二十四節気に触れながら季節感あふれるみずみずしい話題、そしてその時期ならではの身近な旬な話題を中心にお送りいたします。今日のゲストは大島摘取ブルーベリー園を経営、そして江南の富士保存会の会長でもいらっしゃいます大島啓二様です。大島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれではですね、はい、まずは大島さんの自己紹介からお願いしたいと思いますが、私の方でね、あのご紹介しますので、ところどころ大島さんの方で補足をしていただければと思いますが、はい、まず埼玉県生物多様性保全活動登録団体でいらっしゃいますね、はいはいはい、その他江南の富士保存会会長で、これは4月29日に江南の富士祭りがありましたね、はい、あの時はあの一緒にラジオをしている、はい、パーソナリティの小林光さんがね、ちょうど大島さんのところにお邪魔しててこうやり取りをしていたんですけれども、にぎやかでしたね。
1: 一般開放して、はい、丸50年あ素晴らしい皆様方に提供しております、
0: はい、素晴らしいですね。あの前の全国会議員の方とそれから国会議員の秘書さんもねお見えになってましたね。
1: そうでしたね、
0: はい、イベントもいろいろあって、はい、本当に賑やかでしたね、はい、私はあの放送が終わってから駆けつけたんですけれども、まあ、イベントは終わってましたけど、あの藤の花の香りと大きな花房を

0: ることができました、
1: はい、毎年あのような感じで、皆さんに楽しまんでいただいております。
0: そうです、
1: はい、
0: そうですね。そして、才の国魅力づくり活動団体、この魅力というのは当て字といいますかね、美しい緑ということですよね。
1: そうですね、緑自然課っていう課が埼玉県庁内にありまして、はい、その緑の美しいを取って、魅力としている、ね、ようです。
0: はい、当て字にしてはとてもいい名前ですね。
1: そうですね、はい、非常にいいと思います。
0: そして大島さんの本業ですね、はい、なりわいですけれども、日本行政書士会に登録、はい、埼玉県行政書士会熊谷支部の理事幹事などを歴任、はい、また埼玉県宅地建物取引士の登録、はい、そして簿記は一級、珠算は一級、はい、恐れ入ります、は
1: い、
0: なかなかこれは取れません。
1: いやいや、取らないです。
0: それから日本金貸し業務取扱主任者登録ということですね、
1: これは私が、はい、定年まで当時60歳でしたので、はい、埼玉銀行の方へご厄介になっておりまして、はい、金融知識が、どれほどあるか、まあ、金融に対しまたは経済に対し、まあ、あと消費生活に対する法律的な国家資格ができましたという情報を得まして、まあ、どれだけくらい力試しができるかなというような形で、まあ、受けてみただけたんですよ。
0: でも受かって登録しましたね。
1: そんなことはないんですけど。
0: すごいですね、本当にね、
1: まあ、いろいろ、まあ、いろいろな面で相談ごとにはその知識は活かせるかと思います、今後にも。
0: そうですね、まあ、何でもこう持ってるとね、活かせますよね。
1: そうですね、はい。
0: で、熊谷市の地球温暖化防止活動推進員、
1: はい、
0: 熊谷市市民活動推進登録団体、
1: はい、なってます、はい、
0: そして熊谷市商工会の会員ですね、はい、それから前総統宗板井山宝光寺の、まあ、総大長ということですね。
1: それは丸4年間が任期になってましたので、はい、務めました、ま
0: あ、こういう社会奉仕も素晴らしいですね、そしてあの職業の方ですけれども、はい、元埼玉銀行、まあ、現在の埼玉りそな銀行に40年間勤務なさったということ。
1: 42年間
0: ご勤務されたということ で、ね、これは素晴らしいですね、はい、で、私の大先輩であります埼玉県立深谷商業高校同窓会の理事、
1: いえいえ、ま
0: あ、今度ね20日に
1: そうですね、
0: グランドホテルさんで、
1: まあ、お会いすることを楽しみにしております。
0: 理事会がありますね、はいはい、そして城西大学大学院の経済学研究科修士課程を修了されているということで、まあ大島さん素晴らしいですね。
1: いやいや、そんなことないんですよ。
0: 多岐にわたって。
1: いやいや、そんなことないんですよ。
0: いやいや、素晴らしいですね、
1: やはりいろいろ相談事などやってますから、はい、いろいろな方面で、はい、まあ、困りごと相談とかあった時、少しでも皆様にお力添えになれれば、はい、というような考え方で、まあ、わずかな知識ですけれど、はい、身につけておこうかなというような気持ちだけですよ。
0: 素晴らしい心構えですね、なかなかね、こう、でもこう情けは人のためならずと言いますから、はい、大島さんね、必ず何かこう見返るというと変なんですけれど、
1: いや、見返りは求めてませんが、まあ、
0: ちょっと変な言い方なんですけれども、はい、回りますよね、回り回って。
1: そうですか、
0: はい。さあ、大島さん、はい、あの本題なんですけれども、はい、この大島摘取ブルーベリー園のことですね、先ほどもニュースでご紹介しましたけれども、はい、これはテレタマニュースで、あのアナウンサーさんがね、放送して、はい、それで大島さんの動画が流れましたけれども、取材はいつ頃されて来られた？
1: 1日に、
0: そうなんですか、じゃあ1日の取材で
1: 突然だったんですよ、
0: はい、で1日に、あのラジオ放映されたということ、
1: 天気が良ければっていう、でしたから、
0: は
1: い、
0: そうなんですね、
1: は天気良かったもんですから、
0: はい、でこの YouTube の方は分かると思うんですけれども、はい、一番こう向かって右側に大島さんの、ね、はい、新聞記事を飾りました。
1: あ、
0: これはもう去年のものなんですけれどもね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい。
0: さあ、それではね、大島さん、ブルーベリーのことを伺っていきたいと思いますけれども、
1: はい、どうぞ。
0: まあ、ブルーベリーの発祥ですよね、日本では府中

0: から発症したということなんですけれども。
1: そうですね。東京農業大学の、教授の先生が、アメリカに渡ってブルーベリーの苗をいただいてきたと言って、地域の農家の人に、普及を進めて、広がったと、でその話をお聞きになった長野県が、うちでも土壌が酸性土壌なので、ブルーベリーできるんじゃないかということで、府中にお伺いして、その研修を受けたと。でその話をまた聞いた埼玉県の江南町が、今度は長野へ渡って研修を受けてきて、うちも酸性土壌で、土地が合ってるんじゃないかということで、始まりがそういった形で江南町は埼玉県では発祥の地 で土壌が、ブルーベリーに適してる、ということらしいんですが。
0: そうでしたか。自己紹介とちょっと触りで前半のお時間が来てしまったんですけれども、ここでですね、大島さんのリクエスト曲をおかけしましてね、後半につなげていきたいと思いますのでね、お聞きいただきましょう。これからはおしどりのように夫婦寄り添って一筋に生きていくという深い愛情がテーマになっています。五木ひろしさんのおしどりです。

0: さあ時計の針は午後2時30分になろうとしています。この時間は季節のハンドブックをお送りしています。はい、今日のゲストは大島摘み取りブルーベリー園を経営、そして江南の富士保存会の会長でいらっしゃいます大島啓二様です。大島さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 五木ひろしさんのおしどりは大好きな18番の一曲ですか。
1: 若い頃は大変いろいろ五木ひろしさんの歌を歌いました。
0: そうでしたか。はい、それでは前半はねちょっと触りなんですけれども、はい、ブルーベリーはアメリカから来たということですね。
1: そうですね、はい、発祥はアメリカで、はい、山に大木で400年の木があるそうです。はい、でそれを、初めは本当に小粒で、小さい実がなってたらしいんですが、はい、それに改良に改良に改良にそれほどまあ何十年とかという年数をかけて改良しまして、はいはい、今は100種類の上ぐらいあるんですよ。その中でもチャンドラーという品種は、はい、一応アメリカでは世界一の大きさという評判を取っております。
0: そうですね、今年この間お邪魔した時はユーカリでしたよね。
1: ユーリカです。
0: 失礼いたしました。ユーリカですね。
1: これはオーストラリア産なんですが、
0: そうなんですか。
1: オーストラリアもまあアメリカとは負けとはいられず、はい、オーストラリアでもユーリカは、はい、世界一だということでやっぱり頑張ってるようですよ。はい、
0: もう積み立てで美味しかったですね。
1: で、まあ、特徴とすると甘みと風味と酸味と、はい、この3つを揃えてるっていうことがやっぱり、はい、ブルーベリーの、
0: 美味しさ
1: の特徴ですね。
0: なんかフルーツはこう多少の酸味があった方が美味しさを引き立てるなんて聞きますよね。
1: 引き立てるということで言いますね。
0: そうですね、はい、それで、まあ、このブルーベリーを育てようと思った動機とかきっかけなんですけれども、大島さん家はもうすごい広大な土地ですよね。
1: やっぱり関東ローム層はブルーベリーに合ってるようなんですが、土壌そのものも、はい、ちょっと掘ると赤土が出ますので、本当に、酸性土壌で、バイ菌のない、まあ、土壌で苗がそこに行き着けば、はい、すくすくと育つと、病気もしょうがないでやってくれると。
0: そうですね。
1: で、まあ、花が咲く頃には冬場には、はい、多少手入れをするんですよ。それにはマシン油の1月に消毒で、花が咲く頃には、はい、貝殻虫っていう虫がつくことはありますので、貝殻虫よけの、消毒をしておくと、実がたくさん花が咲いて落ちないようになって、つくようになります。
0: 日頃からのお手入れとか、大変なんですね、コツコツと。
1: 大変って言えば大変ですけど、出来上がった時の楽しさもありますから。
0: そうです。皆さんがこう嬉しそうに摘み取っていらっしゃると、
1: やっぱり大島さんも、それは大好きです
0: 私も、そういう笑顔を見る
1: とそういう笑顔になります、私も。
0: そうですね、随分広い畑ですけれども、面積はどのくらいありますか。
1: 2000平方メートルぐらいの敷地に1150本ほど、ちょっと狭く植わってるぐらいな感じになっちゃうんですけれど、一応チャンドラーほか、十数種類を植え込んでおります。
0: そうですね、チャンドラー、ユーリカ、スパータングローとか
1: トライアイとか、いろいろ大粒 が中心です。
0: チャンドラーは 500円玉ぐらいの大きさになります。
1: 大きさ、はい、初めできたての頃は500円玉を超すぐらいのがいきます、いや取るたびに、はい、やはり、少しずつ小さく困りになるんですが、
0: やっぱり木があれですかね、
1: 少し、やっぱり、一番端の成り立てが一番大きいのができますね。
0: じゃあその成り立ての頃を見計らって摘み、ね、取りにお邪魔したいと思います。
1: 年々温暖化が進んでますので、今年あたり、去年が20日でしたから、はい、今年あたりは15、6日あたりから始まるんじゃないかなと思ってますがね、
0: はいはい、
1: 6月の15日、はい、日あたりから
0: ちょっとね、その頃をね、私も、狙ってというと変な言い方ですけどね、期待していきたいと思うんですけど、さあそれではこの摘み取りブルーベリー園なんですけれども、
1: はい、
0: 入場料は無料ですね。
1: 入場料無料です。
0: そうですね、
1: はい、入園料も無料です、
0: はい、そうですね、はい、この、チャンドラーだけだと1パックはい、値段が変わりますね。
1: 値段変わります、
0: はい、
1: だから、まあ、チャンドラだけだっていう人は、まあ、ごく少ないんですが、はい、人によっては、はい、チャンドラだけ取らせてくださいっていう人は、まあ、100g700円になるんですが、はい、
0: そうですね、
1: チャンドラ以外の、はい、人は、混合でということで、はい、6月15日からチャンドラーと、はい、チャンドラー以外と混合で取りますっていう方は、
0: はい、
1: 600円
0: ですね、
1: という形にしております。
0: それから、駐車場は完備されてますね。
1: 完備されてます。
0: 無料でありますよね、
1: そうです、
0: はい、その他に摘み取りブルーベリーのことについて大島さんの方から何かありますか。
1: ね、ブルーベリーは、はい、一応出来始まってくるとまず表面は青紫色になります、でヘタの方をよく見ていただきたいんですが、取る際には、はい、ヘタの方がまだよ裏側を見るとすぐ葉を動かしたり、木の枝を動かしたりすれば裏側が見えますので、
0: そうですね、
1: 赤色とか黄色とか緑色が下手の方にしてた場合はまだ完熟でないんですよ、
0: はい、そうです、
1: ですからちょっと酸っぱさが残りますので、はい、裏側も表と同じような青紫色になっていれば完熟ですので、は
0: い
1: はい、そこをそうなってれば
0: 美味しいですね、
1: 取っていただいて、はい、試食していただきたいと思いますが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 摘み取る時にはね、私も慌てて裏が赤いのを取ってしまいましたけど、それはそれで酸味があって美味しかったですけれども ね、
1: 一日一晩ですね、
0: はい、
1: 逆さまに干しておけば
0: 甘くなりますよ、
1: はい、それは、
0: はい、じゃあ大島さん、場所なんですけれども、
1: はい、
0: 熊谷市伊田井1625番地の8ということですね。
1: 最後でございます、
0: はい、摘み取りブルーベリー園代表、摘み取りブルーベリー園ということで、お写真もね、はい、飾りましたけれども、はい、すぐ分かる場所になりますね。
1: そうですね、
0: はい、はい、ぜひ皆さん、もう始まっていますので、大島摘み取りブルーベリー園ご来場ください、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 以上、季節のハンドブックでした。
2: おばあちゃん、どこに行くの？
3: 今日はエンゼルのデイサービスの日なんだよ。
2: ウキウキしてる感じ。
3: 歌を歌ってお友達とおしゃべりして、温泉みたいな広いお風呂もあるんだよ。
4: 社会福祉法人かつみ会は介護・保育の提供で地域社会に貢献しています。
3: それじゃあ行ってくるよ。
2: おばあちゃん、まだ送迎車が来てないよ。
0: 季節のハンドブック、このコーナーはご利用者一人一人の思いに沿った介護・保育の提供で地域社会に貢献している社会福祉法人かつみ会の提供でお送りしました。

時計の針は午後2時40分になりました。ここで生放送お休みのお知らせです。6月10日水曜日から12日金曜日の3日間は放送局のビルが工事のため生放送をお休みいたします。この期間は再放送または収録放送でお届けいたします。該当する番組は次にお伝えする4つの生放送番組です。ウィークデーフッカモーニング、フッカ55、名前で応援生エール、ファンキー山ウッチーの深谷大好き、以上の番組です。生放送を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。以上、生放送お休みのお知らせでした。さあ、それではたくさんメッセージをいただいておりますので、ここでご紹介していきましょう。まずは

札幌のラジオネームなりちゃんからいただきました。ミッチーさんこんにちは。なりちゃんこんにちは。今日の札幌は晴れの29度です。私事ですが、今日私が乗ろうとした夕方の便が欠航で帰れなくなって、もう一泊親戚の川崎に泊まらせてもらうことになりました。明日は無事に帰れることを祈りたいです。そうですね、なりちゃんね、今ね台風が来ていますからね、ちょっと欠航ということでね大変ですよね。まあ、天気の関係でねこんなこともありますね。まあ、なりちゃん、もうちょっとこちらを楽しんで、それで札幌にお帰りくださいね。無事に帰れますことを祈っています。ラジオネーム札幌のなりちゃん、どうもありがとうございました。続いてラジオネームピカピカさんからいただきました。みちこさんこんにちは。ピカピカさんこんにちは。子どもの頃自転車に乗れるようになるまで何度も転びました。後ろを支えてくれていた父がいつの間にか手を離していて、一人で走れた時の嬉しさは今でも忘れられませんということですね。まあお父さんがね後ろを支えてくれたっていうのは安心ですよね。そして自転車を乗れるようになったということですね。ピカピカさん、いつもメッセージ本当にありがとうございます。そしてラジオネームは赤チャリさんからいただきました。ミッチーこんにちは。赤チャリさんこんにちは。5月30日の土曜日は久しぶりに利根川へクロスバイクでライド。行田の北河原から大正時代にできた福川の水門を通って利根川土手を、ぐら。大人気のお稲荷さん行列につられて1パック購入。帰りは向かい風に苦労しつつ家でお稲荷さんを美味しくいただきましたということですね。そしてチャリの前輪のディスクブレーキの効きが甘かったということなんですけどね、これお写真赤チャリさんいただきました。こちらが前輪のディスクブレーキということなんですね。大丈夫でしたかね。まあ、それにしてもお稲荷さんですね、大人気のお稲荷さんですけれども、私最近食べていないのでいいなと思いましたね。赤鳥さんメッセージどうもありがとうございました。続いてラジオネーム月がとっても青いからさんからいただきました。通っていた小学校では自転車の免許があったんですよ。今もあったらいいなと思いますね。初めてマイ自転車を持った日、それは5年生の5月5日、5段ギアのスポーツタイプ。それまではママチャリならぬおけ、おく、失礼いたしました。お米屋さんの自転車。三角乗りも得意ですよって、これ読み方合ってるんでしょうかね。ごめんなさい。現在はたまに連れと、まあ、奥様のことですかね、週末サイクリングを楽しんでいますといただきました。あ、いいですね、ご夫婦で週末のサイクリング素敵じゃないですかね。月がとっても青いからさん、いつもメッセージありがとうございます。そしてラジオネーム駅前金華堂さんからいただきました。うるわしのミッチーこんにちは。金華堂さんこんにちは。自転車といえば父親の実家、いわゆる私のおじいちゃんが自転車屋をやっていました。以上、チーン。あ、そうなんですね。おじいちゃんのお家が自転車屋さんだったということは、まあ、いろいろ彩り緑で自転車を乗れたんでしょうかね。でも1台でいいわけですもんね。はい、まあなんと縁がありますね。自転車のテーマでおじいちゃんの家が自転車屋さんということですね。駅前金華堂さん、いつもメッセージどうもありがとうございます。さて続いてはラジオネーム今宵も雨宿りさんからいただきました。50年近く自転車だと思っていて、自転車が正しいと認識したのは結構最近でした。私もそうですね。小学生時代ちょっと離れた場所で月に一度10円カレーというイベントをやる喫茶店があって自転車で向かいました。急な下り坂、ブレーキ効かずに飛び降りて顔面打って前

0: パが折れたのは僕の友達ですということですね。わあ、これ10円カレーのために前歯を折ってしまったって、これは痛いですね。しかも食べられなかったかもしれませんよね。これは大変なことでしたね。はい、今宵も雨宿りさんメッセージどうもありがとうございました。今日はあの台風接近ですからね、雨宿りはしないでまっすぐ帰ってきてくださいね。次はラジオネーム TSP さんからいただきました、これはあれですね、お財布から小銭が落ちました。はい、チャリーン、山田くん座布団持ってきてって感じですかね。小話をいただきました、TSP さんいつもメッセージありがとうございます、台風接近ですからね、くれぐれもお気をつけてお帰りくださいね。続いてラジオネームグッディさんからいただきました。小学生の頃の痛い思い出ですが、目をつぶってどれくらい自転車をまっすぐ漕げるかということにチャレンジしました。結果はご想像通り、数十メートルで道路脇の側溝に落っこちました。しかし奇跡的に擦り傷だけで無事に生還しました。いつも思うのですが、子供の頃はわけのわからないことばかりやっていたなぁと赤面しつつ投稿しています。そうですね、子供の頃って何でしょうかね、無邪気と言いますかね、無鉄砲と言いますかね、でもそんな楽しい時代もありましたよね。グッディさんいつもメッセージありがとうございます。続いてはラジオネーム杉様からいただきました。中学を卒業した翌日、同じクラスの友人と2人、当時男子の間で流行っていたギア付きのスポーツタイプのサイクリング車で雪の群馬の三国峠をどこまで走っていけるか挑戦しようということになりまして、当日を迎えました。朝外を見たらかなりの大雪で、友人から家に電話が来て天候が悪く中止になりましたということだったんですね。やっぱりね、さっきのグッディさんもそうですけれども、小学生の頃とか中学生の頃とかね、なんかこういう冒険をしますよね。グッディさんはね、速攻に落っこちてしまった。杉様は雪の日に三国峠を自転車、これはすごいですね。大雪だったのでね、できなかったということですけれどもね。皆さんたくさんのメッセージをどうもありがとうございました。それでは続いてはこちらのコーナーです。
1: こんにちは、ちょっと一息リラクゼーション、福田美奈子です。この時間はヨガでストレッチをしてリフレッシュしたり、瞑想の準備であるヨガニードラをしながらリラックスしていきます。午後の休憩に聞きながら一緒にリラックスタイムを過ごしましょう。
2: では午後は軽く、ねじりのポーズをしていきましょう。椅子にちょうど真ん中ぐらいですね、足がしっかりと床につく位置に座っていきましょう。そして足を肩幅からやや広めに開いて、どっしりと床に落ち着けていきます。では左手、手のひら、手首あたりを膝、内ももに当てて、右手を吸いながらぐーんと開いて後ろの方まで回していきましょう。背骨のねじりを感じながら右手の指先を見て、吸って尾骨から頭のてっぺん背骨を感じて、吐きながらしっかりねじって、もう一つ右側にしっかりと目線を向けていきましょう。あと一呼吸していきます。吸ってしっかり吐いて、お腹もへこますようにしてぎゅーっと体幹も使っていきます。はい、では顔をまっすぐに前に向けてゆっくりと前に戻りましょう。今度反対側いきます。右手を内ももに当てるようにして、左手を吸いながらぐーんと後ろに広げていきましょう。顎を引いて左手の指先を見るようにしながら背骨感じて、吸ってお腹へこましながらしっかりねじりを深めていきます。あと2呼吸していきましょう。吸って吐いて、最後吸って吐いて、ゆっくりと顔を前に戻して手を下ろします。気持ちよくねじった背骨の感覚に意識を向けていきましょう。それではその足を開いた

0: ま前屈していきます。足を軽く前に伸ばしていきましょう。そして手を太ももから膝、すねにスライドするようにしながら前屈していきます。バランス崩さないように気をつけながら、そして前屈していって、お尻や太ももの後ろのあたり、膝、ふくらはぎ、伸びを感じていきます。上半身も全部リラックスして、肩や首、顔もブラーンとぶら下げて緩めていきます。吐くときに筋肉はどんどん緩んでいくので、長く吐きながらどんどん伸びてるところを緩めていきましょう。はい、ではゆっくりと吸いながら体を起こして、吐きながら肩肘リラックスして、そのまま、シャバーサナ、ヨガニードラのリラックスタイムにしていきます。足を安定した幅に開いて、椅子にゆったりと座っていきましょう。手のひらも上向きにして、自分の好きなところに置いていきます。目を閉じて、鼻からゆったりと吸って、鼻と口から緩めながら、ふー、体の重さを椅子や床に預けていきましょう。それでは目を閉じた目の前の無限の広がりを感じて、そこに赤い色をイメージしていきます。次にオレンジ色、そして黄色、緑色、空の水色、そして夜空の藍色、最後は薄紫です。そして全部虹色をイメージしていきましょう。この時間は午前と午後、少しずつ違う内容でお送りしています。ヨガやってみたいな、興味が出てきたら、ぜひヨガとアーユルヴェーダスタジオ、スタジオスワスタ、カタカナで深谷ヨガ検索してみてください。それではこの後もリラックスしながら元気にお過ごしください。 Keep healthy。
1: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して、使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに、名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間、
5: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
5: お送りする1時間、
6: トーク&トークオアトーク、
3: みんな集まれ、
7: わー、
8: さあ時計の針は午後2時55分です。午後2時から生放送でお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間が近づいてまいりました。メッセージ一通いただきましたのでご紹介しましょう。ラジオネーム夢見るあかりんこさんからいただきました。みっちーこんにちは。あかりんこさんこんにちは。もう亡くなった祖母が元気な頃、自転車を愛用していましたが、事故にもよく遭っていました。復活も早く、医者もびっくりしていたとのことです。自慢の富士見のばあちゃんでしたね。えでもよかったですね、早く治ってね。夢見るあかりんこさん、メッセージどうもありがとうございました。さあこの時期ですね、和菓子屋さんに行きますと、みなずきというね、三角形のお菓子に出会えるかもしれません。6月しか販売されませんので、機会がありましたらお店を覗いてみてくださいね。そして6月30日は名護市の原へ、篠輪くぐりもあります。巡る

る季節を楽しんでいきたいですよね。6月の和風月名は水月です。水がない月と書きますが、6月は田んぼへ水を引いたりとかね、梅雨の季節だったり、まさに水の季節ですね。

ていただいて、どうぞお健やかにお過ごしください。お送りしましたのは FM ふっかちゃんの季節の案内人ミッチーでした。今日がお誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。次回は6月17日第3水曜日、ラジオの前でお会いしましょう。台風が接近していますので、どうぞ皆様くれぐれも気をつけてお過ごしください。それでは週の後半も素敵に健やかにスイスイっといきましょう。バイならバイビー。

0: 10時から生放送ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。
2: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
0: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ午後木曜日。私のコーナー真希ズセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
3: FM フッカちゃんが午後3時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ6月に入って最初の水曜日、
1: はい、
0: 連れてきちゃいました。
1: 台風第6号が接近しております。
0: いやもう本当にね、今日一日大変というね方も多いと思いますけれども、はい、今キャロットタワーから見える景色もちょっとね、もう視界があまり良くない。
1: あ、かなりちょっと
0: 状態ですよね。
1: 雨がですね、うん、風に流されて、
0: はい、
1: ちょっと降ってる様子も見れますね。
0: そうですね、ちょっと引き続き ね皆さん気をつけていただければなと思いますけれども、さてですね、先日私、秋田そして青森に行ってまいりまして、
1: はい、
0: 青森ではですね、師匠であります福山雅治さんの、ツアー竜雷すなわち声を発す行ってまいりました。
1: いや久しぶりでしたか、英子さん。
0: 久々に福山先生のライブ、そのいわゆる客席で見させていただくっていうのが本当に久しぶりだったので、もうワクワクしながら見まして、
1: いかがでしたか。
0: いや、なんかまたこう東京とかで見るのとは違う、こう地方でのコンサートっての多分ね初めてだったと思うんですよ。
1: そっか
0: 見に行くのが、なのでなんかその東北の地に福山さんがいると思って、
1: あ、まずその違和感というか、
0: なんかすごい新鮮、ま
1: あ、新鮮な感じが、
0: ね、もちろんたくさんライブにも来ていただいてるんですけど、なんかこうお客さんとして見るっていうのがすごくなんか嬉しくて、
1: まずだって英子さんはね、あのコーラスでね一緒に帯同されていたことも何度もあるから、
0: そうですね、
1: 客席から見るっていうのがまず新鮮ですよね、福山さんもね。
0: なんか本番をね見させていただく

0: が、うん、なのですごく感動しまして、うん、なんか改めてその福山さんのなんていうか熱い人柄と、うん、あと音楽にかける、うん、その情熱っていうのがもう全面に表れてて、うん、なんか本当ギターもうまいし、うん、本当にかっこよかったですね。
1: いや本当に年齢重ねるごとに、うん、男の色気と魅力がね増し増しになってますよね。本当にかっこいいですもんね。
0: もうねなんかそれが全面に表れてまして、うん、いや最高でしたけれども、うん、さそんなですね福山さんのコンサートでももういつもねそばで素晴らしいギターを弾いてくださっている、
1: はい、
0: 小倉弘和さんがなんと本日16時台に
1: ご登場。
0: ご登場だから
1: この雨の中来てくださるということで、ね、本当にありがとうございます。
0: ね、帰ってきてお疲れのところだと思うんですけれども、はい、多分素敵な楽器を持ってきてくださるのではないかと
1: 楽しみですね
0: 思いますのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそしてですねメッセージもいただいておりました。ラジオネームつっくんぬさんから英子さんデビュー27周年おめでとうございますということで、
1: おめでとうございます、
0: これからも北海道から応援してますというありがとうございます、実は昨日6月2日でデビュー27周年を迎えまして、は
1: い、おめでとうございます。
0: 嬉しゅうございます。ありがとうございます。なんかねそういうメッセージも昨日もたくさんケタさんもね、う
1: ん、
0: ありがとうございます。あ、い
1: え、とんでもないです。
0: 反応してくださって SNS の方にもいっぱいいただいたんですけれども、うん、なんかそういうタイミングに、うん、その福山さんのコンサートに行けたっていうのが、うん、なんか自分の中でこうすごく初心に帰れるというか、
1: あー、なるほど。
0: なんかデビュー当時の気持ちにまた戻ったりとかして、
1: うん、やっぱりこう思い出すものとかありましたか？
0: すごいたくさん、うん、たくさん思い出して、うんうんうん、で実家で実は大掃除もしたんですよ。
1: あ、そうだったんですね。
0: そしたら大量のカセットテープとビデオテープが、うん、出てきまして、だからデビューからのデビュー前からのもそうですけど、うん、自分が学生の時に撮ってたテープとか全部出てきて、うん、そしたら福山さんのコーリングというアルバムの
1: 知ってます、持ってます、
0: It's Only Love が入ってます。
1: そうです、それです、
0: それです。
1: 聞きましたよ何千回も
0: でしょ、
1: はい、
0: そのコーリングが出てきたんですよテープ。
1: あらららららら、
0: それでもうなんか
1: テープね、しかも
0: そうカセットに録音したですよ、うんうん、
1: はいはい、
0: それをなんかうわーと思って、うん、なんかこうグッときちゃって
1: ねえ、
0: なんかそういう、
1: そうですよ ね、
0: ね この時は、うん、まさか福山さんとお仕事をするなんて、
1: あ、そうか、
0: 思ってもない。そうですよ、学生時代に撮ったテープだから、
1: うんう
0: ん、なんか不思議だなと思って、
1: いや すごいですね、うん、その後にね
0: すごい一緒することになるんで、
1: スコールでね、
0: うん、なのでなんかすごい、ね、いろんなことを考えた週末だったんですけれどもね、ちょっといろんなねそんなコンサートの様子なども小倉さんにもね伺いたいななんて思っておりますので楽しみにしていてください、
1: はい、
0: さあ今日も皆さんからのメッセージをお待ちしております、今日のメッセージテーマなんですがローソンの日、
1: はい、
0: ということでザ・コンビニで、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: デビュー27周年ですけどもあえてここはドノーマルのテーマでいくんですね、子さんね、
0: もうね全然関係ない、うん、もうそんなの関係ないですもん本当に
1: 男前です。今日も
0: コンビニで、お届けしていきます。もうなんかいろんなねもうメッセージすで、はい、にたくさんいただいてるんですけれども、ぜひあなたの思い入れのある、
1: はい、
0: コンビニの品ですとか、
1: うん、
0: もうエピソードいろいろだと思いますのでお待ちしております、
1: はい、ぜひご当地のコンビニ情報なども含めてお待ちしております、はい、メッセージの宛先です。すべて小文字です。メールアットマークアフパラドット JP MAIL アットマーク AFPARA ドット JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。
0: さあそれではそんな福山大先生のですね、楽曲いきたいと思います。映画新解釈幕末伝、主題歌でございます。福山雅治、龍。

時刻は午後3時11分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大型の台風6号は静岡県御前崎市付近の海上を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして、和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しましたが、午前9時前にレベル2氾濫注意報に切り替えました。気象庁によりますと、和歌山県南部など各地で線状降水帯が発生しました。次です。東京都台東区の路上で今年1月、香港に運ぶ予定の現金4億円余りが盗まれました。

バレた事件で窃盗の疑いで新たに指定暴力団住吉会系組幹部ら3人が警視庁に逮捕されました。この事件ではすでに別の男5人が窃盗の罪で起訴されていて、警視庁は3人が指示役となり実行役をリクルートしたとみて調べる方針です。次です。政府は今日の臨時閣議で一般会計の歳出総額が3兆1135億円の今年度補正予算案を決定し国会に提出しました。夏場の電気・都市ガス料金の支援とガソリン補助金の継続が柱で、例年秋以降に編成していた補正予算を前倒ししました。今日午後の衆議院本会議で審議入りし、政府はあさっての成立を目指します。おしまいに、アメリカのルビオ国務長官は2日、イランとの戦闘終結に向けた交渉が長引いていることについて、イラン側の内部の亀裂が一因だと述べ、やり取りが難航していると認めました。ルビオ長官はアメリカの提案に対する回答を得るのに3日から5日かかることも多いと指摘しました。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマはザ・コンビニです。はい、さあ先ほど福山さんのねコーリングのアルバムの話をしていて、はい、いつもにラブが入っててって言ったんですけど、はい、あ、入ってませんでした。
1: あ、僕も盛大に勘違いが。すいません
0: 、オールマイラビングでした。
1: あ、そうでした。
0: すいません、ラブ違いでした。
1: でもあのあたりのもう福山先生のアルバム僕全部持ってますので。
0: 93年コーリング、うんうん、で94年オン&オンにいつもにラブ入ってます。
1: あ、そっかそっかそっか、そうでした。
0: すいません、本当に私としたことが失礼しました。まあでもね、本当に恋人とかね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 入ってたりとか、もうグッドラックが入ってメロディーが入ってたりもね、う
1: ん、あ、メロディーね、
0: も大好きなアルバムなんです。大好きですよ。その福山さん、8月5日6日は東京ドーム、8月22、23は京セラドーム大阪、ライブありますので、はい、ぜひね行かれる方ね楽しみにしてください。いただきたいと思います。さあザ・コンビニ、はい、メッセージいきたいと思います。服部さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: まずは英子さん、昨日の6月2日デビュー27周年おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。そして今日のテーマザ・コンビニ、私の地元東京都武蔵野市と英子さんの故郷秋田県秋田市のコンビニの歴史について面白いことが分かったので投稿しますということで、うんうん、1980年頃、私が大学生の頃、地元周辺の、セブンイレブン、多分できて間もないかなと、セブンイレブンに深夜よく通っていました。当時は他のチェーンがまだなく、セブンが圧倒的に早かったので、日本中どこでもコンビニといえばセブンが最初だろうとずっと思い込んでいたんです。うんうん、ところが英子さんの故郷秋田市について調べてみたら驚きの事実が分かりました。おそらく英子さん物心ついた頃から24時間コンビニがあった世代だと思っていましたが、うん、秋田市に初めて24時間営業の本格的なコンビニができたのはなんと1990年11月のサークル K だったそうです。
1: へえ、
0: そうなんですよ。
1: そっか、サークル K なんだ。
0: そうということは英子さんも私と同じように深夜営業のコンビニがなかった景色をちゃんと知っているんだなと思うとちょっと嬉しい気もしますということで、めちゃくちゃ知ってます。うんうんうん、もうそんなコンビニのなかった景色、うんばかりだったんで
1: 本当に夜中はやってないし、
0: やってないやってない、うんうん、で、まあ、その後秋田のコンビニといえばサンクスの時代が長く続き、私が大昔から馴染んでいたセブンイレブンが秋田市に初めて上陸したのはなんと2013年のこと。
1: あれ、割と最近？
0: 本当ですかということです。多分本当です。なぜならもう私はもうとっくに東京に出てきていて、
1: あ、そっか、
0: セブンがない状態、なんなら私高校生の時に初めてローソンができたんで、
1: うんうんうん、
0: ローソンにまず朝5時に並びましたからね。
1: はいはい、あ、
0: そうそうそう、
1: なるほど、
0: 朝5時に並んだんでローソンが珍しすぎて、
1: うんうん、
0: なのでそれぐらいコンビニがなかったんですよね。なのでセブンはあると思ってもう大騒ぎでしたよ。
1: そっかそっか、うん、

0: を変えた時、ケイタさんの奥さんも秋田とのことですが、うん、やっぱり昔の秋田のコンビニといえばサンクスやサークルケとおっしゃるんでしょうかということで来てました。
1: 自分の妻はね、なんかニューデイズニューデイズ
0: ニューデイズ、とにかくニューデイズ、
1: あ違う、え山崎、あ間違えた、
0: デイリーじゃない、
1: デイリーだ、
0: そうデイリーですよ、
1: 間違えた、デイリーの間違えた、
0: ニューデイズそんなにいっぱいないなと思って
1: 今思い出しました、失礼しました、訂正します、ね、言ってました、
0: 山崎デイリー、
1: そう山崎デイリーだ、
0: そうなんです、
1: そうだそうだ、
0: 私たちは結構山崎デイリーは多くね、うんうん、やっぱり見かけたなという記憶があるんですけど、うん、山崎デイリーもなんか来てましたね、さっき X で、
1: はい、
0: なんか焼きたてパン、うんうん、糸丸さんかな、店内で焼き上げたパンが美味しいですよということで、はい、デイリー山崎は、
1: あいいですね、
0: うん、やっぱりね、その店内製造のおにぎりとか
1: もう鮮度が ね違いますもんね、
0: そう私もすごく大好きなので、うんうんうん、ね、コンビニ確かにその土地土地で、うん、なんか地方でね、
1: はい、
0: やっぱりあのよくあるコンビニっていうの違いますから、
1: 確かにね、
0: う
1: ん、特色がやっぱ出てます ね、
0: うん、その辺もすごく気になるなと思いますが、はい、なんかね、いろいろ本当にいろいろあるんですよ、
1: 今日は本当にたくさんいただいてますね、どうしましょうか、
0: ちょちょちょマッスーさん、
1: マッスーさんいただきましたよ、うん、赤のローソンということでいただきましたが、うん、ザ・コンビニですが、赤のローソンが広島駅近くにあります、そうなんだ、知らなかった、
0: 赤いんだね、
1: この前行ったばっかりなのに、
0: 茶色いのとかね、景観のやつでありますけどね、
1: やっぱりローソンといえば白とブルーのイメージですけど、赤なんですって、
0: なんで、
1: 帯色があ
0: れか、カープだ、広島カープだ、
1: カープが
0: すごい、
1: そうローソンは地域密着でそれぞれの街の雰囲気やイメージに合わせて外観カラーを変えているそうなんですが、うん、カープイコール赤ということで、スタジアム近くの2店舗の柱やロゴの色を赤に変えているんだそうですということで、もうこのね、ローソンの看板のロゴは青なんだけど、
0: 周りは棒のね、バーのところは赤いっていう、
1: 帯が真っ赤ですよね、
0: さすがです、
1: さすがでございます、これも広島ならではという感じですよ ね、これは面白い、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さあそれではね、ここで一曲ちょっとお届けしたいんですけれども、昨日ですね、2日に訃報がありました、75歳で亡くなりましたピーボー・ブライソン、アラジンの主題歌ですとか、はい、美女と野獣など、もう私も本当にたくさん聞きましたし、はい、もう世界中の方々がね、うん、ピーボーの歌声に酔いしれたと思うんですけれども、はい、私実はこのアホールニューワールドというピーボー・ブライソンの曲を中学生の時に初めて人前で歌って歌手になろうって決めたんです。
1: そうなんだ。
0: あのピーボー・ブライソンとレジナベルのデュエットなんですが、その時にたまたまね、あの体育館で披露する場面があって、その時にこの曲を歌ったことで私はこの今の歌手人生があるので、
1: じゃあ英子さんにとっても大切な一曲なんですね、
0: 本当に大切な曲で、そして大好きな歌声だったので、うん、はい、ここで、心を込めてお届けしたいなと思います。ピーボー・ブライソン&レジーナ・ベル、A Whole New World。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進

0: 菌するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする
0: は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマはザ・コンビニです、はい、メッセージたくさんありがとうございま す。サバカンさんからです、
1: はい、
0: 今しがた聞き始めたところですがということで、ローカルコンビニの話題で盛り上がっているんですかと。もうそうです、もう
1: です
0: よ、今日はザ・コンビニがテーマですかね。
1: ありがとうございます。
0: 私の地元群馬にはかつて西武オンというローカルコンビニがありました。ホームセンターのカインズなどと同じグループのコンビニでしたが、ローソンに吸収されました。そして数年前からゼンショーがサクラミクラというコンビニを始めました。
1: へー、初めて聞いた、
0: ね。当初は群馬県内限定展開ということだったんですが、今では県外にも店舗があるようですね、という。
1: へえ、
0: 新しいコンビニがという。
1: 桜みくら、
0: 桜みくらですって、ひらがなで。
1: へ
0: え、ね、面白い。
1: 行ってみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では続けて吉尾ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 英子さん、ケイタさん、スタッフの皆さん、おこんにちは。
0: おこんにちは。
1: メッセージテーマですが、
0: はい、
1: 大体は公共料金の支払いと、ちょっと寝坊して朝ごはんを炊いている時間がない時、複数入りのパンを買ったりします。たまに冷たい飲み物を欲しい時、ペットボトルを買うんですが、同じ飲みたい品物でもスーパーで安く買える場合、コンビニで買うのは我慢しがちです、ということで。価格問題はありますよね。
0: 価格問題はね、これしょうがない。
1: 便利さを取るか価格を取るかみたいなね。
0: 悩ましいですよね。
1: 悩ましいですね。
0: そうなんですよ。
1: これは確かにあるかもしれません。
0: さあ MC 安本さんからはこちら、
1: はい、
0: 今日もスマホアプリリスラジなどで聞いてメールしてますよ、ということで、
1: はい、
0: こちら盛岡、雨が降る前で少し蒸し暑く感じます、という、仕事の合間にメールしてくださってて、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあテーマのザ・コンビニとのことで、先ほどもコンビニに立ち寄ってきました。タイムリーです ね。カウンターコーヒー、紙コップのコーヒーがスマホアプリで半額だったこともあり、そういうこともあるのか。
1: あ、そっかそっか、
0: アプリ半額ね、
1: うんうん、
0: 立ち寄って少しだけリフレッシュしてきました。半額になっていた唐揚げは衝動買いしてしまいました、
1: うん、
0: コンビニはバイク保険、自転車の保険の取り扱いがあり、詳細が気になりチラシをいただいてきましたよ、と。
1: へ、
0: それから ATM やコピー機があって充実していて便利です。そんなこともあり、各コンビニのスマホアプリはすべてダウンロードして活用しています。
1: わ、すごい。
0: ほ
1: ー、これも使いこなすと多分節約術になるのかなっていうところですよね。
0: いや、だからそのポイント問題あるじゃないですか、ね、
1: あれあれあれ、
0: うん、もう本当にあれも店員さん、スーパーも大変だけど、うん、コンビニも結構ポイントがいっぱいいろいろ使えるから。
1: そう、
0: ね、
1: 出せるものは僕も全部出しますけどね。
0: そう、うん、なんかわって慌てて、
1: そうそうそうそう
0: とか言ってなんかねえ、大変だったりもしますけど、
1: 結構バカにならないですよね、
0: うん、
1: 結構たまるんですよね。
0: そう、意外とたまるんですよ
1: ね。
0: でも確かに私もコピー機とか、
1: うんうん、
0: あの、まあ、当然 ATM もそうですけど、うん、あのチケット、
1: はい、
0: ライブのコンサートチケットも発行してもらうのはやっぱりコンビニ発行が多いので、うん、あのしょっちゅうね、うん、行きますけど。
1: だから機能が高機能になってた反面、
0: うん、
1: 操作が難しくなってるところはありますよね。なんかその複合機って
0: 店員さんに持って、このまま直で持ってっていいのか、
1: うん、
0: なんか別の機械で出して持っていくのか、
1: いろ
0: いろあるじゃないですか、パターンが。
1: 結構緊張する。だからあのマシン使う時、
0: 私めちゃくちゃ迷惑なおばちゃん状態です。
1: あ、僕も僕も、
0: すいません、これ出ないんですけどとか言って半切れ、もうなんかちょっとみたいな、私が悪いんですけど、
1: うんうん、
0: なんかダメですね、そういう時にね。
1: いや、わかりますよ。
0: 本当にいけない、
1: ね、
0: これはいけないと思って、つい
1: ね、
0: すいませんとか言って、うん、あ、これ向こうの機械で出してきてくださいとか言って、
1: そうそうそう、あるある、
0: すごい冷静に言われて、
1: あります、ね、
0: シューンみたいな、
1: すいませんみたいな、失礼しましたみたいな、
0: 私が悪いです。もうね、実際やっぱね、あれこれ本当複雑化してきてるので、便利な反面難しいんでね、大きい文字で書いてほしい。
1: あと、そう、それね、文字ちっちゃい問題もありますもんね。
0: 文字ちっちゃい、本当に、
1: わかるわかる。
0: いや、いろいろありますけれどね、まあでもそれがコンビニなんで、
1: そうですね、
0: もう私たちがもう順応していくしかない。
1: そう、まあ、本当に便利になりました。ありがたい存在です、
0: 本当にありがとうございます。
1: では短いメッセージもう一ついきましょうか、
0: はい、
1: ピカチュウの子分ピチュウさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 80年代にセブンイレブン 店でポストミックスと呼ばれる炭酸飲料と、うん、その場で作るシェイクという飲み物と、うん、10種類ほどの味アイスクリームが販売されましたということでいただきました。ポストミックスですか。
0: なんだろう、
1: 初めて聞いたかも。そうなんだ、
0: へえ、面白い。まあ、でもいろいろありますよね。
1: いろいろあるんですね。本当に面白い。
0: なんかやっぱその地方地方の、うんうん、やっぱ結構ホットスパーに関しては皆さんね、
1: あ、ホットスパーね、
0: セントラ GTS さんも、はい、岩手県の80年代のコンビニといえばスパーでしたと、うん、盛岡にセブンが進出したのもここ10年くらいかもですとかね、うんうんうん、愛ちゃんは北海道セイコーマート、
1: はいはい、
0: うん、が好きで、うん、茨城県にもあるんですよということで、うんうん、パスタが好きです。170円ぐらいで食べられるって。
1: え、
0: そんな安いの。
1: え、セイコーマート、
0: セイコーマート
1: 安っ、
0: 安っ。
1: 冷凍パスタより安いですよね、
0: うん、茨城県にあるのでたまに買ってます。サッカー観戦の帰りにということで、
1: まとめ買いしたい。
0: まとめ買いコンビニでまとめ大量に。

0: もね、それぐらい便利ですよ ね、 そうそうね、面白い、いろんな、
1: すごい、
0: いろんな情報が来てますね、はい、ありがとうございます。
1: 引き続きお待ちしています。
0: さて、先週末5月31日東京ドームでラストライブを開催しました嵐です。もう各メディアでもね、はい、あの MC のところとかも、ね、はい、切り出されてたりとか、私もちょっとあれを見るたびにすごい涙が出てしまうんですけれども、はい、でも個々の活動になってもやっぱり嵐は嵐ですからね、
1: 永遠にね嵐ですよね、
0: うん、それでは改めてお届けしましょう、嵐5

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、もう今週末、はい、数日後に迫ってまいりました、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードでの、ツーマンライブになります。
0: はい、
1: ちょうどですね、リハーサルもしてきたんですけれども、はい、今回は英子とカラスということで、うん、秋田在住の私の大好きなロックバンドカラスとのツーマンということで、はい、もうちょっとですね、リハーサルスタジオで、うん、爆音でリハするのがほとんど長いもんで、
0: そうですよね、
1: 全く自分の声聞こえないっていう久しぶりにあれを体感して も,、もう歌えども歌えども聞こえないっていう、うん、なんかなんでしょうね、学生時代に戻った感覚が、
0: なるほど、
1: バンド活動してたので、うんうんうん、こういう時あったなって思いながら、うん、でこれまたですね、このカラスの今野くん、うん、今野純一さんというそのボーカリストがめちゃくちゃうまいんですよ、
0: はい、
1: でも、もちろんそのジャンルとしてはロックっていうところですごく、うん、結構バーッと、ね、大きい声で歌う場面が多いんですけど、はい、しっとりとねバラードをもう歌ったらまたこれはこれでもう素晴らしくてやばいと思って、私もうめっちゃ練習しなきゃと思って、うん、一応たくさんコラボするので、ぜひその辺も含めてちょっとね、はい、聞いていただきたいです。
0: なかなかないですもんね、ロックバンドとのね、ジョイントというのはね、
1: ないので、はい、本当にこれちょっと新たなチャレンジなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん遊びに来てください、
0: はい、いよいよ今週末でございますね。
1: 今週末でございます。
0: 6月7日日曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 英子とカラスツーマンライブ劇場のスコール。6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催。会場12時半、開演は13時半からとなっておりまして、お昼の公演となっております。はい、ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、SNS の情報をチェックしていただければと思います。
1: ランチタイムでここ本当にご飯も美味しいので、はい、ぜひゆったりね、過ごしていただければなと思います。それから6月の13日は東京で、六本木クラップス27周年記念のスペシャルセッションがございます。こちらもリハーサルが始まっているんですけれども、はい、こちらもですね、ギタリスト大西祐介さん、そしてピアニスト長谷川久美子さん、このお二人と一緒にお届けするんですけれども、もう何せ27周年なので、
0: はい、
1: まあ、いろいろな時代の曲をね織り交ぜながら、
0: はい、
1: もう安定の本当にお二人の演奏とともにお届けできればなと思います。ぜひいらしてください。
0: はい、改めてご紹介します。 27th Anniversary Special Session、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスの開催。会場は18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、この日はですね、なんと配信も久々にちょっとしようかなと思ってまして、はい、もう自分のワンマンの配信っていうのは多分かなり久しぶりになると思いますので、ぜひですね、ちょっと遠くでなかなか遠方で行けないという方は配信で一緒にね、
0: はい、
1: 楽しんでいただけたらと思います。
0: お待ちしています、
1: はい、それから7月4日、お知らせしておりましたフュージョンバンドライトスタッフ、40年ぶりの再結成ということでパーカッショニスト三沢太郎さんにご声掛けいただきまして、池袋でコンサートなんですが、なんとソールドアウトしてしまったということで、はい、多分追加もしかしたら出るかもしれないんですけれども、今後の情報もですね、ぜひどこかでゲットしていただけたらと思います、はい、一応お知らせ
0: しておきますか、
1: ますかね、
0: はいはい、では、こちらご紹介します。40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催です。
1: はい、いやこちらもねすごい、私もちょっとドキドキなんですが、
0: フュージョンですか、
1: フュージョンに挑戦いたします。
0: すごい楽しみですね。
1: そして7月の19日日曜日はこの番組もゲストに来てくれました3人組ボーカルユニットずっといるとのツーマンライブです。もうなんかそれぞれちょっと毛色が違ってですね、
0: はい、
1: 今度は打って変わって本当に3世のボーカルとの、まあ、グルービーな音をお届けするという感じになるんですが、
0: はい、
1: いろいろこちらもセッションが楽しみだなと、
0: はい、
1: はい思ってますので遊びにいらしてください。
0: ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。

0: です、はい。会場が17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区の G 字での開催となっております。
1: はい。ということで、なんか毎週のようになんか違うものをやっていますけれども、
0: すごいなんか濃厚な数週間になりそうですね。
1: はい、日々になると思いますけれども、ぜひどれか興味があるものがあったら、楽しんでいただけたらなと思います。はい。さあ、それでは、先ほどから言っておりました、6月7日も今週末ですね、はい、一緒にライブをやらせていただきますカラス、すごい激しいロックもあるんですが、アコースティックな面も持ってまして、はい、この曲もとっても大好きなのでお届けしたいと思います。カラス1週間。

0: 3時台ラストにお送りしたのはカラス1週間でした。さて、一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
1: そして
0: それ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
3: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
2: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
3: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでいる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものを全て受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
2: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
3: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
2: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもん ね、はい、
3: そうですね。
2: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
3: はい、まあ、それがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ、実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
2: 高齢者の中には

0: 自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
1: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で

0: 支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
1: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: リンリンのおしゃべりポケット。私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
1: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか。マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ、ここからはゲストのコーナーです。はい、本日はギタリストプロデューサーの小倉弘和さんをお迎えしております。
2: どうも
1: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております。小倉弘和です。
0: イエーイ。小倉さん、先日、はい、あの福山さんの青森公演で、はいはい、ね、はい、見に行かせていただきまして。
2: ですよね。
0: なんか、はい、すいません、そっと見て、はいはい、そっと帰りました。
2: いや、初日に来たんですよね。
0: そうです。
2: 英子ちゃん初日に来て、はい、あれなんで来なかったのみたいな。
0: そうそうそう、
2: みんな言ってましたよ。なぜかこういぶりがっこをね、
0: いぶりがっこだけをあのお土産に託しました。そう
2: そう、いぶりがっこが残ったみたいな。
0: すいません、お邪魔しまして。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: もうめちゃくちゃかっこよかった。
2: みんな喜んでました。
0: あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。
1: いぶりがっこ、
0: いぶりがっこ。いや、この度はですね、小倉弘和さん、はい、5月20日リリースのアルバムを持ってきてくださっておりまして、はい、タイトル教えてください。
2: タイトルはですね、はい、ムーンミュージックと言います。ありがとうございます。
0: ミュージックでございます。
1: はい、いきなりミュージック。
0: そう、はい、そして、今回の、アルバムで使われているのが、なんとハープウクレレというですね、はい、今日持ってきてくださるんです。
2: はい、こういう音、ね、
0: イエーイ。うー、綺麗ですよね。まあ、形もなかなか本当にウクレレの大きさなんだけど、
2: う
0: ん、
2: ここがこうちょっとこう、
0: その月のようですね、ボディから伸びている、うんうん、もう一つの、ね、そう部分があってね、うんうん、そこに指板が、
2: ここがそのハープの部分、
0: うん、上の上部にね、
2: はい、4本弦がこうあって、はい、それがこうドローンな感じ で、でチューニングはまあ上からラミドソファミレドっていう、
0: はい、
2: まあ、今これちょっと下げてますけど、そういうその風にこう音階がなるようにチューニングして、まあこれ自由なんですけどね、こっちを例えばこのハーブの部分は例えばクロマチックにしたり、スーッとか、まあホールトーンにしたりとか、まあ いろんな自由に組み合わせて、それで曲をアレンジしていくみたいなのができる。
0: 面白いですよね、本当に不思議な温かい音色。
1: そうですね。
2: そうですね。上の

0: 部分は本当にウクレレなんですよ、うんうんうん、で下の部分に行くとこういう
1: ハープチックな音色に変わっていくというね。
0: ウクレレってあのだから、まあ演奏上そのルートが弾けない楽器なんですよね。
1: 限られますもんね、割とね。
0: でそのルートをオミットした感じっていうのがそのウクレレのまた良さでもあるんですけど、はい、まあ、ハープウクレレはそのドローンの弦というかこの下についてるそのハープの部分の弦がその低音弦、
1: ね、役割を果たしてくれるという、はい、
0: これでルートが出るので
1: 美しいその、
0: はい、表現の幅が広がるっていうか ね、
1: ね、ちょっとメッセージもいただいてまして。
0: あ、そうですか、
1: はい、先日ビルボードライブ東京で大貫妙子さんと山弦のライブ伺いましたという川崎の黒さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ございます、
0: すみません、本当に
1: 今日も来ていただいてます ね、
0: ね、本当
1: だ。大貫さんの歌と山弦の2人の演奏を堪能させていただきました。帰ろうとすると出口に席所が設けられていて、手形を購入しないと帰れないシステム。
0: そうですね、
1: そう、
0: はい、山弦のコンサートはね、はい、ええ、もう
1: 席所があるっていう、
0: はい、席所
1: でそこで
0: もう30年来席所、
1: 席所が設けてる
2: 30年来
1: そこで小倉弘和さんのニューアルバムムーンミュージックを購入させていただきました。ハープウクレレの心地いい音色に癒されていますと、そんな小倉さんのハープウクレレとの出会いのお話など聞かせていただけたら幸いです。東京でもまたソロライブやってくださいねということですが、出会いはいつだったんですか。
0: 出会いはですね、はい、まあ、15年ほど前なんですけど、
1: うん、
0: その翌年にですね、はい、ハワイで行われたそのウクレレピクニックっていうそのフェスティバルがあるんです、うん、これはあのサザンオールスターズ の関口さんが、
1: はい、
0: オーガナイズされてるフェスなんですけど、はい、でその年に、15年ほど前の年にまず関口さんのアルバムに僕参加した時にいろいろとお話しさせてもらって、はい、次の年にじゃあ、ハワイでねフェスがあるんでぜひぜひっていうことで、はい、でまあそのウクレレのフェスですからもちろんウクレレをね、
1: そうですよ、うん、弾くというのはマスト、
0: 弾くわけですけど、
1: そうですよね、
0: はい、なんかその日本からねギタリストがやってきてなんかウクレレ弾いてぞっていうだけじゃね、
1: はい、
0: なんかどうなんだろうって結構考えすぎるたちですよね。
1: 小倉さんすごいですよ本当にね、もう細やかなところまでね気を使われるんでね。
0: いや細やかかどうかわからないですけど、
1: いやいや演出とかも
0: それでまあなんかね現地の方もね、
2: はい、
0: 楽しめるようなことはできないかなと思って、うん、いろいろ考えてた時にこのちょうど楽器屋さんでね、
1: はい、
0: 見つけたんですよね。
1: 出会っちゃいました、
0: はい、で触ってみたところ、あ、これはなかなかギタリストがこう弾くウクレレのその振り幅として非常にその可能性広いなと思って、でその時に手に入れて、
1: はい、
0: で次の年に出て、
1: はい、
0: それでまあその時にですね、まあ、どんな曲弾こうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ、向こうの方も知ってるその曲で上を向いて歩こうと、
1: はい、
0: あ、ここで言っちゃったけど
1: もうそれかもう書けないと
0: そうだね、いやいや、これもう話の流れですけど、で上を向いて歩こうってほらビルボードで何週間にわたってトップになって、
1: うん、そうですね、
0: ハワイの方もも
1: ちろん、
0: もちろん知ってて、
1: うん、はい、
0: でそこでこの
2: ね、聞いちゃいますね、でもね、喋るの忘れて聞いちゃいます。
1: さらっと弾かれるんですけど、とんでもないこと
0: ですね。そうでも、ありがとうございます。で、そのハープウクレレにアレンジして、いや楽しんでくれましたね。思った以上に、
1: そうですよ、
0: はい、それでまあ、その思い出もあって、それからずっとなんか。うちにいるときは、まあ、ギターに飽きたらハープウクレレ、ハープウクレレに飽きたらギターって
1: どっちかを弾くみたいな、
0: ずっと弾いてんじゃんっていう、そうですけど、まあまあそういうふうなことを やりながら、まあ、曲を作ったり、まあ、いろんなその自分のこの楽器のサウンドに合うだろうっていう、曲をね、そのカバー、自分なりにカバーのアレンジしたりっていう、

0: のがずっと続いて、うん、でそのうちにそのライブでね、
1: はい、
0: ちょっとあの弾いたりもして、
1: そうですね、
0: 自分のライブ、
1: はい、
0: 福山さんのライブではあの、
1: うん、時止まってますよ。
0: これいやこれをこの楽器でやらせてもらってた時期もあったんですよね。
1: どうもありがとうございます。
2: あららら
1: さっきまでの通り雨
2: が、そうですよ。
1: もう今日もざんざん
0: 歌っちゃう。
1: いやなんで私がいやおかしな話でやばい
2: ぞ。
1: 曲かけなきゃいけないのに曲かけなきゃいけないのに、ね、歌っちゃう。
2: ちょっとだけ聞いてみて。

0: ちゃキー高いバージョンでした。福山さんのオクターブ上バージョンでした。
1: 素晴らしい。
0: 大変。
1: まだ中人が狂ってた、ね、
0: あ、そもそも大変なんでしょうね。
1: いや、上手だね、やっぱりね。
0: いやもうびっくりしました今。
1: いや、このバージョンは
0: 汗かいちゃった
2: 当然初ですよね。
1: そうですね、そうですね、中人ちょっと高かったねこれね。
0: 大丈夫でございます。
1: いや、そうなんですよ、
0: ね、すごい。
1: だったりあの、はい、大貫さんのライブでその歌っちゃう知らんか。
0: もう突然待て曲かけられない
1: です。横側という曲なんですよね。
0: もう大変大変。
2: いや、すごい。
0: ちょっとこれあのライブみたいな感じになっちゃいますけど、はい、大丈夫ですか。
2: まさにライブ感が。
1: 歌っていいよ。
0: いや、歌いたいんですが、せっかくなのでもうミュージックからちょっと一曲かけさせてくださいよ。
1: ね、そんなことがあって、はい、ずっとライブで弾いたりするから家でねとにかく楽しんだりしてるうちに、うん、聞いてくれた方から、自分のライブの時にあのハープグレールのアルバムってないんですかみたいなことを、尋ねられるようになって、いやないんですよって、あれ良かったですかって言って、いやあれすごい音色好きでしたみたいな、ぜひぜひ楽器でねアルバムレコーディングしてくださいみたいなことから
0: 今回
1: ちょっと
2: ご自身でもともと出す予定はではなかったということなんですね。
1: はいはい、もう嬉しそうもないそんなね。
2: そうだったんですね。
0: いやでも本当にこの今回オリジナルもカバーも含められていて、もう本当にすごく素敵なので、ちょっとここで
1: ありがとうございます。
0: このハープウクレレの魅力がね存分に伝わる、はい、低いところから高いところまで使われてる曲。
1: あ、はいはいはい、そうですね、
0: はい、お届けいただきたいと思いますので、はい、では曲紹介を小倉さんお願いします。
1: はい、まだ、放送は続きますが、はい、私もここでですね、
0: そうね、
1: もう少しいさせてもらいますがですね、
0: ちょっと前置き
1: 思い切ったタイトルの曲でございます、はい、そういう私が
0: そうですね、
1: では私小倉弘和、新しいアルバムムーンミュージックよりまたね。

0: 本日のゲスト小倉弘和さん、5月20日にリリースされましたニューアルバムムーミュージックよりまたねお送りしました。
1: 今曲の間に小倉さんと遊んでる間に1本弦が切れちゃいました、
0: はい、まさかの、ね、トラブルがちょっと発生しましたが、
2: まあ、でも1本ぐらい切れてもいいです
1: さすがさすがすぎですよ本当に。
2: やりますか。
1: 本当、
0: お、サプライズ、
1: もう自由。小倉さんも歌ってくださいね。
2: はい。

0: なる不思議ね。すごい嬉しい。
1: スペシャルサプライズでございました。
2: ちょっと弦が一本切れちゃってるからね。
0: すごくないですか。
1: それでも全然全くそれを感じさせないほど、
0: すごすぎます。
1: すごい、
0: これが小倉さんなんで す,
1: す, です、ね、
0: 本当にもう何でしょうね、なんかもうギターとともに、
1: うん、
0: もう小倉さんなので、
1: もう体の一部というような本当に感じがしますよね、うん、小倉さんにとって。
2: いやいやいや、
1: すごいです。
2: 英子ちゃんはさすがです。
0: いやいや、もう大汗です、今さっきから大汗ダックダックですけど、
1: 放送でお送りしております、
0: ね、
1: サプライズの連続でございますね。今日はもう
2: 外は台風です、
0: はい、外は台風ですけど、うん、なんかすごく心地のいい。
1: でもちょっと日差し差してきましたよ。
2: あ、本当だ。
0: 小倉さん晴れ男。
2: そういえば晴れ男ですね。
0: あのね、
1: すごい、
0: 今日は小倉さんのふるさとの香川の讃岐うどんを、
2: うん、
0: 持ってきていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、も
2: う四国です、あの讃岐ですから、
0: うん、
2: 本当は晴れ男なんですよ ね、
0: ね、
2: もう雨少なくっても、
0: あら、
2: はい、
1: ちょっと完全にほらだってね、え、日差しが差してきましたよ。
0: 日差し、
2: ね、よかったよかった、
1: すごいです。
2: よかったよかったって俺のせいじゃない
1: です
2: か。
0: いやいやいや、私のせいで一応雨が降ってる。
2: あの、雨女なの？
0: 雨女どころの騒ぎじゃないですよ。
2: 嘘、
0: 小倉さん、
2: どういうこと？騒ぎじゃないって
0: すごいんですよ。
2: 楽しそう。
0: あ、楽しそう楽しそう。楽しくないよ。いやでも本当ね、いろいろメッセージもいただいてまして、
2: ありがとうございます。
0: カロイチコさんからも、
2: はい、
0: 今日は小倉さんがゲストとはなんて素敵なんでしょう。小倉さんとの出会い、福山雅治さんとの出会いからです。素敵なギターの細やかな音色作り大好きです、ということで。
2: 嬉しいな、
0: やっぱこの音色作りに関しては、
2: ね、そうですね、はい、そういう、ね、細かいところを見ていただけてるっていうのね、
0: はい、
2: 嬉しいな、
0: うん、
2: はい、
0: やっぱ結構時間かけて調整されてますよね。
2: いやもうやっぱり
0: コンサート、
2: そうですね、
0: うん、
2: 何よりやっぱり音色が、
0: はい、
2: 大事なんじゃないでしょうかね。やっぱり
0: なんかこうエレキギターとかは、うんうん、特にね、いろいろエフェクターがあったりとかして音色って、
2: はい、歪んだ音とかね、だからそのワイルドな音からその優しい音までってあるんですけど、どれもやっぱりこう聞いた時にそのあの痛くないっていうんですか、やっぱ自然に入ってくるようなトーンっていうのは大事ですよね。まあ、わざとそのなんていうかき乱すみたいなものもあるんですけど、
0: はい、
2: うん、それさえもやっぱりこうどっかこう、
0: うん、
2: なんていうかこう伝えるっていう気持ちが ね、
0: そうですね、思いが音に乗るっていうね、
2: はいはい、乗るっていう風なとこまではやっぱ作りたいくなっちゃいますよね。
0: いや小倉さん、あのエレキとアコギだったら、はい、やっぱり圧倒的にアコギの方が所有は多いんですか。
2: いやそんなことないですね。
0: お、
2: 同じぐらいですかね。はい、
0: ちなみに何本ぐらい。
2: いやそうですね、それはまあここで言うのもはばかり、
0: マンション何個分ですか何部屋分ですか、
1: まあ、ちょっと気になりますけどね
0: もうはばかれるぐらい、すごいです、もう、
1: うん、おそらくすごい、
0: はい、すごいですよね。
2: そんなことないですよ。
0: いや絶対っていっぱいいっぱい並んでるもん、
1: はい、
0: いろんな会場で。ま
2: あ、でもギターってあの、うん、本当に種類多いじゃないですか、はい、例えばピアノそんなにいっぱい持って
0: ない
2: ね、ね、ギターは例えば今おっしゃってるエレキ、はい、それから
0: アコースティックギター、
2: まあ、弦楽器ではウクレレみたいなの
0: も
2: いろいろあるし、
0: はい、
2: それからマンドリンっていうのもあるでしょ、それから十二弦ギターっていうのも
0: あるし、あ、確かに、
1: あ、
2: その中でまたブーズーキとか、それからチャランゴとか、そういう民族楽器もあるでしょ、
0: はい、
2: でギターだけでも例えばそのシングルピックコイルピックアップだったり、はい、ハンバーキングだったりっていう、その用途がまた違うじゃないですか。
0: そうなんですよ、これがまたね、
2: うん、用途ってみんなあの、まあ、ギターの話していいですか。
1: もちろんです、
2: はい、まあ、その点で言えばですね、やっぱりその何でもそうですよ、アレンジにはそのルーツっていうか、
0: うん、
2: そのリスペクトしているその元の曲なんかあるじゃないですか、ということはですね、その元 の、 そのトラックに入ってるギターがシングルコイルなのか、はい、ハンバーキングなのかだけでもその曲 の、 そのトーンがやっぱり変わってくるわけですよ。だからそういう意味で例えばこの元はテレキャスターが使われてるっていうんだったらやっぱり テレキャスターっていうのを持ってないとダメだし、
0: なるほど、
2: ですよね、
0: そういう音色が必要だってことですもんね。
2: そうそうそう、カッティングアスファイアで発信する感じだったらこれとかね、
0: なるほどね、
2: うん、例えばうん、そうなんですよね。
0: だから相当数持っているということ
1: なんです。おのずと増えてしまいますもんね。
2: おのずと増えないと 逆に言えば、うん、そのなんていうかこう、分かんないことも行きつけないようなそのところもあったりするから、
1: すごい世界ですね。
0: 時間が足りない、いやいや時間が足りない、
2: そうなんです、時間が足りないですよね。
0: もうちょっと行っていただいていいですか。
2: 来週も来ますよ。
0: めっちゃ毎週もう小川さんコーナーできちゃったよ。
1: そしてレギュラーでぜひ、
0: 本当にいつでも来ていただきたいんですが、はい、ちょっと一曲お届けして、はい、またあの後半戦にお話を伺えたらと思いますので、はい、すでは先ほども話題に上ってました、はい、そのハワイでの、うん、ね、私がいいですか。
2: あなたに紹介していただきたい。
0: わかりました。ハワイでもね、あの演奏されたという、今回ちょっとね、あの雰囲気的にはなんかすごく都会的な感覚で、私は
2: そうですね、
0: すごくおしゃれ
2: なんていうの、この曲って、まあ、上を向いて歩くって曲なんですけど、うんうん、まあ、タイトル言っちゃって、はい、あの孤独を歌った曲じゃないですか、うん、で僕 そのアルバムっていうか、僕 その、やってるのはそのインストミュージックっていう、はい、あの言葉のない、この曲もあの、今回のトラックには歌詞がないんですけど、うん、でもやっぱりその孤独に対する、はい、その気持ちみたいなものをアレンジで表したくって、でも今回はその都会の中の孤独っていうことで、
0: はい、ぜひ、はい、お届けしたいと思います、はい、では小倉弘和さん、上を向いて歩こう。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム Voyage を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラックアズーロ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマはザ・コンビニでお送りしています。
0: そして引き続きゲスト小倉弘和さん、お付き合いいただいてます。
2: どうも、
0: よろしくお願いします。しかも切れた弦をですね、今張りながら、
1: はい、
0: すごいことになっております。
2: 帰るまでには張りたい
0: めっちゃいい、帰るまでにはっていうのはですね、
1: そう
0: そうそ
1: うね面白い、ありがとうございます。
0: 本当に小倉さんのね、上を向いて歩こうがかかってから晴れてきて、
1: すごいパワーソングですよね。
0: 太陽がもうさんさんと降り注いできちゃって、
2: ハワイで演奏した時もそうだったんですよね。
0: 晴れたんですか。
2: 晴れたんですよ。
0: すごいです、
2: うん、それなんか地味にその YouTube で誰かがアップしてて、うん、その時にお客さんで来てた、
0: はい、
2: で多分小倉弘和
0: ハワイでウクレレとかで出てきますかね。
2: 出てくるような気がしますね。
1: 今日実証されましたね。
0: めちゃめちゃ実証されましたよ、うん
2: ね、晴れちゃいましたね。
1: 急に
0: ぜひ
1: 日差し強くなってきました
0: ね。日差しがね、そうそう強
1: くなって、小倉さんバージョンのね、上を向いて歩こうが流れてから、
2: すごいです。スコールから
0: もう、ね、とんでもないスコールから、
2: とんでもないスコール
0: ね、本当に
2: とんでもないスコールみんな、
0: すいません。いやでも皆さんがね、 X でも反応がありまして、
2: はい、
0: すごい
2: 嬉しいな。
0: いやなんか、はい、こちらはですね、ファンキーファニー
2: エイリアンさん
0: かな、はい、ですね、
2: どうもありがとうございます。
0: 弦楽器の男とまで突き詰めていることがよくわかりますというね、メッセージも来ておりますし、
2: うん、
0: 今日天気が良ければ世田谷行ったのになと、生のハープウクレレ聞きたかったねというね、
2: はい、またぜひ、は
0: い、
2: 今度は高松でやりますんでね、
0: まあ、朝は高松でも、
2: はい、四国まで、
0: はい、
2: 来ていただけ
0: るライブもぜひ、
1: はい、
0: チェックしていただきたいですけれども、小倉さんにメッセージ、そのまさにこのファンキーファニーエリアさんが、
2: はい、
0: 5月23日白山市の石川ですね、
2: はいはいはい、
0: ワンマンライブに参戦して、
2: ね、
0: 聞きました。全曲手元ガン見してましたということで、
1: お
2: ありがとうございます。
0: ライブ後のサイン会では最初直視できないくらいかっこよくて、そしてとても優しかったですと書いてます。
2: ありがとうございます
0: 今ね必死に弦を張り替えてるね
2: 俺ね、ここ引っかかってくれれば、
0: 引っかかってくれればね。でも私小倉さんと一緒に京都にライブに行ったりとか、
2: は
0: い
2: ね、漫画ミュージアム
0: でやったりとか、はい、あと香川のね、コンサートの方でも、はいはいはい、歌わせていただいたりとか、はい、いろんな場所でお世話になって、
2: こちらこそ
0: 船の上で歌ったり、
2: 楽しかったよね。
0: すごいいろんな場所に行かせていただいて、
2: あれですよね。あ、そうか、一番最近は香川穴吹アリーナ、
0: はい、穴吹アリーナ、
2: あ、あの、ね、オープニング、
0: はい、セレモニー
2: で、僕がちょっとプロデュースやらせてもらったので、
0: 博士太郎さんがね、バイオリンを、
1: う
0: ん、
1: おっしゃってましたよね、
0: はい、弾いてくださった、すごい本当にいい経験させていただいて、ありがたいんですが、今日はですね、ザ・コンビニということで、小倉さんコンビニ行きますか。
2: 最近はあんまり行かないかな。でも、うん、旅先に行った時には必ず寄りますよね。ホテルの前にその
0: そうですね、
2: お水を仕入れたり、
0: うん、
2: ちょっと乳酸菌を少し、
0: 乳酸菌を少し、
2: ね、それからまあまあお野菜もなんか、ね、ジュース、
0: はい、野菜ジュース的な、はい、
2: 100% のなんかそういうのを、
0: はい、
2: やっぱり仕入れて部屋に帰るみたいな、だからコンビニはもう本当お世話になってますよね。
0: そうですよね、はい、ツアーも本当に今年もたくさんやられてるので、
2: 治った
0: かかるぞ、すごい、うわ、すごい、早
1: っ、この間に治りました、
0: すごい、
1: すごい、
2: もう一回やる、
0: いや大丈夫です、
2: もう一回歌う、
0: そんなにやんない、そんなにやんない、
2: すごい拍手が来
0: て、もう大丈夫です本当に、もうすぐもうね、汗がね一気に出てくるから本当に怖いよ今日、何度目の汗ですかみたいな、ちょっと、一旦お便り読みながらでもいいですか。
2: あ、もちろんもちろん
0: 初メッセージもねたくさんいただいてるんでね、本当に、
1: はい、
0: 三支天使さんからいただきました。私が最初に利用したコンビニはセーブオンですということで、今はありません。数年前に桜三倉というコンビニができました。やっぱり群馬、今日群馬からもね、
1: 群馬の方非常に今日多いですね。
0: そう、コンビニができたんですよ、桜三倉というね、そう、
1: 皆さんこんだけ押されるということはなんかすごいコンビニなんですか ね
0: かもしれないですね。
1: すごいね、ますます行ってみたくなりますね。
2: 桜三倉、
0: 桜三倉、
1: 桜三倉、はい、
0: ということみ です。
2: 行ってみたいな、
0: こうナチュラルな BGM が
1: こんな最高の時間あります。本当僕も
0: これ生演奏ですからね。ちなみに
1: 皆さん、ちなみに、はい、ね、生演奏ですからね。
0: すごすぎます。
1: こんな贅沢な時間あります？英子さん、
0: ないです。
1: こんなフリートーク、
0: やばいやばい
1: やばいです。ちょっと
0: 本当にやばいです。
1: 嬉しすぎて、ね、
0: さあじゃあ行きますか。
1: 気持ちが溢れますが、ご紹介します、はい。ラジオネーム菅さんよりいただきました。ありがとうございます、
0: はい、
1: こんにちは、はじめまして。あ、はじめまして、ありがとうございます。コンビニですが、僕の子供の頃はコンビニはありませんでした、うん、コンビニの楽しみは冬に肉まんやおでんが売られることです、
0: はい、
1: 冬にコンビニに寄るとつい肉まんやおでんに気持ちが向きます。面白いのがコンビニによって同じ肉まんでも違う味になっていることです。唐揚げやフランクフルトなどもコンビニで購入することもあるので楽しみです。昔は24時間営業のコンビニはなかったので、今はいい時代になったなと思います。
0: うん、
1: いやなんかこうすごいですね。なんか贅沢な時間になります
0: ね。なんかね今ねいろいろ情報量が
2: すいませんね。
0: 情報量が、私も
1: リスナーの皆さんのメッセージ読みながらなんか気持ちよくなってきちゃった。耳が気持ちよくなってきちゃって、
0: だんだんちょっとね、うん、そうなんですよ。
2: でも本当にあれですよね、コンビニ街の風景ですもんね。
1: そうですよね、なくてはならないね。
2: 僕ら小さい頃はなかったんだけども、うん、今や何日本は考えられないですよね。
0: 考えられない。

0: ね、なんか防犯上にもね、役に立ってくれていますもんね。
1: さあそしてこちらは自撮りとみかんさんですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 自分の家から歩いて5分のところにコンビニあります。自分が利用するのは朝の4時の仕事に行く途中、朝食弁当を買う時です。そこは夜間はアルバイトが一人でやってるんですが、自動ドアが開くとチャイムは鳴るんですが、いつも椅子にまっすぐ腰掛けたまま志村けんさんのコントのように器用に寝ていますと。
0: 瞳おばあちゃんかな。
1: そうそう多分椅子にまっすぐ腰掛けたまま寝て器用に寝てると、うんうん、でおはようと少し大きめな声をかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして、うん、1時半
2: 声をかけてやる
1: ぞっていうのがそうやるなよ。声をねかけて起こしてやるとびっくりして目を覚まして1時半からずっと誰も来なかったんでなんて言い訳してます深夜
2: ね
1: 深夜だから。そう、うん、その人は昼間農業やってらっしゃるということで。
0: これは大変だ。
1: 昼間
2: お知り合いってことですね
1: 多分ね。で疲れてるんでしょうね。いつもお互い頑張ろうと声をかけて仕事場に向かってますということで。
2: あ、いい話だ。
1: なんかいい話ですよね。
2: いい話。
1: なんかこうついついそのコンビニの店員さんとねあんまりそんなコミュニケーションって取らないけど、うん、なんか取ろうかなって時々思いますね。そうですね。うん、
2: ね
1: え、なんかコミュニケーションが、うん、それこそ
2: そういう日本になってほしいですよね。
0: そうですよね。確かにな
1: んか商店とまではいかないけど、うん、セルフレジとかも増えてきて、うん、コミュニケーションがあんまりなくなって、
0: まあね、な便利な反面ちょっと寂しいですよ ね、
2: そうね。便利は便利だけどね、
1: すごいあそこの店長さんめっちゃ声でかいなとか、なんかそういうのが結構思い出になったりとか。
0: 昔ってめっちゃこうグイグイ来るなんかあの店員さんとかよく、ね、コンビニでもいらっしゃいましたもんね。
2: いましたね。
0: そういう時代の方が僕好きでしたよね。すごいプライベートの情報食い込んでくるなみたいな。
1: そうそうそう、そうね、なんかスーパーとかでもありますけど、食い込みがガチなね。
0: そうありますよね。
1: なんかそういう、うん、
2: 欲しいねそういうの。
1: そういうのあったらいいですよね。
2: うん、求む
0: 求む熱いコンビニ。では続けて、はい、杉さんからいただきました。ありがとうございます。英子さん、ケダさん、スタッフさん、こんにちは。こんにちは。今日は台風で13時からの出社だったのですが、喉風邪をひいてしまい家でラジオを聞きながら過ごしています。あ、お大事なさってくださいね。本日のザ・コンビニデイリー山崎、焼きたてパンも美味しいですが和菓子も結構美味しいです。特に豆大福が美味しいです。そう、山崎の、ね、コンビニは和菓子が充実してますよ ね、
1: 確かに。
0: 豆がゴロゴロ入っていて本格的な和菓子屋さんで売られているのと変わらないくらいです。あんこもたっぷりでとっても美味しいです。和菓子がちょっと食べたいなと思ったらおすすめです、ということでいただきました。確かにそうですね。デイリー山崎ね、和菓子が食べたくなったらね。
1: あれ、小倉さん和菓子は、
2: いや豆大福とか好きですよ、ね、やっぱりもう元祖あれはあれですよね、塩味と
1: 甘みのコラボ、
2: そうですよね、塩キャラメルとか、
1: ね、そうですよね、チョコレートですけど、まあ、
0: 昔多いです
1: よ
0: ね。
2: 昔からね和菓子っていうのはその知ってますよね。そういう本当の美味しいところは、はい、
1: 本当に確かにその通りですよ。えこさんからいただきました。在宅ワークで主婦の私、あんまりコンビニで買い物しないので、帰省や旅行、音楽フェスなどのお出かけの際にちょっとしたご飯を買うのがめっちゃ楽しみですと、うん、最近気になって必ず買うのが一人用の小さなおつまみ系、うん、お惣菜、250円から350円ぐらい、各社いろんな種類が出ていて全部制覇したいと思うほど。わかります、
0: わかります。
1: ひじき入り根菜サラダとか、ブロッコリーとエビのミモザサラダとかちょっと商品名わかんないけどとにかくいっぱい並んでてウキウキします、ということで、うん、まあなんかねちょっとこうたまにだったらいいかなみたいなね、うん、はい、でも購入する商品です、ということでいただきました。
2: いいですね。
1: ね、一人用のおつまみとかね
0: 最近充実してますもんね。
1: 本当に
0: 居酒屋さんのメニューみたいなのが普通にね、あったりしますもんね。小鉢っぽいのがね、はい。それから続いて龍神姫さん、ありがとうございます。松本さん、けいちゃん、こんにちは。こんにちは。コンビニがまだ近くにあった時、次男が2歳で生意気に親の目を盗みこっそりとコンビニへ、その度に呼び出された思い出がありました。2歳の息子さんが勝手に行っちゃってたんですね。コンビニだと買うのはあられを買ったり、今はその次男のタバコを買ったり、税金などの支払いに利用するくらいです、ということでいただきました。
1: ね、
0: やっぱりタバコ吸う方はね、コンビニ必須ですよね。なくてはならない存在ですよ ね、 きっとね。
1: さあ、朝焼酎さんからは、キャー、即興のウクレレに生歌鳥肌です、と
2: ありがとうございます。
1: 来てました。
2: 聞くよ
1: 聞くよ聞くよ。
2: そんな言われたら

0: くよ
1: いやまあめっちゃずっと弾いてくださって、
0: ね、ありがとうございます本当ずっと BGM をね
1: いやでも改めましてですけれどもね、はい、ムーミュージックぜひ、はい、あのリリース中です。このジャケットも可愛いのでね、
0: う
1: ん
0: はい、ありがとうございます。
1: そう本当に、うん、この中を開くとそうそうそうそうハープクレルの弦になってるんですよ。
0: 本当だすごい、
1: うん、そうすごい、いつもね小倉さんのこのジャケットもデザインもとても素敵なので、
0: うんはいね、ありがとうございます。
1: ぜひ手に取っていただいて、そして今後はライブは、
0: ライブはですね、はい、あの今ずっと福山さんのライブ
1: ツアーね、
0: はい、
1: 待ってらっしゃいます。
0: 手伝わせていただいて、はい、で終わって、ま、あの結構続くんですけど、
1: はい、
0: で10月にそのさっきちょっとあの話した高松で、
1: はい、
0: 僕ふるさとの
1: 香川県、
0: はい、高松市の屋島っていうそのちょっと小高いあの山があるんですけど、
1: はい、
0: すごい展望がいいんですよ。
1: うーん、
0: あの夕暮れから夜にかけて、
1: はい、
0: でその、山頂にある霊岩茶屋っていう、
1: はい、
0: これ僕が小さい頃にそのお父さんに背負ってもらってよく行った、場所なんですけど、その霊岩茶屋で
1: コンサート
0: 今ライブをやってるっていうのもう今年で多分12年目か18年なるのかな。
1: すごいです。
0: でそれを今年も、はい、10月の、第3週かな、
1: はい、
0: の、金曜土曜とやりたいと思います、
1: はい、
0: それと次の日はその、同じくその高松の群れっていうところに、
1: はい、
0: そこはの、ジョージ中島記念館っていうところ、
1: はい
0: はい、そこで
1: 素敵な、うん、
0: はいライブをやりたいと思います。
1: ライブということなのでぜひ詳しくチェックしていただきたいなと思います、
0: はい、
1: さあそれではですね、今日番組の最後は、先ほどもねツアー中とおっしゃっておりました福山雅治さんのカバー、私松本英子もさせていただいておりまして、アルバム With、配信き、昨日から配信になったばっかりなんですが、小倉さん私27周年になったんです。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今言うなよみたいな今っていう、まあまあ、そんなねタイミングで、
0: ね、子役だから
1: 子役じゃないけど
0: 27年ってあって
1: もそうですよ、もう3歳の時からなんでね、うん、まだ本当にね、本当子役時代からやってない。
0: 16歳だっけってもう全然もう算数できないのかよ。
1: 27周年、まあ、そういうことがありまして、そんな福山雅治さんの名曲をねカバーさせていただいたので、はい、お聴きください。松本英子で蛍。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。小倉さんも最後までありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: もうスタジオにあるギターを今度は
2: いやもう贅沢な時間ですよ。
0: 超贅沢。
1: あると弾いちゃうと。
0: いいんです、ギタリストさんなんで。
2: それでもね、聞いていたいですが、
0: もうずっと聞いていたいんですが、はい、来週のテーマをそんなギターの、はい、ギターの、ね、弦を変えながら
2: 乗せながら、
0: そう、決めていただいたんですが、今の、ね、時期ということで、
2: はい、
0: 今日はザ・コンビニでしたが、はい、ザ・シリーズでザ・梅雨でお届けしたいと思います。はい、ね、はい、この梅雨シーズンのこの感じのね、
2: はい、
0: メッセージでもいいですし、
2: うどんそばのつゆもありますし、
0: つ
2: ゆ、トゥーユーもありますからね、は
0: い、もうつゆなら何でも、
2: 何でも大丈夫です。
0: OK です。ぜひメッセージお待ちしております。
2: お待ちしております。
0: そして16時台は、ユニットマローの皆さんがお越しくださいます。来週は世田谷洋画スタジオからの生放送で、公開放送ではありませんのでご注意ください。
2: はい、
0: はい、
2: ということで皆さん、たくさんのメッセージを今週もお寄せいただきまして、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この素晴らしい小倉さんのギターの音色に乗せながら、お名前だけでもご紹介させていただきます。
0: そうです。
2: ラブストーリーは筑前煮さん、はい、ありがとうございます。ラジオラム、続いて一聞き惚れさん、それからパープルおばちゃんさん、七尾パープルおばちゃんさん、それから夜の通勤快速さん、それから三重県の福もっちゃん、
0: はい、
2: それからともすけさん、
0: はい、
2: それから猫議長さん、それから交流さん、それから活字と馬の日々さん、それからカバチンさん、他たくさんの皆さんからいただきました、たくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします、
0: はい、
2: メールテーマは指まで美味しいもの、メールテーマは指まで美味しいものをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
0: はい、さぐらさんも最後までずっと演奏もしてくださってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ねえ、もう改めてこのムーンミュージック、はい、あのオリジナルも本当に素晴らしくて、もう最高なので、
1: ありがとうございます、
0: ぜひじっくり、ね、手に取っていただければなと思いますし、
2: ぜひぜひ、
0: はい、そしてちょっとコンサートツアーもまだ続きますし、ドームもありますので、はいはい、
1: そうですね、
0: お体に気をつけて、
1: ま、見に来てくださいね。
0: もう見に行きたいですし、また小倉さんと一緒に演奏できる日があったら幸せです。
2: これは楽しみ。
1: 2人でやりましょうよ。
0: やりましょうね。
1: トーク&ライブ。
0: トーク&ライブ。長そうだな。トーク長そうだよこれ。
2: ぜひ長めにちょっと、ね、時間取っていただいて。
1: 雨と太陽っていうの。
0: どっちが勝つかみたいな。
2: タイトルまで決まりましたね、もう。
0: そうだよ、長いな。タイトルも長いな。
2: 開催決定。
1: 勝ち負けでね。
0: というわけで本当に贅沢にねお届けしました。小倉さん本当にありがとうございました。
2: はい、
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
2: 青山啓太と、
1: そして小倉弘和でした。
0: ありがとうございます。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？

0: ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

深谷防災インフォメーション。ここからは深谷市の防災無線情報や深谷市地域情報、天気予報をお伝えいたします。はじめに深谷市防災無線情報です。6月2日午後3時から6月3日午後3時までに流れた防災無線です。この時間に放送された防災無線はありませんでした。続いて深谷市地域情報をお伝えいたします。台風第6号接近に伴う J アラート全国一斉情報伝達試験の延期のお知らせです。6月3日今日の午前11時ごろに予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験ですが、台風第6号接近に伴い7月1日水曜日に延期となりました。延期後の日程は7月1日水曜日の午前11時ごろです。なお今後台風第6号が接近する予定です。気象情報にご注意いただき、台風の接近に備えましょう。お問い合わせは総務防災課、電話048-574-6635、048-574-6635番へお願いいたします。次に農業王国深谷モウモロコシフェアのお知らせです。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモウモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、各飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。日時は6月12日金曜日午前10時から午後1時30分。場所は深谷市役所ピロティおよび市民広場です。お問い合わせは農業振興課、電話048-577-3298、048-577-3298番へお願いいたします。最後に熊谷地方気象台が午前11時に発表した天気予報です。深谷市の今日は雨、ところにより昼前

雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れるでしょう。今日日中の最高気温は21度、明日朝の最低気温は18度、明日日中の最高気温は21度。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
2: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん。
3: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: FM ふっかちゃんが午後5時をお知らせします。

0: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも

0: 界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
1: 確かに。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間。
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間。
2: 時には真面目に、時には楽しくトークをする1時間。
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間。
3: トーク&トーク、オアトーク。
1: みんな集まれ。

0: 企業家たちのストーリー、お聞きください。
1: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。
2: FM88.5 マサシオのボイスドラマ制作委員会。
3: 朝ヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: やあみんな、3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週はですね、諸事情により再放送とさせていただきました、今週から本放送とさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。5月もね、中旬過ぎまして、もうそろそろ5月27日ということで、ある放送が開始になります。5月27日はドラクエの日ということでですね、堀井雄二さんが次回作、新たな作品のお話をするということだったので、まあね、ドラクエ12の話が出るんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。まあね、次の本放送の時にはその辺をね、交えながら放送してると思います。5月もね、中旬から下旬になってきますと、やっぱりこうじりじりと暑くなってくるんですよね。特に今度深谷市はもう30度近いなんていう気温がね、連日あるんですけども、本当水分補給はしっかりしていただいてね、あの大丈夫と思わずに飲んでください。本当に大事なので。さて、この放送はアニメ、ゲームなどの話を中心に30分お届けしております。お聞きの皆様、最後までお付き合いください。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話、ゴールデンウィークが終わって五月病は大丈夫ですかないとお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: それでは本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。30周年記念のアニメですね、テレビアニメ機動戦艦なでしこオープニングテーマ、松沢由美で You Get Burning。

改めまして制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方は勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方は仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。この番組は FM88.5MHz FM ふっかちゃんまさひろのボイスドラマ制作委員会となっております。本日もこちら緑が丘のスタジオより放送しております。さて今流しているのは機動戦艦なでしこというですね、テレビアニメのオープニングテーマになります。1996年のアニメになりますが、ちょうど30周年ですね。僕と同い年ぐらいの方、ちょうど中学生ぐらいだったと思うので、見ていた方というのもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、直訳するとね、You get burning なので、あなたは燃えることができる。何ができるっていうような形なんですけども、宇宙間の戦争を題材にした作品なので、あの夢とかね、未来とか、まあ、そういったものに向かって情熱的に進む人を応援する、そんなメッセージが込められたアニソンになっておりますので、今も根強い人気のある楽曲の一つです。本当にね、いくつかね、その歌詞のポイントがあるんですけども、あの君らしく誇らしく向かってよっていうね、あのくじけそうな時でも自分らしく夢を信じて、まあ、進もうとする姿勢だったりとか、夢中になった日々が夢のかけらさとかね、ヒロインの艦長が、まあ、主人公に送る目線みたいな、あの歌詞なんですけども、このなでしこっていう作品は、まあ、その戦争があるんですけども、そのシリアスと、まあ、コメディのねバランスが本当に絶妙というかね、見ていた方は多分に笑うところが多かったと思うんです。まあ、特に劇中劇のね、劇ガンガー3ね。まあ、それを元にした友情とか、ちょっと言葉ではね、なかなか全部伝えられないですけども、まあ、基本的には戦争、宇宙間の戦争なので、まあ、戦うことへの葛藤とかなんですね。まあ、戦艦なので、あの、ガンダムのようにロボット対ロボットの戦闘があるんですけども、相手が無人機だと思っていたところに、実は乗っていたのを知った主人公たちの、このまま戦争を続けていいのかっていう葛藤。はじめはね、知的生命体が攻め込んできていると勘違いしていたんですよ。実は有人機だった。まあ、そういうね、あの、望まない戦いに巻き込まれながらも、まあ、その大切な人を守るためにね、まあ、自分の意思で覚悟を決めていくっていう場所の主人公、アキトの、まあ、心の成長とかね、いいアニメなのでぜひ一度見ていただければなと思っております。で、まあ、この90年代中盤のアニメーションっていうのは、まあ、従来ね、あの、例えばマジンガー Z とかコンバトラー V とか、歌の中にロボットの名前を叫ぶヒーローソングが多かったんです。だけど90年代、エヴァンゲリオンだったりとか、スレイヤーズ、まあ、このなでしこもそうですし、あとね、僕が好きなのはエルハザードっていうのがあるんですけども、まあ、この辺の作品はね、その従来の楽曲と違ってキャラクターの心情とか、まあ、作品のバックボーンを掘り下げる、まあ、タイアップ系のアニソンに、まあ、進化していったんですよ。まあ、その過渡期でもあるんです。今はそういったアニソンがほぼほぼですよね。ワンピースとかはね、まあ、若干違ったりするんですけども、深夜帯のアニメだったりすると、まあ、基本的にはその作品だったりとか主人公たちのバックボーンだったりとか、まあ、そういったものをね掘り下げる歌詞だったりというのが多いと思います。スパイファミリーのミックスナッツだったりとか、呪術廻戦の、まあ、今回のアイゾだったりとかもそうですよね。その先駆けみたいなアニソンの作り方だったと思います。で、この歌手の松田由美さんっていうのは、実はこの You Get Burning っていうのはデビュー曲だったんですよ。で、この曲でデビューを果たして、まあ、長きにわたってね、アニソン界でこう活躍していただいて、本当に彼女のね、透明感のある歌声っていうのは、聴いている人

人にねスッとこう感情移入させる、まあ、そんな歌だったと思います。ぜひね、まあ、この You Get Burning 聴いて興味を持ったなと思っている方はなでしこ見ていただければと思うんですけども、絵も綺麗なんですよ、まあ、後藤圭司さんっていう方が書いてらっしゃるんですけども、原作とね、まあ、全然違うテイストになっているんですが、有名なところで言うとプレイステーションで昔ダブルキャストっていうヤルドラシリーズっていうアドベンチャー形式 の、 あのドラマーゲームがあったんですよ。ダブルキャストの絵も描いていたのもこの後藤圭司さんですね。さて、まあ、なぜ今回ね、まあ、30周年っていうのもあるんですけども、まあ、なぜこの曲を紹介したのかというところでですね、いつメッセージが届いておりましたので、まあ、こちらを読んでいきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。レンレンさんからいただきました。院長こんばんは。今更ながら X を始めて好きな情報を集めやすくなっていますが、先週警報が続いて驚きました。機動戦艦なでしこ、宇宙のステルビアで知られるアニメ監督の佐藤達夫さん、そして宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、子供の頃からたくさん楽しませてもらった作品ばかりで改めて見返したくなりました。心よりご冥福をお祈りします、ということで、曲のリクエストがございました。まあ、この中からですね You Get Burning を流したんですけども、この佐藤達夫さんっていうのは、まあ、この宇宙のステレビアの他に飛べイサミっていうね、あの作品もあったんですけども、 TOKIO のハートを磨くっきゃないっていうオープニングで、まあ、ハートを磨くっきゃないっていう曲を知ってればおのずとアニメのこう映像が出てくるのではないのかなと思うんですが、土曜日にやってましたね、あの新選組のね名を持つ小学生たちの物語なんですが、まあ、この佐藤達夫さんと今リメイクされておりますが宇宙刑事ギャバンの初代ギャバン、あばよ涙ですね、大場健二さんが亡くなられました。実は僕その宇宙刑事ギャバンは世代ではないんですよ。僕生まれる前後ぐらい の、 あの作品なので歌だけは知ってるんですけども、今ねギャバンはリメイクされてだいぶかっこよく仕上がっております。見ていた方、今絶賛見ている方いらっしゃる方だと思うんですけども、昔のやっぱりねこうなでしこも30周年になって、でギャバンに至っては、まあ、僕が生まれる前後ぐらいなんで、まあ、40運年ぐらい過ぎているんですよ。まあ、そうなってくると昔のやっていた監督の方たちはやっぱりご高齢になっておりまして、まあ、それだけ警報が増えているんですけども、まあ、そんな中でもね本当頑張っている俳優さんたち声優さんたちはたくさんいらっしゃいますし、本当に長く楽しませていただければなと思ってます。本当にドラゴンボールが心配、いつまででもカメハメハを打っていていただきたい。さて、まあ、ちょっとね今日はアニメの話っていうか、まあ、亡くなられたお二方のにまつわる作品のお話みたいな形で、締めくくりたいなと思っております。なのでこの曲を紹介したいと思います。宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ、串田明で宇宙刑事ギャバン。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。本日のボイスドラマはあるストーリーテラーのお話です。あなたは背の高さに対してコンプレックスは抱いておりますでしょうか。今回のお話は見方の変化についてのお話です。それではお聞きください。ボイスドラマ鍵谷元哉作、世界一高い場所。

いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭2つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登るフリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですがその階

答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですが、ふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にしました。それはジャングルジムです。その当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません、話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいい。なかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが、素敵だと思いませんか。その方も祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺骸を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れていくのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう、今回は不思議な話ではありませんでしたが、楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら、大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで今回のお話は終わりです。それではまたのお越しをお待ちしております。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、ドエレブなのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3-1-2の流れでいくと6-4-5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になってくるとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね龍族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方にさまざまな特典がございます。 1.FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、 2. 番組特製ステッカーの発行、こちらはですね6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、ぜひともサポートよろしくお願いいたします。だいぶ早口になってしまいましたね。サポートよろしくお願いいたします。まあ、ゲームの話もねしていこうかなと思ってます。まあ、そのゲームやってると指って凝るじゃないですか。あの僕ね親指と人差し指の間のところ、まあ、ここがすこぶる痛くなっていつも、まあ、コントローラー持ってたりとかスマホ持ってたりすると親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さてそろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さんまた次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 技術と信頼で奉仕するをモットーに創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: 第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: あなたの人生にアシスト、
3: あなたの財産にアシスト、
4: あなたの健康にアシスト、
5: あなたの車にアシスト、
6: あなたの夢にアシスト。
4: 株式会社アシストは本当に必要な保険を

提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。6月に入ると雨の日が少しずつ増えてまいる季節ですよね。朝カーテンを開けるとしとしとと静かに降る雨、一軒家にお住まいの方は屋根を打つ音だったり、道路を濡らす音、そして傘に落ちる雨粒の音。この季節は音で季節を感じる時期なのかもしれません。私はこう車の中で、雨が突然降ってきてしまったなという時などはこう待機をする時間もありまして、その時にフロントガラスのところに雨が落ちてくる音大好きです。そして雨が降り始めた頃って、あ、雨が降ってきたと思いながらこう屋根に当たる音、あの音もとてもこう心地よいリズムで聞き入ってしまうんですけれども、しかしこう雨の日というのはなんだか不思議ですよね。晴れの日よりもなぜか昔のことなどを思い出したり、少し懐かしい気持ちになったり、皆さんもありませんか？雨の日にふと蘇る景色、懐かしい香り、そして昔よく聴いていた曲。実は演歌の世界にも雨をテーマにした歌というのはたくさんございます。雨はただの天気ではなく、人の心を映す情景として歌われることが多いですよね。涙だったり別れだったり、待ち続ける思いだったり、でもその一方で雨にはどこか優しさもある気がするんですよね。街の音を静かに包み込んで、忙しい気持ちを少し落ち着かせてくれるような。私は雨の日、この窓を少しだけ開けて雨音を聞きながら過ごす時間も結構好きな時間です。

そしてコーヒーを飲みながらだったり、ぼーっと外を眺めたり、不思議と心の中が少し整理されていくような気がするんですよね。そして雨が葉についた、その雫、とっても綺麗だなぁと思わず眺めてしまう瞬間もあります。昔の日本人は雨にもたくさんの名前をつけていたそうです。その中で、よく耳にするのがやはり夕立や霧雨、そしてさみだれ。このさみだれというのは、私は、ジャンルで言えばJ-POPを歌われている音楽ユニットのエブリリトルスイングの皆さんが歌われている、タイトルがさみだれということで、とてもこう私も好きな曲でよく聴いていたので、このさみだれというのも存じ上げておりました。そして、こぬか雨、こちらは、オーヤンフィーフィーさんが歌われている雨の御堂筋の歌詞の中に出てくる、こぬか雨という名前ですけれども、こうしたこう歌や、の歌詞の中でこう覚えるものもたくさんあるなと思いながら、調べておりました。ただ雨ではなく降り方や季節によって呼び方を変えていたんですよね。それだけ日本人は昔から雨の風情を大切にしていたんだと思います。そしてこの時期、道端ではアジサイも綺麗に咲き始めます。雨に濡れたアジサイというのは本当に美しいですよね。晴れの日よりもむしろ雨の日の方が生き生きして見えます。人も同じかもしれませんが、こう辛いことや涙を流す時間があるからこそ、人の優しさや温かさというのは深くなるのかなぁと。演歌にも悲しみの中に優しさがある歌というのもたくさんありますよね。だからこそ雨の季節と演歌というのもどこか似合うのかもしれません。今日はぜひそんな雨の情景を心に浮かべながら曲の世界も味わっていただけたら嬉しいです。外は雨でも心の中には温かい明かりが灯りますように。それでは今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはムード歌謡です。ムード歌謡は都会調のおしゃれなメロディーに男女が織りなすドラマチックな世界ですよね。魅力的な男性にどことなく惹かれてしまう女性心の曲が多いのも特徴的です。歌謡曲は昭和の時代に流行した日本のポピュラー音楽の総称であります。その中でも昭和時代に発表された楽曲群は昭和歌謡とも呼ばれています。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。高度経済成長期、フランク永井さんの美しく響き渡る低音ボイスとささやくボイスで人気を博した松尾和子さんで大ヒットとなりました。大人の色気あふれる魅惑のデュエットソングです。昭和34年ヒット曲、フランク永井さんと松尾和子さんで東京ナイトクラブをお送りします。

木下彰さんのソフトで優しい歌声、そして歌詞の情景が一語一句から伝わってきます。切ない女性心を綴った物語、2023年木下彰さんで哀愁。

ネオンが彩る盛り場に、人それぞれの人生、飲めるふりして飲むお酒、そして恋に破れて飲むお酒、大人の世界を歌う物語です。昭和43年ヒット曲、津山陽子さんと大木秀夫さんで新宿育ち、お送りします。

人で歩いたこの町、赤坂。きっと今でも近くにいるような気がする。ここは迷い人の交差点。仮面をつけては騙し合い、祭りの後の静けさが切ないな。昭和43年ヒット曲、ロス・インディオスでコモエスタ赤坂、お送りします。

さあ、本日最後の一曲は、ハッピー&ブルー改め、リズミカルで愛をしっとりと語る令和のデュエットソングです。2022年、ドリームライズ with 千夏さんで、アイアイアイ。

西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はムード歌謡をテーマに曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ。
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん。
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送。
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
4: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
3: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
5: 毎週火曜日夜9時からは私緑がお送りするスターパラダイスの時間です。この番組では星や宇宙や天文に関するあれやこれやを星空案内人である私緑が好き勝手にお話ししている30分間です。ぐっすり眠れますよ。聞いてみて。

のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。皆様、台風大丈夫でしょうか。こちら東京は今は晴れてる感じで、割ともう台風過ぎ去ったかなっていう感じなんですが、まだ雨降ってたりとかいろいろねしてる皆様、お気をつけください。で、先週はまさかの、時刻は午後7時を回りました、回りました回りました、エコーで始まるっていう日だったんですが、なんとそれに反応してくださった方がね X でいまして、毎週16時から生放送で、武蔵野 FM かな、グルービン水曜日という番組担当されてるパーソナリティのふみこさんが反応してくださって、エコースタートびっくり、そしてみなもさんの反応が可愛くてつい可愛いと言ってしまったということで、本当ですか？自分どうだったか覚えてない、なんか気持ち悪い声を出した記憶しかないんですけどありがとうございます。みなもみずと申します。まあ、今日もねちょっとだけ聞いてくださってるかな、だといいな、ということで今日も可愛く行ってみましょう。それでは早速1曲目です。いつかあの人もいっぱいの愛で君を詰めるわ。アニメ推しの子第3期挿入歌 B 小町 B のリベンジ。

お聴きいただいた曲は B 小町 B のリベンジでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日6月3日は

アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日、有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグみずちゃやをつけて X でポストしてください。今日は久しぶりに聞けるよっていう方、先週も多かったと思うんだけども来てますね。ちゃやともネームマグナナさん、みずちゃんお久しぶりです。4月から仕事を始めたのでなかなか聞けませんでした。今日はお休みだったので久しぶりに参加です。10秒あったら、私だったら大好きなおはぎを食べます。団子でもあんパンでもいい、とりあえず美味しいものを食べたいです。お腹いっぱいでも食べたいです、ということで久しぶりに来てますね。どうですか、もう 2ヶ月ぐらい経ったよね。4月お仕事始まってまだまだね、慣れないと思うんですけれどもね、体調に気をつけてね。どうなんでしょうね、久しぶりに来てくれてありがとう。まあ、おはぎとお団子とかあんぱん、和菓子系が好きなのかな。じゃあ水茶屋ぴったりじゃないですか。まあ水茶屋はね、洋菓子でも何でもまあ出てきます。イマジナリー茶屋なんで、そこであなたがイマジナリーで着席してくれて注文してくれたら何でも出てきます。はい、大丈夫です。ということで、みんなで今食べたいものを一緒に言ってみよう。せーの、ラーメン。ありがとうございますね、いっぱい食べたいね。10秒で食べれるね、10秒で食べれますよ。もうね、同じく久しぶりのコメント X で来てます。プルシェンコさん、こんばんみず、なんか久しぶりになっちゃった。仕事がめちゃくちゃだわ。台風でもムエタイ帰りです。みずちゃんの癒しボイスがなかったから流れが悪かったのかな。10秒あれば、蹴る、蹴って蹴って蹴りまくる、ムエタイの話だね、ということでね、さすがムエタイに気は違うわ。ありがとうございます。みんなお久しぶりにね、こう来てくれて忘れずに盛り上げていただいてありがたい限りでございます。ありがとうね。あとはやっぱなんかね、飯テロコーナーがすごいすごい盛り上がってるの。 X の水茶屋ハッシュタグでね、水茶屋で見ていただくと美味しそうなご飯がたくさん並んでいます。今日は番組ディレクターさんどうですか、今日はお腹空いてますか。あ、何にも言っ、そうでもないっぽい。なんか聞いてないとね、急につまんないよね。なんかね、クリティカルヒットをね。でも多分番組終わって、この番組のディレクターさんも、ハッシュタグ水茶屋で、エゴサーチをして、いいねを番組の公式で、こう、をしてるみたいなんですけど、その時には結構お腹すくって言ってたような気がしますね。10秒あったら、私10秒あったら何するかなってすごい考えたんだけど、その10秒あったら何するかなって考えてる間にもう10秒経ってるし、一旦目はつむってみるかな。10秒ってどのぐらいなんだろうって思いながら、寝るとも違うな。10秒を体感してみようかなと思いますね。実際にでも家出る前にあと10秒ってそんなないですけど、火を使ってなくてもね、火の元オッケー、窓オッケーみたいなのをやる。番組が終わりに近づくと割と空腹とディレクターさんからのカンペをいただいております。やっぱそうなんだよ、これ2時間なんで、最初はHP MAX でスタートしても最後の方結構もうゲージ赤になってる、テルンテルンテルンってなってるから、ポケモンセンター行かなきゃってなるぐらいの空腹です。わかるかな、わかるかな。茶屋友ネームおやすみライダーさんは、 FM 尾道から8時からは、FM トヨタラジオラブイートで聞いてます、ということでありがとうございます。10秒あったら何をする、深く深呼吸してペットボトルのミネラルウォーターを一口、ちょっとしたリセット、気分転換です。そう、やっぱりこういうちょっとリフレッシュ系は今回来てるメッセージの中でもダントツで多かったか

もしれませんね。寝ますとか、うん、なんかそう目をつむりますとかも多かったですね。そうそうね、それは多いかもしんない。10秒って何できる、何できるかね。なんか皆さんあったら追加でメッセージ送ってください。ぜひぜひ、こちらのメッセージは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。で、X を SNS やってる方はハッシュタグ miz がひらがな、茶屋は漢字でよろしくお願いします。では次の曲も可愛い曲が来てます。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしております。2曲目、今聴いていただいた曲はアニメ5等分の花嫁キャラクターソング、ハローディアマイドリーム。1秒後には中野一華、キャラクターボイス花澤香菜でした。これね、めっちゃいいんだよね。この5等分の花嫁、私すごい好きなアニメなんですけど、キャラクターソングは5等分、あの5つ子ちゃんたちのそれぞれのキャラクターソングで、今回これ1秒後にはで一華ちゃんなんだけど、にのちゃんとみくちゃんとよつばちゃんといつきちゃん、それぞれその数字が入ってる曲だったりとか、あと5人で歌ってる曲で、そのそれぞれ名前が隠れてる、歌詞の中に隠れてる曲とかあったりして、そういうのね、聞きながらこう探すのすごく楽しいんですけど、ちょうどこの曲たくさん聞いてたんですよ、最近。だからね、このラジオで流せて嬉しいです。 X では、トレノさんですね、 FM791 熊本シティ FM でリアタイって、ありがとう、ありがとうございます。茶屋友ネームぶっとびちゃん、みずちゃんこんばんは、久しぶりにメール送ります。本日誕生日のものです。私は10秒あったら目を閉じて仮眠の時間に当てます。常に眠いのでっていうことで、わかる、わかります。じゃあ今日誕生日のぶっとびちゃんも皆さんでお祝いしましょう。ぶっとびちゃん、お誕生日おめでとう。イエーイ、よかった。この誕生日の日にディアタイしてもらえるのすごく嬉しいです。一緒に楽しい一年にしようね、かっこイケボということで、今はもうイケボの辞任イケボでお送りしております。はい、ありがとうございます。はいじゃないのよ、みなもさん、自分でこう切るんじゃないよ。茶屋友ネームトモトモさん、おこんばんみずきゅん、コラって言われたいヒット、トモトモです。最初に頭に浮かんだのは寝ることです。そして本日朝実践しがっつり寝坊しました。10秒のつもりが3600秒、60分を叩き出しました。イエーイ。寝ぼけててアラームを止めた記憶しかありません。スヌーズをオフにしてしまいました。イエーイじゃねえのよ、本当に。わかる。でも何回かあるんですよ、私もこうちょっと時間あるな、でもやる、何かをやるにはなーって時にこう目を閉じるんだけど、一旦別の世界に行きつつバッて起きるね、バッて起きてってなるんだけど、まあ、20秒ぐらい経ってます、10秒ではなく。ただ3600秒は大丈夫でした？台風のせいにした？ちゃんと台風なんで、そう、家が浸水してて仕事に行けませんみたいな感じではない、そういうことではない。じゃあ次メッセージいきます。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。台風大変でしたね。みずちゃん大丈夫でしたか？僕はびしょびしょになりながら出勤しました。今週のテーマ10秒あったら何をするですが、10秒あったらやっぱり好きな人とキスをするではないでしょうか。付き合ってる人がいるとかいないとかではなく、好きな人はみんないるのではないでしょうか。その人とキスしたいですよね、という妄想です。みずちゃんも妄想は得意ですよね。最近の面白い妄想は何ですか。ちょっと待って大丈夫、なんかあった、失恋した、あの話聞こうか、大丈夫そう、すごい心配になっちゃった。そうなんだね。10秒だとしたらちょっと長いよね。10秒、ちょっと長めではないでしょうか、知らんけど。そう、それぞれのね秒数があるよね。最近の妄想といえば、みなもはもう6月ついも2、3週間後に迫った舞台100の稽古が、実はもう昨日一昨日から始まったんですけど、やっぱね難しいの、即興や

ったりコントやったりで、即興のところはなんかちょっと一発芸を振られた場面で一発ギャグをやったんだけど、まあちょい受けたと同時に、あ、演出家の松田さんからは、みずちゃんこういう無茶ぶりも対処できるんだ、いけるんだねっつって、ちょっと感動したわって言ってもらえて、それに対してすごい思い出してニヤニヤするとともに、もうちょっと受けてる妄想をしてます。この2日間ぐらいいろんな一発ギャグを作って受けたいです。の披露するかどうかはさておき、ただその D がずっと首振ってるけど、あのここではしません。あのここでやったら舞台でやる意味なくなっちゃうんでやりませんけど、信用がないのかな D からの。みんなもやらかすと思われてるのかな。そうで、そういう妄想はしてますね。授業中はね、高校生の時はよくいろんな妄想を繰り広げていた水面ですが、今はそうですね、そんな感じですよ。仕事がうまくいく妄想しかしてないかもしれないねえ。日々追われてるのかね、なんか楽しくしてますけれどもね。アーチさん、なんか悩みがあったらね、ここで吐き出しちゃいなよっていう感じのメッセージでしたね。ということでね、続いての曲は可愛らしい曲ですけれども、まあ、そんな松井さんに対するちょっとあのアンサーソングみたいなやつなっております。それでは行ってみましょう。こちらです。続いての曲はこちらです。田村ゆかり、14秒後にキスして。

0: いでなって水茶屋。
1: 時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするをテーマにお届けしています。今もお聞きいただいた曲は、モナ、ナスカワシーナ、フィーチャリング、ハニーワークスで超絶可愛いでした。めっちゃ可愛いね、この曲もすごい好き。超絶可愛いって言っちゃう曲を聴きながら。はい、そういうことで行ってみましょう。茶屋友ネーム月影のナイトさん。

10秒といえばガンダム00最終回のかっこいい名シーンを思い出しました。大破したケルディムガンダムで戦闘中のロックオンがハロに質問。ロックオン、ハロ、トランザムは、はい、ハロ、ワンセコンド、ワンセコンド、ロックオン上等と言ってトランザム1秒を使って敵の背後に回り GN ビームピストルを打ち込んで勝利。ロックオン、これがソレスタルビーングだ。アニュー、ロックオンに10秒も必要ないんですね。かっけー。これロックオンってね、ロックオンソラトスっていうキャラがいるんですよ。あの主人公の刹那エフセイエを中心とする4人のねマイスターがいるんですけど、やっぱねかっこいい。ロックオンはすごいファンが多いです。男性ファンも女性ファンも多いキャラクターなんですけど、確かに遠くから狙い撃つぜって言ってね撃つ。かっけー。まあ、ミナモはティエリア・アーデさん推しでございますけれども、確かにガンダムネタでもね10秒といえばまあいろいろありますよね。まあ、7ヒートラジオ赤さんは、ワンセコンドトランザム本当にかっこいい、あれは名シーンだわってね、早くもリアクション X でくれてます。そんなヒートさんからもね来てますよ。チャヨトモネームヒートさん、みずちゃんスタッフの皆さん、おつみずです。毎週水曜日19時、大好きなみずちゃんに会うため、眠く疲れた体を起こして頑張る水曜日、この時間が癒しの時間です。10秒あったら何をする？私は10秒あったら落ち着いてな周りを眺め観察するです。普段何気なしに見ている景色でも改めて見ると色々な発見があったりします。看板の色使いや字のフォント、企業マークや建物のデザインなど、自然や人が作りし色使いや形を、ま、学ぶことで自身の制作にも活かせることができます。すごいなんか川のせせらぎ、鳥の鳴き声が聞こえてくるような清々しい文章です。ありがとうございます、ね、プラモデルやってる人とかは皆さんどうかあれなんですけども、そういうアイディアとか、まあ、プラモデルに限らずね、クリエイティブなことしてたりすると特に周りを見て、あ、これ制作に活かせそうだなとか、次はこういう風にやってみようかなとかなりますね。私もそういうことが多いんですけど、先日の、まあね、今回お世話になって一大さんではなく別に演出家さんの方とお話した時に、もうあと何年かやっていくと、例えばプラモデルだったらプラモデルのためになんかこういう素材ないかなって探すっていうよりは、もう勝手にもうそこに視線が行くようになるっていうね、なんかニュータイプというか無我の境地的な名言を言ってらっしゃる方がいて、その境地に行ったら本当すごいなと思いましたね。確かに10秒あるだけでも、今10秒じゃ周り見渡してって言っても結構いろいろ発見あるね。確かにね、確かにそれは思います。茶屋友ネーム、ナススケさん、みずちゃん、茶屋友の皆さん、こんばんは。私は自分の持てる知識を総動員して10秒でゼータガンダムを語ります。神湯が壊れます。残りの時間はみずちゃんの一発芸で埋めてください。つまりゼータガンダム50話を隣にみずちゃんのコメンタリー付きで見られる件はいくらですかってことです。あ、ファンクラブ入りましたよと、ありがとう、ありがとうございますね。ゼータガンダム50話、確かに神湯が壊れます。これでもう全てが再現されてるわけですね。みなももゼータガンダムの一発ギャグは持っているんですけれども、こちらはまたちょっと温めておこうかな。動きありのちょっと一発ギャグなんで、いつか X に載せようかなと今思いました。確かにこう調べ物とかも10秒でワンチャン10秒でいける、調べてあーってなるかもしれないね。確かに皆さん10秒終わったら何をしますか？10秒あったら何をしますか。もうね、送ってくださってる方もね、もしよかったらこれもある、これもあるってなんか思いついたらメッセージいただけると嬉しいです。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 よろしくお願いします。そしてですね、今日から神戸阪急さんにてガンプラのポップアップがスタートしました。そちらにですね、なんとみなもみずガンプラ展示をさせていただいております。みなもみずが制

制作する世界で一番可愛いプラモデル、通称ミズダムが飾られてるんですが、これ私 X の方にもリポストして載せてるんですけど、すごいんですよ。一番最新作 G クワークスの立像が、でっかい立像があって、その隣にガラスのショーケースが2台立ってるんですけど、その中にミズダムが1体ずつこう綺麗に飾っていただいていて、なんとそのフロア、2階のフロアはそれだけなんです。あとガンプラが売ってる。他のモデラーさんの作品も最初ね、置いてこうご一緒させていただけるのかなって思ってたんですけど、まさかのミズダムオンリーということで、こんなに光栄な機会をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして、今週末ですね、6日と7日はみなもみずがこのポップアップの1日店長をさせていただきます。やったー。こちらね、ガンプラのイベントということでね、12時から18時まで両日おります、在廊してますので、ぜひ関西圏の皆様、そしてねこちらの関東から、ね、他の地域から行けるよっていう方は、この機会に神戸に遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、ちなみにね、入場料とか特にないので、もう入場無料で神戸阪急さんに来ていただけたらご覧いただけます。それでは今週のガンダム曲7時台はこちらの曲になっております。アニメ機動戦士ガンダムユニコーン、こちらですね、アニメの0096ね、こちら10年前に放送されたということでお聴きいただきます。沢野ひろゆきヌジークイントゥーザスカイフィーチャリングチエル

続いての曲、こちらの曲私もすごい好きでよく聴いてました。爽やかでちょっとエモい気持ちになれちゃうこの曲お聴きください。 HKT48 12秒。

HKT48 12秒をお届けしました。ということでね、まだまだ読んでいきたいと思います。茶屋友ネームザ・グレート・アスケさん、みずさん、スタッフの皆様、茶屋友の皆様、こんばんは。 FM トヨタのラジオラビートで聞いてます。ザ・グレート・アスケです。本日誕生日および還暦を迎えました。名古屋にできたムムーズ氏の、久屋大通り店のオープン日に行ったら自分の席も63と重なり、食べ終えてレジに行ったらスタッフさんにお誕生日おめでとうと言ってもらいました。10秒あったら何をするですが、寝起きだったら伸び背伸びをするかな。

起きてからならペットボトルのお茶を飲みますということでね、めでたい。ではいきます。ザ・グレート・アスケさん、お誕生日おめでとう。すごい、今日茶屋友リスナーさん2人もお誕生日ということでめでてー、ありがとうございます。うふん寿司行ったんだね。みんなも行きたいな、みんなも行きたいね。ありがとうございます。レジャークにジェラルタイ2号さんは、10秒ってすごい短いようで長くて、いろんなことを意識して活用しています。バタバタで自分が煮詰まり出しているような時にとりあえず10秒リラックスしたり、空き時間に10秒トレーニングなどなど、10秒の蓄積が後に効いてくるだろうと考えると心地いいですとかね。あ、いいね、蓄積系の、あのトレーニング系のメッセージも来てるんですよ。あとはシュッピーさんとかね、10秒終わったらふくらはぎ揉んでます。なんだかんだと焼き鳥店屋をキッチンカースタイルのまま続けているわけなのですが、そうなると昼間の収入がないってことで、昼間はバイトを掛け持ちするようになりました。これがまた思ってたよりも浮かれる、そして立ち仕事だからふくらはぎに来るなもんで、10秒マッサージですね、早く体が慣れますようにと。すごい、本当に頑張ってるの。体に気をつけてね、ぜひぜひ楽しくね、キッチンカーもやっていただき、ミズラーさんで先日イベントが、ファンミーティングオフ会があった時に、今度シュッピーさんのお店でファンミーティングオフ会やりたいって言ってるミズラーさんがいらっしゃいましてね、今ね、ミズラーミズラーじゃないですかね、皆さんで、茶屋友の皆さんも、皆さんで茶屋友同士でこう押していくというね、素敵なイマジナリー茶屋、それが水茶屋。茶屋友ネーム、すしすしすし、水さんこんばんは。自分は10秒あったら空気椅子をやります。ちょっとした気分転換と、ほんのり太ももも鍛えられます。あ、いいよ、ほんのりね、ほんのり太ももいいじゃない。ほんのり太もも大事。本当に痛いと座れなくなるよ、椅子に座れなくなります。茶屋友ネーム、キリショウさん、水さんこんばんは。10秒あったら発声練習ですかね。低音、高音、デスボイス、でも10秒だからどれか1種類ですね。すごいチョイスだね。低音からの高音からのデスボイスということ。デスボイスってどうやって練習するんですか？全然知らないんだけど。なんか、うんみたいなこと、うんみたいなこと、全然わかんない。いつか教えてください。ありがとうございます。ということで、告知いきます。みなも水ですね、先ほど言いました、阪急百貨店さんでの12日、来週金曜日までのポップアップにて、展示をさせていただいております。さらに今週末6日7日の土日には、神戸阪急の来店1日イベントさせていただ、1日店長をさせていただきます。12時から18時までとなっております。入場無料ですので、皆様ぜひ神戸阪急の2階にて、ガンプラポップアップにぜひお越しください。そして6月の24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて上映されます舞台100、こちらに出演いたします。コントとか、あと即興劇バトルもあったりして、毎公演毎公演全然違う内容になってます。現在チケット発売中ですので、ぜひ皆様ゲットしてお越しいただきたいと思います。そして番組ですが、来週6月10日は時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど、あなたの考える時間を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp、たくさんのメッセージお待ちしてます。皆さんね、今週と来週は時について考えていきたいと思います。時といえば、君は時の涙を見る、小杉十郎太さんのあの渋い声で毎週ナレーションがあったゼータガンダムですよね。ゼータガンダムありますけれども、時を超えて、鮎川真美さんのゼータ時を超えてなんて曲もいろいろあります。ぜひね、皆様、いろんな時間にまつわるメッセージを送っていただきたいと思います。そうね、なんか過去に行ってみたいか未来に行ってみたい

か自分が生きてるその現実的なリアルな話でもいいですし、あとは本当にありえない時代、恐竜がいた時代とか、戻ってこれなくなったら嫌じゃんね、それは、まあ、未来に行ってもよし、未来にどうなんだろう、バックトゥザフューチャーみたいにさ、未来に行っても何か変えなきゃってなると焦りも出ちゃうし、いつに行くのが一番最適解というかね、一番これここが落ち着、ここで落ち着いたらいいんじゃないかみたいなのとかね、ご提案がありましたら何卒教えていただきたいと、非常に困っております、よろしくお願いいたします。困ってはないけど、はい、そういう体でね、そういう体でやっていますので今、はい、よろしくお願いします。なんだろう、今のこの人生経験とちょっと人と喋れるようになってじゃん、ゲストさんとかこういろんなスタッフさんとこう会っていろんな仕事して、その経験を持ったまま大学に戻って、あの時窓際で一人で、あの学食っていうか、なんか家に帰ってご飯食べるか、その窓際にいた自分に声かけてあげたい。もっと大胆に生きていいんだよってね、大胆だったけどね、あの時はあの時でね、そうだから、なんか言ってあげたいな、背中を押してあげたいなと思います。

ていただくのはみなもみず君のことが好きだです。まちはやともねみしろっぴさんもね10秒終わったら好きだ俺もとコールしますと聞いてください。

でお別れです。最後は嵐愛を叫べを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。チャイトモネーム7の中地さんは先ほどのイントゥーザスカイ、ね、ガンダムユニコーンすごいいいですねということで熱い思いをリアクションメッセージありがとう、ね、そして嵐さんね、先日本当に最後のコンサートがあり、本当に私も本当に泣きそうに、上野の駅でちょっと泣いたなんなら嵐ありがとうって思ったんですが、ミュージックバードでは一部の曲を除いて毎日月曜日から日曜日まで6時55分から7時、朝6時55分から7時の間に 5by today というね番組をやっております。嵐さんの楽曲をオンエアしていくということで、目覚めの1曲目ぜひ嵐の楽曲からスタートしてみてはいかがでしょうか。ということでメッセージねくださった皆様、読めなかった方もこの後8時とか来週とか読んでいくと思いますので、この後もぜひお聞きいただけたら嬉しいです。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活。
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: I'll be back。
4: ロックオンレディオのロック塚越です。ロックオンレディオはロックを皆さんに紹介していきます。放送は木曜日夜8時、再放送は金曜日日曜日の夜10時からです。ロックオンレディオ、いいんじゃない。
5: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
6: みなもみずのユニカルラジオ、
7: おいでなって水茶屋。

ポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。

通に喋るかって今つい 2,3 分ぐらい前に思ってたら8時間の8時間お付き合いください。付き合わない付き合わない、本当に失礼いたしました。8時間いいようじゃないのよ、みんな8時間やんのじゃなくて、本当にね、いつかでもなんかこのてっぺんぐらいから12時ぐらいからなんかこの水茶屋を6時ぐらいまでこうバーってやったら D も私も燃え尽きるとは思うけど、多分達成感すごいと思うんですよね。やりたいものです。ということで、8時台1曲目はこの曲です。今日は10秒あったら何をするというテーマですけれども、1曲目を聴きいただくのはセルフカバーです。竹内まりや、マジで恋する5秒前。

半沢門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。6月3日はアニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんの誕生日。有馬かなは10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。さっきオープニングで8時間お付き合いくださいみたいなことを言ってしまって、そのほんとすぐ後にあのスタッフさんから、朝4時まで喋るのかっていうレスポンスが D の元に入ったそうで、知ってました？あのここの、じゃあ水茶屋に登場するキャラクターを紹介するね。まずは茶屋娘みなも水、そう私、そしてディレクターさん、そしてプロデューサー通称 P、 そしていつもメッセージがいっぱい来て D があたふたすると突然現れてスッて何かをしてくれる救世主のスタッフの方の救世主、そして、茶屋娘見習い声優の粕谷優太さんいっぱいいるんですけど、あのこの救世主が朝4時まで喋るのかって言ってたのと同時に、の P から0時から6時どうぞって D から来たらしくて、どうぞってことはあやっていいんだって思ったんですけど、まあ皆様に助けていただいて私たち水茶屋をやっていますので、まあ全員巻き込まれていただこうかなと思います。はい、 D から聞いたことない大きさの拍手、こんな大きい拍手あんまり聞かない、あのオーケストラ終わった後ぐらいのデカさの拍手それ。ということでやるんでしょうか、その時は P と救世主も一緒だよ、ということでとんでもない番組になってますね。マジで恋する5秒前、マジで0時から6時まで放送する5秒前、やっていきたいと思います。いいですね、竹内まりやさんバージョンのセルフカバーもすごくなんか聞こえ方というかね、曲のここ入っていき方がちょっと違う感じもあって、でもね爽やかさとかちょっとキュンとする感じとかもあって、そんなことをね思いながら話しておりました。出費もうそのスタッフさん Q でよくない、救世主の Q か、 D と P がいるんだし、その算数の授業じゃねえんだから動く点 P じゃないのよ何なの動く点 P ね、懐かしい、なんで動く点 P ってわかんないもん。ということで茶屋友ネームゴゾロックさん、水茶屋入店です。10秒あれば息でも止めて V 字バランスですかね、70過ぎても腹筋バキバキに近いブヨブヨだよってことで、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとねちょっとずつ、ほんとそれこそ日々の積み重ねでやっていったらいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、水面水を応援してくださっている方々の総称を水らーさんって言うんですけど、水らーさんの中にはあの筋トレ勢がすごい結構いてですね、最近増えてきたみたいで、 X でハッシュタグ水らー筋トレ部っていうのがちょっと盛り上がっているので、皆さん入部してみてはということです。いいね、トレーニング系はさっき7時台の終わりでも紹介しましたけどね、確かにそれもありだな、休息だけじゃないね、確かに。出雲の旅人さんは10秒あったら仮眠かなということで、そう、寝るっていうのはすごい一番多かったんです、一番やっぱり多かったし、私もそれはね思ったんですけど、そう、それはやっぱ外せないよね、その上でですよね、確かにそれはありかもしれません。

ね、そう、眠い時はやっぱちょっと目を閉じるだけで違うということでね。あ、さ、水ら筋トレ部の皆様が待ってます。はーいとノリノリでございます。ぜひこれ聞いてくださってる茶屋友の皆様、筋トレしたいなーとか筋トレしてるよって方たちね、モチベーションをどこに持っていったらわからない、そんなことあると思います。今日はどういうモチベーションで何をやっていったらいいのかわからない、そんなことあると思います。ちなみに私は筋トレ全然してません。そういう時は水ら筋トレ部というハッシュタグを見て仲間を見てみては。チャイトモネームプリンユスルさん、10秒あったら僕は愛犬を撫でます。柴犬の女の子、名前はさくらを飼ってます。いつも一緒にいてくれますと。あー素敵、癒される系はいい。10秒あったらね、めっちゃ撫でれる。よしよしよしよしよし、何ストロークできるかな。結構いける。モフモフしちゃう。私もね、実家のワンちゃんたちモフモフしますよ。埋もれます。いいですね、ワンちゃん猫ちゃんとかね、いいじゃないでしょうか。では続いての曲はこちらです。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム、静岡のビール大好きおじさん。みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、10秒あったら何をするですが、宴会などで生ビール中ジョッキ飲み干すのが10秒以内。10秒という時間、使う用途により一瞬と感じたり長く感じたりするなぁとふと思いました。ふと思うのはいいんだけど、10秒でビール、すごいね。本当にもうビール大好きおじさんの名に恥じぬ行いをしてらっしゃるということでね、本当に体調にだけは お気をつけいただきたいと思いますけれども、本当すご、10秒すご、どんぐらい飲むんだろう、そして何杯飲むんだろう、最大でどのぐらい飲むんだろう、それがすごく気になっております。茶屋友ネーム、ヘベレケさん、こんばんみず、 FM ヒューガから聞いてますということで、宮崎県からありがとうございます。10秒あればのび太くん並みに眠れますと。まあね、眠る系、目つぶってちょっと休みます系があるけど、どこでも寝れる、いつでも寝れる、もうその人たちはすごいですね。寝れる人たちいますか？皆様寝れますか？10秒で寝れたりしますか？それとも寝れませんか？どこでも寝れますか？それとも寝れませんか？そうね、教えていただきたいです。皆様睡眠事情はどうでしょうか？そうね、やっぱり休息系は王道かな、みんな言ってる気がしますね。レッドファイブさんは、10秒あったらというのとはちょっと違うかもしれませんが、スマホでネットが開いた時にマッチ棒クイズがよく出てきます。マッチ棒クイズというのは、マッチ棒を使った計算式を1本だけ動かして正しい式に直すというもの。これをなんとか10秒以内に正解したいと思っていますと。なるほど、確かに。でもそれも10秒の使い方ですよね。わかる、広告に出てくる色の水がいっぱい何層にもなってて、同じ色にこう組み替えてくみたいなやつとか、あと同じ色の車をこう止めてくとか、いろんな広告でありますよね。なんかちょっとできるやつ、その時間でやっちゃう、ちょっとやっちゃうかも、それそういうので、気づいたら別にもうバツって閉じれるのに、もう時間忘れてやっ、それ10秒じゃないね、全然すごいいっぱいやってるしまっている。茶屋友ネーム、たかこさんは、こんばんは。10秒あったら、みずさんのラジオ聞きますよ。みずさん、最後まで頑張ってください。と、ありがとうございます。激励のメッセージ。10秒あったら、みんな、茶屋友になってきていただきたい。10秒あったら、みなもも、放送していきたい。10秒でございます。茶屋友ネーム、もじゃてん32さん。みずさん、皆さん、こんばんは。テーマですが、自分は10秒あったらドライヤーを使って髪の毛を乾かします。近くにあるスーパー銭湯へ行ってますが、あんまりドライヤーを使って乾かすことがないのでやりたいですと。もう結構わっジュッてやったら乾く系男子、羨ましい。みんなも毛量がすごくて、多分 D もそうなんですけど、乾くのに結構時間かかる。かからないの？裏切りじゃん。なんなの今。わかるってなると思ってたのに、なんか、ピースしてやがる。すごいの。乾いたと思ったら、まだ乾いてないみたいな事例が結構あって、気づいたらすごい時間かかってるんですよ。今はちょっと髪切ったから、まだ、いけるんだが、髪長い

時は本当に持ってなくて30分以上はかかってた。いや結構当たり前だと思ってた。30分ずっとこうやってもまだなんか乾かし方の問題か、そうなのか、いや結構こうわーってやってるんですけどね、なんだろうね、なんでだろう、そう、それは永遠の謎だね思います。ね、そして、茶屋友ネーム、ゲルマニさんは、若い頃やっていた自分を奮い立たせるおまじないなのですが、10秒でできること。朝、メガネをかけるときに、ウルトラセブンのように、ギュワッと声をかけて、メガネをかけることです。脳内には、変身エフェクトの音と、あの主題歌のイントロが流れ、強くなった気持ちになれます。10秒でできるわ。変身ができるね、10秒あったら。先週なんかちょっと言った気がする。変身のポーズをします、みたいなことは言った気がする。確かに。かかっても10分ですと D からカンペが来ました。嘘、羨ましい。なんか延々と洗面所でなんかドライヤーウィーンってやってる記憶しかない。毎日。本当にね、何なんでしょう。もうちょっと髪が早く乾いてほしいものです。10秒あったらギューミンさんタバコを吸います。10秒でタバコ吸えるの？だって火をつけて、あ、火じゃないのかよ。わかんないけど、つけて消すまで。転換に結構時間かかるでしょ。ライブじゃないんだから。転換に時間かかるよね。10秒か。そうなの？いけちゃうの？それも。意外と10秒みんな有意義に使ってるね。では2曲続けてお聴きいただこうかなと思ってますので、皆さんも思いついたらね、メッセージを送ってください。続きましてアニメ名探偵コナンオープニング曲、23曲目でしたということで、倉木麻衣、1秒ごとにラブフォーユー。

おいでなって水茶屋。時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は10秒あったら何をするのテーマにお送りしています。茶屋友ネーム木漏れ日さん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。10秒あったらみずちゃんのライブの告知ポストに行くよってリプする。水ご飯のポストに美味しそうとリプする。水ダムなどモデラーとしてのみずちゃんの活動に関するポストをリポストなどなど、10秒あったらみずちゃんをたくさん応援できます。重度の重症の水推しなんで、ということでね、ありがとうございます。

10秒あったら X に実況ポストもできる。10秒あったら miz@musicbird.co.jp にメッセージも送れる。いろんなことができます。なんか今日みんなもうくしゃみずっと止まらなくて、花粉症の方いたら教えてほしいんですけど、花粉飛んでます？今日もしかしてなんか7連発ぐらいくしゃみしてる気がする。ずっとなんか急に、なんでだろう、別に風邪とかじゃないんですよ多分、花粉っぽいなーなんて思ってます。休校大切さん、この前は残業でメッセージが出せませんでした、夜の11時23時まで疲れと空腹が辛かったです。今日のテーマですが、10秒あったら車内放送モノマネをしますと。どこの線だろう。でも車内放送のモノマネしてって言われても文章が思いつかない。次はなんとか新宿とかしかわかんない。なんだっけ、なんか言ってるよね。でも電車の中では言ってるのよ。でもパッて出てこない。まあ普段あんまり考えずに電車乗ってるんだな。あのモニターに映ってるクイズをやったりとか豆知識を見てへーって思ったりしてるんだろうね。何にも聞いてないんだね。本当に反省してますわ。茶屋友ネーム SS109 さん、みなもさんこんばんみず。10秒って言うとロケット発射のカウントダウンかボクシングの10カウントしか思い浮かばない。確かにね、あのスポーツの世界とかでは10秒って大事にされてるかもしれませんね。確かにね、時間大事だもんね、スポーツはね。確かに確かに、10カウントね。10カウント10秒経ったら勝ち負け決まるのか。てかグッてやってグッてやって違うか、それプロレスだ、間違えました。サンステンスさん、プレミアムバンダイでは100分の1ガンダム WX の予約受付が6月1日から始まったようですと。ガンダム情報ありがとうございます。今日はですね、この後8時台はガンダム X のヒューマンタッチをかけたいと思うんですけれども、ヒューマンタッチずっとね流したいなと思いつつタイミングがなかったんですけど、今週ねディレクターさんがこのタイミングでやってくれまして、これなんでかっていうとですね、先日脚本家の川崎博之さんがお亡くなりになったというニュースがあったかと思うんですが、川崎さんといえば勇者警察 J デッカーもそうですシリーズ構成されてたりとか、ガンダムで言ったらやっぱりガンダム X なので、みなもはガンダム X すごいお気に入りですっていう話をよくこの番組でもさせていただいてますので、ちょっとねその話もしたいなと思ってきたわけなんですけれども、まあ、ガンダム X ね、ファーストガンダムを意識してる部分もあったりするなーなんて思ったんですけど、その川崎さんのインタビュー記事をこのタイミングでちょっと探して読んだんですけど、やっぱそのガンダム X のスタッフさんたちがファーストガンダムに影響を受けてて、ガンダムにすごい愛情あるからこそ、そのガンダム X にもそれが投影されてる部分があったりとか、その流れでやっぱりね、G ガンダムとかウィングガンダムとか、ちょっとね、最初のアムロとシャアのファーストガンダムってもう純粋な宇宙世紀からちょっと離れた飛び道具的な、ちょっと変わり種なシリーズが続いたもので、ガンダム X っていうのは逆に王道というかシンプル分かりやすい感じしようってなったみたいなんですよ。まあそれもあって、結構そのいろんなシリーズ見てきたミナモも、ガンダム X はすごい見やすい作品だし、すごいおすすめですっていうことをよくいろんな場面で話してるんですが、やっぱりこう作り手さんの方でもそういうこと意識されてたんだなっていうのが分かってすごい良かったです。で、まあ、ニュータイプっていう言葉がガンダムの中では切っては切れないものなんですけど、なんかニュータイプ論って言われてたびたび議論されて、ニュータイプって何なのか、ニュータイプって本当にあるのかないのかみたいな、本当現実にあるオカルトの話みたいに話すんですよ。みんなアニメのことなのに真剣になるね。ガンダム X ではニュータイプのについて一つのこう答えを出すというか考えさせる作品に特になってるんですよね。だからガンダムをあんまりわからない方も意外とガンダム X 見ると面白いと思えると思うんですよね。
なんて言ったって、その主人公のガロードと、あと、ガロードが一目惚れするティファって

女の子のそのボーイミーツガール感が本当に本当良くて、ガンダムにありがちな政治とか人間関係のドロドロがあんまりない。それがやっぱ見やすいポイントの一つかなと個人的には思ってるんですけど、もう一個言わせてもらうと、ガンダム X はエンディング曲に、これ今から流すヒューマンタッチに合わせて次回予告のナレーションがあるんですよね。で最後に次回のサブタイトルを言うんですけど、それが次回の劇中にある誰かが言ってるセリフになってるんですよね。普通だったら例えばなんか、どうなっちゃうの、次回なんとかみたいなのをエンディング曲の後にやるじゃないですか、次の週はって。それをエンディング曲の中でやるっていうのが結構斬新で印象に残る演出だなと思っていて、川崎さんご自身は最初はその演出反対だったらしいんですけど、やっていくうちにすごい楽しくなってきてみたいな話とかもあってね。でも60歳でお亡くなりになったってことなので、すごい若いですよね。本当にもうこんな素晴らしい作品をね、Jデッカーとかガンダム X 以外にもあるんですよ、渡るとかもあるんですけど、残していただいてね、本当にありがたいなと思いつつ、今日はねそんな川崎さんが携わられたガンダム X のエンディング曲を皆さんと一緒に聴いてご冥福をお祈りしていきたいなと思っております。それでは聴いてください、ね、ヒューマンタッチ好きだよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、ここでちょっと皆さん落ち着いて聴いてください。アニメ機動新世紀ガンダム X リ・キス・ヒューマンタッチ

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋ということで、ヒューマンタッチはすごい癒されましたね。チャヤトモネームサキュレさん、みずちゃんこんばん。みず、テーマですが、10秒終わったらペイペイのような電子マネーにチャージですね。来週ラブライブシリーズの一つである虹ヶ崎学園のスクールアイドル同好会のライブを見るために東京へ行くので、飲食店やコンビニ利用するときにスマートに支払いたいですと。そう、これなんだよね。みんなもうキャッシュレス言い慣れてなさすぎる。お金を出さないじゃん。だからなんかもうみんなピッピッピッって感じですよね。ガチャガチャが好きで、私よくガチャガチャやるんだけど、ガチャガチャも最近電子マネーでできちゃうから、ゲームセンターとかもそうなんですよ。もうピッてやったらできちゃうから、すごい世界ですよね。もうそれこそもう未来じゃん。まだお財布は使ってます。意外な時に、あ、現金しか使えないんですよとか言われることあるから、油断しちゃいけないんだよね。一応持っていきなさい。修学旅行みたいになっちゃった。お小遣い持っていきなさいね。現金もちゃんと。いつ電子マネー使えませんってなるか分かんないし、電子マネーは故障したら使えないので、本当にこれ電子マネーばかりを信じないというのも大事。楽しんでください。続きまして、またまたおたかつ、推し活についてですけど、星の物語さん、10秒終わったら私は大好きなスマホアプリゲームアンサンブルスターズの58人いるキャラクターたちを推しに推して育成しまくります。1秒がもったいないくらいですと。本当にね、好きなんだよね、星の物語ちゃんをね。アンサンブルスターズ、アンスタがね、10秒でもできちゃう。アプリ開いたらすぐ推しに会えちゃうもんね。いい世界、なんていい世界になったんだねえ。チャヤトモネーム、いもきちさん、みなもちゃん、はらぺこ D さん、そしてチャヤトモの皆さん、こんばんは。何してる時にもよるけど、もし世話しなくて忙しい時は10秒目を閉じて休む。頭と目をリセットしたいですね。そうすることによってリフレッシュできるからね。ほっと一息つくのも大事だよ、みなもちゃん。へっけ、ハム太郎かと思っちゃった。明日もいい日になるよね、ハム太郎みたいなことかと思いましたね。まだありますけどもね。のび太さんは10秒を使ってみずちゃんの安全を祈ります。ありがとう。まずはありがとう。まさみティさんは首のストレッチをすると。いいね、ストレッチ、鍛える系とか筋トレ系とかいろいろありましたね。まだまだいっぱいあって、セクション部さんね、イメトレとかね、あと MC 安本さんも身だしなりを整える。よしおちゃんは新年のカウントダウンをすると。いつやってもいいですから、新年のカウントダウンなんか今やってもいいんですからね。今10秒経って明けましておめでとうって言ってもいいわけですから。さっとんとんさんは深呼吸。やっぱり リフレッシュ系も多かったですね。改めてね、10秒みんなどう使うか考えられたんじゃないでしょうか。いい番組でございます。そんな水茶屋はですね、来週6月10日時の記念日、天智天皇が水時計を使って初めて時間を知らせたことを記念して制定された記念日です。時間はどんな人にとっても大切にしないといけないものということで、時をテーマにお届けします。あの時に戻りたいと思う時間、タイムマシンがあったら行ってみたい時代、待ち合わせまでの時間の使い方などなど

あなたの考える時間について教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 来週もたくさんのメッセージお待ちしてます。そしてみなもみず、今日から来週の12日金曜日まで神戸阪急さんにて開催されておりますガンプラ公式のポップアップショップ、こちらに作品を出展しています。今週末6日と7日の土日には12時から6時18時まで1日店長として在労もしますので、ぜひ関西圏の皆様遊びに来てください。もちろんね、こっちからもう関西じゃない方々も来ていただけてももちろん大歓迎です。じゃあ入場無料になってますのでぜひ来てください。まあ、ポップアップね、2カ所でやってるんです。上の階でもやってるんですよ、7階でも。でそちらは松王子さんという本当もう本当にプロのモデラーさんの雑誌の表紙を飾ってたりとか、いろいろ作例をされているモデラーさんがたくさんのガンプラを展示してます。私は5体既存作品を展示してて、2階で展示と、あと新規作品で今回阪急電鉄のイメージカラーマルーンっていう赤を使った最新作ガンプラを作って持って行ってますので、ぜひご覧いただきたいと思います。そして6月まだあります。24日水曜日から28日金曜日まで新宿シアターバンライにて上演されます舞台100、こちらに出演いたします。それぞれチェキがお渡しできるチェキお渡し会っていう時とか、直接ねキャストがお渡しする日とか、あとカーテンコールの撮影ができる日とか、いろいろありますので、よろしければこちら遊びに来てください。コントと即興劇の舞台なので、もちろん毎回即興劇は変わりますしね、内容もいろんな、もうテンパってる水面が、冷や汗かいてる水面が見れるんじゃないでしょうか。ちょっとね、今稽古も絶賛始まりましてやっておりますので、遊びに来ていただきたいです。水面水3年ぶりの舞台となります。2年ぶりかな、でもね、ほんとそのぐらいのレベルなので、ぜひ皆様遊びに来ていただきたいです。詳しくはみなもみずの SNS をチェックしてください。よろしくお願いいたします。じゃあね、最後も川崎宏之さんが携わられたアニメ桜大戦桜花絢爛の曲をおかけしていきたいと思います。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はOVA 桜大戦桜花絢爛の脚本家川崎宏之さんのご冥福を祈って、折笠祭私の青空を聞きながらお別れです。今週もね、いっぱい盛り上がりましたね。アグイ大好きさんね、初メッセージかな、ありがとうございます。名前をね、こうシャシャシャってこう、なんていうの、名前の文字がよく見と入ってる絵をね、10秒あったら描きますとかね、すごいクリエイティブな番組になってきましたが、また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

世界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージュ。
1: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
2: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
3: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
1: 田部井徹と
2: 今井圭一郎と
3: 福島茂雄が
1: お送りする1時間、
4: トーク&トークオアトーク、
2: みんな集まれ、
5: わ
0: ー。 FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

0: はいどうも、ダバ東京どうも、いやーめっちゃホリデーありがとうございます。6月になりました。皆さん今日は雨が降っていますでしょうか、それとも天気がいいかどうでしょうかね。夜ですね、夜9時を回りました。川野田のふっかいい話でございます。よろしくお願いします。ね、もう何回目でしょうか、ちょっとこれ何回目って書くのを忘れてしまいましたけども、ちょっとごめんなさい、ちょっと急がないとわからないっていうので調べないという感じでございます。あ、今日は久々です。スケジュールが合いました。自己紹介お願いします。
1: はい、後輩 MC のビンちゃんです。お願いします。
0: はい、お願いします。聞こえてますかね。
1: 聞こえてる、これ
0: 聞こえてると入ってると思います。ただ問題なのはこの車のエンジンの音、はいはい、入ってるかもしれません。
1: 出たくない、
0: ちょっと、申し訳ないんですけども、ね、そして、今抱っこされてます、はい、このビビーベビーちゃんがいますんで、はい、ね、今おとなしくしてますけれども、はい、ついさっきまでね、
1: 大泣きです、
0: 録音するボタンを押す直前まで泣いていましたのでなかなかね、こうタイミングで、はい、行かなければいけないというところありますけど、はい、

0: 寝てる時はなんかおじさんみたいな顔してる。
1: わかる。わかるわかる。
0: でもね、起きてね、目開けてると女の子がね、
1: そうそうそう、
0: 目がクリクリしてね、してるから。ね、可愛らしい感じでございます。ね、昨日もね、ちょっと配信をしてたんですけど、そんな話もね、ちょっとさせていただきましたけれども。はい、ね。はい、ということで。はい、大した話もしてませんけれども、
1: してないね。
0: ね、ない、ね、暑い、あ、皆様ね、最近はもう暑いですから、気をつけていただきたい。熱中症とかも普通にありますからね。
1: 食中毒ね。
0: はい、ああやばいね、そういうのもね。はい、皆さんも気をつけていただきたいと思いますのでね、はい、始めていきたいなって思っておりますね。
1: は
0: い、いいですか？もう始めてもいいんですかね？これは本番なんですかね。行きたいと思います。番組スタートします。どうぞ。はい、ということでね、始まりました、はい、ね、暑いので車の中から、撮っております。よろしくお願いします。本日は、自転車の日ですね。自転車の日でございます。いや、なんかそういう記念日ですね、自転車の日っていうことで。いや、自転車もね、日本では乗りづらくなったからね、やっぱね。
1: そうだね。
0: 罰金みたいなこの制度もうあれのおかげで雨の日、乗れないしね、
1: 乗るのはいいんでしょ。
0: 乗るのいいんですよ。いや、カッパを着用するとかね、よくあるけど、はいはいはい、カッパって 100% 濡れないっていうのはないじゃないですか。
1: ないよ。
0: カッパを着たところで靴は濡れるしとか、顔は濡れるしとか。
1: そう、長靴履いて焦げないからね。
0: そう、そういうのもあるの。
1: やだよ、ね、
0: なかなか、
1: うん、分かる。
0: そう、完璧なもんないですよ。
1: ないのよ、
0: で、あとは濡れなくても熱がこもるから汗かいちゃった。
1: そうなの。
0: だ、結局なんかベタベタして、結局なんか雨に濡れてなくても濡れてるみたいな。
1: そう、何で濡れてるか分かんないよね。
0: そう、もう、うん、そう、雨やなんなんみたいな、感じです。だから最近はね、ここ最近は朝笑っております。笑ってますから、動画が撮れてませんので、ねえ、ねえ、ミルクをちょっと口の端っこにつけながら笑っております。ね、可愛らしいですね。ビビビビちゃんです。喋ってないですけども、ねえ、眠いんでしょうか。口をぼーっと開けておりますね。はい、まあまあそんな感じでね。そうだから、ここ最近はまあ朝雨が降ってる、で、あの帰りには雨が止んでるみたいな時間、うんうん、パターンが多いので、もう俺はもう嫌になったのでしょうがないから、うん、傘を差しながら自転車を押していき、うん、駅まで行って自転車を止めて、はい、帰りは降ってないから、その傘をね、はい、あの自転車に差して帰るみたいな。はい、もう時間がねかかっちゃう、う
1: んうん、私、あの自転車の、うん、あの椅子のところにみんな刺すでしょ。
0: ああ、はいはいはい。
1: あれができないの、うん、できたことが一回もないの。
0: ああ、だって今できない。俺の自転車もなんか危ないから、うん、今してないですね。あのカゴ、
1: うんうん、
0: あの前カゴのところにこうちょっと刺したりとか置いたりとかしながらやってます。なんかね、なんかミスがあって、こうタイヤにこうね引っかかったら、こう自転車がビヨーンって浮いちゃうからね。
1: そうそうそうそう、すごい、うん、怖いな。そうそうそう、あの転んだことあって、
0: ジャッキーチェーンの映画であったからね。あそこの車輪の中にさ、棒を刺してさ、自転車止めさせるみたいな。そうそうそう、危ねえから、
1: 怖いからね、転んだことあるから
0: さ。本当、そうそうそう、危ねえから、
1: 怖いから二度とやらない。
0: スポーク折れちゃったりするからね。そう、自転車ダメになっちゃう。
1: スポークってどこだっけ。
0: スポークってあの細い針金みたいなタイヤの間に、そう、あれ、あれ折れちゃうとね、もうダメなんだ。そうそうそう、まあそんなもんいろいろありながらね。そうでね、うちの方はバスもあるんですよ。だからうちの近くにね、バスもなんか時間通り来なかったりとか。
1: わかる。
0: あれ行っちゃったと思って。
1: わかる、不安になるよね。
0: そう、
1: まあまあ、今 GPS ついてるの知ってる。
0: そうそうそう、だからアプリとかでね、そう、今どこ走ってるかみたいなの分かるけど、雨の日しか乗らねえのにめんどくせとか、わざわざね入れたりとかもね、とかあったりとか。あとうちではあるある、あるあるなんですけど、バスが15分来ません、うん、次のバスって言って、言って待ってるっていうのもあるんですけど、ただ15分歩いたら家に着いちゃうんです。
1: わかる、わかる、歩きます、私もそれなら。
0: そう、なんかなんかタイミング

0: 悪いねっていう、なかなかそんないい具合にいかないんですよね、はいはいはい、そうそうそう、だって15分駅で時間潰してんだったら俺家行っちゃうわっていうね、感じでございます。今日ニコニコですね、ビビビビちゃん笑っております。はい、
1: 宇宙数と分かるんですよ。
0: かわいらしい感じでございます。
1: 宇宙数と
0: 分かってますね。まあそんな感じですかね、自転車の日ということで、うん、そこはまあ気をつけてくださいね。
1: 自転車を乗るようになるのかな、この子もね。そうそうそう、
0: ね、
1: うん、ね、お兄ちゃんの方が全部残ってるんで、
0: なんかね、いやでも男の子と女の子自転車違うからな。
1: 赤で買ってるから。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、赤だったら男の子
0: も戦隊ものの赤みたいな感じ。
1: そうそういうこと。ああ、
0: そっかそっかそっか、
1: うん、うちはねアイアンマンが好きだったから
0: 赤にしたんだ。
1: そう、赤だから、そう、そう、女の子でも次いけるねって言ってたんですよ。
0: そうなんだ。まあまあその前にあれかな、あのほら足こぎのやつ、なんだっけな、ストライダー、そう、はい、ストライダーっていうね、あのちっちゃい子が自転車こいで、はいはい、足こぎ自転車みたいなんですね、うんうんうん、あれこの間ね、なんか車に轢かれちゃったみたいなね、
1: そうなんだ、
0: そう、ニュースもあったけど、あれ基本的にあの道路走っていけるやつだからねっていう、ね、
1: そうですね、
0: そうそうそう、うん、だからそれは気をつけてください。あのキックボードもそうですね、基本的にはね、
1: ストライダーの大会の、うん、イベントにうちの、うん、息子出て、
0: ああ、はいはいはい、
1: そこでユッティさんと会ったんです
0: ね。ああ、そうなのね。
1: そうそうそう、
0: ストライダーの大会が、
1: そうなんです、すごいですよ、猛スピードでクワーって駆け抜けるんです。
0: 怖くない？
1: 怖そう。
0: あんなちっちゃい子たちそんなやるの？
1: そうそうそうそう、すごいの、本当に
0: 足で止めらんねえだろっていうスピードを出すんです
1: よ。そうそうそうそう、
0: 大丈夫な、
1: うん、ぐるぐるぐるぐるぐるって回ってるさ、うん、もうすごいの、本当に、うん、うん、でもみんなね、幼稚園とか、
0: うん、
1: ほんとちっちゃい子たちだけだったから
0: 練習するんだね。
1: そう、うん、すごい、ヘルメットと膝当てつけて、可愛いんだけどね、見た目は。
0: ああ、なかなかね、練習するの大変だなっていうね。ちっちゃい子とかどこまでね、こう、うん、ね、理解できない部分もあるんじゃないかなと、
1: ね、
0: そうそう、だから怖くないって、あの何、転んだら痛いっていうのをうん、覚えて、なんか知らないからそのスピード出せるんでしょ、
1: う
0: ん、多分、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだと思う、う
0: ん、あのよく聞くけど、あのほら、何、キックボクシングとかボクシングとか強いチャンピオンってあんまり、うん、そう、そういうなんかすごくズタボロにやられたことは実はあんまりないっていうね。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あのさせないっていう、
1: うんうんうん、
0: あれやっちゃうとやっぱ怖くなる
1: ね、
0: 人って。
1: うん、そうなんだね。
0: そう、投資もできないみたいな、なんか時、うんうん、みたいなね、なんかそうだ、初めの頃 に、あのスター選手の頃、初めの頃はそんなことはない、分かんないけどね、うん、本当かどうかも知らないけど、
1: 私一回タイで当たったことあって、
0: うん、
1: でそれからタイが食べられないのと一緒だね。
0: あ、そうなの。ああ、まあまあまあ、そういうことだよね。ね、
1: そうそうそう、ね、
0: 恐怖心を植え付けないっていうね。
1: そう、食べられないんだよ、新鮮なの分かってるんだけど、うん、怖くなっちゃう、そう、うん、怖いと思って食べられない。
0: タイって当たるんだっていうね。
1: そう、
0: あ、勘違いしないでくださいね、うん、あの外国じゃないですからね。
1: そうそうそう、
0: 魚の方ですからね。
1: そうそうそう、お魚
0: の。なんで急にタイの話。国の、国が変わったぞみたいな。
1: 違う違う、
0: ね、ね、まあまあまあ、みんなね、分かってると思いますけどね。
1: 当たったって言ってた。
0: そうそう、あ、でそんな配信で言ってたけどね、先週もね、今週ないんですけど、うん、状況ボイスはね、お手紙を最近ね、うん、いただいてたんですけど、はいはいはい、トム・クルーズですっていうのがなかった、あのくだりがね、
1: なかったですね、
0: うん、なくて寂しいっていう方がいたと思うんですけど、うんうん、本人曰く忘れてたそうな
1: んです。おいおいおいおいおい、
0: 飽きちゃったんかなと自分で書いてて、ただ単純に忘れてたみたいな、書くので書き忘れっていう、だからこのくだりはまたそのうち、うん、
1: そのうちやるの、
0: またいや、これはもう毎回だから、これやらない方がおかしいでしょ。
1: そうね、
0: そうそうそう、でジョニー・デップですって言いたい、うん、言おうかなっていうのもあるって言ってたんですけど、うん、そう、本当にね、そう、そう言った通り、俺もそう、うん、ジョニー・デップって言うとね、それはね、高田純次さんのネタ見てだからな。
1: 高田純次さんってすごいよね。
0: そう、そうそう、俺もすごい、こんな風になりたいなと思ってたもんね、中学生の時。
1: 中学生の時思った、うん、
0: 元気が出るたびを見て、うん、こんな風になりたいな、
1: こういう大人でいたいなと思ってたもん、うん、そう、適当に、そう、うん、大人になりたいなと思って。
0: まあまあ、うん、ご本人役者だからね、芸人じゃないからね、まずそもそもね、劇団の人
1: です。何をしてる人なんだろう。
0: 役者さんですから、そもそもね。
1: そうなんですね。
0: そうそうそう、答えてたりね、してますから、
1: すごい、
0: うん、ね、
1: 男前だもんね。
0: そうなんですよ、うん、よく見た男前みたいなね、だからそういうところが多分鼻につかない場所なんですよ、
1: うん、確かにね、そう、うん、

0: しっかりちゃんとしてるんですから、ルックスもね、スマートだしね、はい、モデルさんのバイトもしてたんじゃなかったっけ、ちょっと あんまり覚えてないですけど、まあそんな感じでございました。と、はいはい、いうことで、なんか大した話もしない間に、いきますけれども、はいはい、今週の一曲ということで、いきたいと思います。お、ビビビビちゃんも泣かずに、ここまで番組中盤までやってまいりました。
1: ニヤニヤしてます、
0: ね、あ、よかったよかった、うん、ね、あんな泣いてたのに、うん、ね、ということでいきたいと思います、はい、この曲を聴いてください。どうぞ
1: どうぞ。

0: はい、ということでね、ありがとうございました、はい、今週の復活曲はですね、聞いていただいた通り、はい、バンプオブチキンの愛でございました、はいはい、ね、この曲はあれでございま す,
1: あ, れです
0: あの曲ですよ、僕のヒーローアカデミアのオープニング、うん、エンディングだったかな、エンディングだったかね、この間、なんだっけ、そのなんか特別版みたいなやつが、
1: うん、見てないんだけどね、
0: アイマーヒーロー、やりまして、あれで全部で終わりでございますって感じでしたね、そうなんですよ、結構うちの子たちも好きで見てたはずなのに、うん、見たっつって、え、忘れてんの、
1: 私も
0: そうでしょ、忘れてるでしょ、
1: 忘れてるってか、そうそう、ゴールデンウィーク中だったでしょ、
0: コミックを読んでる人はもう見てから、見たから知ってんの、うん、そう、おちゃこちゃんの気持ちテレビでやってねえっしょまだっつって、
1: うんうんうん、
0: そう、ずっとアニメの方はおちゃこちゃんがそれで、じゃあおちゃこちゃん、そうです、おちゃこちゃんというよりも、おちゃこちゃんというよりもですよ、あれですよ、戸賀卑子さんね、まあ、見てない方ごめんなさいね、全然わけわかんないと思うんですけど、戸賀卑子さんは亡くなってしまったんですよ、ただそう、あの子の気持ちを成就させてやるというか、

0: ね、っていうのがあるんですね。気持ちを後押ししてやるっていうね、うん、それをね、そのシーンがね、いいシーンなんですよ。それをみんな忘れてんのかい、アニメでまだやってねえぞっつって、でそれをやったわけです ね、 ね、もうみんな終わったもんだと思っちゃってるからね。
1: 熱いね。
0: そうだ、そうだよ、泣きながらしか見れないんだから、もうヒロアカはもう、
1: わかるわかる、そうわかる、苦しいよね。
0: そうなんだ よ、 苦しいんだよ、すごいね、あの、
1: いや、いいな高校生って思うね。
0: そりゃ10年やってるわなっていうね。そうそうそう、
1: そんなに経ってた、
0: そうそうそう、その記念でやってますからこれ、
1: あー、そうなんだ、
0: もうその何、
1: あ、そっか、10年か、
0: そうだよ、
1: そうだ、
0: まあ、アニメってほら、うん、今ほら、うん、第何期で1回終わっちゃうから、
1: うん、そうだよ、
0: うん、それがほらもう半年後とか、うんうん、ね、長ければ1年とか、
1: うん、そうだよ、
0: 下手すらもっと先までみたいなね。
1: そう、うち上の子がこれぐらいの時に見てました、
0: 赤ちゃんの
1: 時、赤ちゃんの時に、
0: う
1: ん、
0: で、そう、今がもう小学校2、3年とかになっちゃう、
1: 3年で、
0: うん、そうそうそう、間がめちゃくちゃ空いてくからね、そう、そう で今終わりみたいな感じだから、
1: うん、そうだね、
0: 大変でございます。
1: そうそうそう、
0: だから結局また再放送で見たりとか、
1: いいな、
0: アニメチャンネルで見たりとか、ね、しながらね、
1: 確かにね、
0: そうなんですよ、だから、そういう方もいますよね、うん、ちゃんと終わってから見たいと、
1: あ、うちの主人それです、今見てます、
0: うん、そうそうそう、間間間忘れちゃうからまたって、確かに分かる、 俺がキングダムを見ない理由はそこです。長すぎて見れねえ。あと申し訳ないですけど、ああいう作品って、うんうん、してキャラクターがたくさんいるんですよね。
1: わかる。
0: 武将系のやつ。
1: うん、そうね、うん、
0: もう誰が誰だか分かんなくなっちゃうんですよね。
1: うん、そう、
0: あのアニメだけじゃないです。映画とかもそうです。いっぱいなんかキャラクターが出てくるやつ、うん、出すぎてわからん。
1: うん、そうだね、
0: そう、あと間が空くね、だとにかくアニメ間が空いちゃうから忘れちゃう、うん、これどういう人だっけっていうね、
1: うん、
0: あれが大変ですね。ただね、そんなヒロアカですけども、
1: はいはい、
0: 実はね、ファイナルファンブックっていうのが出たんです、最後ので、そこに読み切りがありまして、
1: はいはい、
0: 5ページぐらいなんですけど、高校生になる、8年後ですから、うん、高校生になったエリちゃんが育英高校に訪れるっていうお話があるんです。5ページぐらいなんですけど、
1: 入学するの？
0: で、いや、あの子は育英高校に入ってません。そうそうそう、まあちょっとごめんなさい、見てない方全然わけわかんないこと言っちゃってますけども、で、その高校生になったエリちゃんが、路上ライブをやりたいってことで、
1: うん、
0: やるぞっていうことで、遊泳高校デク先生に会いに来るわけですね。その辺のお話が描かれるんじゃないかっていうね、それがですね、もうテレビでやりません、そうなってくると、
1: はいはい、
0: プラットフォーム、各配信プラットフォームで8月3日から公開になるみたいです。
1: そうなんです、
0: オリジナルの曲があるんですよね、うん、これね、アニメでも歌ってましたけど、学祭のシーンで、
1: ね、
0: 歌ってたんです。あの辺がまた来るんじゃないかなっていう予想ですけど、わからないですけどね。まあちょっとごめんなさいね、もうヒーローアカデミアを見てない人にさっぱりわけがわからないと思いますけど、言ってることがね、まあまあ全部終わったんですけども、このなんかその後日談みたいなのが小分け小分けに出てます。でこれが本当に最後になっちゃうんじゃないかなっていうね、
1: うんうん、
0: そのねっていう話でございました。
1: は
0: い、
1: コウタ君もね、どうなるか分かんない。
0: コウタ君は遊泳だよね、確かに、ね、
1: あ、そうなの、
0: 違ったっけ、だって先生っつうか、ガラガラ先生って出てた
1: し、あ、そうか、あれコウタ君か、うん、
0: まあまあちょっと見てない方には申し訳ねえ。
1: もう一回
0: 見よう、何の話かさっぱりわからんみたいになってると思いますけど、
1: ね、
0: だからこの間 のあれ読み切りのやつがこうなったやつ、確か出てた気がした、出てなかったけど、ちょっとわかんない、忘れちゃってますけど、何で見たかさっぱりよくわからなくちゃうんですよね。で俺の中でもやっぱ自分の中でも完結しちゃったから、もうそれそれで、ね、まあこれは見てないんですけど、まあまあそんな感じでございます、
1: はい、
0: 失礼しました。ヒロアカの話が長すぎましたね。
1: 楽しいね。
0: そうそうそう、ヒロアカもね、名曲いっぱいあるんですけどね、
1: わかる、
0: ね、
1: わかる、
0: そう、あーあーうわーってね、やるんですけどね。
1: 、まあ、どれがどれだか分かんない、ね、
0: ね、深谷の情報としましては、深谷プレミアムアウトレットですね、そこでですね、6月の1日から30日までですね、衣料品回収キャンペーンをやってますね。
1: あ、そうなんだ。
0: インフォメーション内に専用ボックスを設置し、
1: はいはい、
0: 回収しているそうです。
1: あ、めちゃくちゃいい、
0: なんかね、いらなくなった服とかね、なんかリサイクルされるのかな、処分されるのかな、ちょっとよくわかんないんですけども、
1: まあ大体下着はダメだよ ね、
0: うん、
1: ね、
0: 詳しくはホームページなどをチェックしてみてください、
1: はいはい、
0: ね、でも深谷はね、ゴミ回収の日がたくさんめちゃくちゃある。

0: かそうだ、そうだ、多いよね、
1: まあ、なかなか捨てれないぞっていうのがあるかもしれないけど、分かんないけど、でも、うん、結構あるんじゃないかな。まあでもなんかもったいないなっていうのもね、あのやっぱね、うん、着れるんだけどもう着ないしとか、うん、着れなくなっちゃったしみたいなのもあります
0: よね。子供の服は特にあるよね。
1: ああ今あるでしょ、いっぱい、うん、かわいい、つつかわいいって
0: 言って、そう、お小遣いなくなっちゃうの、私の
1: 1週間か2週間しか着れないんですよ、もう、ね、そう、なんだこれサイズ合わねえじゃんみたいな。あとおじいちゃんとおばあちゃんね、かわいいなっていう印象を残したまま半年ぐらい経ってるから、うん、でそれで送ってくるんですよ半年前の状況で服を送ってくるからね、それは着れねえわな、ね、赤ちゃんとか特にね、半年だったら変わっちゃうね、全然、
0: そうなん
1: とかね、ありますね。そんなうちもね、いっぱいありました。タグがついたまま、残念ながら、っていうのはね、本当になります。赤ちゃんの服多いよね、着れねえから、
0: 多い、多い、そう、あとお風呂ばっかりもらって
1: る、あと時期ずれ、
0: あ、そう、
1: そう、半年後ね、
0: そう、買わなくていいんだよ、半年後のものは。
1: もう今夏で、今夏服買っちゃったら意味ねえねみたいな、ほんと数回来て終わりだぜみたいな。まあ夏は今長いからね、
0: そうそうそうそう、
1: あれだけどね、
0: まあでもたくさんあってもいいなって思うのもあるけどね、
1: まあね、汗かくからね、
0: もうそうだし、あのミルクでブエッて出ちゃったりとかするから、
1: まあね、
0: そう、
1: ありますけどね、
0: 汚れるからね、
1: まあまあまあ大人だとね、なんかこう、あ、ケチャップつけちゃったなとか、うん、なんかこれうっすらついててもういいやってやるんですかね、あるかもしれないし、ね、
0: そう、あるある、
1: もうなんかもう着るテンションが下がっちゃった
0: み
1: た
0: いなね、
1: なんか綺麗に落ちてねえし、
0: 家服になるやつね、
1: そう、なんか残念だけど、ね、そう、そうなってくると家服ばっかりになっちゃう、うん、何着家服あるみたいなね、
0: そう、
1: うちももうだ、ダンボールな、ダンボールもうゴミ袋で、でっかいゴミ袋何袋捨てたかこの間って
0: 感
1: じです。徐々に、ね、あのうちも引っ越しがちょっと近づいてるんで、
0: そうなんですか、
1: いやいや、まだまだ先ですけど、うん、まあまあもう徐々にもう捨てていかないとみたいな、うん、引っ越しの見積もり出すとき大変なことなんかね、このゴミだけ、ゴミだけを見積もられちゃうよみたいなね、ありますからね、
0: そっか、奇遇ですね、うちも引っ越し多分近いです、
1: お、近いんだってよ、おっと、ビビューちゃんがちょっと、ね、うん、言ってるぞ、
0: 大丈夫、
1: 早くしないと泣くかもしれないぞ
0: 大丈夫、泣かない、これならまだ、
1: 泣いております。まあまあそんな感じでね、うん、皆さんも状況いろいろあると思いますけども、うん、何かありましたら、メッセージをね募集してますんでね、FM ふっかちゃんのホームページにメッセージください、はい、一旦ブレイク、はい。

0: はい、ということでね、うん、おっと一度も泣かなかったね、うん、危ねえぜ、エンディングです。グーグー寝ております。よかったよかった、
1: ね、
0: 危ねえぜ、ギヤーって言い出したら大変かなと思って、
1: はい、
0: よかった、うん、ということでエンディングでございます。
1: はい、
0: まあ、エンディングというとも大した話もないので、まあ今日はローソンの日ということでね、
1: あ、そうなの？
0: そうだって、
1: 朝ローソンに郵便出したな。
0: あ、そうなの？
1: そう、う
0: ん、あ、そう、郵便はあるよね、郵便ポストがある
1: から、ね、ポストがあるから、うん、
0: そう、あとはまあローソンって言ったらね、やっぱり唐揚げくんかな。
1: あ、そうだね、
0: 唐揚げくんと、
1: 美味しい唐揚げね、
0: 唐揚げくんとあとロールケーキかな。
1: あ、
0: でしょ、なんか
1: そうだね、
0: なんか有名にしたのはローソンだよね、確かね、ロールケーキって、うんうんうん、
1: そうそうそう、
0: うん、なんかロールケーキっても側だけで、あとクリーム食べてるみたいな、ね、うんうん、この感じがなんかみんな楽しいのかな、美味しいかな、
1: 楽しいのかなって、
0: いやいや、買ったら嬉しいんじゃないの、
1: うん、かんない、あれで値段がついてないんだよね。
0: いや、そうなの、
1: そうそう、値段がついてないから、そのお呼ばれした時にその値段が見えないから、こ
0: う、あ、いいねって話なの。
1: そうそうそう、そこから始まったんだよね。
0: あ、そうなんだ、うんうん、じゃあ贈り物
1: として、ね、手土産、そうそう、手土産にちょうどいい値段かかる
0: やつ。そうなんだ、うん、あとはなんかほら最近ほらあの値下げの、
1: うん、
0: ね、
1: この、そうそうそう、
0: このローソンの値下げの時間は何時、
1: ね、
0: 何時何時です、うん、みたいなね、いうのが書いてあったりするんですよね、うんうん、そう、なんかだからお弁当とか半額とかでね、買いたりとかいいかもしれないですね、まあ、まあ何時だか忘れちゃったりするので結局行けないんですけどね、はい、ということで、はい、宣伝お願いします。
1: はい、OK がラジオの、
0: うん、
1: YouTube チャンネルやってます。
0: はい、
1: 今日たまたま OK 桶川の道の駅に来てます。
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。道の駅に来てるって言ってない、
0: 最近更新がちょっと遅れてるんで、
1: そう、携帯
0: ね、
1: そう、
0: チャンネル登録者数がね、ちょっとだけこうまたちょっとずつちょっとずつ増えてきてるんで、今がチャンスなんですけど、ここ編集のため の、 あのスマホが壊れたっていうね。そう、
1: 長連続で打たれる、
0: いいタイミングが、いいタイミングがなくなっちゃったっていうね。そうそうそう、惜しいね。だから俺の方で上げられる分は上げますんで、
1: うん、
0: まあまあまあちょっと今やれてないんですけどね、まあ、そういう感じでね、やっていきたいと思います。
1: はい
0: はい、ということであとは、今日の、31分からですね、はい、この YouTube は今スマホで撮ってるんですけど、そちらが上がりますので、もしよかったら見てください。
1: はい、
0: ちゃんと撮れてるかな撮ってるのを忘れて喋ってましたんで、あんまり顔が映ってないかもしれないですけど、画面が途切れ途切れになってる可能性がありますけど、
1: はいはい、
0: その辺はちょっとご容赦いただきたい。で、車内で撮ってるんで若干揺れてっから、どうだろう、揺れてないかな、大丈夫。
1: でも前見た時は揺れてなかった、
0: うん、あ、本当か、じゃあよかった。なんかそういう補正があったのかな。
1: そうだそうだ、
0: どうなんでしょうか、
1: 手ぶれ、
0: まあ、そんな感じです。また来週聞いてください。ありがとうございました。

0: 朝10時から生放送、ウィークデー復活モーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。
2: 毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ午後木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
3: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。

が軽やかに乗ってみたいな、あ、ちょっと言葉がうまくなくてあれですけれども、いや、かっこいいなと思っております。2018年、やはりその昔の名曲ばっかりじゃなくて、最近までこうやって活躍して、活動して、そしてこのいい曲たくさんあるわけですから、そのあたりもかけたいなと思って、おかけさせていただきました。あ、皆さんどのようにいいお感じになられましたでしょうか。一緒に聴けて嬉しいです、ということで、やっぱり、名曲一緒に聴きたいと思います。ホールニューワールド。

News and weather。時刻は9時35分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えします。厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。女性1人が生涯に産む子どもの推定人数、合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数、出生率ともに10年連続のマイナスです。アメリカ中央軍は2日、ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。イランが発射した弾道ミサイルや無人機を墜落したとも説明しています。アメリカとイランの両者が応酬を繰り返していて、停戦は不安定な状態が続いています。アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討していると明らかにしました。アメリカの製品が競争上不利な立

立場に置かれているとして、日本の追加関税率は 12.5% としています。今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値上がりし、6万8000円を超えて取引を終え、終わり値としての最高値を更新しました。日経平均株価の終わり値は昨日と比べて1667円89銭高い6万8402円13銭でした。トピックス東証株価指数は 71.96 ポイント上がって 3996.20 となっています。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は今日実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について、正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった今日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しています。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も放送されました。長嶋さんは戦後の日本を代表するスーパースターで、高度経済成長期の国民を魅了し、ミスタープロ野球と呼ばれました。去年8月に追悼試合が、11月にはお別れの会が、いずれも東京ドームで開かれました。続いて明日のお天気概況です。明日4日は低気圧が西から近づき、九州は昼頃から本降りの雨で、局地的に雷を伴い激しく降るでしょう。四国も雲に覆われ、夕方以降は雨、中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨となりそうです。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨、午後は天気が回復するでしょう。北海道は日本海側ほど広く晴れ、沖縄もおおむね晴れ予報です。晴れ予報のエリアも出てきているようですが、たくさん降った後となりますので、周辺の状況には、くれぐれも気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。嵐の Whenever You Call 2020年のリリースの楽曲でありますが、いいですね。やっぱりお歌がうまいですね。声がいいですね。嵐の楽曲です。ラストライブ配信ご覧になった方はリスナーの皆さんいらっしゃいますか？今の曲はブルーノ・マーズがソングライティングしてるんですよね。非常に話題になりましたが、あ、キラキラしていて、そして温かくて私はとても好きです、この曲。嵐はもうそれぞれね、皆さん好きな曲がたくさんたくさんあるでしょうから、それこそ嵐特集なんて言ったら収まりきらないですね、2時間じゃ。嵐はまだまだ続くと、エディ見習いさん、ホーリー2号さん、こんばんは。松本市は朝強い雨が降ったくらいで大丈夫でした。うちの会社の熱海事務所は公共交通機関がお休みで、午前中お休みしていましたが午後から出勤したそうです。勤勉と書かれていまして、各会社でもそれぞれですよね。止めるわけにいかないお仕事も世の中にたくさんあるわけですしね。なんともなんともというところであります。そしてピーボ・ブライソンの追悼という意味で、今日は9時台の半ば、そして10時台のラストマイルアワーは、丸々ピーボ・ブライソン特集で、おかけしていきたいなと思っております。ぜひぜひお好きな方、思い出の曲がある方、教えてもらえたら嬉しいなと思います。そしてご反応もたくさんいただいてありがとうございます。横浜安兵衛さん、ピーボブライソン亡くなったんですね、まだお若いと思っていたのですが、と。お豆腐レディーさん、だから今日はラジオで何度か美女と野獣の曲がかかったりしていたのかなと書かれていますね。先ほどかけたのはホールニューワールド、アラジンの曲でありましたけれど、美女と野獣もそうです、ピーボブライソンですね。スロージャムさんは、ピーボブライソン訃報を聞いてびっくりしました。2013年ブルーノート東京でレジーナベルをゲストに迎えたステージ、今でも忘れられません。観客席を全部回ってくれる彼の姿に感動しました、と。その時の様子とお写真も、もしかしてこれその時の、ずいぶんいい席でご覧になってたんじゃないですか。載せてくださっている方がいますね。なんだかとても来日公演をしてくれるアーティストだったようですね。昨年も春と夏に1回ずつ来日をしてくれていたようですし、なんだか本当に寂しいですね。いや、遠く離れたこの国で、ラジオのブースから寂しいな寂しいななんて言ってもしょうがないかもしれませんけれども、いや皆さん寂しいですよね。ということで、ご反応いただいた皆さんありがとうございます。その他、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからは、 DJ ミルキーさんお疲れ様でございます、台風大丈夫でした、とメッセージをいただいておりました。今日はね、皆さんイレギュラーの対応疲れましたよね。そしてラジオネームサッタンさんからもいただきました。本番中のメール失礼しますという書き出しで、大変丁寧な方ですね、ありがとうございます。今日は台風すごかったですね。職場に着いた時はボトムス絞れるんじゃないかというくらいびしょびしょでした。5月は仕事が出張と重なったこともあり、とにかく忙しくて、でもヘトヘトになりながらも乗り切りましたということで、大変お疲れ様でございました。その忙しい5月を乗り切れたということは、今年も大丈夫です。サッタンさん、この後も順調に物事が進むと思いますよ。5月とってもお疲れ様でした。そして6月も楽しく元気にいきましょうね。ということで、先月はプラダを着た悪魔2を見ましたとのご報告もいただきましたね。ではでは、そんな方もラジオの前にたくさんいらっしゃるかと思いますので、こんな曲続いてお聴きいただきたいと思います。
0: Music for all. Time. Tracks.

を着た悪魔のワンで、使われていましたね。ケイティ・タンストールの Suddenly I See、 この曲を聴きながらおしゃれな街カッポしたい、そんな気になりますね。先ほどのサッタンさんからのメールは、6月の楽しみはマイケルの映画ですと。もう間もなく先行上映スタートじゃないですか。こんなに魅力的な映画が立て続けに公開される機会なかなかないですよね、楽しみすぎますということで、いや本当に、いくつか映像を見ましたけれど、そっくりですよね、マイケル役が。

私もとてもとても楽しみにしております。ということで、今日一日の様子、そして、今月の楽しみを教えてくれてありがとうございます。ではですね、今日は何度もお伝えしておりますが、ピーボ・ブライソンの訃報を受けまして関連の楽曲などをおかけしているという状況であります。この曲を歌っているのはデニス・ウィリアムズ。2024年の来日の時にゲストとして、そのデュエットの相手役として来日してくれていたようですね。ということで彼女の名曲です。フリーお聴きいただきます。

2014年の来日の際にゲストで来ていたという情報をインターネット上で見つけました。行かれた方いらっしゃいますか？いや本当に、生で見られる時に見ておかないとという思いを今日また強くしましたね。改めてピーボブライソンが今日は75歳で亡くなったという知らせを受けました。その寂しい気持ちをですね、皆さんと一緒にこのいい歌を聴いて過ごしていきたいなと思っております。10時台のラストマイルアワーの時間には彼の名曲名バラードをたっぷりたっぷり一緒に聴いていきたいと思っています。ライブ行ったことありますよなんて報告も教えてくださった方ありがとうございます。ぜひいろんな話をして、忍んでいきたいなと思います。一部のステーションの皆さんとはこの時間でお別れです。また明日夜9時にお待ちしております。この後10時台もどうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は9時の頭も10時の頭も、口上がうまく言えておりません。と言いますのも、今日は私普段より2時間早く稼働を開始して1日が長いんですね。それもこれも今日全国の皆さんも気をもんだ台風のせいですよね。台風のせいでスケジュールがいろいろ変わってバタバタになりましたと。うちの子供たちも学校が急にお休みになってですとか、いろいろなことがあったかと思います。私もそのうちの一人でありまして、ちょっとだけ、バテているのかもしれません。口が回っておらず失礼しておりますが、今日皆さんはいかがだったでしょうか。この10時までに疲れちゃってないですか。大丈夫でしょうか。何よりも怪我などがないことを願うばかりなんですけれども、風の強かったエリアもあるようですからね。いやはやいきなりの酷暑が来たかと思ったら次は台風ですからね。落ち着く間がなくってびっくりしちゃった方も多かったんじゃないでしょうか。今年も暑くなるようですし、お天気の具合がねどうなるか分かりませんけれど、年々なんだか激しくなっているような気がいたします。くれぐれもちょっとずつ雨との付き合い方上手くなりたいですね。ということでここまでお届けしておりますが、私は先週末久しぶりにですね、遊びに出かけましてというのも音楽がかかる気持ちのいい海沿いのイベントにちょっと遊びに行きました。土日と関東エリアは30度を超える暑さになっていたんですけれど、音楽がかかり風が吹きというところではとっても気持ちがいいですね。いいリフレッシュになりました。今なんでその話をしたかというと、今日いただいたメールの中でですね、その同じイベントに遊びに行かれていたというリスナーの方からですね、会えましたねというメールをいくつかいただいておりましたので、そのお返事も兼ねて今お伝えをいたしました。ただ反省としては暑さに慣れていない状況での外遊びになりましたので、やはりですねしっかりちょっと胸のあたりが気持ち悪くなったり頭が痛くなったりしました。まだ本格的な暑さ外で迎えてない方、準備運動しといた方がいいですね。と言いますのもちょっと冷たい何ですか、首をちょっと冷たくするものですとか、なんだか対策取って臨まれた方がいいかもしれません。本当に急な暑さ、夏のような準備をしっかりしないといけなかったんだなとちょっと反省がありました。そんなまだ6月ですけどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。タイムアンダーバートラックス、ハッシュタグタイムアンダーバートラックス、またはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp で皆さんの日常お待ちしています。ラジオネーム2-7さん、ピーボブライソン、ちょっと前に闘病中のニュースを拝見して、その時は亡くなるとは意識していなかったのでミルキーさんから教わってびっくりしましたということで、やはりお好きな方が非常に多いアーティストでありますのでね、今日はこの後10時台後半のラストマイルアワーではたっぷりピーボブライソンの曲を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。前半は割と最近の楽曲をかけるんですけれども、今日はちょっともう台風で疲れたかなと思いまして、ちょっと肩の力を抜いて聴けそうな楽曲で揃えたらいいのかなと思って、そんなイメージで選曲してまいりました。10時台もこの後どうぞ

オンマイマインドを聴きいただいております。都合5曲続けてお聴きいただきました。ちょっとあの肩の力抜いて涼しい風が吹くようなイメージで聞こえてくれれば嬉しいなと思いながら選曲してまいりましたけれども、お耳心地はいかがだったでしょうか。ちょっと気に入ってもらえたら嬉しいです。

改めまして、タイムトラックス、私ミルキーこと飯村美希がこの後11時まで選曲してまいります。途中からですが聞いておりますと、新生チャリ姉ちゃんさん、ご反応いただきありがとうございます。そしてミックス中の曲にもご反応いただきました。ウェインワンダー懐かしかねーと、何か思い出がございますか。柔らかプリンおじさんさん、ありがとうございます。そして先ほどミックスの前に、いやちょっと熱中症になっちゃったじゃないですけど、頭痛くなっちゃいましたねなんて話したら、やっぱり先週末はそんな症状の出た方がいらっしゃいますね。皆さんのご反応を見ていますと、これだけ急な暑さ気をつけようって言われたって、暑いものはどうにもならなかったりしますからね。いやいや、急でびっくりしましたね本当に。台風はなんとか過ぎていっているようではありますけれど、びっくりしましたね。台風6号列島各地で非常に大きな影響がありました。先ほど茨城の方ですかね、とっても大変でしたというお話をしていただいたのと、あとは桃次郎さんが、台風一過の岡山、我が家はちょっといろいろあったよというご報告をしてくださっていますね。やはりお家でいろいろなんていうんですか、建物を建てていたりですとか、畑まで行かなくても家庭菜園やってらっしゃる方ですとか、こうした時は本当にバタバタといろいろな対応に追われますよね。きっと今日今この時間が落ち着いているといいんですけれども、今日はちょっとそうじゃなくてもお疲れの方が多いんじゃないかなと思っておりましたので、この後のミックスでは爽やか

な気持ちになれるような、そんなサウンドをいくつか一緒に聞いていただきたいなと思っております。気持ちがちょっと落ち込んでいらっしゃる方、疲れちゃっている方、暑くなるこの先の夏が嫌だなとちょっと気落ちしちゃっている方もいるかもしれませんね、聞いていただいているエリア、そして状況で様々な思いがおありだと思いますが、一緒に同じ曲を聴いて爽やかな気持ちになっていただけたら嬉しいです。 Virtual Radio Station

フェイスからスタートとしたいと思います。タイトルはマイ・カインダ・ガール、1990年リリースの楽曲です。今日はおおむねこのようなサウンドでお届けできたらなと思います。

さあ最後までたっぷりお聞きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと最後の一曲はまるまるフルで聞いていただきました。爽やかな気持ちに少しでも近づいていただけましたでしょうか。お付き合いありがとうございます。時刻はただいま10時39分になったというタイミングであります。ここからはラストマイルアワー、全国からの皆さんに、告知をしております通りですね、今日はアーティストピーボブライソンが亡くなったという知らせが届きました。ここから数曲、また彼のとっても素敵なバラードをですね、一緒に聴いていきたいなと思っております。改めてこのピーボブライソンについてですけれど、1951年サウスキャロライナ州に生まれて、お母様が非常に熱心な音楽ファンだったそうですよ。ジャズ、ソウル、さまざまなステージやレコードとたくさんたくさん触れ合って育ったというのが彼の生まれのようですね。10代のうちからボーカリストとしてバンド活動をして、地元のコンテストでも優勝するなど、もう早くからこういうのは頭角を現すというんでしょうか、注目度の高い青年であったようなんですよね。その後1976年にレコードデビューですから、その後1978年がメジャーデビューアルバムになるんですかね。でこのアルバムがゴールドディスクの大ヒットとなったようですね。もう私としましては、あの素敵なスローを歌っている方ですよね、それこそクワイエットストームの帝王ですよね、という印象でありましたけれども、そんな彼、様々な曲をこのように残してくれております。9時台には明るめのサウンドも一緒に、私が曲出しを間違えたことによって1曲分さらに追加でもお聴きいただいたほどだったわけなんですが、ここからラストマイルアワー、特に今日は疲れたという方が多いような日でありますので、たっぷりたっぷりこのピーボブライソンのサウンドに癒してもらいたいですね。彼はたくさんの方とデュエットをしてきましたので、今日はそのデュエットの曲もたくさんたくさんかけたいと思うんですが、まずは彼のその歌声に、酔いしれていきたいなと思います。

I'm so into you というのがこの曲のタイトルになります。もうたっぷりこの曲が5分ほどあるんですけれども、いかがでしょうか。ここまでうっとり、聞き入ってしまったのではないでしょうか。同じ気持ちでいてくれたら嬉しいです。ということで今日かけたい曲がたくさんあるんです。こちらいかがでしょう。聞き覚えのあるイントロじゃないですか。そうです、風のシルエット、 What do you want to do for love、 カバーなんですが、もう本当に素晴らしいカバーです。ナタリー・コールとピーボ・ブライソンでデュエットしたあのボビー・コールドウェルのカバーになります。風のシルエット。

かですか。かっこいいですよね。ナタリー・コールとピー・ボブ・ライソンで風のシルエットのカバーです、これだけなんというかこう雰囲気の変わる感じも面白いなと思って、これはぜひ皆さんと一緒に聞きたい。

なと思いまして、お聴きいただきました。いかがだったでしょうか。いろいろこの曲はカバーが出ているところでありますので、お気に入りがたくさんあるかと思います。いや、原曲が好きだなという方も、それはそれでいらっしゃるかと思いますが、今日という日、この一緒に聴くことができて、とても嬉しかったです。今日はピーボブライソンの追悼ということで、たくさんの曲を一緒に聴きたいと思っております。この曲も聴かないといけませんよね。ピーボブライソンとセリーヌ・ディオンのディズニーの名曲です。美女と。

ディズニーの世界の夢と魔法、そして素敵な綺麗な愛を彩る豊かな歌声ですね。ピーボブライソンとセリーヌディオンで美女と野獣、またアニメ見たくなっちゃいますね。

I know celebration tonight. I celebrate my love. ピーポブライソンとロバータ・フラックの名バラードでございました。喋るのを忘れるほど聞き入ってしまいました。たくさんの方とデュエットをしてきたピーボブライソンですけれど、改めていろんな曲を聴き直したいですね。そして、たくさんの曲を残してくれてありがとうですね。いやいや、今日はたっぷり皆さんとこうした時間を過ごすことができてとても嬉しく思います。本当何と言いますか、やはり彼の歌には力がありますね。ちょっと物思いにふけりたい時ですとか、考え事したい時なんて、彼の名前で検索したプレイリストなんか聞くと、優しく寄り添ってくれると思いますよ。あといいお酒が進みそうですね、ぜひこれからも聞いていきましょうね。ということで、今日はたくさん皆さんと一緒にピーボブライスを聞くことができて嬉しかったです。ありがとうございました。あっという間に11時となります。あと1時間と少しという時間ではありますけれど、今日という一日安全に過ごしてくださいね。それではこの後も良い夜を。

0: あったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: ん、なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ。

0: キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「Voyage」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM Radio La Beats 放送ラジオ Break Through the Wall。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは覚醒剤を手放せるようになった時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が、再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: それで、そのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、当時は水野さんは実家に住んでたんですか？
3: まあ、たまに実家に帰ってましたけど、友達ん家を渡り歩いてとか。
1: もうその頃にはもう親は完全にもう手をつけられないみたいな感じにな
3: ってたんですかね？そうですね、ほとんど帰ってないし、なんか友達の車借りて、それでも1週間ぐらいこう、覚醒剤ってやるとやっぱ5日ぐらい寝ない状態になるんで、ずーっと車を運転 でそれで、いろんなとこ行って自白荒らしたり、なんか車上荒らしたりとかっていうのをやってましたね。
1: 覚醒剤もやっぱやめるの難しいって聞くんですけど、水野さんの場合はどんな感じだったんですか？
3: おそらくね、捕まってなかったらもうやめれてないと思います。おそらく僕今まで生きてないと思います。多分辞めれずに3年4年5年ぐらいで亡くなってたと思います。だけど、まあ、捕まったんが良、まあ、かったというか、まあ、本当に当時自販機荒らししてる時に捕まって、で、まあ、窃盗罪で最初捕まったんですけど、もう自販機荒らしでも小銭とか、100円玉とか500円玉とか100枚ってポケットの中に入ってたんですけど、お前これ盗んだやろってすごい言われたんですけど、500円玉貯金を壊して今日奈良まで奈良の大仏見に来ましたってずっと言ってたんですよ。とりあえず怪しいから、とりあえず尿検査しようかみたいな感じになって、で絶対出へん、絶対出へん、尿、俺おしっこ出ないよって喉乾いてるぐらいよって言って、絶対出さんって言って、で2週間出さんかったら消えるって言われてたんで、絶対2週間耐えようと思ってたんですけど、でなんかその奈良の警察の方捕まっ

お前絶対やってるやろって言われて、でなんか腕に注射痕とかいっぱいあったんで、それでもう裁判所の令状取ってくるとか言って、で2日ぐらいかかったの、2日ぐらい経ってからあの令状取ってこられて、で尿検査しに行こうか言われて、いや出えへんからって言って、やっても一緒やねんって言って、なんか変な

0: の中で、ちょっとトイレ一回行ってみますわ、って、うん。あ、出ますわ、つって。コップくださいっ、つって。ちょっと出ましたわ、つって。で、渡して。うん、で、それも尿検査されて、警察署に戻って。で、警察署行って、で、まあ、ちょっと3日ぐらい粘ったから出えへん可能性もあるやろうな、と思って、うん、で、警察が入ってきて。
1: え、3日全く
0: 超、あの、取り調べ中に出して
1: た。ああ、そういうことですね。
0: 留置所行ったら好きに出していいんですよ。
1: そういうもんなんです、ええ。あそこは別にチェックしないんですね。
0: あのね、勝手に出したおしっこっていうのは証拠にならないので。は
1: い、ああ、なるほど。
0: ええ、はいはい、その、留置所別に警察が見てたわけじゃないので。
1: はいはいはい、はい。
0: なので、誰かの、あの、おしっこが混ざってる可能性があるので。
1: はいはい。
0: 留置所ではできたから、
1: なるほど。
0: ずっと、あの、取り調べ中我慢すればいいだけやったから、はいはいはい、これ2週間いけんちゃうかな、みたいな。3日目に令状が出て、それ出て、まあでも3日経ってるから出えへんのちゃうかなと思ってたんですけど。で、まあいきなり、窃盗罪。まあ、手錠かけられてたんですけど、お前窃盗罪なって、釈放なって言われて、釈放やと思って手錠外されて、それこそ2秒後ぐらいに、はい、覚醒剤取締法で再逮捕って言われて、なんで外してんって思って、もう一回。
1: 一応外すんですね。
0: 一回外して、もう一回手錠つけられるんですよ。なんか、あれ、なんか、交流期間って決まってるから、一回、外して、もう交流期間リセットするんですよ、ね。
1: はい、はいはいはい。
0: で、そっからもう一回再逮捕してっていうので、また交流期間が始まって、う
1: ん。ちゃんと形式的にもちゃんと、この、手錠外してっていうのをやってるって、
0: ね、一瞬帰れると思わせる。はいはい、で、またつけられて、はい、あ、やっぱりねっていう感じで、それで、まあそこで捕まって、で、まあ、覚醒剤に、まあ、切り替えられて、で、覚醒剤取締法違反で、まあ、審判になって、で、少年院送致という形になりましたね。
1: どこの少年院に？
0: 加古川学園。
1: あ、加古川学園に。
2: じゃあ、17歳で覚醒剤って結構早いような感じ？
0: 17 歳で、覚醒剤を始めて、はい、うんうん、で、当時はでもね、覚醒剤がすごく、こう、なんか、出回って、
2: あ、そうなんですか、
0: うん、なんか社会的な問題もあったんかなと、うんうん、北朝鮮がなんかすごいなんかこっちにやってた時代だったんで、うんうん、そういうのでなんかいろんな入ってくるのがあったんで、当時はすごい大阪では覚醒剤は流通してた感じで、で、まあ、17歳から始めて、ほんで18歳の時に捕まったかな、うん、だからもうその1年間やったけども、体重も60何キロとかあったのがもう48キロまでいける、うん、もうガリガリになってたし、
1: あ、それは
0: 覚醒剤
1: をやることで
0: やるとご飯食べなくなるんですよ、はい、全くご飯も食べないし、もうとにかくもう覚醒した状態、目ギラギラでご飯もいらんわっていうような状況で、もうそれから数日間を過ごすので、どんどん痩せていったりとか、栄養状態かなり悪くなるんで、

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。
3: でも覚醒剤やるとお金もかかるじゃないですか。なんかその逮捕までの間にやめようかなと思ったこととかも全然ないんですか。
4: やめようかなって思うよりは、なんかその自販機荒らしとか、うん、あのそういう車上荒らしとかで、当時防犯カメラなんかなかったんで、まあ何でも悪いことやりたい方だよって、もうあの防犯カメラがかなりの抑止力になってるとは思うんですけど、防犯カメラなかったらもう本当に車上荒らしとか もうみんなあの最悪あの車の窓ガラスとか割っても取れたんで、もうみんなであのすごいそういう取るとかいうのにあの、まあ、証拠も残らなかったんで抵抗なくやってたんで、すごいそのお金にはあまり困ってはなかったっていうか、あ、まあ、盗んだものですけど、ね、そういう状況やったんで、そんなになんか覚醒剤が手に入らないっていう状況はなかったんで、だからもう、悪いことしてお金もらって覚醒剤買って、また夜中寝ずにまた悪いことしてっていう、そういうルーティンになってましたね。
5: なんかすごい聞いてるとすごい破滅的な生活だと思うんですけど、ね、うん、どうしてそういう風になっちゃうんですか。
4: なんかね、別に気持ちいいとかそんなに別に気持ちいいもんとかでもないんですけど、うん、なんかもう逆になくなると不安みたいになってくるんですよ。もうなんか体の中に入れてないと不安やわっていう風になってきて、どんどん

0: なんか欲しいとかではなくて切れるのが怖いみたいな感じでずっとずっと本当に切れないためにどんどんつなぎでこう、お金盗んできて買って入れてっていう感じで、そういうサイクルになってたかな、
1: うん、逆にこのまま続けてるとどうなっちゃうんだろうみたいな不安とかってあったりするんですか？
0: あ、そんな考えてなかったですね。いつか、まあ、やめる時が来たらやめるやろうとは思ってたんですけど、でもそんな風にみんな考えてるんですけど、実際はやっぱどんどんどんどんハマっていく感じなんで、なんていうかな、なんか本当にいつでもやめようと思ったらやめれるやろうってみんな思うんですけど、実際はそんなハマ
2: ってない。その覚醒剤ずっと使ってるルーティーンの時って、そのやってない周りの、例えばその親とか周りの大人の人とかは分かるもんなんですか？やってる人のこと外から見てやってるかなとかって。
0: 分かんないと思う。やってる人たち同士とかやったら、あいつやってそうやなとかいうのは分かる、うん、その程度は分かるんですけど、うん、ただやってない人が見てもなんか分かんないと思う。変わった人が、なんかそわそわしてるやつとか、なんかやたらとこうキョロキョロしてるやつがおるなとかっていうのは、うん、思うかもしれないけど、うん、まさかそんなんという覚醒剤やってるとかそういうのは普通は分かんない
1: です、ね。でそれで逮捕されて、まあ、強制的にその薬ができなくなって、
0: うん、やっぱ捕まってからも少年院入ってからも鑑別所おる間もやっぱりやりたくてしょうがなかった。よく覚醒剤やってる時虫が湧くって言うんですけど、もうなんか覚醒剤のこと考えたりとかするとこう胸がこう苦しくなってきて、でなんか虫が湧いたみたいになるんでもう覚醒剤入れたいみたいな感じになる、
1: はいはいはい、
0: で、虫湧いてきたみたいな感じで言うと、その少年院で、同じ部屋のコーラが、まあ、今日はこれで我慢してって言ってボールペン渡してくるんで、ボールペンでこれで我慢しますかって。
1: そういうやり取りが。
0: そういうの
2: あ、そう、疑似体験で
0: もうボールペンの中に消しゴムのカスとか詰めて、
2: はい、
0: で疑似体験を少年の中でみんなでそのやってたんやけど、あかん全然決まらんとかって言ってたけど、まあ、そういうのを、まあ、ずっとやってましたね。
2: あ、でも海外のそれやってるとかあるって言いましたね。注射を本当に打って、
1: あ、
2: その注射打つということが、
0: そう
2: 好きな人はそう、
1: なるほど、
0: なんか打つっていうことがもう本当になんか安心になるから、うん、覚醒剤 その量とかではなくてちょっとでもいいから入れたいとかっていう気持ちはすごいあるので、うん、そういうなんか疑似体験はやってましたね。
2: それ先生に見られたら絶対調査になってます。
0: 調査
1: でもその少年院の中はまあそういう風にして気を紛らわせてたとか、まあ、できてないと思うんですけど、出た後はやっぱやりたくなっちゃったりとかっていう瞬間はあったんですか？
0: ないっすね。それ
2: は。そうなんですか？
1: そうなんですね。どうしてなんですかそれは？
0: まあもちろん少年の中で自分が夢を思い出して、そのやりたいことを見つけたっていうか、医者になりたいって思って、で思った時に、まあ基本的に自分のやりたいこと見つかったら、もう基本的にはもう一個やりたいこと見つかったらもうそこに依存するというか、もう没頭するんで、もう基本的にはもうやりたいことがあるから他どうでもよくなる、
1: うん、
0: で一応覚醒剤に関してはもうもし目の前にあったらどうするっていうのは常に考えておりました、
1: うん、
0: だからさっきの疑似体験を何度も繰り返してましたし、じゃあ覚醒剤今目の前にあったらで考えると、やっぱりやりたいことあってもやっぱ虫歯でもっていうのは薬物やってる人みんな経験あると思うんですけど、やっぱそれでこうボールペンを当てるっていう作業をしたりとかして、でもこれを止めるにはどうしたらいいかっていうのを、なんか深呼吸を繰り返してみるとか、逆に立ったり座ったりしてこう体を動かしてみるとか、そういうことを何度か繰り返してでやってたら、まあ、虫が湧いた時に深呼吸したりとか、まあ、体を動かしたりとかするとちょっと紛れるぞっていうのが分かってきたんで、それを何回も繰り返して、一回そういう風に虫が湧いてもそういう風にそういう深呼吸してその少し体を動かせば落ち着くぞっていうのを何度も何度も繰り返してるうちに、そのうち深呼吸するだけでもう欲しくなくなるなっていうふうになってきて、徐々にこう離脱できてったっていう感じです。
2: へえ。
0: からやりたいなって思っても、まあ、深呼吸してれば、まあ、大丈夫やなっていう感じ。

から、まあ、あのさっき言ってたみたいに疑似体験って本当に重要っていうか、まあ、あのそういう思い出してそういうのをあのやりたいなと思った時にどう行動するかっていうのを自分の中でいっぱいシミュレーションしたっていうか、ね。

ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。少年院。少年院送致が決まった2月。これから辛い日々が続く。外と違って生活が苦痛。鉄格子を見るだけで心が痛い。自由がないって辛いな。

0: 自由がないって苦しいな。でも成長した自分がいる。少年院に来て変われた。少年院に来てなかったら変われない。少年院は人を変える場所。でも本当は外で気づきたかった。支えてくれた先生、寮の仲間にありがとうを伝えたい。 78.6FM
1: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは強盗致傷事件についてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの、総合格闘家として、活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
4: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せていないんですけど、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 強盗致傷で逮捕されたってどういう事件をざっくり説明してもらえたりしますか？
4: 4人か5人で、一宮とかに住んでたんですけど、豊橋とか豊川の方に行って、車で、その無免許の車ですね、17歳とかだったん で向こうに行って、で帰ってくるときに、なんか行くだけ行って帰ってくるのってガソリン代とかもなんかもったいねえなみたいな話になって、ちょっと誰か恐喝して帰ろうぜみたいな感じになって、なんか歩いてる人とかをから恐喝するみたいな、でお金すんなり出さないからみたいな感じで、その一緒にいた2人ぐらいがぶん殴って、で強盗致傷になっちゃったんですね。怪我しちゃったんで、その被害者の人が。
3: なるほど。
4: 心に傷があるかもしれないんで、大怪我かもしれないんですけど、
3: なんかそのことについて、
4: まあ、反省もしたし、もちろん捕まった時に後悔は絶対 誰しもが多分すると思うんですけど、少年入っててやらんきでよかったみたいなもしたんですけど、それがあって自分が気づけた部分もあるし、なんか少年法が去年ですか、改正されたりいろいろあるんですけど、僕としての意見は、が少年法で変われた一人の人間なんで、そこで、まあ、その被害者の人には申し訳ないんですけど、怪我もしてるしお金も奪ったんで申し訳ないんですけど、そこで僕は変われたって思ってるんで、もしそれがそこで変われずとか捕まらずに大人になって本当に変われなかったとか思ってるんで、
3: なんかでもその当時って多分罪悪感とかあんまりなかったと思うんですよ、はいはい、そのなんかやっぱその
4: 大人になってからの考えで、
3: で、はい、そうやっぱ罪悪感みたいなものも生まれてくるものなんですか？
4: その捕まった時はめちゃくちゃ感じてました、罪悪感、まあ、本当に被害者の人に悪いなと思ったし、実際自分が一人で夜中歩いてて 5人ぐらいに囲まれてやられたらめちゃくちゃ怖いだろうし嫌だなと思ったんですけど、
3: じゃあ、まあ、そういうのを考えるタイミングっていうのはやっぱりその逮捕後とかに、
4: 逮捕後は、はい、ありました、はい、
3: 皆さんなんか、はい、思い直して、はい、再犯しない方向に
4: 行くきっかけ
3: になったってことですよね、
5: まあ、その一人の、はい、まあ、非行少年というか犯罪やる人が何回も何回もね犯罪を繰り返すと、はい、

0: 逮捕されるまでにやっぱすごい事件、ね、数を起こしたり、はい、たくさんの被害者の人が出たりするじゃん、はい、でまた出てきてまた何回も何回もやると被害者の人がものすごい数になっていくので、その初めからその人がやらない方がいいんだけど、でも一人の人が立ち直るっていうことは、あの被害者の人それ以上増やさないことにもなったり、そこからその人が償いっていうことを、まあ一生かかると思うんだけど、そこを考えていくことも大切だなと思いながら、自分もね、俺は振り返りながら、なんかこの活動を俺は やらしまってるけど、ね、はい、一人の人が立ち直ることのこう意味というか、はい、
1: でもなんかそのいろんな方にお話を伺わせてもらっていて、はい、やっぱその10代とかだとまだそのなんか自分のやったことのその重大さというか、うん、その傷ついた人がいるみたいなところ、ちょっとその想像が及びにくい部分があるのかな、だから罪悪感が持ちにくい部分もあるのかなと思ってて、そこをどうすればいいのかなっていうところ、
2: それプラス家族がきっかけで変わる人って多いと思うんですよ。 それが嫁とか子供ができたりとかで変わる人も多いじゃないですか。僕の場合は母親とか姉とかだったんですけど、中には彼女が妊娠してもう悪いことはしてないって言っても本当に変わる人もいるし、それも家族じゃないですか。それがプラスだと多分余計あの大切な人の悲しむ顔ってなると、その被害者の人も誰かの大切な人なわけじゃないですか。そこでこう寄り添える心を持てるっていうか、
1: うん、確かに自分の大切な存在っていうのを改めて確認することで、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: なると自分が大切な存在ってなるってことは、自分が大切にされてないとそれってできないじゃないですか。大切にされてるから大切に思うわけなんで、だから家族が大切に子供のことを思ってないと、子供は家族のこと大切に思ってないんで、それで大切なに思われてるから大切に思うわけで、被害者は大切な誰かの大切な人だったっていう、こう相手の立場になって考えることができると思うんですよ。
1: 確かにそうですね。
2: どうですかね。
0: なんか仲間思い、家族思い、仲間思いなのは、なんかその突出して強い少年だなと思って
2: そうかもしれない
0: です。なんか仲間思いって言っても仲間思いじゃない行動する人も結構いるんですけど、まあ、聖子に関しては家族思い、仲間思いっていうのが多分今でも当時の友達とか結構大切に繋がってるよね。
2: はい、繋がってます、はい、
0: まあ、かといって一緒に悪いことやってるわけ、
2: ね、まあ、やってるわけじゃなくて、うん、まあ、でも友達だいぶ絞られましたけど、やっぱ大人になると心があるやつと心がないやつって分かるんで、その心で向き合ってくれる友達を今大切にします。だから何かあったらやっぱ助けるし、でもコロナがないやつがやられても今は助けに行かなくなっちゃったですね、はい、
0: なんか今ね、聖子そのプロの格闘家になってるんで、はいはい、そのリングの上とかその、はい、練習とかで、はい、あのなんてだろう、こう寝技とか打撃とかあるじゃん、
2: はいはい、
0: でもそのなんてだろう、外で全然こう関係ない一般の人にそういうことはもう絶対ないと思うよ、
2: はい、
0: でも10代の頃は、まあ、そういうこともね、
2: はい、
0: あったかと思うんだけど、ししね、そこの考え方はどういうふうに変わっていくんかね。
2: なんか喧嘩してその時勝って強いとかってなって もうめちゃくちゃ日本の中の東海地区の中の愛知県の中の市の中のめちゃくちゃちっちゃいところでやってるわけじゃないですか。だからもう意味がない喧嘩だし、それ勝っても終わったらなんかやりすぎたなとか思っちゃうし、あんまり意味がないですね。もう自己満みたいな感じで終わっちゃうんで、それは多分大人になったら喧嘩する人も減ってくると思うんです。まあ、お酒飲んだりとかして喧嘩する人はたまにいたりしたりする人いると思うんですけど、そこは多分みんな大人になればなくなっていくと思います。

0: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは少年院でのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。
2: 大体なんか愛知県の子が逮捕されると愛知県内の少年に行くことがまあ多いんですけど、まあ、聖吾の場合共犯の人とかね多かったちょっと事件も、はい、ちょっとこうまあいろいろあった関係で、あの千葉県の少年に
3: 厳しいところ
2: 送られて、
1: でどれぐらいいたんですか。
3: でも1年ぐらいでした。少年に入った期間は、はい、11ヶ月で、
2: うん、少年生活は どうだった。
3: いや体育が多かったんで、うん、体育少年だったんで結構運動がめちゃくちゃ多いんですよ、うん、なんでそれは今になって思うとめちゃくちゃいいなと思って、うん、運動をいっぱいしたことは、ただやってきたことは僕は意味なかったと思ってるんで、なんかそれで他人にこう気を使えなくなったりとか、
1: どういうことですか。
3: なんか他人と喋っちゃいけないとか、あのいろんな規則があるんですけど、なんかそのせいで気使えなくなったりとか他人に、
2: 結構あのなんかそういうのが少年院いる時から聖吾手紙くれてたんですけど、なんか頑張れとるところとね、はい、こう意味がないと感じるところをこうはっきり書いてるのを覚えてて、
3: あ、はい、まあ、なんかそれもなんかやっぱ愛なのかなと。やっぱ家族が僕の場合はでかかったんで、存在が、まあ、本当に分かんないですけど共感も一人一人、うん、まあ、正直言ってお仕事じゃないですか、うん、あの公務員で、だから多分まあ毎日僕たちが朝起きて練習行くのとか、サラリーマンの人が朝起きて会社行くのと一緒に、多分そんな感覚で多分仕事してると思うんですよ。

0: だから愛を持って接してくれてるか接してくれてないかっていうのは多分子供って素直だからすごくわかるし、
1: うん、少なくとも山本さんがいる時の関わりとしてはそういう風に感じてしまうものだったっていうことなんですね、はい、
0: だから多分それよりは別にあの多分麻里さんがやってるあの再サポとか本当に心で向き合ってくれるところに非行な少年は行った方が更生につながったりとか向き合ってくれる大人が近くにいることが一番でかいと思うんで、まだ18歳とかあの時は多分大人ぶってたんですけど子供じゃないですか今この年齢になって見ると、そこにどれだけ大人が同じ姿勢になって向き合えるかが大事だと思うんで、まあ、共感は多分その1年でまた新しい人が入って出演してまた入院してきてみたいな、それの繰り返しなんで、
2: 金沢にあの湖南学院っていう少年があるんですよ、中部地方ので、そこの僕一回金沢に行った時にそのそこの院長と話してた時に、その院長が以前八街少年院、まあ、千葉県の、まあ、聖子が入ってた少年院にいたって話になってたので、で、まあ、聖子の話をちょっと勝手ながら言わせてもらったら、はい、めちゃくちゃ覚えてて、
0: で去年ですね、去年に講演させていただいたんですよ、その少年院で、うん、その時行った時もその当時僕が行った時首席先生だったんですけど、うん、偉いところで、
2: あ、その今院長が、
0: 今院長
2: が、
0: はい、
2: 当時首席だった、
0: はい、でも全然変わってなくて、でも会った時に本当に悪かったって言われてもう絶対再犯すると思ったとか言って、だからそれも信じてやれなかったことを本当に申し訳ないみたいな感じ言ってて、やっぱそこで信じてあげてたら100人中100人がもしかしたら更生できたかもしれないし、なんか試合もそうなんですけど、マインドとかエネルギーって大事じゃないですか、試合前にいや勝てるかなとかこう思ってるとやっぱ勝てないけど、絶対勝てるってこう自分を信じてたらやっぱうまくパフォーマンスができたりするのと一緒で、出演する前に先生がお前はもう絶対大丈夫だって言ってくれた方がなんか自信持って社会に出れるっていうか、だから多分その指摘先生はそのなんか俺がもう間違ってたみたいな感じ言ってくれたんですけど、今の院長先生ですね、その時にいやお前なら大丈夫だって送り出してた院生が多かったらもっと勝ったのかもしれないかなっていう、言ってないですけど院長先生には、
2: 八街少年入ったじゃん、
0: はい、
2: その先生たちも大丈夫かなってかなり心配したぐらいの状況だったと思うんだけど、はい、その出た後は どういう、なんて言った
0: の、なんか地元に帰ることをすごいその今の湖南学院の院長先生にもすごくダメだって言われて、なんかその湖南学院の院長先生が愛知少年にいる時に僕たち その先輩が入院してたらしくて、で出演する3日ぐらい前に僕の部屋に来て、お前の地元はヤバいやつらが多すぎるから絶対に戻るなって話をされて、戻ったらお前は終わるみたいな、でも僕は戻ったんですよ、で多分それも含めて多分謝ってきたと思うんですけど、
2: その湖南学院でその少年院で講演行ったじゃん、
0: はい、
2: その少年院生とかにはどういう話をしたの、はい、
0: もう本当に好きなことを見つけて続けることって今日話そうと思った内容と同じなんですけど、うん、が一番いいと思うって言って、なんかサッカー選手になろう、なりたいですって、あの院生もいたんですけど、絶対あの続けることが慣れなくても慣れたとしてもそれに向かって挑戦して行動していくことが大事だと思うって話もして、
2: あ、続けること、
0: はい、うん、なんか何人か浅田さんにも格闘技その飛行少年を紹介してもらったんですけど、やっぱ続くのが本当難しいんですよね、格闘技もそうなんですけど、またお仕事もそうじゃないですか、まあ飛行してる少年って結構職を転々としたりとか、なんか一つのことを続けることがやっぱり大事だと思ってて、で続けるからなんか周りからの評価とか信頼も生まれるし、で続けるってことは嫌いなことを続けることって絶対誰もは嫌だと思うんですけど、好きなことをそれがお金にならなくても、あの時間がたくさんかかっても好きなことだから続けられるっていう自信持って続けられることを見つけることが一番近道だと思ってて、没頭するっていうことが、
2: ああ、でもそれもすごい思う、それ、はい、俺はもともと非行少年だったので、はい、再非行を減らす活動をするって決めたのが25歳、はい、今40歳なんだけど、はい、まあ、そのこの15年間、まあ、いろんなことが、まあ、悔しいこととかいろんなこともあったけど、はい、まあ、とにかくもう地道に続けるって、まあ、これからももっと続けていこうと思ったんだけど、はい、でもやっぱり一緒に活動してる人とかだと本当にこう尊敬する人とか、でも40年ぐらいずっとこの活動続けてる人とかもいたり、はい、おったりするって、はい、やっぱ続けることっていうのは本当大切だなと
0: 思う、大事だと思います、うん、なんか続けたから多分僕は今のその関係だったり人脈だったりとかがあると思うんで、麻里さんも多分そう

0: ったし、やっぱ自分が やらなきゃいけないことを見つけて、あのまあ目標設定とか多分すると思うんですけど、うん、少年院でそれを一つずつ遂行していく、時間がかかってもできなくてもまた再チャレンジしたりとかっていうのを、諦めることが一番ダメだと思うんで。
1: 今聖吾が、はい、プロの格闘家して 2連勝しとるじゃん、はい、で次また7月に試合決めとるじゃん、はい、その前があの、ね、こうずっとこう勝った時もあったけど、はい、もう相手がすごい強い人たちと戦っとった時にちょっと負けがあった時あったじゃん、は
0: い、
1: あの時はどういう風にこうメンタルを保っていたの？
0: その時はまあ相手も強かったし、でもいやギリギリで負けるんですよ、いい勝負するけどダウンもバンバン取ったのに逆転負けするとかもあって、なんでこんな結果も出るんだろう、審判も止めんしみたいな、忖度されたんだかとかいろいろ思ったんですけど、まあ、その結果をやっぱしっかり受けられてない自分が弱かったなと思ってて、乗り越えたのは1年引退したじゃないですか、うん、1回辞めたんですよ、
1: あの湖南学院公演行った時、
0: まあ引退しました。
1: そうよね、はい、俺もなんか結構こっちもいろいろ思いながらも、はい、なんて言葉をかけて今分からないし、はい、
0: なんかその辛抱することがこの中でも大事だなと思って、その自分の格闘技の中でもその人としての辛抱はしたかもしれないですけど、格闘技の人生の中でも辛抱することが大事だなと思って、で1年試合をちょっと我慢しようと思って辛抱していろいろ考え見つめ直すことが、まあ、内省と一緒かもしれないですけど、うん、で復帰して勝ってたんですけど、なんかそれを見つめ直す時間作るのがすごい大事だなと思って、それがきっかけ、そうやって乗り越えましたね。でそれをその1年引退したことによって、あの連敗してた時に自分がその言い訳してたりとか不満に思ったりとか愚痴ったりしてたの自分を見直れて、あ、良くなかったなと思ったんですよ。それもし1年休んでなかったらそのマインドでずっと生きてたんで、多分結果も出なかったかもしれないです。
2: あ、でもすごい今のなんかその自分の、まあ、その言い訳してしまったりとか、はい、弱いところをちゃんと見つめられるっていうところも、はい、それこそ強さだと思うんですよね。

0: Radio La Beats
1: 合成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。二面性の自分。僕には二つの顔がある。上辺の自分と本当の自分だ。人に好かれたいと思うのが上辺の自分。相手なんかどうでもいいと思うのが本当の自分。相手を尊重し大事にするのが上辺の自分。目的のために相手を利用するのが本当の自分。家族に心ない謝罪をするのが上辺の自分。家族の気持ちがわからないのが本当の自分。本当の僕はクズで仕方ないけれど、ここでそれに気づくことができたから、今の僕はメンテナンス中である。ありがとう、少年院。

いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ、先週はもう本当にね、5月だというのに真夏日になったみたいなね、ね、もう熱中症気をつけてくださいみたいに言われてたら、急に今度はもう梅雨前線が来たら、もう3月並みの気温に逆戻りみたいなね、本当にもう気温差がね大変、本当にね、皆さん体調大丈夫でしょうか。本当にまあね、こういう時はまあ僕はね、まあ美味しいもの、栄養のあるものをしっかり食べて免疫力をつけてたっぷり寝る、これがね一番かなって思っております。まあ本当にね、こういう日がまだまだちょっと続くと思いますが、皆さん本当にねしっかり体調の面をね気をつけて、頑張っていきましょう。ということで今日はこの曲からスタートしてみましょうか。それでは聴いてください。太陽。
2: またも予期せぬ別れに涙して

本当にありがとうございます。まあ実はですね、この代々木の沖縄フェス、僕はね初めて行きましたよ。まあ前々からね、もうあそこもすごいよと聞いておりましたね。まあ川崎のね、ハイサイフェスは何回か僕も参加したことあるし、見に行ったこともあるのでね、まああそこももうたくさんのお客さんですが、いやいやいや、もう代々木も本当にこれまたすごいですね。すごいお客さんがもうたくさんいて、もう、まあ、もう代々木ってあそこね、代々木公園なんか雰囲気もいいんだよね、広くて、でももうたくさんのお客さんで、もう飲食もね、飲食のブースもすごい並んで、これ食べるのも大変だなと思うくらいでしたよね。そしてまたこの日は本当にもう5月とは思えないほどのもう真夏日で、すごい暑くてね、まただからこのビールね、オリオンビール飲むのがまたこう喉越しがいいというか、この暑さに最高だったかなと思いましたよ本当に。でまあステージはもちろんね、もう最高にもう盛り上がっておりました。まあもう振り向くと、もう出演者もみんな僕も知り合いみたいな感じで、本当にお久しぶり、お久しぶりみたいな感じでね、そんな感じでしたが、まあ僕ねびっくりしたのがあれですよ、あの石垣のねブルーカフェの太田盛明もね来ていて、僕はもうステージ、あの自分が演奏してる時に、あれ大谷に似てる人がいるなと思ったら、もう本人じゃないかと思ってね、まあ DJ で、ね、DJ ブースがあったんで、それをあのレコード回してるということで、来てるということで、僕もびっくりしましたが、まあその他に僕のやってるビリケンブラザーズのジュニアの姿も見かけてね、いやいや、まあ嬉しいななんてね、みんな来てるやんかとか思い嬉しかったですが、まあ最後のね、本当にこのイベントの最後のステージですよ、島袋まさると沖縄オールスターズにね、僕も実はね最後の2曲ほど飛び入りさせてもらいましたが、まあ最後のステージにふさわしい、もうすっごい盛り上がりで、本当にね、もう毎回言いますが、本当にこんなにね全国に沖縄ファンの方がね、まあそれぞれのアーティストのファンもいらっしゃると思いますが、もう沖縄ファンの方がこんなにたくさんいらっしゃると思って、もう本当に盛り上がって、もうその中で演奏できるっていうのはね、本当に幸せなことだなとね、本当に思いました。メッセージ一つね紹介したいと思います。ラジオネームスイートロングバケーションさんですね。お住まい埼玉県の方です。ひとりさんこんにちは。代々木公園の沖縄フェス、ステージを見に行かせていただきました。ひとしさんがそんなに近くで演奏されてる、様子を拝見できるとは感激でした。私はかりゆしの夜より少し前に具合悪くなってしまって、大丈夫でしょうか、多分、熱中症気味でってカッコって書いてますね、退散したのですが、一番最初に聞いた島々会社が心に残っています。ケイさん、さくらさん、みおさんの歌声も素敵で、十分に沖縄の風を感じられた日だったと思いました。沖縄そばは長蛇の列で食べれなかったので、駅構内のお蕎麦屋さんで、冷たい山菜そばを食べて回復し帰ってきました。暑い中のステージ元気いっぱいに演奏されているひとしさん、尊敬しています暑さに強いのはやはり沖縄の血が流れているからなのでしょうか、ということでね、あーそうかな、まあ人間の体ねそんなに変わらないと思うけど、でもねどうなのかな、あのやっぱりね僕はね寒さより暑さの方がね我慢できるかもしれないですねまあ一つ言えるのはね、そういえばあの僕ゴルフやるじゃないですか、まあ夏のゴルフの時ねやっぱりねみんなね後半ねバテてねスコアをねみんな落としていく中ね、僕ね意外に大丈夫だったりするので、もしかしたら暑さにね本当にね強いのかもしれませんね、ありがとうございます。ということでスイートロングバケーションさんのリクエスト聞いてみましょう。かりゆしの夜。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングレディオの時間ですが、さあこのね、あの沖縄フェスのようなね、あのイベントのようなライブはね、今後も続いていくと思うので、僕らもね、上地ひとしとなごみん中も、ライブにね、たくさんできるだけ、出させてもらおうかなってちょっと思っているわけですけれども、まあその時にまあね、あのフェスとかの時にね、あの他のアーティストも出るわけじゃないですか。でその他のアーティストをね、あのステージをね見るわけじゃないですか。またこれもね、なんか本当楽しいんですよね。まあ、できればねステージ袖で見てるんじゃなくて、本当はねお客さん側からね、見たいなとかも思ったりもしますが、でもまあまあもちろんね、僕もね普通に、まあ、出る側だけじゃなくて普通にお客さんとしてね、あのライブもね、たくさん見に行ったりしますが、まあ最近で言えばですね、この上地ひとしとなごみん中のメンバーでもあります辺座美穂ちゃん、辺座美穂ちゃんは南大東島出身で、まああの役者さん、ミュージカルとかもねやっておりますが、その辺座美穂ちゃんの、ライブ見に行きましたよ。さすがね辺座美穂ちゃん、あの南大東島でボロ地の娘出身ですからね、たくさん民謡をねその子供の時やったんでしょうね。あの一人で、三振一本でやるというライブスタイルでね、まあ素晴らしいなと思いましたよ。そして役者さんっていうのもあるんでしょうね、こう度胸がなんか座っているというかね、お客さんとね、和みのステージだったんですが、お客さんと会話しながらというね、お客さんもすごい近い感じでね、何よりすごいのはですね、リクエストもらいながらねやれるんですよ、美穂ちゃんはね。まあこれね本当すごいんですよ。まあビギンもねよくやったりしますが、リクエストもらうっていうのは本当にすごいですよ。あのね、よっぽど自分にね、なんちゅうかな、自分のステージに自信がなければねできないのではないかなって思います。まあもしかしたら演奏はね、伴奏はねもしかしたら

意外と弾けたりするかもしれないが、知れませんが、歌詞が出てくるのがねすごいなとね本当にね思いました。まあ年下ですけどね、みおちゃんなんかすごいなってね本当に感心しました。ということでちょっと もう一つねメッセージを紹介していきたいなと思います。お住まい大阪府の、ラジオネームなおさんですね。ひとしさん、スタッフの皆さん、こんにちは。今は大阪に戻る新幹線に乗り、ひとしさんのラジオをオンタイムで聞きながらメッセージを書いてます。この土日は沖縄フェスティバル両日、楽しみまくりました。炎天下の中のひとしさんの演奏も拝見させていただきました。まさるさんとひとしさんと沖縄の皆さんの演奏も最高でした。太田さんのかっこよいブースも見られたし、楽しすぎた2日間でした。実は私は先日大阪城野外音楽堂でかりゆし58の母の日ライブがあり、娘のようなスタッフと息子と8人で参加させていただきました。オープニングアクト、慎吾くんのお母様が、これまたビギンさんがカバーされた、ユニティを歌っておられました。一人で違った意味でビギンさんを感じ興奮していました。お母様が歌われる横で音を合わせる慎吾くんの思いやりに心から感動しました。ビギンさんも同級生の皆様の演奏で子供たちへの愛を感じるライブですが、同じように同級生でこちらは親御さんへの感謝が溢れていました。なんだか翌日もご両親は大阪を楽しんでくれたかなと考えてしまうくらい心を打たれるライブでした。入場の際に一人一人にカーネーションにメッセージカードをつけて配っておられたのですが、 MC であなたの大切な人にメッセージを書いてもらってくださいという最後の最後まで愛を感じさせられるライブでした。私は息子と娘たちとアンマーが聞けて感動。いつかこの子供たちとビギンさんのミーファイをライブで聴ける日を楽しみに待っています。ということで、なおさんありがとうございました。素敵なライブだったんでしょうね。そしてこの思いをちゃんと受け取れるなおさんも素敵だと思います。それではなおさんのリクエストにお答えしましょう。ミーファイユー聴いてください。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあ今月のトークテーマ、私のお気に入りということでね、メッセージを、もらっておりましたが、もう今月最後ですね、来月からねまた新しい、メッセージでね、来月はね確かね最近嬉しかったことですね、最近嬉しかったことで、もらおうと思いますので、皆さんよろしくお願いしますということで、今日はですね、最後の私のお気に入りということで紹介します。ラジオネームめーにゃんさんですね、東京都お住まいの方です。ひとしさんこんにちは。ひとしさんの栄翔さんとはまた違うほっこりした語りに毎週癒されています。ふっとした笑い声にこちらもつられて笑いながら聞いています。私のお気に入りですが、これってまさしくマイフェイバリットシングスのことだと筆を取りました。私は映画サウンドオブミュージックが大好きで、特にこの曲が大好きです。先日高校生の息子がピアノを弾いていたので、マイフェイバリットシングスをリクエストし、ネットで楽譜を探していたら、お母さんが弾いてもいいんじゃないと返され、そうかなと思い直し、初心者向けの楽譜を購入し取り組んでいます。おー、息子は小学生の頃ピアノを習っていましたが、私はそれを眺め聞いて真似しているくらいでまともに弾けません。短い曲ですが間違えずに弾き通すことはなかなかできず、毎日うーんとうなっています。でもこのお気に入りに挑戦することでピアノの楽しさにはハマりつつあります。もうちょっと慣れてきたらビギンの曲にもチャレンジしたいです。ひとしさん、ビギンの曲の優しい曲ってありますか？おすすめあったら教えてください、よろしくお願いします、ということで、マイフェイバリットシングスね、あれでね、そうだ京都行こうの曲ですよね。まあね、もう有名な曲でね、本当ね頑張ってください。まあ、ビギンの曲はですね、僕がやってるのは伴奏ですからね、譜面を見て弾くという感じではなくてね、コードを覚えて自分のリズムで自分が歌いやすいようにね、歌ってるという形なので、そうですね、メーニアンさんね、ビギンで一番歌いたい曲を選んで、それでコードを覚えて伴奏、自分が好きなようにね、またそう言うとね難しいみたいに言うかもしれませんが、それがね一番いい弾き方じゃないかなと僕は思っております。さあ、ということでビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島開催決定しました。2026年6月27日土曜日、会場がですね11時、そして開演が13時です。で、終演が16時予定でございます。会場が沖縄県竹富島

町立竹富小中学校グラウンドです。出演者はですね、ビギンはもちろんですが、ザ・パパイアンズ、英称参加しておりますね。そして野原健と向井里圭ということで、やりますので、皆さんね、ぜひ、6月27日楽しみにしていてください。チケット一般発売5月30日10時からとなっておりますのでね、皆さんぜひ今年も歌の日盛り上がっていきましょう。そして、歌の日キャラバン2026アット竹富島グッズ情報、なるほど、グッズ情報が解禁になりましたね。歌の日キャラバン T シャツカラーがですね、色がですね、福木色とね、バンシル色わかりましょう。福木色ちょっと茶色系ですね。でバンシルはね、あのグアバですね、だからちょっと緑っぽい感じですが、そして歌の日キャラバントートバッグも、発売しますのでね、皆さんそれも楽しみにしていてください。そして6月23日火曜日、沖縄小座で開催されるウムイノワ、これに島袋まさるが出演します。そして7月12日日曜日はですね、第5回大塚ハイサイカーニバルということで、これはですね、上地仁志と名古屋中出演させていただく決定いたしました。大塚駅の南口前広場でやりますのでね、皆さんこれもまた入場無料ですので、遊びに来てください。さあ皆さん、番組へのお便りや僕へのメッセージもお待ちしておりますよ。来月からね、来週から、トークテーマ最近ちょっと嬉しかったことということでね、皆さんと盛り上がっていきたいと思います。宛先は 76.1@fmshigaki.jp 76.1@fmshigaki.jp です。FM 石垣サンサンラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りくださいね。ということで、今日は最後の曲はですね、メーニャンさんのリクエストにお答えしたいと思います。それでは聴いてください、佐藤天ぷら。それではまた。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目だけいつも毎回出てくれる、塩谷さんと横山さんのフルートデュオレコルトさんの回になります。1年間に4回くらいしか5週目がないんですけど、年に数回お会いできるフルートのデコルトさんなので楽しみにしてください。今回は、宮崎県のリスナーさんからメッセージをいただいたのでちょっと紹介してみたいと思います。サンシャイン FM さんから聞いていますっていう方で、ラジオネームヘベレケさんです。56歳の男性で、この方下半身不随で5年前から施設にいらっしゃる方だそうです。この方の施設は2週間ごとに内科の先生が訪問診療に来てくれているみたいで、また歯科の先生も2、3週間ごとに歯のチェック、歯石を取ったり歯の調整してくださっているっていうことで、こういう毎日送っているっていう報告いただきました。5年間という月日で、また50代の男性で、すごくこう最初は大変だったと思うんですけれども、5年前の自分より今の自分の方ができること、できるようになったこととかもあると思うんで、日々リハビリしたり生活したりすることで不自由なこととかもまだまだあるかもしれないんですけど、やっぱり自分で好きなこととか興味のあることとか自分らしくいられることってあると思うので、これからも健康に気をつけて、訪問診療の先生や歯医者さんで口腔の健康もとっても大切ですので、日々頑張ってまた前に進んでいってもらいたいなと思います。また近況あったら教えてください。ありがとうございました。皆様どしどしもしよかったらメッセージください。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、どうも。いや
0: いや、なんとなんと。
1: なんとなんと。
0: なんとなんと、全国放送始まったということで。ね、
1: これ我々の声が、全国の皆さんがついに聞けるようになったということですね。
0: 大変なことです。
1: 大変なことです。
0: やりました。
1: ね
0: はい。
1: これ初めて聞く方だね。
0: うん。
1: 何なんですか、この二人はっていう話になりますけど。
0: そうですね。どんな顔が想像できますでしょうか。うん、
1: まあ顔はね、調べればすぐ出るんだよ。そうそう。なのでね、まずは興味を持ってもらうとこから始めなきゃいけません。
0: そうですね。
1: うん、なんたって我々ほら、5週目担当ですから。
0: そうですね。
1: ええ
0: ーはい。
1: 毎月出てるわけじゃないのです。
0: 希少価値がございます。
1: 希少価値、なるほど。珍獣みたいなね、立ち位置にいますけれども、じゃあまずはフルートデュオレコルトの紹介から、
0: はい、
1: ね、こう初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので、
0: はい、
1: あのフルートデュオレコルトは、まあフルート2本のね、あのまあ私たち、まあ2人で活動している、まあ、グループとかユニットでございますけれども、
0: はい、
1: まあ、何年目でしたっけ。もうそろそろでも10年なんだね。
0: いや、そんななんないですよ。
1: ちょっと待ってくださいよ。だ

0: 去年の12月にはもう8年とかもう9年とかそういう話な、今年はだからもう9年目とかですよ。
1: いや、2018年の12月でしたよね、
0: うん、だから今年8年目か、うん、10年だよ、
1: また10年じ
0: ゃない。ほぼほぼ10年。ほぼほぼ10年でございます。
1: そう、うん、活動始めてすぐ、あのね、あのコロナ禍に入ってしまったという。
0: そうですね。
1: 感じですけど、うん、もう、そんなに時間が経っているとは、
0: そうなんです。
1: 思いませんでした。はい。
0: まあ、あの、関東を中心に、
1: はい。
0: うん、あの、活動中でございます。うん。うん、まあ、あの、いわゆるクラシックのフルート、日本のね、ユニットでございますけど、まあ、いろんな笛吹いたりとかね、
1: はい、
0: あと、いろんなシチュエーションでのライブ活動、ね。うん、まあ、我々の語る上では欠かせないのが、一番最初のステージは、畑のど真ん中。
1: そうでした。
0: ね、水菜の畑のど真ん中で、
1: はい、
0: ね。だんだん泥に埋まっていきながら演奏するというね。
1: そう。譜面台と機材がどんどんズブズブと土の中に入っていきました。
0: 最高でしたね。もうそれをトラブルとも思えないというね。もうむしろ嬉しくなっちゃったっていう。ね、それでね、里芋コロッケ。
1: はい。
0: しこたま食べて帰った記憶がありますね。
1: あと豚汁ですね。
0: そうですな。
1: はい、うん、あのレコルトの名前の由来というか、うんうん、はい、なんでレコルトって言うんですか。
0: フランス語で収穫という意味でございます。
1: はい、その名前にふさわしい初舞台。
0: はい、そうでしたね。
1: たまたまなんですよね。
0: たまたまなんですよね。ね、うん、でもね、うん、それ以来あの畑のど真ん中ライブはやってないので、
1: そうなんですよ。
0: そろそろ土を欲しますね。
1: そうなんですよ、やりたいんですよ、それ。
0: じゃあもうちょっとそれ横山先生にちょっとあの営業かけていただいてですね。
1: まあ本当はそうです、うん、あのうちの主人がおにぎりのあのキッチンカーしてるから、
0: ね、その
1: キッチンカー、おすびは糸吉って言うんですけど、そのキッチンカーと、まああと仲間のキッチンカーとか集めて、うん、まあデコルトを中心にいろいろな仲間と、うん、ライブとキッチンカーみたいなイベントね、うん、やってみたいななんて、もう大きな夢がありますけど。
0: それはもう夢はね、うん、叶えなきゃダメですよ。
1: まあそうなんですね。まあいろいろ実現するためにね、いろんな細かい
0: 話になってますけれども。
1: あの細かくこか、考え始めちゃうとね、ちょっとやっぱりやめようかなとか思って、
0: やめちゃダメだ。やめちゃダメなんだ。
1: まあまあまあまあ、それは、
0: ね。まあでもそんなね、ご報告がひょっとしたら、面白いライブのご報告ができるかもしれませんので。
1: そうですね。う
0: ん、まあ今後の活躍に期待というところでございます。
1: はい。フルートデュオレコルトのあらゆる SNS やっておりまして、うん、まあホームページをはじめですね、
0: うん、
1: インスタ、
0: うん、
1: あとはフェイスブック、うん、YouTube、
0: まあ、どれもフルートデュオレコルトで検索してください。レコルトだけ入れるとね、あのなんだキッチン用品のメーカーが出てきちゃうのよ。
1: 調理器具の。
0: そうなのよ。
1: なんかでもあれも評判いいですよね。
0: もう有名なブランドです。
1: うん、レコルトの後にフルートは必ずねつけていただいて。
0: そうですね。うん、そうするとね、わしら二人がこうやってババーンとなんかプーって吹いてますから。
1: そう、あれですね、レコルトの CM に出していただけたら最高ですね。うん、調理器具の。音楽フルートデュオレコルト。
0: いや、それちょっとなんか送り出さいよ、なんかちょっと、うん、私たちこういうものでございます
1: って、こういう音楽をやってますみたいな、うん、
0: そうそうそう、まあなかなかだと思いますよ、う
1: ん、まあね、うん、そんな夢もありますね。はい、はい、
0: これ横山先生個人としては普段どんなことしてます？
1: まああのやっぱフルート奏者で、まあいろいろ、
0: それは分かってると思うんですけど、
1: あの、うん、ソロもやったり、うん、まあ室内楽オーケストラ、いろんなあの編成でフリーで、
0: うん、
1: 全国活動しております。
0: へい、
1: はい。
0: でもフルーティストだけの側面ではないもう一つの顔がございますね。
1: あ、そうですね、あの、まあ、行政書士、埼玉県行政書士会で、うん、あの開業登録しておりまして、あの遺言書を作成したりですね、ね、あの、うん、相続手続きをさせていただいたり、あのお一人の方の将来を、こう、安心して過ごせるために、いろんな、こう、お手伝いをさせていただく仕事もしております。
0: すごいじゃないの、もう。なかなかね、まあ、いないよね。この業界で、そういう、なんか、二面性を持つ。フルティストなかなかないんで、
1: うん、
0: ねえ、だそのうち俺の遺言書もお願いしますよ。
1: ああ、あの絶対した方がいいですよ。あのお子さんいらっしゃらないじゃ、の方とか、あのかんやった方がいいです、絶対に。
0: 何も残すもんねえんだけどな。
1: いや、残すものなくてもやった方がいいです。
0: そうですか。
1: はい、
0: じゃあその。

0: うちしっかり相談乗っていただきましょう。
1: そうですね。修也先生もいろんな、うん、ご活躍されているフルート奏者で、ね、
0: なんだその他人行儀な言い方は、
1: うん、ね、スタジオとか の、音を録音する仕事もたくさんしていて、
0: はい、
1: ね、映画とかドラマ、ね、あとアニメ、
0: アニメ、アイドル、ゲーム、ね、ありとあらゆるいわゆるサブカル業界のいわゆるなんていうのかな、うん、まあ例えば皆さんがこうやってアニメを見た、映画を見た、ゲームやったっていうところに生演奏がね入ってることが多いと思うんですけれども、うんうん、それの要するにフルートとかいろんな笛の演奏をずっとね、
1: はい、
0: する、ね、まあ、そんな仕事をずっとしております私は。
1: そうですよね、うん、結構
0: なんかもう20、20歳からやってるから、
1: あ、
0: 今年もう31年目ですよ。
1: うわあ、ベテラン。
0: スタジオ業界。
1: いやあ、みんなが恐れる。
0: そういうね、うん、全国にそういう俺の悪名を轟かせて。
1: なんかテレビ、あの、なんだろう、テレビの例えば情報番組とか、何気なく見てると気づかないんですけど、ずっと音楽って流れてるじゃないですか。
0: そうそうそう、
1: でその音楽ね、塩谷さんが映画で使われてた、うん、フルートの演奏とか笛の演奏とか、そうそう、かなり流れてますよね。
0: 毎日流れますよ、なんだかんだ、
1: うん、某曲とか何回も聞いてますよ、
0: うん、そうそう、今日ね、
1: はい、
0: 朝某、
1: はい、
0: JR の大きい駅でね、
1: はい、
0: 乗り換えのために降りて、
1: うん、
0: 朝ごはんでお蕎麦屋さん入ったんですよ、
1: はい、
0: 俺の演奏でした。
1: おお、これはみたいな。
0: これなんかどっかで聞いたような吹きましたなんていうか、なんか自分の癖ってあるじゃん。うん、
1: ありますね、
0: うん。そうそう。多分俺だなと思いながらこうやってね。まあ、朝からそばとカレー食っちゃいましたけど。
1: そばとカレーは炭水化物のダブル食いで太りますね。
0: 太ります、まあ、太ってんのよ。うん、もう、うん。で、ほら、お蕎麦はさ。
1: うん、
0: 飲み物なんですよ。
1: いやいやいやいやいや。
0: でカレーもさ飲み物なんですよ。
1: そうですか、
0: ええ、だからね、僕の中ではね、コーヒーとかと一緒ですわ。
1: じゃあ痩せちゃいましたね。
0: うん、痩せちゃいましたね。痩せちゃいますねだよね、うん、そうそうそう、うん、いいんですいいんです、
1: うん、
0: でもやっぱそんな感じでね、だから昔やった仕事とかって覚えてないでしょ、
1: まあ、
0: でもそれがさ、
1: はい、
0: なんとなくこうやってパッとなんか耳に入ったとか、その音を認知した瞬間にあれっていうのって結構あるんだよね。
1: うん、そうですよ、たくさんねされてると、
0: ね、昔はもう本当にこれしかやってなかったんでね。
1: うん、
0: まあそんな全くバックグラウンドというかね、働く場所の違う2人がだから10年前に出会ったわけですね。
1: はい、
0: うん、しかも台湾、
1: ああね、アジアフルート連盟の演奏ツアーで台湾に行ったのが2016年ですよね。
0: そうそうそう、ちょうど10年前で、
1: うん、
0: めちゃめちゃ酒飲む人がいいなっていうイメージですね、
1: うん、最初の。あ、そう、あの時は今の2倍飲んでましたね。
0: 今の2倍ったって、今がもうだってすごい。だって横山先生あれですよ、まあ実際ね、なんかこれフルートでレコードって検索していただくと、本当になんか優しそうなおっとりした子で女性の姿がポンって出てきますけども、なんか健康診断のあれでしょ、あんじゃん、1日1号とかさ、何号とか、そう、あれで1日6号以上とかまでした、丸したんでしょ。
1: まあでもと、そうですから、事実を丸
0: すごいよね、本当に。俺なんかだって、週に一遍1号みたいな感じの丸するだよって。
1: え、そうなんですか。
0: だって
1: 違いますよね、だって。い
0: や、ほとんどだって1週間、だって家で飲まないもん。
1: あ、
0: うん、外でしか飲まないから、週1で飲みに行くかどうかだから。
1: うん、
0: 先生毎日でしょ。
1: 毎日ですけど、うん、でもあれですよ、ガンマなんだっけ、あれ、肝臓の数値はかなり優秀で、
0: うん、
1: 何の問題もなくて、
0: じゃあもう大手を振って飲めますね。
1: あ、そうです、今のところ後から来るのかな、
0: うん、それは分からんけどね、もう後から来ないようにちゃんと休肝日等を作って、そろそろ、
1: ね、そうですね、
0: やられた方がいいのではないでしょうか。
1: 確かに、うん、
0: というね、はい、我々の自己紹介コーナーでしたよ。
1: 自己紹介コーナー、これでいいんですか ね、
0: これ初めて聞く人びっくりすると思いますけどね、これが私たちの通常運転ですね。
1: そうですね、はい、なんかクラシックのフルート奏者の中では珍しい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、自然体すぎるほど自然体なんですね。
1: そうですね、
0: でレコルトの活動のコンセプトも自然でございますから。
1: あ、そうですそうです、
0: はい
1: はい、結構自然で演奏した動画とかもね、うん、YouTube 結構で出てた、うん、
0: 自然で動画したら屋外でね、
1: あ、屋外
0: 、うん、そうね、
1: 外か、
0: うん、そうです、まあ、いろいろね、本

0: なんか秩父の山の中とかな。
1: そうですね、う
0: ん、ね、奥多摩の滝に打たれながらとかいろんなやりましたよね、
1: うん、やりました、
0: うん、またやりたいですけども、
1: はい、結構あと昔の今のフルートじゃなくて、うん、1800年代 の楽器とか、まあ、
0: 19世紀の ね、
1: うん、あの昔の横笛とかも演奏したりとか、は
0: い、いろんなことやってますよ。
1: 結構、うん、あの器用な二人で、
0: そうなんですよ ね、
1: ね、できちゃう、
0: できちゃう。なんかその遠慮がちになんかあの自分たちを称えすぎだね、これはね、
1: うん、自
0: できちゃうってやっちゃう
1: やっちゃう、
0: そうそうそうそう、もう何でもやったもん勝ちだと思ってますから。
1: そうですね、はい、何を言われよう
0: と、まあ、基本的に怖いもんねえからな。
1: まあ何、うん、そうですね、
0: そうなのよ、う
1: ん、何かありますか、怖いの。
0: 怖いの、うん、雷ですね。私は雷が鳴ると途端に私ダメですから。はい、
1: あとゴキブリ。
0: あ、そうですね、 G もダメです、うん、もうその固有名詞すら出したくないのよ私は。
1: そ
0: うほい、うん、まあ、そんなわけで最近のね、はい、あの我々の、活動の中で一つ今年は大ニュースがありますね。
1: 大ニュース、ビッグニュース、
0: はい、
1: デコルト、はい、サードアルバム出ます。
0: すごい。発売は何日ですか。
1: 9月16日に決まりました。
0: やったぜ、はい、このゴールデンウィークをかけてですね、はい、私たちレコーディングを行いまして、
1: はい、
0: ね、3枚目の CD を出すことになりました。
1: はい、
0: 今回は我々2人だけではなくてゲストをね、フルーティスト呼んで、はい、30層、40層、50層までね、
1: 超豪華、
0: はい、だからいわゆるフルートアンサンブルの、うん、カテゴリーを網羅したような CD をね、
1: そうですね、
0: 出します、
1: うん、さらに日本の作曲家の作品を、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 選んで出録しております、うん、
0: はい、
1: なのでね、アンサンブルとか勉強されてる中学生とかね、うん、高校生とか、うん、まあ、愛好家の皆様からも、うん、あのこれ演奏したいな、してみるよみたいな曲がたくさん入って、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですね、
1: 参考にしていただけるかなとも思ってます、
0: うん、そうですね、うん、だからこれはまあもちろん CD もそうですけど、
1: はい、
0: 今後ねダウンロード販売の方もね、いろんな各サイトでの、
1: はい、
0: うん、あの販売なんかも今からこれいろいろやっていくので、
1: 一通りありますね、あの
0: そうですね、
1: LINE、Amazon、うん、iTunes、 あとなんだ、ね、Spotify
0: とかね、
1: なんかもう全部、うん、
0: あとミュージック何やら、うん、まあそこら辺もね、また本決まりになりましたら、うん、
1: はい、
0: ご報告できるかなというところでございます。
1: はい、
0: うん、まあ楽しかったですね、レコーディングは。
1: そうですね、レコーディング、うん、やっぱり人数が増えただけやっぱりこう、うん、誰かがこうちょっとこう大きいミスしちゃうとボッツっていうか、
0: うん、
1: ダメみたいになっちゃって、もうかなりこう皆さんみんなでプレッシャーかかってたかと思うんですけど、それでもほとんどもう多くて3テイク、
0: うん、そうだね、うん、
1: で終わりました、ね、
0: そうですね、うん、だからなんか逆に気心を知れた人たちとだったんで、
1: はい、
0: うん、まあ集中の向かう先がみんな一緒だった感じがしますよね。
1: あ、そうですね、うん、なんかもっと時間かかるのかなと思いきや結構あっけなく成功してしまったみたいな。そうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、だから本当になんか疲労度って、まあ、集中力はもちろん使ったんで、うん、そういう部分もあれだったけど、体がもうバリバリ疲れたってことはあんまなかったかな。
1: そうですね、うん、精神的にも何もめいることもなく、
0: うん、
1: 結構レコーディングってやっぱ精神が削られて、
0: う
1: ん、いって、
0: まあそうだね、
1: もう本当に顔色おかしくなっちゃう時とか。
0: 人はあんまり見たことないけどね。
1: たまに
0: 体調不良じゃないかよ。
1: なんかあるじゃないですか、うん、そういうシーンとか、まあね、たまに
0: 緊張はしますよね、うん、
1: そういうのはもうなく、うん、仲良く終わることができて、
0: うん、そうそう、楽しかった、楽しかった、うん、
1: 結構アンサンブルってね、やっぱりあの、うん、信頼できてる人じゃないとやっぱ成り立たないから、そりゃそうだよ、今回のメンバー本当に最高だなと思って、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: ね、最高だな、これメンバーとかね、
1: はい、
0: 出演者が聞くかもしれないからもっと褒めておいた方がいいですね。
1: いやいやいや、
0: いや最高の人たちでしたね。
1: いやいや、でも実際
0: もうこの人たちと撮りたいっていうことで撮ってますから。
1: そうですよ、我々もお名前をね申し上げないと、
0: 申し上げればいけない、うん、ね、もうソリスト私たちの姉というね、そうあれですけど、はい、東条茂子大先生と、
1: 東条さん、
0: ね、はい、それと横山先生の武蔵野のね、あの後輩である鈴木文子ちゃんと米津美穂、うん、
1: はい、
0: はい、そして私の弟子である深井優里と矢田香美、
1: はい、うんうん、
0: ね、このメンバーでね、いろんな曲を取りました。

0: まあぜひ楽しみにしといていただきましょう、これはね。
1: そうですね、うん、ぜひまあ、ダウンロード販売ももちろんですけど、はい、ぜひ現物の CD のディスクを、
0: ね、そちらだとね、いろいろその楽しいその曲解説みたいなのもね、
1: そうです
0: 私が一生懸命書いてますから。
1: そうです、はい、あとジャケットも、うん、鈴木桃さんっていう絵本作家の方にお願いしていて、うん、は日本の素材をたっぷり使って今仕上げていただいてます、
0: うん、
1: はい。
0: それではそろそろわしらの売りである生演奏いきますよ。
1: はい、
0: はい、今日は珍しい楽器持ってるんですよね。ただ
1: かなり、
0: お見せできないのがなかなか辛いなところでございますけども、
1: 普通のフルートじゃなくて、うん、1オクターブ下の音が出ますバスフルートです。
0: はい、
1: これはかなり太さもありますし、うん、重さも結構重いんですけど、ちょっと渋い系のね、いい音出ますよね。
0: そう今まさにね、この、まあ、でかいんで横も、うん、
1: はい、
0: ね、先生の、ね、楽器が私に刺さろうとしていますけれども、
1: はい、
0: ね、そんな楽器と、はい、今日は私はね、まあ、フルート、大きい意味ではフルートなんですが、ソプラノリコーダー、皆さんが、小学校の時にやったであろうこのソプラノリコーダー、
1: はい、
0: うん、この2本というね、レコルトらしい組み合わせ、
1: はい、
0: ね、リコーダーとワッフルとのデュエットで何を演奏します？
1: はい、コーヒールンバちゃんをいきます。
0: はい、コーヒールンバいきますか。
1: いきます。
0: はい。

0: はい、
1: はーい、
0: コーヒールンバちゃんでした。
1: コーヒールンバちゃん、かわいい。
0: さて、
1: はい、
0: なんか番組専用アドレスがね、はい、できて、
1: お、
0: こちらに我々宛にメッセージを送っていただければ、ひょっとしたらなんか場合によってはリクエストなんか受けられるかもしれません。
1: はい、いっちゃいますね、はい、リクエストよかったら、ぜひぜひお待ちしてますよ。
0: アドレスは、style@fmchappie.jp、
1: はい、
0: ね、style@fmchappie.jp でございます、
1: はい。
0: こちらまでお寄せくださいませ。
1: はい、ぜひお待ちしてます。
0: はい、それでは、また、次は8月だか
1: ?8 月ですね、8月最後、
0: はい。お会いしましょう。
1: はい。
0: フルートデュオレコルト、塩谷信弘と、
1: 横山さとこでした。
0: はい、さよなら。
1: はい、さよなら。はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしております。

はい、というわけで50名レコルトさんありがとうございました。50名のある月だけレコルトさんが出てくれますので、皆さんまた次の5週目まで楽しみにしてください。新しい CD が出るってことで、毎回私レコルトさんの CD 買わせていただいてるんですけれども、ちょっと新しい音源で楽しみができます。私たちの施設でもレコルトさんのフルート流させていただいてるので、また CD を分けに来てください。お願いします。また素晴らしい演奏、いつも毎回ありがとうございます。生演奏ってすごくやっぱり素敵ですし、音色も綺麗ですので、また5週目楽しみにしています。ありがとうございました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: はい、こんばんは、草田ベイベーです。
1: こんばんは、天気はしめじめとしてますが心は晴れやかな鉄ロックでございます。
0: 今日はなんか最初から飛ばしますね
1: あのちょっとね、うん、やっぱり天気も悪くなってきたから心だけは晴れやかでいようと思いまして、
0: ええ、いや今日は、はい、あ、まあ一旦としみさんお休みです。
1: あ、そうです、あのごめんなさい、 お察しの通りでございます。
0: で、はい、まあね、今日もずっとの新譜をじゃんじゃんかけながら、
1: はい、
0: っていう1時間になるんでしょうか。
1: そういうつもりでいきたいなと思っております。
0: そうなんですよ、はい、今日としみさん来るつもりでいたし、
1: はい、
0: ま、受け側にいるときは、
1: はいはい、
0: ま、変な話、こうお話をこう、ね、聞きながら、
1: はいはいはいはい、
0: どうなんですかって振るとか、そういう感じの役割に変わるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: なんですけど急遽その連絡が来て、
1: はい、
0: まあ、一方で今日仕事打ち合わせ絡みとかすげえやってて、うん、もう喉が枯れてるんですよでこれ本当ね、自分1日多分4回ぐらい打ち合わせすると、
1: はいはいはい、
0: もう夕方声が出なくなってくるんです。
1: そうですよね。
0: でこの話をこの間家族としてて、でもさ次の日も声がガラガラってないよね、
1: うん、
0: っていう話の、確かにそうなの。だから多分一日のなんか声を出していい量が決まってんのかな、これみたいな。
1: あとは食生活とかじゃないんですか。
0: だけど家帰ってきて飯食ってみたいなことやると次の日声が出ないとかないんだけど、
1: うんうん、まあ、としみさんとかもそうじゃないですか、うん、その声にちょっと不安があるときはシーチキン持ってるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: 油、その日のうち油でコーティングしとくみたいな。
0: そう、だからなんかたまにこう夕方あたり飴を舐め始めてとかやるんだけど、やっぱね一日にね、つうか多分朝から声を張って喋りすぎなんだと思うの。別に普通に会話すればいいんだけど、なんか張り気味になっちゃうんだよね。
1: まあ兄貴たちの朝早いっすからね。
0: まあまあでも朝早い言っても自分一人だけだから、別にね、
1: はい、
0: 喋ったりはしませんよ、
1: うんうんうん、いやまあそうですけど、うん、でもほら前言ってたじゃないですか、
0: うん、
1: 一人の時車の中とか喋る練習は、
0: ね、うん、あ、それはしてるっていう、それも多分張ってるんだね、うん、
1: まあ、でもそれはラジオだけにとどまらず、うん、その仕事の立場として喋り方っていうのをいつも練習してるってことじゃないですか。
0: うーん、
1: まあ、要は相手の立場になってとこじゃないのかなって思って、
0: 1日に出していい量が決まってんだろうなって最近思い始めて、うん、
1: じゃあ今はそのメーターで言えばどれくらいなんですか。
0: 今日はあと残り 20% ぐらいな
1: の。 20% じゃあ20%、じゃあその、
0: うん、
1: 残りの 80% は僕が補えるように今日は頑張らせていただきます。
0: そんな感じなんで来たんだけど、
1: はい、
0: ね、まあ、受けだからっていうつもりも3時ぐらいに感じて、まあ持つなみたいな感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: まあ、急遽お休み決まってこっちが来るから、そうするとって思いながら来たら鉄が思いのほか今日元気なんで
1: 先週がね元気なかったですからね、うん、
0: 先週はちょっと顔がねドヨーンとしたけど今日はすんごいなんか晴れ晴れしてるから。
1: そうですね、月末っすからね。
0: うん、よくわかんないんだけど、はい、だから今日は哲くんに頑張ってもらおうかなって。
1: まあ頑張るも何もね、うん、やっぱりないんですけど、はい、
0: はいはい
1: はい、まあでも楽しく1時間を過ごせたらなと思って、この気持ちでやらせていただければと。
0: ですね、
1: はい、
0: はい、なんかないの最近のネタ
1: 最近のネタっていうか、
0: なんかないの、
1: なんかないかって言えば、うん、あるんですけど、うん、まあ、まあまた P が多いんでちょっと一回これは
0: 1曲聞いてから、ね、そういう局部の話はやめ
1: る。あ、局部じゃないです
0: そう局地的なね
1: はいはい、はい、
0: ニッチな話はね、
1: はいはいはい、
0: あなたの P が多い話って割といろんなね。
1: そうですね、
0: あるから、
1: まあ、
0: 悪いことじゃないんですよ。悪いことじゃないです、まあ、多様性の中でね、
1: うん、
0: であるような一つのねエピソードだったりするから、まあ、
1: 直近でうどん食べ行ったんですけど、
0: うどん

0: なぜかそば来たんですよね。
1: うん、
0: いや、あのうどんって言ったら、あの、まあね、別に僕何とも思ってないんですけど、うん、まあ、そばならそばで好きだからいいんですけど、うん、すいませんうどんって言ったら、えって言われて、うん、あ、何でもないですって言って負けちゃったっていう。
1: そこに負けちゃう人なんですよね。

0: そうするといくつ目ぐらいまでは聞いてくれてる。
1: まあ日によりますけど3まではって感
0: じ。3までは
1: トップ2はお預け。
0: そこまでは一応キャッチボールできる。
1: そうですね。
0: そうかそうか。そうなのね。なんかさ最近ね、うん、全然こう番組とか全然関係ないんだけど、はいはい、でも世の中こういうのはあるよねっていう、そういうなんつうのかな、ニュースというかあれを見ててね、うん、こうもう俺らもって俺もね、
1: はいはい、
0: もう50半ば過ぎてるから、
1: うんうんうん、
0: そうするとなんかこう夏のおじさん NG ファッションとか
1: ありますね
0: あるじゃない、うん、でそういう記事読むんだけど、はいはいはい、まあ、基本食ったらねえなと思ってんだけどでも世の中の人ってこういうところに引っかかってこういう意見があるんだなっていう、
1: あのクールビズに対するあれですよね
0: とか、
1: はいはいはい、
0: なんか半パンがどうだこうだとか、まあ、結局なんかこうおじさん言っても、
1: うん、
0: まあ、自分もそうだし、もちろんねおじさんもジジイの域だけど、としみさんもおじさんの域でしょ、
1: うんうんうん、
0: 年齢でいけばね、
1: うんうんうんうん、
0: だけどバリバリ短パン履いてるじゃない、
1: はいはいはい、
0: っていう、
1: うん、
0: だからそういうのもあるんだけど、なんか、ね、似合うっていうか、もうそういうのを日常でやってる人はもう目が慣れてるし、
1: うんうんうんうん、
0: 全然違和感ないし、
1: うん、
0: あれなんだけど、こういうのを聞いてる、なんていうインタビューで聞いてるね、アンケートとかね、
1: うん、
0: どういう層にこういうこと聞いてるのかなとか、
1: うん、
0: まあもちろんいいこと言ってるのもあるかもしれないけど、切り取って悪い部分だけをね、
1: うん、
0: こうピックアップして記事にしてるんだろうなっていうのも分かるんだけど、
1: うんうん、
0: でもそうすることによってなんかさ、変更報道じゃないんだけどさ
1: まあ、ね、そう
0: みんながそういう風に
1: それが
0: なんか右に習いになってしまう風潮になるとかあるじゃない、
1: うんうん、
0: そう逆にそれがどうなのかっていつも思っちゃうんだよね。
1: まあ要はパンチライン決めてきてるようなもんですもんね。
0: よくわかんないんだけどだから本当なんか、ね、そのニュースとかもそうなんだけど、うん、なんかそういう風に寄せてくのってどうなのってすごく思っちゃったりすることが、
1: なんかやっぱ
0: 年々あるよね。
1: 書く人によってはその一人の意見が、うん、その大勢の見えない意見のように書かれるっていうことですよね。
0: うん、
1: うん、これが総意だよみたいな感じ、
0: なんか聞いてることの分母がどのぐらいなのかみたいなことはあんま見えないのに、うん、そういうところばっかり切り取ってつまんでっていうと、うん、ね、
1: そうですよね、だから
0: 俺とか全然その気にしないけど、
1: はい、
0: 気にしないし、もしそう言われてたとしても自分との関係性がない人に言われてようがどうだっていいし、
1: うん、
0: そういう人にまでどう見てほしいとかもなんもないから、
1: うん、
0: 変なし好きな格好してればいいんでしょっていう、
1: もう極端な話ですよ、うん、暑いからいいじゃんって思いたい、それぐらいでいたい気持ちもある、
0: うん、まあ、ただねこうそうじゃない人もいるじゃない、
1: う
0: ん
1: そ, うね、
0: それをなんていうのかな、センスと言っていいのか、うん、なんていうか分かんないけど、
1: 着こなしの問題
0: もあるし、別にそういうのに興味がない人がいてもいいわけで、
1: うん、
0: 興味がない、ね、洋服とか興味ない人がこうね、奥さんとか、ね、親に与えられたものを着てたっていいわけじゃんみたいな、うん、それをなんかこう全般的にどうだみたいな持ってくって言いつつ、その記事俺読んでるんだけど、
1: うんうんう
0: ん、読んでしまってるんだけど、読むともう本当にどうでもいいのになって。
1: そういえばこの前、
0: うん、
1: そのまあ有料道路のパーキングあるじゃないですか、
0: 有料道路のパーキング、はい、
1: でそこでご夫婦が喧嘩してたんですね、
0: うん、
1: で、まあ、要は普段運転してる車が、
0: うん、
1: 要はちょっと体調不良だから運転変わってくれって言
0: う、
1: う
0: ん、
1: 旦那さんが奥さんに言ったんですよ、
0: うん、
1: そしたら奥さんがこの車運転できるはずないじゃないって怒ってて、車振ってみたら、うん、あのゴリゴリのアメ車だったんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、要はクラッチを踏み込めない、踏み込めるっていう話を
0: なるほどね、まあまあクラッチというか、まあミッションかオートマかみたいなところで、私はもう今さらミッションは無理ですよとか、そういうことだよね、ハンドル重たいよとか。
1: そうなんです で,、うん、でも旦那さんは俺が運転できるから大丈夫だ、教えてあげるからみたいな感じなんですよあの男前なんですよ結構、
0: うん、そこは多分あの旦那さんのその気持ちというかね、
1: うん、
0: 寄せ方とそのお相手の奥様のね、うん、あの感じ方がね、全然ね、それが合ってないっていう、
1: そうですね、
0: ことなんでしょうね。
1: ただ、うん、不思議とそういう言い合いを聞いてても、うん、なんかちょっと微笑んじゃった自分がいるんですよね、
0: うん、
1: やっぱりその言い合いとかもコミュニケーションがなってないようで成り立ってるから、
0: うんうん。

0: そういう投げやりじゃなくて一方の意見ではなく双方が
1: それ一歩引いてだよ、はい、一歩引いてですよ、うん、あなたがそれを、ね、聞き耳立ててじゃないけど、はいはい、目撃してたわけじゃない、はい、もしかしたらその二人はその手を周りに見せたいっていう考えでやってるかもしれない、
0: うん、そうですね。だからドリフなのかなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そういうのもあるよね、うんうん、
0: だからそれを見そこまで、まあうん、要は人に聞き耳立てるわけじゃないんですけど、うん、ただ、まあ、目の前でほのぼのと15分休憩が僕にもあったんで、うん、15分休憩コーヒー飲もうの当てがそれだったって言ってた
1: 、はい、曲を紹介してください。
0: はい、ではお聴きいただきましょう、ザ・ズートシックスティの新曲でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でワンドロップパンサーズでした。はい、素敵な曲。
1: 先週、
0: はいはい、
1: ほらとしみさんとやってる時に、
0: はい、
1: このラジオのこのねスタジオの向こう側、うん、窓側のところに、
0: はいはいはいはい、
1: リスナーの方がいて、
0: はい、
1: でメールをいただいて、
0: うんうんうん、
1: でその時にその日に割と小田原界隈でプロモーションしていたアイドルグループのファンの方かな、
0: はい、
1: 7分の22、
0: はい、
1: なんだろうね、7分の22がね頭にねこう字は浮かんでんだけどね、どうやっても7と2分の1とか言いそうになっちゃうんだよそう、7分の22の、
0: はい、
1: パフォーマンスを、
0: はい、
1: その翌々日ですか、
0: はいはいはいはい、はい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうねホールの前の広場がありまして、あ、
0: はい、
1: そこであのクエストのシンくんなんかがね、主催して小田原の街中に何箇所かライブスポットを作って、
0: はいはいはいはい、
1: そこであの高校生とかのねライブをこうサーキット的なイベントでやってて、うん、でそれをちょっと見に行ってたんです、
0: はい、
1: 途中ね、
0: うんうんうん、
1: でシンくんなんかね、自分らそこの運営やりながら、
0: うん、
1: 最終的には自分とこのライブハウスで自分らもライブしなきゃいけないみたいなね、
0: うん。

0: そういう忙しい中、うん、ちょっと声をかけてあのお疲れさんみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: そういうつもりで行ったらちょうどその7分の20 どうしても7取っていっちゃうんだよな。その7分の22がこれから出ますみたいなね、
1: うんうんうん、
0: そういう感じになってて、あんま自分の中でこう
1: 木曜日の特集の
0: 形だっていうグループのことをちゃんと認識していなかったけど、まあそういう、ね、偶然の、ね、メールがあって、うん、でその曲がちょうどこうあってでかけてみたいな、だからどんなグループなんだろうと、
1: うんうんうん、
0: あの間近で見てきました、
1: はい、
0: やっぱね一生懸命やってるよねもちろんアーティストそのアイドルグループ一生懸命やってるんだけど、うんうん、何よりも感動したのがそれを見に来ているファンの方がやっぱ結構ガーッどこで情報を聞きつけてってか分かんないけどさ、
1: うん、
0: でバーッと来てさその応援の仕方、
1: うん、
0: すげえやっぱ
1: 確かにそうですね、
0: うんうん、
1: なんとなくなんか分かる気がします。
0: そ そのなんかね一対一のその一対一というかね、
1: うん、
0: アーティストとお客さん、うんうんうん、ファンの方のなんかそのグルーヴがね、
1: うん、
0: なんかね感動しちゃった。
1: だ要はアーティストだけじゃなくそのファンの方もいての一体感のグルーヴで圧倒されたって
0: こと、ね、うん、そうなんか両方とも一生懸命なんかじゃん、うんうん、でもちろんねこう外のなんていうのか特設会場とまで言えないようなね平場なところのステージでその子たちはパフォーマンスしてるんだけど、
1: うん、
0: やっぱこの踊りのねダンスのね、うん、こうなんていうのかな一挙手一投足というか指の先までちゃんとこう合わせようみたいなこう神経が行き届いてるような、うん、そういう踊りをしてるわけですよ。
1: いい意味でのそのピリッとした感じ、
0: そう腕を上げたと思ったら一瞬グッと戻してまた前出すみたいな、なんかわかる、
1: わかります、
0: わかる、なんかダンスの決めのなんかそういうあるじゃん、
1: はい、
0: そういうとかみんな揃ってんのよ。
1: なるほど。
0: だからそういう平場だから平場のそういうとこだからなんかさらっとやっておこうみたいなのをみじんも感じなく、
1: うん、
0: やっぱね
1: 常に全力投球、
0: そうそう、自分が知ってるアーティストとかなんじゃないかとか関係なしにやっぱそういうのは傍から見てると伝わるね。
1: 俯瞰って大事ですね、やっぱり、
0: うん、
1: だからやっぱりその現場に入っちゃうと現場のことに集中するのが常じゃないですか。
0: そうそうそう、まあ、ジジイだからついついなんか一生懸命頑張ってる人を応援したくなっちゃうっていうモードがすごく強いんだけど、だけども若い頃とかって自分に興味がないようなねアーティストなのか、うん、アマチュアのミュージシャンなのかその曲調も含めて、うん、ああなんだこれかみたいなスーって言っちゃうのあるじゃん。
1: まあ、あれですよ、やっぱりその
0: 関心を持たずにね、通り過ぎて出た時期も確かにあったな、うん、自分も。だけど今はそうじゃなくて、うん、そういうの見つけてしまうと、うん、どんな感じなんだろうっていう興味の方があって、うん、
1: で確かに僕らも通ってきてる道ですからね、そういう、うん、やっぱりその関心がないわけじゃないんですよ。
0: そうそう、
1: ただ難しくて理解が追いつかないものに関して
0: そう
1: 最初のそのハードルを超えるのが高いからちょっと車に構えちゃう自分もいるというか、う
0: なんとなく、ね、あの許容がさ自分の中で広がってる感もあって、
1: うん、
0: スルーしていたようなものをスルーせずに見れるようになってきて、
1: うん、
0: でもそれをしてるとなんとなくこう伝わってくるものを感じるようになったりとか、
1: 確かに、
0: うん、ということで7虹の曲用意してないね、
1: してないまた来るのかと思いましたけど、ね、う
0: ん、だけどなんか聞いててちょっと帰り際に Spotify でちょっと見つけて、はい、あこの曲かな歌ってたのは、うんうんうん、みたいな感じでちょっとリピートして聞いてみてみたいな。
1: そっかそっか、
0: そうそうそう、
1: で僕あのさっきその7と7分の22じゃないですか、はいはい、それあの検索するときにどうやって検索するんだろうなと思ったら、
0: うん、
1: 何分の何ってできないじゃないですか、
0: うん、そこはだいたい22を先入れなきゃダメで22スラッシュっていう
1: のを初めて知って、
0: うん、
1: ずっと7月22日みたいな感じで調べてたんですよね、うん、そしたらその7月22日の歴史がすげえずらって出てきちゃって、
0: はい、
1: でそれを聞いてからようやくあの情報にたどり着いた、
0: たどり着いて
1: ちゃんと
0: そうなの、
1: キャリア長いしちゃんとやってるんだな、ね、こう続けてきてるって大事ですよね。
0: パーッと見てって2016年17年ぐらいから活動してる、うん、あそうだったんだとか、でなんかその当時の曲聞くとなんか自分ほら娘の影響で欅坂とか一緒に聴いてたから、あなんか欅坂みたいな曲

0: 冗談なとか、
1: うんうんうん、
0: だからそういうね先週の偶然のねメールがあって、でまたその翌々日に生のパフォーマンス見てっていうことがなければ、うん、多分聞くことはなかったんだろうとか思いながらね、
1: うん、でも
0: また新しいネタが入った
1: ら、ね、
0: そうそうそうそう、うん、そんな感じなんですよね。
1: そういうそういうことですね。
0: だって番組史上
1: 初めてじゃないですか。
0: そう外側でなんかこう振ってくれてるのって今まで多分なかったと思うから、
1: うんうんうん、
0: ね。
1: で僕もだから着いた時にそれ聞いてて外に、
0: うんうん、
1: あのずっと最後まで立っててくれてたんですけど、うんうん、でラジオが終わったと同時にあのはけるというか、
0: うんうんうん、
1: なんていうんですかね、そういう節度というか、
0: そうね、なんか自分はまあ終わった後外出てったらその方がいらしてとか、うん、さっきはありがとうございますみたいな会話をしたいな、うんうん、もしくはそうなるのかなと思って外出たけどもいなかったもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でもなんかそういう風にこの電波を通してそういうの発信してくれるのも素晴らしいことですよね。
0: なんか新しいね
1: ジャンジャン
0: きっかけを作ってもらえたかなっていう、うん、そういうあれでしたね。
1: 奇跡の出会い、
0: はい、メール来てます、
1: はい、
0: 大阪の豊田くんです。
1: 豊田さん、
0: こんばんは、
1: はい、
0: 来週6月7日、
1: うん、
0: 松山池田屋でずっとサンライズサウンズの26周年のイベントがありますと、
1: はい、
0: ご来場お待ちしておりますということで、ね、これあれなんですよね、たまにちょいちょいインスタで見かけますが、うん、こう歴代の T シャツであったりとかね、
1: そうですね、
0: 鎌田さんがその辺ちゃんとね、
1: うん、
0: アーカイブされてるんでね、
1: アーカイブ、
0: うん、そうそうそう、そこに豊田氏も、加勢するということですね。
1: そういうことですね。
0: いや、そうするとまた再来週その辺のレポートが聞けるんではなかろうか。
1: そうですね、
0: うん、としみさんがもしお休みだった時はこんな感じだったよと、
1: うん、
0: あの豊田君が
1: そうですね
0: くれるはずです
1: レポートよろしくお願いいたしますということで
0: ということでもう一曲いきましょう、
1: はい
0: はい、
1: では、これも新曲聴いていただきましょう、うん、ザ・ズート16で隙間。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16新曲で隙間でした。ありがとうございます。
1: いやもうなんかさ、 CD 発売する前にさ、
0: はい、
1: こうちゃんとヘビーなリスナーの方なんかはさ、
0: うん、
1: ある程度もう曲が入っちゃってるよね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、
1: 逆にいいのかなって思うんだけど、としみさんどんどんかけてって言うけど、
0: うんうんうん、まあ、隙間埋められないぐらいもちょうどいいじゃないですか。
1: ありがとうございますそこを待ってました
0: これがね、やっぱ世代変わるとね、親父ギャグとか言われちゃうんですよね。本当にね、自分が笑っちゃうからね、
1: うん、そうなんです、
0: そうなんですよ、
1: 親父ギャグはそうなんですよ、はい、ね、
0: でもやめられない、止まらないですよね、うん、本当に。
1: てつ今言って笑ってたよね。
0: はい、うん、まあ私ももうね、あのまあまあなあの年齢に達してきましたので、はい、下がいますし、
1: 言っても、うん、鉄もういくつになったんですか。
0: あの30代後半になります。30代37歳なので。
1: あ、そうか、は
0: い、なのでもう下も十分いる世代になります。はい、話通じなくて困っちゃうなっていうのもたまにありますし、
1: まるまる20違うんだね俺とね
0: あ、そうですよね、でもね、
1: うん、
0: うん、そうですね。あ、でも19じゃないですか、精密には。69年生まれじゃないですか、
1: うん、
0: 僕88年なので。
1: あ、そうなの。
0: はい、
1: そっかそっか、俺もう誕生日来ちゃったから。
0: あ、そう、あ、そうですね、うんうん、まあ、まあそこまで細分化しなくてもいいかみたいなそこほっさけるかみたいな感じになりましたね
1: じゃあお願いします
0: え
1: 東風の竹ちゃんです
0: はいはいはい、
1: 宝くじ、あ、竹ちゃんご無沙汰ですね。
0: そうですね、
1: 一回ね宝くじとかのね情報を自分のねその辺を上げてくれるんですが、
0: お久しぶりです、
1: 皆様には今は私の今継続して買っているロトセブンの数字の組み合わせを紹介します、うん、いいのこれ、
0: 1、3、6、14、17、24、25、
1: 7つの数字の組み合わせですと、
0: うん、はい、
1: 私はみんなでロトセブンを当てたいので、うん、皆さんにあえて自分の買ってる数字の組み合わせを紹介しましたと。ラジオで聞いている人たちが当選者を一人でも多く誕生させるのが私の夢です。当たると良いなと、
0: うん、
1: これ自分だけだったら総取りじゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、ただみんなで分け合うつもりってことですよね、
1: うんうん、でも当たらなかったらみんなで負けるっていう、
0: うんうん、でもそれもロマンじゃないですか。やっぱ買わなきゃ当たらないものですから、
1: ね、あ、でも自分最近宝くじとか買ってないな。鉄買うの。
0: 僕は基本買わないんですけど、たまにふとスクラッチとかしたくなる時があるんですよね、
1: う
0: ん、ただただ削りたいみたいな。
1: はいはいはい。
0: でたまになんか変なあのマークが出ると、
1: うん、
0: あのちょっと おまけ賞みたいなのがあるみたいなのをたまに引き当てることがあるんですけど。
1: ああ、考えてみたらスクラッチやったことないな。スクラッチってあれなの、こうやってなんかほら、スロットマシンじゃないけど
0: 10円玉で削るみたいな。
1: 10円玉で左削ったらなんかのマークが出て、また削ったら何かのマークが出て、それが3つ揃うといくらとか。
0: あ、そうそうそうです、そうです、
1: そのマークの形がいくつかあってみたいな。
0: そうですね、それが1等から何等までみたいなのがあって。
1: あ、そうなんだ。
0: でたまに変なあのマークが出ると、これはなんかボーナス賞みたいなのがあったりするんですよ、
1: う
0: ん、
1: 揃ってなくてもこれは何にでも、まあジョーカーみたいなもんなのかな、
0: うん、だその
1: トランプで言うと。
0: そうですね、
1: うん、
0: その何枚作ったロットの中での 2,3 枚しかないラッキーを引いたねみたいな、隠し玉みたいなのを。
1: でそのラッキーを引いたねがお金に変わるの。
0: 変わりますね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: あ、それがあるだけで
0: そういうこと、
1: ね、いくらっていうのがある。あ、そうなんだね。
0: で大概全部これが分かんないから全部窓口に出しちゃうんですよ、こうやってピッてやって、
1: うんうん、
0: そしたらピーピーピーってなって、うんってなって
1: すいません、
0: はい、
1: 宝くじの話広がりませんお互いあんまやってないからでもたけちゃんね、たけちゃんこう当たってほしいですね。
0: そうですね、
1: なんかこう数字の並び見てると当たりそうな、うん

0: 番号にも見えるよね。
1: うん
0: うん、
1: なんか見慣れた数字。
0: そうだよね。1番っていうと
1: 1番
0: スポーツ選手、
1: 背番号ってことですか。
0: 何でもいい。
1: 王貞治さん
0: なりますよね、
1: はい、
0: じゃあ3番
1: 清原さん。
0: あ、そこ長嶋さんに行かないんだね。
1: あ、長嶋さんだ。
0: まあまあまあでもいいんだよ、清原でもいいんだよ。
1: そっか。
0: 6番。
1: 6番は
0: サッカー選手でもいいんだよ。
1: サッカー選手6番誰かいましたっけ。
0: ごめん、6番土井。
1: 土井。
0: はい、14番。
1: 14番本田圭佑。
0: ああ、俺クライフ。はい、17番。
1: 待って、これ最後まで続けるんですか。
0: いきますよ。
1: 17番は17番。
0: 今日ホームラン打ってるじゃない。
1: 大谷さんでも16番になりませんでしたっけ。
0: 17だよね。大谷
1: ワールドベースボールクラシックの時16番になりませんでした。
0: ドジャースは17でしょ。
1: あ、そうかそうか。
0: じゃあ24番。
1: 24番。24番。
0: うん、
1: 24番。もうなんか頭が
0: 24番。うん、ごめんなさい、中畑清。25番出てこないな。ロメイシっていなかった、ジャイアンツに。
1: いなかったかどうかの。それも
0: なんか25番だったような気がするんだけどな。
1: それっぽい名前言ったらなんか、うん、そうだね、収まっちゃいそうな感じ。
0: 結局昭和平成の頭ぐらいの記憶にいっちゃうんだね。
1: うんうんうん、
0: はい、すいません。
1: そっか、17番ドジャースでは17番だったんですね。
0: うん、
1: そっかそっか。僕のあれし。
0: まあ、分かりました。あの、鉄があんましメジャーとかをそんなに見てないっていうのがよく分かりました。
1: マイナーです、僕は。
0: あ、25番。
1: 虫、
0: 広島の大野って25。え、違う、まあいいや。あの、間違えたら失礼になっちゃうね。はい、福井の大山君から来てます。
1: はい、
0: お留守番のベイベー君、鉄君、お晩です。
1: お晩でございます。
0: 今日は雨で気温も低めですが、あ、福井方面はもうそうなんだよね。うん、そうだよね、来週あたりちょっと台風
1: ですね、
0: とかだよね。すでに猛暑の気配が漂う福井ですと。
1: うん、
0: そっかそっか。先週末は飛騨高山のジャズフェスティバル、
1: はい、
0: 楽しんできました。緑の丸の盛り上がりがやばかったですと。
1: うん、
0: 飛び入りで川辺さんの DJ はびっくり。ああ、そんなサプライズもあった。
1: サプライズ。
0: 会場の雰囲気だけでも優勝の素晴らしいフェスですがと。来年がラストイヤーとのこ。あ、そうなんだ。
1: うん、そうなんですよね。
0: 来年ももちろん参加します。お二人もよかったらぜひ来年ご一緒しましょうと。
1: ぜひぜひ。
0: 俺行ったことないんだよな。いつもこの時期って行けないようなことがお仕事で絡んでて。まあ
1: そうですよね、5月終わり。
0: でもこの場所は行きたいんですよね。っていうか飛騨高山ってなんかさ、僕の苗字の場所まあまああるでしょ。
1: そうですね、草壁民芸館みたいな。
0: 民芸館みたいなね、はい、つながりはないと思うんだけど、なんかでも行ってみたいっていう。
1: まあ、つながってたらつながっててニヤニヤしちゃいますけどね。それはそれで。ここにもいたのかみたいな。
0: いやいやいやいや。じゃあいいよ、曲行こう。曲。
1: はい。はい。はい、では、お聴きください。ザ・ズート16で Make It。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16でメイクイットでした。
1: ラジオネームカズさんベイベイさん、テツさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: あっという間に春が過ぎ去って夏が来ましたね。
0: 夏が来ましたね。
1: FM 小田原は観覧できるんですね。
0: できます。
1: 観覧というか窓越しに見えると、感じですがね、会社が品川なのでいつか仕事終わりに見に行ってみたいですと。
0: ぜひいらしてください。
1: その時はカズさん絶対このインタープレイ見る時はサイリウムを持ってダメですか、ね、
0: サイリウムって何でしたっけ。
1: あの棒。
0: あ、棒棒棒棒ですね。
1: 光る棒、で、あさって5月30日は、下北沢クラブ Q ずっと16行きます。新曲聴けるかなと。
0: お楽しみ。
1: まあでも仕上がってますからね。
0: そうですね。
1: ね、
0: 聴けるんじゃないか。
1: 聴けるんじゃないんですかというか、多分その辺がメインになってくる。
0: そうですね。
1: じゃないの。
0: ね。そうですね。仕上げてると思うので。
1: その辺聞いてないの。
0: そうですね。
1: あなた最近ちょっと別件で忙しいんだからね。
0: まあ。
1: そうだね。
0: 言い訳にはならないですけど。
1: はい。ご無沙汰ですね。あやめさんから来てます。
0: はい。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。
1: すっかり受験生になった息子ですがと。今は観葉植物にハマっています。ベイベイさん、最近ハマっている植物は何ですか。
0: 何ですか。
1: きっとね、息子さんがハマっているのは、でもあやめさんの家の方面ってさ、結構植物界隈、盛んなエリアなんですよね。そういうなんつうイベントがあったりとか。多分ね、息子さんはね、アガベとかね、その辺行ってんじゃ、多肉系とか行ってるんじゃないのかなと思います。私がハマっているのは、まあこの 2,3 年、3,4 年ぐらいから、盆栽と、
0: オモト
1: はまあ岡崎あたりがもうメッカですから。
0: そうですよね。
1: まあ、徳川家康がね、尾本っていうのをこうね、すごくこう広めた人でもあるんで、きっかけの人であるんでね、
0: そうですよね、岡崎は、
1: そう、岡崎かな、そこにね、行ってみたいんですよ、尾本のそういうお店とかあるんで、
0: じゃあ、そっか、それも含めて、だからそうなんですよね。

0: 僕あの味噌だけ買いに行ったことがあるんですよ。
1: あ、
0: 八丁味噌。
1: 八丁味噌、そのついでに行かなかったのね。
0: だそれがそこまで知識がまだな、はいはい、成り立ってなかった
1: んですよね。でもね、大本は高いのよ。
0: そうですよね。
1: ちょっとした名の知れた品種なんかになると、うん、
0: いやそれも聞いてびっくりしましたね。
1: そうそう、うん、だからなんか昔アガベがこう出てきた頃とか割とね、
0: うんうんうん、
1: その頃はやっぱし品種もそう多くなかったから珍しいやつなんかは結構チタノタ系なんかも割といい値段してたんですけど、割とアガベって繁殖小株が出てきて、
0: はいはいはいはい、
1: で多分みんなこうハマったから、
0: うんうん、
1: ブリードというかね増やしていく人がどんどん増えてったから、ちょっと今ホームセンターなんかでも割と買える、リーズナブルで買えるようになってるんだけど、
0: うんうんうん、
1: 元は値段が下がんないんですよ。だから自分もいくつかこう買ったやつとかが小株が出てくるとそれをね新しい鉢に入れてっつって、
0: うんうんうん、
1: まあ増やして売ろうとかも思ってないんだけど、
0: うんうんうん、まあでもその、まあ、育て方一つにとってもやっぱその人の趣味も出るし、うん、やっぱりその育て方一つでやっぱ変わるっていうのは僕は僕の おじいちゃんからそれを聞いて、
1: まあ、鉄のおじいちゃんだって盆栽家だもんね。
0: そうですね。
1: そうそうそう、
0: もうあのだからそれで八丁味噌を買ってったら、うん、やっぱりなんでそれ見てこないんだとかって言われて、
1: そうなるよね。
0: 教えてくれよって言われて、
1: うんうん、
0: 言わないからだと
1: そうなのよ。
0: だから今度の夏終わって、うん、一緒に岡崎に一緒に行くことになりましたね。岡崎とかそっちの方面に。
1: だって向こうの方だとさ、あの植木鉢、
0: はい、
1: 盆栽のそういうのもさ、うん、あの素焼きとかの焼いてる人とかさ、
0: そうですね、それを見に行きたいって
1: だよね、
0: はい、
1: そういうのあるんですよ。
0: ロマンだなと思って、
1: うん、尾本はね、あと何がいいかっていうとね、まだ自分はやってないんだけど、うん、尾本の鉢があるんですけどね、
0: はいはいはい、
1: その鉢がだいたい黒いんだけど、
0: うん、
1: でそういうのにこう昔の人はこう彫刻入れたりとか、うんうんうんうん、絵を描いたりとか龍の絵があったりとかあるんだけど、
0: うん、
1: あこれをなんか自分でも描いてもいいんだろうなっていうそういうアート方面で、最近だからピンストライプの鉢とかをコラボして作っている人がいたりとか、お店があったりとかあって、こう多分アガベとかやってた人が尾本という存在を知ってそっちに行ったりする人も多分今多いと思って、そうするとなんとなくまたポップカルチャー的な
0: そうですね
1: ものができたりして、それはそれでなんか、まあ、多分そういうのを嫌がる方もね、伝統的なものだから嫌がる方もいるのかもしれないけど、自分なんかそういう新しいのが混じり合うのは面白いなと思って、
0: う
1: ん、
0: いや確かにそうですね、うん、カルチャーとカルチャーが合わさって出来上がる、そういうことですね。
1: はい、ありがとうございますなんです。だからあやめさん、僕は尾本という植物と、
0: うん、
1: あと盆栽に
0: 盆栽
1: ここのとこずっとハマってます。
0: 素晴らしい。
1: で前に持ってたアガベはなんとなくどんどんどんどん成長してますみたいなのをはためで見ながら、
0: うんうんうん、
1: そうね、
0: そっか、
1: そうそう、そんな感じですよ。あとギボウシなんかも面白いかな、いろんな種類があるんでね、
0: うん、
1: はい、次加賀の人さんです
0: はい、
1: 草壁さん、哲くん、おやすみなとしみさん、こんばんは。と
0: こんばんは、
1: 今日は生態的身体のメンテナンスから帰って聞き始めましたと。
0: あ、
1: ね、ずっとの新曲で心の隙間埋まりまくってますと。
0: いいですね。
1: 週末は息子一家の引っ越しと重なり、孫のお宮参りに行きますと、
0: うんうんうん、
1: せっかく上京しているのでライブ行きたいと思いつつそこは推し活ですと、
0: はい、
1: 孫を抱っこしてお参りするのは男親の方の、おばあちゃんとのことで、ひだジャズではしゃぎすぎた体を万全に整えてきましたと
0: 素晴らしい、
1: 今年も最高でしたよと。ひだジャズね、
0: うん、
1: 来年が最終回なので最高のロケーションでの最高な音、そして地元の最高なお酒とフードがある充実さ、皆様もぜひぜひおすすめしますよということですね。
0: はい、
1: で本当ね、毎年こう加賀の人がね、
0: うん、
1: ひだジャズの写真を送ってきて、
0: はいはいはいは
1: い、ね、いただくんですが、
0: うん、
1: すげえいい写真だよね。
0: 素敵な写真ですよね、うんうん、やっぱこの
1: こういう感じなんでしょ。だから
0: そうですね、入ってすぐ、うん、あの湖みたいなのがあって、うん、そのまあ空吹き屋根のところあの、うん、お家の下にひだジャズって入ってるのが、うん、その水面に映ってるとか、
1: うん、そうそうそう、うん、ね、すごいな。

0: ケーションだな。
1: すごく素敵な場所なので皆様来年はぜひとのことです。
0: すいません、あのさっき、はいはい、路名詞25番とか言ってたけど、はい、ちゃんと訂正入りました。
1: はい、
0: 路名詞は背番号が97から12です。
1: はい、
0: 私より年下の61歳でした。カズさんありがとうございます。
1: 数字が多いですね。
0: そうね、97か。そっかそっか、そうだった。
1: すごいですね、うん、そまあ
0: まあいいです。すいません、
1: すいません、適当
0: なこと言ってました。
1: ありがとうございます。
0: TD さんです、こんばんは。めちゃくちゃ懐かしい名前が出てきましたが、はい、ここも訂正入ってます。すいません、路名詞は、97から12です。
1: いやでも素晴らしいことじゃないですか。
0: いや、
1: うん、
0: 路名詞から広がるんだよこうやって。
1: そうですよ、しかも、うん、ねえ、こうやって
0: 多分これ言っとかなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、うん、カズさんにしても TD さんにしても、
1: うん、
0: なんとなく流れで聞いてたかもしれない、
1: うん、
0: ベビー間違えてるよ、25じゃないよ、うん、97から12だよ。2人ともこの97から12っていうね、
1: 奇跡の
0: ツッコミですよ。ここですよ。子供の頃に東京ドームに行った時に路面師のサインボールを買ったのは思い出です、はい、
1: あ、
0: 昔はバット3本をボール台にしたサインボールってありましたよね。 ありました
1: こういうやつですね。
0: いまだにございます。
1: ちな
0: みに僕も24は中畑清でした。
1: だよ、ね、ちゃんとこうやって会話につながるから素晴らしいですね。本当に
0: 今ってそうないんだ、サインボールって、うん、そうか、今なんかそういうサインボール台みたいになっちゃってるんだよね、
1: うん、
0: きっと、うん、昔はバット3本をこうね、
1: あ、
0: 重ねて輪っかに通すんです。輪っかに通してスッと置くと3本がキュッと足になるんですよ、
1: はい、
0: でその上にボールを置くっていう、
1: うんうんうん、いや僕だサインボール人生で1個しかもらったことがなくて、キャタピラ渚さんのサインボールだったんですよね、
0: うん、
1: はい、
0: それ直近じゃん。
1: 直近です。
0: もう野球の思い出とか何もないの。
1: 野球、あのやっぱりサッカー畑だったんで。
0: そうかそうか。
1: でもサッカーやってると、
0: うん、
1: これ自分の愛用のボールってあるじゃないですか、はいはい、それにサインもらっちゃうと、
0: うん、蹴れない、
1: 蹴っちゃうんだよなって思って、どこにもらえるのがいいのかなって思いながらもらえないっていうのは
0: 偉いね。ちゃんともらったものをそういう風に保存したいというか、蹴っちゃいけないなって思っていたんだね。
1: うん、うん、なんか、うん、そうですね、うん、バリバリ使うっていうのがなかったですね。
0: 小学校1年生2年生の頃に、もらったサインボールが、うん、王さん、
1: はい、
0: 長嶋さん、
1: うん、
0: 高田青いグローブの高田
1: うん、うん、
0: あと張本、
1: はい、
0: ボール4面にサイン入ってる、
1: はいはいはい、
0: そのサインボールをもらったんです、
1: はいはいはい、
0: 直筆、
1: うんうん、
0: たまたまその後楽園に勤めてる仕事をしてる方が知り合いで、
1: 関係者、
0: あの関係者がね、いいよ今度もらってきてあげるよって、もう当時のスーパースターですよ、
1: はい、
0: もらったんですけど、はい、もう翌日からそれでキャッチボールしてて。だからなんか自分はもうそれをこう大事に取っておこうじゃなくって、それでキャッチボールしたくなって、
1: うんうん、
0: だけどボロボロだけど未だにありますよ、うん、そのサインボール
1: ボロボロだけど
0: 全部サインも見れます。
1: いいっすね、
0: うん、王さん、長嶋さん、高田、張本、
1: なんかそのサインボールとかもそうですけど、
0: うん、
1: 最初パッケージされてるじゃないですか、ビニールで。
0: そういうもんじゃないもん、直筆だともうそういう状態で来ないから。
1: そういう、ああそうですね、
0: もうそのまんまで来るから。
1: 僕の友達は、うん、キングカズさんいるじゃないですか、
0: うん、
1: ベルディだった、
0: はいはい、
1: 時のもらいに行って、うん、でその新品のサッカーボール買ってったらしいんですよね、
0: うん、
1: でもそこにビニールついてるじゃないですか、
0: うん、
1: ビニール取らずにサイン買ってもらっちゃったから、
0: うん、
1: 知らずにビニールでビーってやばい、
0: ああ、
1: 破かれちゃって。
0: まあまあまあ、どっちがいいんだか悪いんだかってあるけどね。そうね、そうそう、そんな思い出がありますね。ということで、
1: はいはいはい、はい、
0: あ、そうか、曲いこうよ。
1: そうですね、
0: 哲くんが今日用意してる曲。
1: そうですね、
0: これは、どういう感じで聴いてたの。
1: これずっとなんかイタリアに行きたいなと思ってて、イタリアの曲調べてた、イタリアのバンド調べてたんですね、
0: うん、
1: でまあそのイタリアの中でモデナシティランブラーズっていうバンドがいて、それがすごいなんか海賊っぽいように聞こえたんですよ。
0: ロック、
1: ロック、うん、ロックというよりか、いやロック寄りですね。
0: ほうほう、
1: うん、でまあその中で気に入った曲があったので

0: はい、お聴きいただきましたのはモデナシティランブラーズでノッテディサンセベロでした。
1: はい、はい、
0: ちょっとひんやりした曲じゃないですか。
1: 牧歌的でいいですね。
0: はい、
1: 心が
0: ちょっと落ち着きますね。
1: これね、背番号問題ね、
0: はいはいはい、
1: 結局かかってる間、
0: はいはいはいはい、
1: 25番がっていうところが結構あってねはい、はい、自分は広島の大野が25だと思ったら24でしたね。
0: うん、
1: なんかそのイメージがあって、あ、そっか、ちょっと違うんだみたいなね、
0: まあ、
1: だけどなんか直近だとそのジャイアンツの岡本が25だったとか、あと山川が25だったとか、あと筒香が25であったりとか、意外と25がパンと出てこなかったかな、サッカー選手も含めてとか思いながら、あ、もうあと3分しかない
0: よ。そうなんですよ
1: こう、としみさんのこうスケジュール今後とか、はいは
0: い、そうですね、直近で、今度の土曜日、30日の土曜日ですね、うん、下北沢

0: クラブ Q さんで、対バンがありまして、うん、こちらはザ・サウンド・ギャラリーという、はい、イベントになります。
1: イベント、
0: はい、でライブは、フリーダム・スリートさんと、ザ・ズート・シクスティーン、梶秀樹さんとオンソック・ラインさん、この4バンドの DJ を含めたイベントになります。
1: なるほどなるほど。
0: 詳しくはインスタをチェックしてください。はい、
1: としみさんのインスタでいいんですか？
0: としみさんの
1: インスタ、かじさんのインスタなんですか？全部出てますってこと？
0: 全部、出します。
1: 出します
0: か？はい、情報を、まあインタープレイの方にも情報を共有しますので、うんうん、そちらご覧になっていただきたいなと思います。
1: この日は哲くんは同行ですか？
0: 同行します。
1: はいはい、じゃあ物販担当ということで、はい、
0: そうですね、うんうん、うろちょろしてると思うんで声かけてください。
1: ということでね、今日はなんとか声が持ちましたが、
0: 今日も
1: まあ明日の朝には治っているでしょうと、
0: はい、
1: いうところで渡辺としみのインタープレイですね。もうそろそろおしまいですか？
0: そうですね、あと1分弱、1分弱。
1: もう1曲ね用意してたんだけどね、すいませんね、はい、背番号問題でちょっと勝手に盛り上がってしまって皆さんがいろいろ突っ込んでいただいて、
0: 流しながら
1: もうラジオ見ようにつきますね、こういうのはね。
0: はい、
1: テディさん、もう1つ来てます？
0: はい、あ、うん、そうですね、はい、
1: あ、筒香のやつだよね。筒香さん、そうです、ティディさんが、うん、ちなみに25はさっきほど言いましたけど、ベイスターズの筒香ですと。
0: 地元、
1: 地元よろしくお願いしますね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あ、来週ベイスターズの2軍が小田原でプレーします。あ、試合があります。
0: 地元、
1: 地元でございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお相手は草壁めめと
0: 鉄ロックでした。
1: また来週、
0: さよなら。

wish that you were there again to get into my

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。少しずつ夏の入り口を感じる季節となってまいりました。夕方になっても空が明るくて、あら、もうこんな時間なんて思う日も増えてまいりましたよね。この時期、二十四節気では夏至を迎えます。一年の中で最も昼の時間が長い頃でも、不思議と真夏のギラギラした暑さというよりは、どこか柔らかくて夏の始まりを感じるような空気があります。先月の話になりますが、5月17日に渋谷で開催されました渋谷鹿児島お花祭りに参加してまいりました。この日はもう30度を超える暑さでございまして、非常に暑い中ではございましたが、まあ、今年は61の踊り連、およそ2300名もの皆さんが参加されまして、渋谷の街がまるで鹿児島色に染まったような、とても賑やかな一日となりました。屋久島連の皆さんと一緒に、私は毎年踊らせていただいておりまして、私は毎年振り袖姿でご参加をさせていただいておりまして、少し緊張もしない

ながらだったんですけれども、本当にこうギャラリーの、まあ、皆様が温かく声をかけてくださってとても嬉しかったです。海外からいらしている方々や、もう外国人の皆様ですね、そしてこうたくさんのギャラリーの皆さんに今年もカメラを向けていただいて、改めて日本の着物文化やお祭り文化というのは海外の方から見ても魅力的なんだなぁと感じました。色鮮やかなハッピーや、そして皆さんの笑顔、普段見慣れている渋谷の景色がどこか懐かしくて温かい空間になっておりました。小さなお子様から人生の大先輩の方々まで、みんなで声を掛け合いながら踊る姿を見ていると、改めてこうした日本のお祭り文化というのはとても素敵だなぁと毎年感じます。都会の真ん中にいながら屋久島の風や人の温かさを感じるような時間でもありました。こうして季節のお祭りや日本の文化に触れると、ああやはり日本の四季はいいなぁと改めて感じてしまいます。昔から受け継がれてきた踊りや音楽というのは人の心を元気にする力がありますよね。演歌もきっと同じで、時代が変わっても人の心をつないでくれるものなのかもしれません。とてもこの日は、まあ、暑かったですが、でもこう暑さに負けないくらいの皆様の活気やこう熱気、とてもこう熱くですね、非常に盛り上がって、もう最初は私は日焼けも大変気にしていたんですけれども、もうそれどころではなく、踊ってまいりました。とても楽しい時間でした。皆さんにとって夏の始まりを感じる瞬間というのはどんな時でしょうか。夕暮れの空でしょうか。お祭りの音でしょうか。それともどこかで聞いた懐かしい一曲でしょうか。今日はそんな初夏の空気も感じながら、最後の最後までごゆっくりお付き合いください。今日のテーマは植物の花です。大自然と隣り合わせである人々、花には必ず一つ一つそのお花に対しての花言葉があります。楽曲には歌詞やタイトルを花に例えて、喜怒哀楽の表現を重ね合わせた曲がたくさんあります。それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。

小林幸子さんのふるさと新潟県が舞台です。厳しい気候、風土に耐え、いつも笑顔を絶やさなかった母を思い、渾身の歌声です。昭和62年ヒット曲、小林幸子さんで雪椿。

一つの茎に花二つ、小さな幸せ夫婦花。作曲家である弦哲也さんが手掛けた幸せ演歌という言葉はここから生まれたそうです。平成10年ヒット曲、川中美幸さん

叶わぬ夢の恋だから、あなたの色に染まりたい。燃える思いを抱きしめて、女心を尽くしたい。一途な思いを描いた物語です。平成5年ヒット曲、五木ひろしさんで紅花をお送りします。

凛とした姿、激しく燃える恋心、定めの恋に挑む女性の深い思いを全身全霊で歌い上げています。令和3年、市川由紀乃さんで日桜をお送りします。

さあ本日最後の一曲は私西田理沙の歌声にお付き合いください。純白大輪の花、月下美人に例え、美しくも切ない女性心を描かれた一曲です。西田理沙で月下美人、7月19日に生まれてお聴きください。

西田理沙の心の演歌。まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日は植物の花をテーマに曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーの皆さん、それぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバーイ。

のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立充が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: プレジデントセッション、深谷市の政財界をはじめとするトップリーダーの方々をお呼びし、 FM ふっかちゃんの社長神山則秀、私自身がトークセッションをお送りしています。毎週月曜日午後6時からの放送です。ぜひお聞きください。
2: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。

6月4日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度でした。昨日の、台風による雨の影響もあってかね、だいぶ下がりました。昨日はね、我が家のあたりでも朝から雨と風がなかなか凄まじかったですね。幸い外出する用事はなかったんでね、よかったんですけども、あなたのお住まいの地域はどうだったでしょうかね。雨は、東京は今ね晴れてますけども、ちょっと雲厚めですが晴れてますが、どうも九州エリアは今雨降ってるみたいですね。引き続き気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さて、今朝は意外な再会というか出会いというか、そんなお話なんですけどね。先だっての日曜日なんですけども、我が町東京都日野市で9月に行うのど自慢大会の二次審査っていうのをやりましてね、私も審査員として行ってきました。およそ50組、6時間ぐらいやったんですけどね。大半の方が市民の方でしたけど、皆さんそれぞれに思いを抱いて熱い歌を歌ってくださってね、歌は人だなって改めて思いました。それぞれ、あ、こういうことでこの歌歌ってんだ、こういう理由で今日このステージに立とうと、エントリーしてくれたんだなんてね、そんな思いがねビシビシ伝わってきましたね。とてもいい時間だったんですけどもね。で、知っている方も何人か出ていたんですけども、その中でお一人、友人知人ではないんですが、どっかで会ったことあるなっていう方が登場したんですね。で、あれもしかしてと思って伺ったら、私の予想通りドンピシャでした。私は月に1回くらい行く指圧マッサージ店の方、実際にマッサージする方ですね。で、以前一度やってもらったことがある方だったんですね。その時は特に指名したわけではないんですけど、なんか覚えてたんですよね。逆にその方にとっては数多いる客の一人なのでね、全く私のことは覚えてなかったそうですけどもね。でもね、こういうお店の店員の方とかね、街中で仮に会ったとしても、基本的にこうユニフォーム姿でインプットしていることが多いと思うんですよね。だから普段着姿で街中で遭遇しても、なかなかわからないっていうパターンが多いと思うんですけど、とにかくね、意外な出会い、再会にちょっと興奮してしまったという、そんな日曜日でした。そんなわけでどうでしょう、予想外、意外な出会い、再会エピソード、何か思いつくでしょうか。今日の6時半は地域のニュースレコメンドです。選曲ですが、今日は6月4日で虫の日だそうです。昆虫の虫ですね。なので虫縛りで選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@

musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。ヒデアットマーク musicbird.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のあいうえお作文のお題ですが、今日はホタルにしました。もう少しするといっぱい飛び交う、そんな季節になりますかね。私考えましたのは、ホーリーナイトといえばキリスト教、た多大なる権力のローマカトリック教会に異を唱えたルターとカルバンの宗教改革。ちょっと世界史の授業みたいな感じになりましたけど、ああそういえばなんて方結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。まあ、そのホタル、英語にするとファイアフライですけども、そんなタイトルの楽曲からアウルシティファイアフライズ。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で、殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人

公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ。メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手が3日、アメリカンリーグの5月の月間最優秀新人に選ばれました。村上選手はプロ野球ヤクルトから移籍し、先月は打率2割4分4厘でホームラン8本、18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのは、おととし3月と4月に受賞したカブスの今永昇太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝ちました。ヤクルトは先発高橋は球にキレがあり、3発2安打に抑えて7回を無失点と好投。その後も星と木肌が無失点でつなぎました。高橋は今シーズン初勝利。広島は日本ハムに3対1で勝ち、連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上スポーツお伝えしました。

まあ、お届けしている曲は あの曲かって感じですけどね、非常にこうアカデミックなアレンジになってますね。記憶座で蛍恋でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り、太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄も概ね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底していて、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきていました。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベル1早期注意情報です。レベル2氾濫注意報になります。注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれる状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれる状況だそうです。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況。そして最後がレベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況だそうですね。では実際に河川が氾濫したりして水が建物に入ってきた場合、大体何メートルでどのくらいになるのか。 0.5、50センチから1メートルぐらいは床上浸水だそうです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水。2メートルから5メートルになりますと2階の軒下まで浸水。5メートル以上は2階の屋根以上が浸水となるそうです。近年はとにかく大雨災害増えています。昨日は東京でも停電した地域もあったんですね。電池で動くラジオなどを含めて備えをしまして、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは岡山出身のシンガーソングライターマキチャングサナキ。一度ねアフタヌーンパラダイスにゲストで来てくださったんですけど、とってもね素敵な魅力的なシンガーソングライターで、いつかちょっとねライブを見に行ってみたいなと思いますけどもね。岡山の方みんな知ってるのかな、マキチャングね。マキチャングサナギお届けしました。時刻は6時22分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいてます、ありがとうございます。福島ウルトラ FM 庄司康介さんから、昨日の台風でコンテナ用の荷物なんですが無事会社に着きましたが、かなり遅れましたね。今日も台風の影響で荷物が遅れる可能性高いですが頑張って行ってきますということで、ね、やっぱりいろいろ影響出てますね。まあ、引き続き例えばね地盤も緩んでたりとかね、そういうこともあるでしょうから、いろいろね気をつけてお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございます。さあ、そして意外な出会い再会話ですが、北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくれてます。数ヶ月前ですが、市内の量販店さんで買い物を済ませて駐車場へ向かっている時、どっからともなく同級生の女性が出てきました。3年ぶりにばったり会いましたが、第一声が、あんた何やってんのでした。しかもなかなかな大きな声、何やってんの、すごいですかね。何やってんのじゃねえよと言い返しておきましたっていう。すごいな、それしか会話しなかったから、どうなんだろう。アイウェオ作文も考えてくれまして、今日のお題はホタル。ホックが弾けて飛ぶほどたっぷり出ている店長のお腹。ルックスは昔良かったんだろうけど今はねー、ということで。なるほどね、はい。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さあ皆様、快適生活決算大感謝祭。今日は喫煙者の皆さん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコのコスパ抜群決算大感謝祭といたしまして、4月からまたまた上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに

0: み巻きと変わらない一箱600円台突入。さらに来年も再来年も3年後も政府の方針で値上げが決定済みです。皆さん、その高いタバコ代払い続けますか、ずっぱり禁煙しますか。
1: ね、それって4年連続値上げするってことですよね。
0: そういうことです。
1: いや、高いタバコを払いたくないですし、いきなり禁煙もハードル高いですし、それなら決算大感謝祭しかないじゃないですか。
0: はい、皆さん、先にもう一度はっきり言っておきます、決算大感謝祭で切り替えたらコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月30日で18,000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです、
1: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことじゃないですか。
0: そうなんです。1日40本吸っていたという70代の男性は、もう電子タバコだけで満足と1年で切り替え成功、さあ今後毎年およそ30万円以上の貯金ということになります。30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減り、今は電子タバコすら使用しなくなり、食事が美味しく感じ、よかったですとお喜びでした。
1: いや、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはりこの吸い心地気になる方多いと思うんですよね。
0: はい、フレーバーは爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味ご用意しました、たっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、でも皆様、この煙は水蒸気、匂いもつきません、完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要なんです、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるってどれくらい吸えるんですか。
0: はい、こちら今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、しかもこちらニコチン、タール一切含まれていません、いつも通りに吸って体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです、
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: はい、あとは皆さんが切り替えるだけ、こちら普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットが税込み5900円、1日1箱吸う方だったらほぼ1ヶ月分、それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: コスパ抜群、さあ決算大感謝祭いきます、ここから1000円引きの税込み4900円、4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です、まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるなら試さない手はないですね。
0: はい、簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定数量限定1000円引き税込み4900円、4900円、タバコ味メンソール味それぞれ100セット限定、送料代引き手数料別、周りや自分の健康に十分留意してお使いください。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: 地域のニュースレコメンド。時刻は6時30分を回りました。モーニングコミュニティ6月4日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいています。さあ、第1木曜日のこの時間ですが、地域のニュースレコメンドということでお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、そこで紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていきます。まず1つ目、ドレスの空冷バックパネル。リュックサック型の背負うバッグを仕事や学校のために使っている方も結構多いと思うんですけども、これからの時期はその背中の部分に熱がこもりますよね。そうすると背中に汗たっぷりかいちゃいます。そこでこのリュックと背中の間に風の通り道を作ってあげようという商品がこの度登場しまして、それがドレスという会社の空冷バックパネルなんですね。背中に当たる部分に装着するもので、幅が21センチ、長さが41センチ、そして厚み 1.5 センチの網みたいなものなんですね。重さも 235g と軽量で負担にならないそうです。で、大半のバッグに装着可能ということで、この6月から発売スタート。お値段は税込みで3960円だそうです。ね、要は背中の、あのリュックとの間に、厚さ 1.5 センチの網みたいなのを挟むという、そんな感じですよね。で、このドレスっていう会社なんですが、釣りとかアウトドア系の商品を扱ってきたメーカー、そのノウハウからこの製品が誕生したんだそうです。で、リュック型のバッグを使用している方はこの背中の厚さを避けるために片方だけ腕を通しちゃうっていうね、そういうことも多いと思うんですね。片方だけ、厚さを避けるためだけでなくね、普段からもそうですけども、でもやっぱりこうリュックタイプのメリットって両手が使えるようになることですよね。これは危険防止にもつながりますし、そしてこれからの時期ですと日傘を持つことも可能ですよね。それでいて背中のベタつきの懸念は払拭されるということでね、今年の夏もかなりの暑さが予想される模様です。暑さ対策グッズの一つとして有効ではないでしょうか。では2つ目、北海道地域未来留学奨学金ということなんですね。一般財団法人地域教育魅力化プラットフォームと北洋銀行がタッグを組んで、北海道の公立高校の活性化及び次世代人材育成を目的とした包括連携協定を締結しました。これによって北海道内で地域未来留学を導入している高校を進学する生徒に返済不要の奨学金、北海道地域未来留学奨学金を創設したということなんですね。もともと2017年から高校の国内留学で地域未来留学というのが始まってまして、今では全国およそ190校が参加して、これまで5000人以上の生徒さんが留学しているんだそうです。で、受け入れる学校としては実は北海道内が38校と非常に多いんだそうですね。自然環境なども含めて人気が高いということなんだそうですが、一方で少子高齢化に人口減少、高校が廃校になるという懸念もあって、これは地域の衰退につながってしまいかねないということでね、町の外からも関わりを持ってくれる人を増やす、そしてその継続性を狙ってこの返済不要のプランが生まれたということです。で、これまでの留学プログラムっていうのは高校や自治体との連携レベル、このように地域企業が参戦してきたのは非常に大きな転換点になっているということなんですね。北海道というと思い出すのは夕張市が2006年に財政破綻してしまったニュース、非常に衝撃的でしたけども、そうした可能性はね、地方だけの話ではないみたいです。実は私が住んでいる東京都日野市もですね、つい最近まで財政非常事態宣言が出されてたんですね。幸い解除されましたけどもね、でもそんなに余裕があるわけではないんですね。そういった観点からもね、この試み注目に値すると思うんですけども、それより何より北海道の大自然の中で多感な高校時代を過ごすというのは人生において大変有意義でしょうね。心豊かな人に育っていくんじゃないかと思います。送り出す保護者の方からすれば心配だらけかもしれませんけども、 可愛い子には旅をさせよの精神が人間としてのたくましさを培っていくんじゃないかと思います。ということで今日のこの時間は地域のニュースレコメンド、ドレスの空冷バックパネル、そして北海道地域未来留学奨学金についてご紹介しました。では北海道のね話題があったので、北海道旭川出身のアーティスト、そしてねまさに北海道の大きな風景、これをね描いている、そんな歌をお届けします。安全地帯、地平線を見て育ちました。

いや本当にねこの曲聴くと北海道の雄大な草原っていうかねそれが浮かぶんですけどもね、大好きな曲です。安全地帯、地平線を見て育ちました。時刻は6時40分を回っています。たくさんメッセージ今朝も寄せていただいています。ありがとうございます。あいうえお作文結構あるんでね、そこから行きましょう。今日のお題ホタル、こちらはボイスQ砂漠の狐ロンメルちゃんです。ほ、仏の代表格が東大寺奈良の大仏。た、対立していた藤原氏の反対を押し切って建立。る、ルシャナ大仏造立の御事のりは多大な国家財政負担で生み出された鎮護国家という賜物だったんだねってかなりの日本史好きですかね、まあ、当時の国家歳入の5倍から数十倍の費用と考えられているということだそうでね。ねえ、あれはすごいですよね。うん、ねえ、レンガマンさん、秋田の方ですね、はい、ほ、掘っても掘っても宝物は出てこない。る、ルンルン気分が消し飛んだ意地悪じいさんということよね下関カモン FM ゆのすーさんです。ほ、本当にグッジョブナオミ。た、退院した患者で。る、ルンルン気分な中にそこまで。中にっていうちょっとわかんないな。あれですよね、朝ドラの話ですよねこれね。ね、うん、ね、はい。先日地元の小学生がホタル船の清掃作業に励む様子がテレビのニュースで取り上げられましたよということで、ホタル船っていうのがあるんだね。カッパ FM 日後のダルちゃん、ほ、ほっとしてます。た、退院してからシェアハウスで新しい生活を送ってます。ル、ルームメイトはまだ一人なんですけどということで、あ、ね、退院してね、よかったよね、おめでとうございます。何よりでございますね。そうですか、そうですか。レディオモモ岡山のよちさん、ほ、ほつれそう。た、たくましく伸びてく鶴見て。ル、ルーティーン増えるということで、キュウリがいい感じに育ってるそうですね。はい、ね、いいですね。うちのキュウリもねすごいわ、なんか元気な感じで、まだ鶴が伸びるまではいってないですけども ね、うん、ね。さあ、そして、偶然の意外な再会話ですが、 FM ミッキーのマロさん、去年の秋ですが、昔グループでよく遊んでいて30年音信不通になってた男性が突然訪ねてきてくれました。へえ。そして先日我が家で昼飲みしながら6時間、30年ぶりなのに話題にも困らず弾丸トークで盛り上がりました。とっても楽しい時間でした。またお付き合い再開となりました。ちょっとドラマチックだなとワクワクしてます。これどうして30年ぶりにふとやってきたんでしょうね。うん、どういうきっかけがあったんだろうね。丹波の石戸さん、全く同じ時に定年退職した人は自分ともう一人いたんですが、先日夢タウンというお店でばったり会いました。会社勤め時代は毎日挨拶してたけど、会社以外見かけることなかったし、社長室を最後に二度とないと思ってましたお買い物先でね再会ということでね。なるほどね、はい、ありがとうございます。そして、レオ君のドンガメコルトさん、 FMPP、 50代になるとだいたい病院で再会ですかね。20年以上通う整形外科で中高校と専門学校の同級生に会ったり、バイトしてた書店の元従業員のお姉さんに会ったりしてます病院かなるほどちょっと身につまされるな。私もそういう領域に入ってますからね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。さあ、昨日ね、残念な訃報が入ってきました。ピーボ・ブライソン亡くなったということで、ピーボ・ブライソン with レジナベル、A Whole New World。

いやね、本当ね、ピオ・ブライソン75歳ということでね、まだ歌える年齢ですよね。うん、残念ですけどもね。一昨年なんですけども、あのディズニーの楽曲をねずっとやっていくというコンサートで、そういうイベントっていうのかな、で来日されてね、うちの妻がその演奏の方のメンバーに入っててキーボードを弾いたんですけども、後ろで弾いてね、やっぱりすごかったって言ってましたね。ご冥福をお祈りいたします。ピオ・ブライソン with レジーナ・ベルで A Whole New World でした。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ではね、あの偶然の意外な再会話ですが、こちらは岩州さん、FM イージャンオランダラジオ山形ですね。3年ほど前、右足を骨折、手術を受け、リハビリのため地元の病院に転院。そこでしゅうちゃんと後ろから子供の頃の呼び名で声をかけられました。そこには看護師さんの姿、なんと小中学時代の同級生が病院の看護師長でした。45年ぶりでしたけど、私も彼女もマスクしてましたが、彼女の特徴的な声で、彼女は私の体型でお互いすぐ気づきましたということで、声が変わってなかったんだ。あ、でも中学生だったらもう女性だったら、まあ大体声落ち着いてるか、女性も多少変声期あるのかな、ね、はい、ありがとうございます。素敵な話。長野あずみの FM わさびマンさん、たまたま休んだ人のヘルプで行ったら、そこの担当者が高校の先輩でした。仲良くなってヘルプから専属になり、さらにその会社の他の方と仲良くなって、共通の友達紹介してもらって、それが今の妻です。こういう偶然本当あるんですね、ということで、いやーいいね、いい呪術つなぎみたいなアイウェオ作文、今日の題ホタルですね。本当はうちもたっぷり断捨離をして、ルンバが動き回れるくらいの室内にしたい。わかる。うちもそうだ。福井のロックさん、11年前ですけど、渡辺美里コンサートに行った時、地元の美人女子アナさんが、ということで、ああ、コンサート見に来てたんだね。ああ、それはちょっと興奮しますね。作文のみ行きましょう。FM 大白夢仙人さん、お題はホタル。ほがらかに挨拶されたけど、多分この人私の

ルイトモじゃない、誰だっけ思い出すねFM 島田ドジナセーラムーンさん、ほのぼのとした たくさんの温かい感動するシーン、ルイ活ますます絶好調ね、涙の活動ルイ活ですね、はい、ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん、北海道物産展で たまに海鮮丼を食べてルンルンと満足、あ、これはなんか気持ちわかるということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね、いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 10時から生放送ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻き図セレクトはアフタヌーン生

0: ーライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。
1: FM ふっかちゃんが午前7時をお知らせします。

6月4日木曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方、改めましておはようございます。東京雲多めですけども日は差していますね。昨日は台風でね、もう本当にすごい雨と風でございましたけども、まあ午後になったらね、ピタッとね、やっぱり台風なんだなと思いましたね。去ったら落ち着いてくるっていうね、ああと改めて感じましたけども、ただ東京でもね、河川の氾濫があったり、地域によっては停電があったりとね、やっぱりこういう備えちゃんとしておかないとななんて改めて思いましたけども、あなたの街ではいかがだったでしょうかね。さてさて、6時台ですけども、意外な再会出会い話してました。というのもこの間の日曜日なんですが、私の町でのど自慢大会の二次予選っていうのがありましたね。で、私は審査員で行ったんですけども、そこで登場した方がですね、なんと私がたまに行く、月に1回ぐらい行く指圧マッサージ店のマッサージする人だったっていうね。で、1回だけやってもらったことあるんですけども、たくさんいらっしゃるんでね、指圧する方がね、1回だけやってもらったことあるんですけども、覚えてました。で、もしかしてって聞いたら、確かにそこにお勤めで、でも向こうは私のことは覚えてなかったですけどへえなんつってね、なんで一昨日ですけども、その方指名してね、実際マッサージしてもらいに行きましたいろんなお話しながらね、初めてですね、大体指圧されてしてもらうと知らぬ間に寝てしまうんですが、ずっと喋ってやってたっていうね、まあ、そんなことがありまして、意外な出会い再会話です。新潟のおたけどんさんです。今日は FM 立川で聞いてくださってます。社会人になった数年後、信号待ちをしていた時、反対側で中学時代の同級生が私を見つけて手を振りました、正確には中学卒業後同じ予備校に通っているのが分かり、その時以来、それでも 7、8年ぶり。彼は証券会社で営業していて、再会ついでに何か協力してくれと言われて、なけなしの金で口座を開きました少しキープしてたんですけど、我慢できずに下ろしちゃいましたごめんなさいということでなるほどね、あるよねこういうのね。私もありました、口座作ったことね。FM 尾道のクワチンさんです。つい先日です。買い物行った時、30年前に別れた彼女にばったり出会いました。おお、あんまりいい別れ方してなかったので一瞬ひるみましたが、でもお互い目が合った瞬間笑っちゃって、お互いに年取ったなぁから始まって、そこで30分ぐらい近況や笑い話をしたりして、じゃあまたって帰りました。出会えてよかったわって言ってくれたので、時間がお互いのわだかまりを解いてくれたんでしょうかね、ということで、なんか素敵な話だね。いい話、いいなこういうの ね、 ね、はい、ありがとうございます。それからあいうえお作文ですけどもね、今日のお題はホタルでございます。美濃市の辰坊井さん、 FM ラダ。本物の宝物も盗んでやる。た、辰坊井の宝物はかなり高価であることは分かっている。ルパン三世という予告状が来ていたので、銭形警部来て守ってくれてます面白い創作メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。お待ちしています。さあ今日は6月4日、虫の日ということで、虫縛り、マライア・キャリー、バタフライ。

時刻は間もなく7時8分になろうというところです。ニュースをお伝えします。兵庫県警は4日、兵庫県辰野市の河川で3日に見つかった遺体の身元について、5月に発生した親子殺害事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳と特定したと発表しました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で殺害された女性の長男と次男に怪我をさせたとして、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部が実行役とされる16歳の少年4人と指示役とみられる夫婦の合わせて6人を強盗殺人未遂の疑いで再逮捕する方針を固めました。明日から今月7日にかけて再逮捕し、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に捜査します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は

週はプロ野球ヤクルトから移籍。先月は打率2割4分4厘でホームラン8本18打点をマーク。日本選手が月間最優秀新人に選ばれるのはおととし3月と4月に受賞したカブスの今永翔太投手以来です。26歳の村上選手はここまで57試合に出場、打率2割4分、ホームラン20本、41打点をマークしています。先月30日に右太もも裏の張りで10日間の負傷者リストに入りました。代わってプロ野球の結果、セパ交流戦昨日は6試合、巨人はオリックスに5対4で逆転勝ち。巨人は3点を追う8回にワンアウトから3連打で塁を埋め、ピンチヒッターの丸が逆転となる3年ぶりの満塁ホームランを放ちました。ヤクルトはロッテに1対0で競り勝っています。広島は日本ハムに3対1で勝って連敗6でストップ。西武は阪神に3対2で勝ち、楽天は DeNA を2対0で下しました。ソフトバンクは中日に延長11回8対5で勝って今シーズン初の6連勝です。以上、スポーツお伝えしました。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日4日は低気圧が西から近づきます。九州は昼頃から本降りの雨で局地的に雷を伴って激しく降ります。四国も雲に覆われ夕方以降は雨。中国地方と近畿、東海、関東甲信、北陸は雲の間から日が差しますが、ところどころでにわか雨。東北は午前中は東から湿った空気が入り太平洋側で雨。午後は天気が回復します。北海道は日本海側ほど広く晴れます。沖縄もおおむね晴れる見込みです。では今朝の季節のトピックス、今朝は河川の氾濫について。昨日は東京にも台風6号の大きな影響があり、氾濫した河川もありました。自治体も早々に避難所を設けるなどして対策徹底してまして、私のスマホも頻繁に自治体からの情報が入ってきてましたね。今回の台風では幸い大きな災害は発生しなかったようですけども、これから本格化する長雨、台風の季節の危険性を認識された方は多かったんじゃないでしょうか。そこで今朝は河川の氾濫について少し掘り下げてみます。まず注意報警報についてです。レベルが5段階になっています。レベル1早期注意情報、レベル2は氾濫注意報、これは注意水位に到達、さらに水位の上昇が見込まれるという状況です。レベル3氾濫警報、一定時間後に氾濫危険水位に到達が見込まれます。レベル4は氾濫危険警報、急激な水位上昇により間もなく氾濫危険水位を超え、さらに上昇が見込まれる状況です。レベル5氾濫特別警報、氾濫による著しい危険が切迫、発生、継続という状況です。では実際に氾濫して水が建物に入ってきた場合、何メートルでどのくらいになるのか。 0.5 から1メートルは床上浸水レベルです。1メートルから2メートル、1階の軒下まで浸水、2メートルから5メートルになると2階の軒下まで浸水です。5メーター以上は2階の屋根以上が浸水となります。近年はとにかく大雨災害増えてますよね。そして昨日は東京でも停電した地域もありました。電池で動くラジオなどを含めて備えをし、正確な情報を得ながら適切な避難行動をしていきましょうね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

今日は6月4日虫の日ということでね、楽曲虫縛りで選んでいます。お届けしたのは桑田佳祐、飛べないモスキートでした。時刻は7時22分を回っています。メッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。意外な偶然の再会エピソード、ゆずじじさんです。友達と日帰り温泉行ったんですが、当初行く予定だった場所を変更して別の温泉へ、お風呂を出て着替えを終わらせて出ようと引き戸を開けようとしたら戸が開いて、のれんをくぐって入ってきた入浴客と目が合いました。向こうもこちらの顔を見たまま立ち止まりました。10年以上ぶりに以前の会社で一緒に仕事をしていた同僚、へー、お互いの近況と懐かしい話ができました。湯冷めしなかったから大丈夫でした。たまたま休みになって行く予定と違う温泉、偶然が重なって会うことができましたね。これなんかの巡り合わせですかね。ちょっとこう運命感じちゃいますよね。面白いねこういうのね。あいうえお作文もいきましょう。こちら黒木名社さんです。今日のお題はホタル。ほったらかしにしてるとどんどん伸びる雑草。たまに家に帰ると狩るのは黒木、汗が止まらない。留守中狩るのは妻キャサリン。いつもありがとうゴイスと言いますね。これからまた雑草が生い茂る季節ですからね、しっかりやっていかないといけないですね。いちごの月さん、チューピ広島。ほうき星だ。頼んで乗せてもらおうか。瑠璃色の空飛んでみたい、ということで、またメルヘンのありがとうございます。引き続きお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでバラバラとただ巻くだけの大人気機器材が、今日ならお電話注文限定、決算大感謝祭で安いです、うんうん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト、追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故がゼロ件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害がゼロ件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に

0: に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。ハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたらすっかりいなくなったんです、うん、
1: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
0: ありがとうございます、
1: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いてイノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか。
0: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: うーんとなりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで、はい、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: うん、合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、
1: う
0: ん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。6月4日木曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージたくさんありがとうございます。今日は意外な再会出会い話ですね。こちらは野あざみさん、 FM 高松。20年前まで働いていた仕事場の同僚に先月会いました。歩き方がなんかちょっと似てたので思い切って声をかけたら彼女でした。ちょっと立ち話してまたお茶でもしましょうと連絡先を交換。勇気を出して声をかけてよかったですということで、ああそれよかったですね。当時お仕事されていた頃も割と仲良くされてたんでしょうかね。なるほどなるほど。続いては秋田、ステファニーさん。中学校時代クラスで仲良し女子グループがいくつかあったんですけども、ただグループ同士は仲が悪くていつもぶつかり合ってました。中でも弥生ちゃんは気に食わない人でした。名指しできた。ゆっくり話したかったけど20歳と33歳と42歳の同級会には来なかったんです。そうか。で行方不明になっちゃったんですが、その後もしかして亡くなったんじゃないかなんてね、そんな説まで出てたんですけど、ある日旅先でばったり会ったんです。おーおーね、そこで雪解けかな。死んでないって話しかけたらまた険悪ムード勃発。それはね、ステファニーさんが悪いと思う。その声のかけ方はないと思う。でも再会できて生きててくれて本当によかったということでね、まだもうね、そういう感じでフォローしながらね。はい。FM チャッピーあられちゃんです。もう20年くらい前のことですが、当時は集合住宅にいまして、大家さんの依頼で下水の水圧洗浄しに来た水道屋さんがまさかの昔の元彼でした。まあ事情があって別れてしまったので、あまりの偶然に神様に感謝しました。元彼も気づいたようですけど、お互いに黙ったまま、後で話しかければよかったと少し後悔しました。なんでしょう。このなんかある種の阿吽の呼吸ね、なんか大人としての照れなのか、いや踏み込まないようにしてるのか、なんでしょうね。この時やられちゃんはもうご結婚されてたのか ね、まあ、だとしたらそういう気遣いもあったのかもしれないけど ね、はい。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はホタル。北海道や東北で熊が現れては、たびたび人が襲われたりと類似した事案が発生し恐怖です。本当ね、もうなんか日々熊出没のニュース出ますよね。本当に街中に市街地に出てきちゃってね、心配ですよね。神戸の文パパさんです。もう15年くらい前ですが献血に行ったんです。その時に採血してくださった看護師さん、その年転勤で受け持った子のお母さんでびっくりしました。あ、文パパさん学校の先生だったんだね。またその子が卒業してしまったので会うことがなかったのですが、2年ほど前別の献血ルームに行くと見たことのある看護師さん、どっかでお会いしましたかねと尋ねると名札を見せてくれてびっくり、嬉しかったですと。ね、献血ルームを回って移動したのかね、回ってらっしゃるのかな、ね、そうですか。あいうえお作文、ホクホクしながら作文を、楽しみながら考えているんですが、るから始まる言葉は少ないですね。うまいね、逆手にとってね。こちらは卵屋さん、吉津屋 JR 蟹江店というお店があるんですけど、昔のママ友が勤めてるのを発見しました。いつもその人のいるレジに並んで少しお話をするのが楽しみです。大丈夫ですか、
お店が混んでない時にしてくださいね。ね、そして、こちらは、FM ララ小鳥さん、ずいぶん前アナウンサー体験講座という講座に応募して、まあ、3名ばかりですけども10回コースを受けました。まあその時の仲間ですね。今回は100人一首書き写しましょうという講座でばったり会いました。へー、そういうなんかこう講座っていうんですか、これをこう回るのがお互いにお好きなんですかね。当日の帰りにお茶をしたかったんですがちょっとできなかったんで次の講座の後にお茶しようと思ってます。いいじゃないですか、ね、ある種学友ですよね。学んでいるわけですから ね、はい、それから、こちら杉杉さん、武蔵野 FM。 時間無制限のビュッフェスタイルのレストランで高校時代の同級生にばったり会ったことがあります。しかも席隣り合わせ、うん、私も高校時代の友人3人で来てたんですが、最初は周りに人がたくさんいたのもあって誰も気にしていなかったんですが、だんだん人が減ってって友人の一人が隣のテーブルの人って丸々さんじゃないかなと突然聞いてきたので、まさかと言ったんですが、向こうもこちらを見てたので声をかけたらやはり同級生。びっくりしたことがあります。席をくっつけて1時間ぐらい一緒にいろいろ話して、それから連絡先交換して高校時代の飲み会にたまに来るようになりましたよということで、こういうのもあるんですね。お店でってないな。あるのかな、あるかな。あの高校時代の同級生って言うと第3木曜日に海外レポをやってくれてるね、佐藤秀夫君っていうのはね、高校の同級生ですけど、まああのたまーに私もなんかライブ来てくれたりはしてたんですけど、今回まあ、あのこのようにもうね、あのコーナーを持ってもらうようになるきっかけっていうのはたまたまね電車で会ったんですよね。電車で座ってて前にでかい男の人が立ったなと思ったら秀夫君だったんですよ。おーとか言ってね、で、あの駅で降りてそのまま飲みに行ってそっからググーっとなんか高校時代そこまでそんな頻繁にね一緒にいることはなかったんですけどね。この間もうち遊び来ましたけどね。ねえ、いやいやいや、そういうことはありましたけども ね、 ね、あと同級生っていうと、あの去年ですけどね、うちの地元のね、のど自慢大会をやった時にゲスト審査員が松本英子さんだったんですよ。で、彼女のお手伝いスタッフの方が一緒に来たのね、あの物販したりするのに。で、その方がなんかわざわざ長野から来たんですよ、松本の方からね。あ、そうですかつって、で、あののど自慢大会終わって、で、打ち上げ会場でね、あのご飯食べてお酒を組み交わしてたら、いや元々はこっちの人間なんですよって話すわけね。で、聞いたら年同い年なんですよ。で、あ、そうなんですよ、どの辺住んでたのって言ったら、あそこの辺さ、なんつってね、分かる分かる分かるって言って、そこの中学校私のいとこ行ってましたよって言って、1個上になるけど分かるって言ったら、分からないって言ってね。で、さらに掘り下げて、幼稚園どこだったのって言ったら、同じ幼稚園だったんですよだから幼稚園の同級生だったんですね。偶然ですけど、ただあのお互いもう全然覚えてないし、そうだったんだっていう事実だけですよね。あーあの時のみたいな、そういう話はにはならなかったんですけど、まあ、すごい接点でね、お互いにびっくりして、エコちゃんもびっくりして何なんでしょうみたいなねのど自慢すげえなみたいなね、そんな話にもなりましたけども ね、 ね、はい、ありがとうございます。たくさんのメッセージね、あのまだエンディングでも少しご紹介できますんで、よかったら寄せてください。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ではリリックスリーディングいきましょう。
楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから、改めてその曲を聴いてみようというお時間です。今日はね、アイコのカブトムシね、これ選びました。今日はね、虫の日なんでね、虫系の曲ということで、非常に切ないね、ラブソングでね、いい感じなんですけども、私が響いた部分を朗読してみます。強い悲しいこと全部心に残ってしまうとしたら、それもあなたと過ごした印、そう、幸せに思えるだろう。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。肩こり計算 FM 甲府、およそ50年ぶり、中学時代同じ柔道部だった山本くんに会いました。私が夜勤で病院のボイラー管理してたら、山本くんが夜間通用口に現れたんです。山本くんは救急隊員になってました。へー、そうなんだ、すごいね。さあ、そしてこちらはそのまんま猫まんまさん、静岡の方。去年の年末ですけども、高校時代のラグビー部の悪友に会いました。パチンコ屋さんでばったり何十年ぶりか。私は大負けしてまして、そしたら彼はフィーバーしてたので、気前よく飲みに行って奢ってくれました。ラッキーでしたね。今日もたくさんメッセージありがとうございました。明日も私が担当します。今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心

0: 敗も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 10時から生放送、ウィークでフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはトコトコ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。
1: お楽しみに。毎週木曜午後2時から生放送、シンガーソングライタージャズボーカルの伊藤真希がお届けしているフッカ55木曜日。私のコーナー巻きずセレクトはアフタヌーン生ライブのほか、おすすめレシピ紹介、アーティスト紹介、アート特集をしています。ぜひ聞いてください。FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
0: ここからは再放送をお送りします。
2: Welcome to あやたびフライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間の

0: トラベルあや旅、トラベルナビゲーターのあやです。ベトナムフェスティバル2026が5月30日と31日の土日に渋谷区の代々木公園イベント広場で開催されるようですよ。2008年の初開催以来毎年開催されているイベントで、ベトナム政府が公認する海外最大級のベトナム交流イベントなんだそうです。今年は没入型フェスをテーマに会場の環境を大きくアップデートしたとか。没入型ということですから、ベトナム旅行の気分も味わえそうですね。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
1: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

茶おばん解いてんだあや。ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。ただいまあや旅はベトナムを旅行中です。リスナーの皆様はベトナムに行かれたことはありますか？もし行かれたことがある方、どんなところに行ったか、ぜひぜひメッセージで教えてください。ではまずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間、日本の方が2時間早いです。言語はベトナム語です。通貨はベトナムドン、1万ドンは最近のレートですと60円になります。ベトナムは現在雨季に入っていますね。雨が多い雨季ですね。雨季は5月から10月頃まで続くようです。さて私たちはメコン川クルーズに今出かけていますよ。前回は今は亡きヤシの実教団ね、なんだか怪しげなあの新興宗教の団体の跡地に行き、その後ゾウの耳の魚と呼ばれるエレファントフィッシュを食べ、蜂蜜工場へと行きました。今日はその後のお話です。メコン川クルーズは手漕ぎボートの小さな船で、草がうっそうとしている狭い水路を通っていくんですね。左右に生えたマングローブ、もう背が高くね生えているマングローブの先っぽ同士がこうくっついて草のトンネルになるような、そんな鬱蒼具合のところもありました。手漕ぎボートと、あとは20人くらい乗れるボートと2種類のお船を乗り換えて進んでいきます。メコン川の水は濁っていて下が全く見えないんです。濁った泥水ですね。その泥水具合がまたジャングル探検という雰囲気でね、なかなかいい感じでした。ボートは草がうっそうと生い茂る水路、ジャングルの中を進み、次に出てきたのはココナッツキャンディー工場です。キャンディー工場といっても大きなコンクリートの工場が出てくるわけではありません。個人でやっている小さい場所、掘ったて小屋のようなところに工場があるんですね。どうやらこのように個人でココナッツキャンディーを作っている家がいっぱいあるようで、その中の一つにお邪魔しました。キャンディーというよりはキャラメルのような感じで少し柔らかめでした。ここでキャンディーを食べさせてくれるんです。すぐそこで作っている出来たてのキャンディーはとても美味しかったです。甘すぎないところも良かったですね。でここで買うこともできるんですね。ツアーでよくある途中でお土産屋に寄るみたいな感じだったのかもしれませんね。当時の日記にはキャンディーはとても安かった

ったと書いてありました。大きいもので1万ドン、小さい袋で5000ドンとあったんですね。60円で大きい袋が買えるというのは確かに安いですよね。ただ買ったと書いていなかったので味見だけして終わったんでしょうか。それからバナナワインの試飲というのもありました。さらにはヤシの実ジュースとナタデココも食べたようです。ヤシの実ジュースはまさにこのヤシの実にストローを刺して中の水分を飲むんですね。これなんかとても楽しい経験でしたが、これなんと3000ドンで飲めたんですね。3000ドンです。1万ドンが60円ですから、3000ドンだと638じゃ18円安すぎですよね。まあ、当時ですからね、多分もう今は20年以上経っているのでもう少し高いかとは思うんですけれども、それでもちょっと当時でも考えられないくらい安かったです。珍しい経験ができました。クルーズをしながらいろいろなところを回ることができるのでとても楽しいツアーでした。ベトナムは買い物がねとても楽しいんですけれども、このクルーズもおすすめです。本当にねジャングルの中を行くような感じ、うっそうと茂る草のトンネル、なんか本当にテンテレンテンテンテレンというね感じがしました。この日の夜はみんなでオーダーして作ったアオザイを着てレストランでご飯を食べました。アオザイというのはベトナムの民族衣装ですね。レストランは生演奏のある優雅なレストランでした。優雅なレストランだったからかお料理もね美味しくて楽しかったんですね。楽しいというのは揚げ春巻きを頼んだ時にパイナップルに刺さって出てきたんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、パイナップルの中身をくり抜いて外の厚いところだけにして空洞になったところにねろうそくが入っていて、ちょっとくり抜いた穴からろうそくの明かりが漏れるんですね。もうパイナップルのライトという感じ。そこに竹串に刺した揚げ春巻きがこう何本か刺さっている、黒ひげ危機一髪の剣が刺さっているようなイメージでね揚げ春巻きが刺さっているんです。もうつい写真に撮りたくなる可愛さでした。ベトナムといえば生春巻きが有名なのかなと思っていたんですが、どちらかというと揚げ春巻きの方をよく見ました。やはりね水の問題とかもあるかもしれませんね。生より揚げの方がねお腹には安心ですよね。他にもガイドブックで見つけた食べてみたいお料理の写真を見せたら5品中2品特別に作ってくれました。ベトナム料理は日本人のお口に合うように思います。私はとても好きです。揚げ春巻きやお魚とかお肉の料理も美味しいし、ベトナム風の焼きそば、それからフォーも美味しかったです。あ、フォーってあるある言いたいの人ではありませんよ。 あれは RG ですね。フォーの方はレーザーラモン HG ですね。本当どうでもいいことですね。失礼しました。フォーは米粉で作った平たい麺で、スープはラーメンのようにこってりしてはおらず、鶏ガラの澄んだスープであっさりなんですね。このフォーにライムやパクチーを添えるとさらにすっきりと食べられます。食べ過ぎちゃって胃がもたれている時や朝ごはんにも重くないからぴったりかなと思います。お子さんでもね辛くないのでね食べられると思います。ベトナム料理のことを考えていたらお腹が空いてきました。この放送は11時からですからね、そろそろお腹がぐーっとなる時間でしょうか。再放送をお聞きの方は朝かな8時ぐらいですね。ということでね、皆様今日も素敵な一日をお過ごしください。では今日のお話はここまでです。ここで1曲お届けします。今日はココナッツ工場のお話をしましたのでこの曲をセレクトしました。聴きながら踊り出したくなる楽しい曲ですよ。桃色クローバー Z でココナッツ。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 10時から生放送、ウィークデーフッカモーニング。
1: 次の木曜パーソナリティはミーヤとリンゴの2人でお送りします。
0: 注目のコーナーはとことこ幸せ見つけた。
1: ミーヤとリンゴが実際に深谷市をお散歩して
0: 見つけた小さな幸せをお届けします。お楽しみに。
2: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾乃です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。

0: 今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
1: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
0: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
1: はい、綾野さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
0: その情報が今回変わるということですか？
1: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
0: 名前が？
1: そうなんですね、はい、防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾野さんご存知ですか？
0: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
1: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
0: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
1: 3段階ですか？綾野さん、惜しいですね。
0: ああ、惜しい。
1: 警戒レベルは5段階になります。
0: 2段階足りなかったですね。
1: 2段階足りなかったですね。はい。
0: はい、
1: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
0: はい。しっかり覚えたいと思います。はい、よろしくお願いします。
1: はい。まずは、警戒レベル1です。
0: はい。
1: 警戒レベル1では、気象庁から早期注意情報が発表されます。
0: はい、
1: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
0: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
1: そうかもしれないですね。
0: の言葉ですよね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね。
0: はい、
1: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
0: ああ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
1: そうですね、はい、
0: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
1: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
0: はい、チェックします。
1: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
0: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
1: はい、綾野さんおっしゃる通りです。
0: お、
1: はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
0: はい、
1: はい、次は警戒レベル3です。
0: はい、はい、お願いします。
1: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか、綾野さん分かりますか？
0: あ、はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
1: はい、
0: これはハザードマップにも載ってます、
1: はい、
0: これは覚えています。
1: さすがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。
0: はい、
1: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
0: はい、
1: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
0: はい、
1: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者と避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、次はレベル4です。
0: はい、
1: レベル4では危険警報が発令されます。
0: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
1: そうですね、はい、
0: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか？
1: そうです、はい、
0: お、
1: 以前はレベル4では氾濫危険情報や土砂災害

0: 警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい、はい、名前だったんですけど、今回の変更で危険警報という名前に名前が統一されました。
1: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
0: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました、
1: はい、大雨危険警報、
0: はい、
1: というのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね？
0: そういうことです。
1: はい、
0: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね？
1: もちろん知ってますよ、柴崎さん、
0: はい、
1: 警戒レベル4までに危険な場所から避難するっていうことですよね？
0: そうです、さすがです、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 警戒レベル4になったら危険な場所から全員避難することが大切です。
1: はい、
0: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
1: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で最後に警戒レベル5になります。
1: 5ですね、いよいよ、
0: はい、いよいよ5ですね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保を取ることが必要です。
1: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね？
0: そうですね、はい、まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
1: お
0: で、もしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、
1: なるほど、
0: はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか？
0: あやのさん、いい質問ですね。
1: おー、はい、冴えてますか？
0: 私冴えてますね、今日は。冴えてますね、はい、大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: あ、しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベル、レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど。少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で、危険警報がないと認識していればいいですかね？
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか？
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
1: はい、
0: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあって、これを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね。
1: はい、はい、
0: まあ、レベルごとにですね、色分けされていて非常に見やすいと思います、はい、
1: うん、
0: はい、ぜひですね、皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、ちょっとお話変わりますが、キキクルという言葉はご存知ですか？
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか？
1: ええ、一度申し訳ないぐらいに
0: 一度も聞いたことないですか？
1: はい、うーんとね、一度も聞いたことないです
0: 、まあ、大抵の方がそうだと思います。
1: はい、
0: はい、

0: クルについて少し説明させてください。
1: はい、
0: はい、キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
1: ん、
0: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
1: おお、なるほど。
0: 今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
1: 裏面、はいはいはい、
0: のこの後どうなるをチェックしようというところにあの載ってるんですけど、
1: はい、あ、本当だ本当だ、はい、そして今ですね、気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですけど、
0: はい、ありがとうございます、はい
1: はい、このチラシからで、大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
0: そうです、はい、災害が来た時はこのキキクルを活用していただければ、この後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
1: なるほど、災害が来た時はぜひ活用してみたいですね、
0: はい、
1: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います、
0: はい、
1: これ危険が来るからキキクルなんですね。
0: そうです、キキクルからキキクルです。
1: はい、なるほど、いいですね、はい、楽しいですね、これならよく、はい、すぐ覚えられます、は
0: い、こういった感じで覚えていただければ、はい、あの、はい、頭にも残ると思いますので、
1: わかりました。
0: ぜひですね、はい、こういった情報も活用しながらですね、災害の情報を入手していただければと思います。
1: わかりました。最後に、これから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか。
0: はい、気象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、災害時には FM ふうかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では綾乃さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
1: はい、新しい防災気象情報について本当によくわかりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
0: はい、そうですね、
1: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました、
0: はい、
1: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
0: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。

この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: たいインフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、海水浴だけでなく釣りや観光、ドライブで海辺や沿岸近くにいる時ってありますよね、うん、そんな時に緊急地震速報とか津波警報が出されたらどうしたらいいんですか？
1: はい、緊急地震速報とともに津波の予想がされる時には津波警報が出されます。津波の高さに応じて大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されるのですが、特にマグニチュード8を超えるような大きな地震の時には地震を正確に把握するまでに時間がかかるんですね。第一報で予想される津波の高さを巨大または高いという表現をすることがあるんです。

0: 実際東日本大震災の時は第一報から時間を追うごとにどんどんどんどん津波の高さが高くなったこともあったので、その後の情報にもぜひ注意をしていただきたいと思います。
1: はい、津波警報と注意報の違いって何ですか？
0: はい、津波注意報は20センチから1メートル程度の津波が予想される場合、津波警報は1メートルから3メートル、大津波警報は3メートルを超えるような場合に出されます。特に巨大な津波、高い津波という表現がされた場合は巨大津波が襲ってくる危険性があるので、直ちに逃げるようにしてください。
1: はい、わかりました。知らない町で津波警報が出されたらどのようにして避難したらいいでしょうか？
0: 人が多く訪れる場所では津波避難場所や津波避難ビルへ誘導する緑の看板があります。また電柱や歩道に書かれている場合もありますので、その方向へ避難してください。
1: はい、津波避難を誘導する看板が見つからなかったりとか、人里離れた場所だったらどうすればいいですか？
0: 地元の人がいれば声をかけて避難先とルートを教えてもらってください。周囲に人がいない場合には高い山や建物を目指して避難することが大切です。
1: 海水浴や釣り、観光で滞在時間が長くなる場合はあらかじめ津波ハザードマップを確認しておくとか、津波避難場所や津波避難ビルの場所と避難ルートを確認しておくことが大切ですね。
0: そうですね、まあ、最近ではスマホの防災アプリで、避難所の位置やルートを教えてくれるものもあるので、ぜひ活用することをお勧めします。
1: はい、わかりました。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 曲グループ。地域の皆様に寄り添って40年、誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること、最上の医療サービスをお届けすること、それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
0: マルトク商会が午前9時をお知らせします。